0: vegna rannsóknar lögreglu á alvarlegri líkamsárás í íbúð í fjölbýlishúsi við Engihjalla í Kópavogi í gærkvöld. Í tilkynningu segir að maðurinn sem var handtekinn á vettvangi sé grunaður að hafa veistað konu á fertugsaldri. Konan var flutt á slysadeild með alvarlega áverka. Nágranni mannsins segist hafa orðið var við handtökunni í gærkvöld og segir talsverðan við búnað hafa verið við húsið. Maðurinn sé Íslendingur sem búi einn í íbúðinni. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta á toppi riðilsins í C-deild þjóðadeildarinnar eftir 3-0 sigur á Lúxemborg ytra í kvöld. Búlgaría og Ísland gerðu markalaust jafntefli á sama tíma. Andri Lukas Guðjónsson, Orri Steinn Óskarsson og Guðlaugur Viktor Pálsson skoruðu mörkin. Næsti leikur Íslands heimaleikur gegn Búlgaríu klukkan 16 á laugardaginn. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á suðausturlandi og sunnan verður miðhálendinu frá klukkan 2 eftir miðnætti og til 3 síðdegis á morgun. Gert ráð fyrir auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eikur hættu á flóðum og skriðuföllum. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Suðaustan kaldi, stigningskaldi eða allhvass vindur og rigning með köflum en lengst af þurrt norðaustan til. Það hvessir og bætir talsvert í rigningu í nótt. Austlæg átt kaldi, stigningskaldi, allhvass vindur eða hvassviðri eða stormur tíma syðst í fyrramálið. Víða rigning en talsverð eða mikil úrkoma suðaustanlands. Það verður hægara og rofar víða til seinni partinn en það hvessir og bætir aftur í úrkomu annað kvöld. Hiti 7-15 stig hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Aldur hjarta þega segir meira til hjarta heilsu eftir ígræðslu en aldur hjarta gjafa. Þetta sýnir ný rannsókn.
2: Rannsóknin sem gerð var við Harvard Háskóla í Bandaríkjunum sýnir að líffræðilegur aldur hjarta sem grætt eru úr eldri einstaklingi í yngri lækkar eftir ígræðslu. Að samaskapi hækkar líffræðilegur aldur hjartan sé að það fært úr yngri einstaklingi í eldri. Með líffræðilegum aldri átt við uppsafnaðan frumuskaða yfir líftíma hjartans. Nature greinir frá en rannsóknin enn óbirt og óritrýnd. Í fyrir hluta rannsóknarinnar græddi rannsóknarteymið misgömul viðbótarhjörtu í mís á mismunandi aldri. Nokkrum mánuðum síðar voru mísnar drepnar og mælingar gerðar á öldrun erfðaefnis þeirra. Greiningin leiti í ljós að yngri hjörtu í eldri músum sýndu aukna öldrun en eldri hjörtu í yngri músum hrestust við. Í seinni hlutanum rannsakaði teymið erfðaefni hjartaþega við spítala í Boston þar sem talsverðu munur var á aldri hjartagjafa og hjartaþega. Niðurstöðnar voru á sömu lund og í músarannsókninni. Ígrætt hjörtu voru nær aldri þegans heldur en gjafans. Mikilvægt að endurtaka rannsóknina með stærri hópi líffaragjafa og þega. Niðurstöðnar sýna þó fram á möguleikan á að taka til greina eldri líffaragjafa en áður hefur verið gert.
1: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði þarna frá. Innkaupa og framkvæmdaráð Reykjavíkur borgar leggur til að gengið verði til samninga við fyrirtækið Gröf og Grjót gatnagerðalagnir og yfirborðsfrágang norðan við Hlemm. Fjögur fyrirtæki gerðu tilboð í verkið og uppfyldi ekkert tilboð kröfur til hæfis og því var þeim öllum hafnað. Grafa og Grjót var eitt þeirra. Í minnisblaði sviðstjóra umhverfis og skipulagsviðs kemur fram að fyrirtækið hafi staðist fjárhagsskoðun, skrifstofu fjármálaþjónustu og ráðgjafar og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og fasteigna þjónustu. Samningsupphæðin rúmar 760 miljónir með virðisauka skatti. Gul viðvörun vegna mikilla rigningar verður í gildi á suðausturlandi og sunnan verður miðhálendinu frá klukkan 2 og til 3 síðdegis á morgun. Gert ráð fyrir auknu afrennslu og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Suðaustan kaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur og rigning með köflum. En lengst af þurrt norðaustan til. Hvessir og bætir talsvert í rigningu í nótt. Austlæg átt kaldi, stinningskaldi, allhvass vindur eða hvassviðri en hvassviðri eða stormur tíma syðst í fyrramálið. Víða rigning en talsverð eða mikil úrkoma suðaustanlands. Það verður hægara og rofar víða til seinni partinn en hvessir og bætir aftur í úrkomu annað kvöld. Hiti 7-15 stig hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhvern leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.

Blikugar myndir geta það vitnað. Ég sit sér hugsi, strýk með eitt skegg.

0: to let you know. Got a thing for you, and I can't let go.
1: Yes, sir.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur samið við Boeing smíði næstu kynslóðar árásar og orrustuþotna fyrir sjóherinn. Samkvæmt tilkynningu ráðuneytisins þotunum ætlað að leysa Super Hornet vélar af hólmi frá og með fjórða áratug aldarinnar. Samningurinn hluti áætlunar aukin yfir að Bandaríkjanna í háloftunum. Þetta í annað sinn í síðari forsetatíð Donalds Trump að Boeing verði fyrir valinu við smíði nýra þotna eftir að fyrirtækinu var í mars á síðast ári falin framleiðsla nýrar hulduþotu fyrir flugherinn. Allmargar sprengingar hafa kveðið við í ukrainsku höfuðborginni Kyiv þar sem af nóttu. Reuters fréttaveitan hefur þetta eftir íbúa í borginni og borgarstjóranum Vitali Klitsko. Hann segir í færslu á Telegram að miklir eldar logi minnst einu íbúakverfi. Heitavaslaust í öllum Grafarvogi frá miðnætti í kvöld til hádegis á morgun vegna viðhalds á búnaði. Íbúar Grafarvogs eru kvattir til að loka fyrir heitavaskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Nánari upplýsingar á veitur.is. Stjórnvöld í Estlandi saka rússa að hafa staðið að baki tilraun til íkveikju í vopna fyrirtæki í Tallinn í ágúst. Fyrirtækið Milrem Robotics framleiðir meðal annars robóta sem Úkraínumenn nýta á vígvellinum gegn innrásarher Rússlands. Rússnesk stjórnvöld hafa verið sökuð slíkar árásir á bandamenn Úkraínu undanfarið, þar á meðal tilraun til dróna árásar á flugvöll í Leipzig í Þýskalandi. Stjórnvöld í Rússlandi hafna þessum ásökunum. Þrí lettar sem hafa búið í Rússlandi hafa verið handteknir grunaðir aðildað málinu. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á suðausturlandi og sunnan verður miðhálendinu frá klukkan 2 eftir miðnætti og til 3 síðdegis á morgun. Gert ráð fyrir auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðufallum. Af því gæti hlotist tjón og raskanir á samgöngum auk þess sem álaga á fráveitukerfi eykst. Veðurspáin annars svohljóðandi, suðaustan kaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur og rigning með köflum en lengst af þurrt norðaustan til hvessir og bætir talsvert í rigningu í nótt. Austlæg átt kaldi, stinningskaldi, allhvass vindur eða hvassviðri en hvassviðri eða stormur tíma síðist í fyrramálið. Víða rigning en talsverð eða mikil úrkoma suðaustanlands. Hægari vindur og rofar víða til seinnipartin en hvessir og bætir aftur í úrkoma annað kvöld. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Þanga til minnu við á vefinn rúf.is.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyri á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamenn.
2: Heimir, einmitt, hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandi sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
3: Þegar ég keypti fyrstu íbúðuna mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
4: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
5: Fyrst og fremst
0: með þér.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
2: Þannig að hann sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
3: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem að var orðið sem Rómverjar notuðu yfir íbúa Kartagena og er komið frá sko Kartagó í Túnis.
4: Það eru 1100 skráðir félagar en
2: já,
4: svona bíladellan er mikil.
0: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

0: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað ef það væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað ef það væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina, þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á RÚV.
2: Þetta er Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á suðausturlandi og sunnan verður með hálendinu frá klukkan 2 og til 3 síðdegis. Gert ráð fyrir auknu afrennsli og vatna vöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Ítarlegar veðurfregnir verða fluttar frá Veðurstofu Íslands í lok fréttatímans. Að minnsta kosti einn var drepinn og þrír til viðbótar særðust í eldflauga og dróna árás Rússlandshers á ukrainsku höfðborgina Kýf og nærliggjandi héruð í nótt. Þetta kemur fram í tilkynningu hermála yfirvalda í Kýf. Innviðir eru sagðir hafa laskast í árásunum ásamt íbúðarhúsum, vöruskemmum og farartækjum. Borgarstjórinn Vitali Klitsko sagði í færslu á Telegram fyrir nótt að eldar loguðu í minnst einu íbúðarhverfi í borginni. Alþjóða hafrannsóknarráðið leggur til að makrílafli næsta árs verði tæp 353.000 tonn. Það 102% hækkun frá síðasta ári en þá hljóðaði ráðgjöfin upp á rúm 174.000 tonn. Ástæðin sú að rigningastofn makrílsins nú yfir varúðarmörkum. Mikill styr hefur staðið makrílinn en hann eitt þeirra deilistofna í Norður-Atlantshafinu sem margar þjóðir gera tilkall til. Þau strandríki sem veiða makríl eru auk Íslands, Færeyjar, Noregur, Bretland, Grænland og Evrópusambandið. Ríkin hafa átt erfitt með að koma sér öll saman hvernig skipta skuli kvótanum. Samanlagt veiða ríkin því að jafnaði töluvert umfram vísindaráðgjöf. Matvælastofnun hefur áhyggjur af fjölgun greininga á sýkla ónæmum bakteríum í fyrra. Svo kallaðar CPE-bakteríur sem eru sýkla lyfja ónæmar greindust hjá 22 á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri. Þetta kemur fram í ársskýrslu landlæknis sýkla lyfja notkun. Sýkla lyfja ónæmi ein helsta heilbrigðisógn sem heimurinn stendur frammi fyrir og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur lýst áhyggjum af þróuninni. Íslensk stjórnvöld hófi fyrra undirbúning og uppbyggingarvinnu til að innleiða aðgerðar áætlun gegn sýklalyfjaónæmi. Í ársskýrslu í sumar kom fram að framgangur verkefna væri almennt hægar en gert hefðu verið ráð fyrir. Helstu áskoranir væru fjármögnun verkefna, takmarkaður mannafli og óvissa áframhaldandi fjármögnun. Heita vatnslaust hefur verið í öllum Grafarvogi frá miðnætti og verður til hádegis vegna viðhalds á búnaði. Í búar Grafarvogs eru kvartir til að loka fyrir heita vatnskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Nánari upplýsingar má finna á veitur.is. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Njósnastofnun Suður Kóreu telur að Volodymyr Zelenskyj Úkraínu forseti hafi greint frá flutningi tveggja norður-kóreskra stríðsfanga frá Úkraínu til Suður Kóreu til að auka almennan stuðning þarlendis við vopnasendingar til Úkraínu hers. Suður kóreskur þingmaður gerði þessu skóna í gær og annar sagði stríðsfangana hafa komið til landsins miðjan september. Zelenskyj sagði frá flutningi hermannanna tveggja frammi fyrir allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku og eins því hversu erfitt hefði verið að ná þeim lifandi. Suður-kóresk yfirvöld gagnrýndu Zelenskyj harðlega en það væri leynd besta leiðin til að tryggja að ættingjar mannanna yrði ekki fyrir aðkasti stjórnvalda í Norður-Kóreu. Stjórnvöld í Suður-Kóreu kölluðu sendifulltrúa Úkraínu á teppið á mánudag og lýstu þungum áhyggjum yfir uppljóstrun forsetans. Delcy Rodríguez, bráðabirðaforseti Venezuela, viðurkenndi gær að lög landsins haturs orðræðu hefðu verið misnotuð til réttlætingar handtaka á tugum andstæðinga stjórnvalda. Undanfarin áratug hafa tugir stjórnmálaleiðtoga, andófsfólks, mótmælenda og áhrifavalda verið handteknir og sakaður að kynda undir haturs orðræðu. Bandaríkjastjórn þrýsti á Rodríguez að beita sér fyrir sakar uppgjöf hundruða fanga. Sem margir höfðu hlotið dóm á grundvelli lagana. Mannréttinda samtökin Foro Penal segja 324 pólitískir fangar sitja enn í fangelsi. Lögreglun á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum afbrigðilega hegðun manns í neðra breiðholti í gærkvöldi eða nótt. Sá reyndist vera við sveppaleit í klætur indíánabúningi að því að fram kemur í dagbók lögreglunar. Einnig barst tilkynningum að ungmenni hefðu hópast saman við verslunarkjarna í hverfinu. Gestum veitingastæðar í Kópavogi var vísað á brott eftir aðfinnsluvert háttalag og lögreglumenn gripi tómt eftir tilkynningum grunsamlegar mannaferðir í Árbæjarhverfi. Heita vatnslaust verður í öllum Grafarvogi til hádegis vegna viðhalds á búnaði. Veitur hvetja íbúa til að loka fyrir heita vatnskrana til að forðast slys og tjón og til að loka gluggum til að halda hitanum inni. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á Suðausturlandi og sunnanverðu miðhálendinu til klukkan 3 síðdegis í dag. Gert ráð fyrir auknu af rennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eikur hættu á flóðum og skriðuföllum. Veðurspáin annars svohljóðandi. Austlæg átt 10-18 metra á sekundu en 18-23 tíma síðst framan af morgni. Rigning víðum land talsverðið að mikil úrkoma Suðaustanlands, hægari og rofar víða til seinni partinn en hvessir aftur og bætir í úrkomu í kvöld. Það spáð sunnan og Suðaustan 13-18 metra á sekundu á morgun en 18-23 austan til fram eftir degi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
2: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
3: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og er komið frá sko Kartagó í Túnis.
4: Það eru 1100 skráðir félagar en
2: já,
4: svona bíladellan er mikil.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Morgun útvarpið á Rás 2.
1: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrum á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
2: Heimir, einmitt, hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
3: Þegar ég keypti fyrstu íbúðinu mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
4: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 30. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnarmyndunarviðræður hafa gengið fremur brösulega eftir kosningar í Svíþjóð og stjórnarkreppa gæti verið í uppsiglingu. Fyrir hádegi fara formenn flokkana á fund þingforseta og gert er ráð fyrir að einhverjum þeirra verði falið að vera næstur til að spreita sig á viðræðum. Jafnaðarmenn voru sigurvegarar kosningana á stærsti flokkurinn á vinstri vængnum með 28% atkvæða. Moderaterni voru næst stærstir með 19,8%. Magdalena Andersson formaður jafnaðarmanna hefur þegar gert tilraun til að mynda ríkisstjórn en á mánudag lagði hún árar í bát og lagði til að Úlf Kristersson formaður moderaterna fengi umboðið næst. Þingforseti getur aðeins fjórum sinnum boðað til veitt stjórnarmyndunar umboð áður en boðaskal til kosninga á ný. Stjórnvöld í Suður Kóreu gagnrýna Úkraínuforseta fyrir að uppljóstra flutning norður-kóreskra stríðsfanga þangað. Það geti ógnað fjölskyldum þeirra í heimalandinu.
1: Leyniþjónusta Suður Kóreu telur að Volodymyr Zelensky hafi greint frá flutningi tveggja norður-kóreskra stríðsfanga frá Úkraínu til Suður Kóreu til þess að auka almennan stuðning þarlendis við vopnasendingar til Úkraínu hers. Suður kóreskur þingmaður gerði þessu skóna í gær og annar upplýsti að stríðsfangarnir komu til landsins miðjan september. Deilan gæti orðið til þess að tefja ákvörðun Suður Kóreumanna að senda Úkraínumönnum varnarvopn enda hafa þeir verið tregið til þess vegna banns við sölu árásarvopna til ríkja sem standa í stríði. Zelensky sagði frá flutningi hermannana tveggja frammi fyrir allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku. Suður kóresk yfirvöld gagnrýndu Zelensky strax harðlega enda væri ítrasta leynd sem stjórnvöld beggja ríkja hefðu sammælst besta leiðin til að tryggja öryggi þeirra og að ættingjar mannanna yrði ekki fyrir aðkasti stjórnvalda í Norður Kóreu. Stjórnvöld í Suður Kóreu kölluðu sendifulltrúa úr Úkraínu á teppið á mánudag og lýstu þungum áhyggjum af uppljóstrun forsetans.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Heitavasslaust verður í öllum Grafarvogi í Reykjavík til hádegis vegna viðhalds á búnaði, veitur hvetja íbúa til að loka fyrir heitavasskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Það er morgunútarpið sem að heilsar á þessum ágæta miðvikudegi. Það er síðasti dagur septembermánuðar. Það er 30. september í dag og við erum að vera hérna með ykkur til klukkan 9. Það er Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís.
4: Já, við erum svona nokkuð kát í dag eftir skemmtilega fótboltaleik í gær.
3: Ó, það var svo gaman að horfa á leikinn í gær.
4: Já, þetta var mjög gott. Þegar svona, mætti segja að þeir hafi svona sparkspekingin tala alltaf að svara svona það sem maður á að svara, skilur að þarna gera það á vellinum.
3: Já.
4: Þú veist að svara gaggrinni þar sem að skipti máli, sko.
3: Bara eins og það hafi, sko, kviknað alveg svakalega á þeim. Þetta var svo gaman. Úrstu, fyrsta marki á 12. mínútu.
4: Einmitt.
3: Þá var mér svo létt að ég alltaf með hérta í buksunum fyrstu mínútunar.
4: Já, já.
3: Og sjá, þetta fyrsta marki var bara svona, yes, þetta svo góð tilfinning. Og líka bara létt yfir strákunum.
4: Já, líka bara flott, svo mark með tvö, hælsendingin.
3: Já, jesús.
4: Og þarna, þetta var einhvernig gaman líka að sjá, sko, framherjina skora sikkort og leggja upp sikkort.
3: Já.
4: Svona ákvotn annan, þetta var mjög, svona, gaman að sjá þetta, sko.
3: Þetta var alger snill, sko, ég, það sem ég gerði, það var þetta leikdagur, ég var búin að var inn í eldhúsi snemma til þess að henda í lasagna from scratch, eins og ég myndi orða það, sletta hér í ríkisútafjörnum.
4: Frá grunni, þú eldar að frá grunni.
3: Já, ég þetta svona svakaleg reyn, nei, ég elda nú ekki allt frá grunni, en já, ég var tilbúin með það, gat svo bara stungið inn í opnin þegar leikum hófst.
4: Lasagna er líka bara þannig að, þú hefur alveg að elda bara sunnudaginn, láta að standa á borðinu, það hefur verið betra, sko.
3: Líka bara svo heitt.
4: Já, svo bara, en alltaf kólnar aldrei.
3: Já, kólnar aldrei. Ég var svo glöð, ég var líka bara svo glöð að sjá hann Gylfa minn inn á vellinum.
4: Já, hann var svona í nýju hlutverki.
3: Já, og fór vel með þetta hlutverk.
4: Já, var svona, var ekkert að fara úr stöðu, var bara hérna á miðjunni, svolítið að stýra umferðinni.
3: Já.
4: Og það er gott að, sem sagt, hans reynsla nýttist þarna vel og mynda, semst, hann var náttúrulega þegar hann var kannski svona, aðeins yngri var hann meira svona sóknarþengjandi
3: mm-hmm.
4: en í gær var hann bara með semst, var hann bara umferðarstjóra á miðunni og bara svona, svona nýtti reynsluna til að svona stýra þessum leik
3: Það var svona ungur nemur gamall temur
4: Já, var hann, svona með þá með sko þessa kornungu og fótafráa menn þarna fremst sko.
3: Svo talaði það eftir leik að Gylfi hefði verið allan tíman svona að hrópa á menn
4: Já,
3: stýra þessu
4: já, já.
3: Og eftir leikinn þá horfði maður á hann og hann var auðvitað sveittur ég hefði gaman að vita hvað hann hljóp marga kilometra þetta hefði verið svona kannski 8-10
4: já, já, er ekki uppmyndið 10 ekki 10 svona, þegar, svona
3: Er það miðið menn?
4: Það svona menn sem hljóp mest
3: já.
4: Fara svona upp rétt rúmlega 10
3: Já, og hann fór létt með þetta
4: Já, já
3: hann, Hvað hann 37?
4: Eitthvað svo leðis
3: Þegar maður horfir á þennan mann og þetta svona fólk sem að á þessum aldri í svona formi þá hugsa maður bara, ah, þetta geggjað ég vildi væri
4: þetta svo er þetta engin sko, 37, þetta náttúrulega engin aldur
3: þetta engin aldur og íþróttamenn eru alltaf að verða eldri og eldri
4: já,
3: og
4: já.
3: Sjáum nú bara Ronaldo og við sjáum okkar mann Messi sko, og ég hugsaði bara með mér Þetta okkar Messi.
4: Nei, sko, Ronaldo líka, hann eiginlega slæmt dæmi. Það maður sem hann ætlar ekki að, sko...
3: Gefa sig
4: í, úr sínu hlutverki. Hann ætlar bara að vera hann á sínu stað, sama hvað tautur raular. Og þar með svona, held ég, vera aðeins byrja að fara að kæla hann.
3: Ég horfði á Portugal-leikinn.
4: Já.
3: Portugal-Noregur. Og hann kom ekki inn á.
4: Nei, einmitt.
3: Og ég hugsaði með mér...
4: Portugal vann.
3: Ég hugsaði með mér, Portugal áttur að vinna því að þið fær bara frið fyrir Ronaldo og að því já, það já. Líka fullt að geggjum leikmannum að það. En, og það að mynda vel nú að beinta á honum. Þá stóð hann alltaf svona á hliðalínni.
4: Já, stóð.
3: Já, stóð.
4: Sat ekki á bekknum, stóð.
3: Ná, þetta bara sitja
4: já, já.
3: Í vestinu sínu og svona fúll.
4: Já, einmitt.
3: Elsku kallinn. Ef ég væri Ronaldo, bara giftur Georgínu og ætti öll þessi börn og ætti snekki og hús og svona, væri þið ekki bara hættistráka, væri ekki bara kátir?
5: Jú, ég veist það
4: Jú.
3: Ha.
4: En svo einmitt, svo förum við yfir í sko, Gylfa Sigurðsson sem eins og ég gæði hann var alltaf var þessi svona sóknarsinnaði leikmaður á sinni tíma en er svona komin hérna, aðeins aftur á miðuna og, hérna, og líka sko, svo annað ef hérna, við förum næsta leikur bara gegn búlgurum á laugardaginn
3: Já, hér heima
4: Já, og ef þeim muni eitthvað sko, leggjast aftur og verjast þéttir að þá höfðu þetta þessa löpp í honum sko að kannski að dundur hann bara einhverstaðar af einhverju færi sko
3: Já, og fallilt hotni sem hann tók líka
4: Já, hotni inn
3: Já, lagði upp þriðamarki
4: Já,
3: þetta Já, við erum alltaf að kát í dag ofsalega kát í dag og ég held að Höddi, við töluðum nú við Hödda Maggi hérna í gær
4: Já.
3: Rétt eftir áttafréttir og það var þungt í honum hljóðið
4: Já, mikil svona eldmessa og en það var alveg sko það var verðskuldað
3: Hann hlýtur að hafa vakna í dag og eða er að vakna ég reikna með þegar hann svona rísu upp rúminu þá kom hann, yes
4: Já,
3: Haldið þetta ekki?
5: Var algjörlega og hugsa, þetta virkaði hjá mér
4: Peppa menn En við ætlum að gera þetta í mitt dag sko sjónvarpið er 60 ári dag
3: Sjónvarpi er nefnilega 60 ára í dag, þetta er ótrúlega tímamót.
4: Já, og það verður þetta svona einhver sérstakur þáttur í kvöld með það sem verður vantarlega fá þessi á svona einhver brotufortið inni og þannig. En við ætlum að fá til okkar Stefán Eiríksson útastjóra og aðeins bara tala bara svona stöðu rúf í dag.
3: Já.
4: Þannig að það er ýmislegt svona rætt og við sjáum einhver umræð á samfélagsmiðlum við sjáum bara sko, það mismandi skoðanir bara ríkisjórnir það bara hjá þingmönnum
3: Já, hvort að tilur það sé réttlætanlega raunavörn?
4: Já, og bara svona já, og bara vera og bara til dæmis auglýsingamarkaði og annað við ætlum bara að taka smá umræð um þessa stofnun sem við erum hérna störfum hjá.
3: Af þessu tilefni,
4: 60 ár í dag frá því að sjónvars útsendingar hófust.
3: Já.
4: Já, og svo að
3: Býttu, ég verða þess að stoppa.
4: Já.
3: Frá hvað varstu gamall þegar sjónvars útsendingar hófust? Varstu fættur?
4: Þrá var að fermast.
3: Nei, varstu
5: Sjönnu í. Hvað að þér, Guðrún? 60?
3: Nei, þú ert ekki orðin 60.
5: Nei, skammar. Ég er ósókn misjöfnum aldri Það fyrir þetta í hvað lífærið þú spyrir bara
3: Já, það er alveg rétt hjá
4: Guðrún hins vegar mann eftir þessu vel Hvernig var þetta?
3: Þetta var ótrúlega merkileg stund
5: Já, Ég sé þinn bleið ennþá í svarkvítu sko. Það festist
3: Þannig að við öll hér inni Við munum eftir sjónvarpinu alltaf tíð
5: Nei
3: Nei, það er ekki svo. Já, við förum betri þetta og eftir. Hvað meira, allir minn?
4: Svo ætlum við auðvitað að fá til okkar hérna eftir klukkan halv átta utan ríkis ráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hún andrar komið til okkar. Mm. Og hún vorum að tala aðeins um bara aðeins um bara ræðuna hennar á allsherjarþinginu og annað í gær bara tengt Ísrael. Og ætlum bara að halda þess áfram með það hún alltaf flyttur þess að ræðu á alls er að þinginu sem að vakti svona alveg talsverða athygli og svona sló ákveðin tón sem að bara meiri sig að einhverju vildu túlka bara sem einhvers konar bara reynilega bara breyting á einhvers konar bara utanríkisstefnu Íslands sem að ég held að hún samþykkti nú ekki samt en þetta var bara svona, þetta var ákveðin tón sem var slegin hann og erlendi fjölmiðlar hafa fjallað þetta við ætlum bara að fá hana og til að spjalla þessu þetta og bara varna málinn og annað sko.
3: Já, hún komin heim þannig við ætlum bara að taka stöðuna.
4: Já.
3: Svo ætlum við að fjalla líka hérna konur í íþróttum á eftir. Þetta verður þetta íþróttamiða. Við erum búin að tala ekki neitt annað en fótboltann og ná.
4: Já, og sko ég segi ekki að sé tilefni en það var sem sagt frétt í gær það sem ég sá að voru stúlkur í þriðaflokki á Íslandsmótinu að vera að veita verðlaun hvort það var bara að vera leika til úrslita þar í gær. Og þær fengu verðlunapeninga sem ástóð þriði flokkur karla.
3: Hvað þetta að segja?
4: Þetta var bara að gera þetta í gær. Og þetta gerist nú skömmu eftir að ég man ekki hvaða flokkur það var nú sem að það gleymdist bikar munið eftir þessu.
3: Jú, jú.
4: Þú veist og þarna þetta er svona, þetta er ýmislegt svona svona sem að klikka.
3: Við þurfum að gera okkur í brók.
4: Já og sko Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir sem alltaf, hún er alltaf fyrirandi bara atvinnumaður í knattspyrnu og átti bara mjög farsælan ferli sem slíkur en er núna svona yfirmaður hæfileika mótuna kvenna og landsliðs þjálfari undir 15 ára liðs kvenna hjá bara KSÍ. Og hún verður sem sagt á þessari, hvað ég segja er þetta ekki málþing?
3: Jú, þetta er málþing.
4: Í dag, það sem þetta var rætt bara konur íþróttum og hún er alveg að koma til okkar líka.
3: Já, og hún er þetta býrið dýrmættir reynslu eftir farsal naturumann að fyrir.
4: Já, hún spilaði í Noregi og Bandaríkjunum og Ástralíu.
3: Já, því vorum að tala líka um 15, náttúrulega U21 vann líki í gær.
4: Já, strákatir, já
3: einmitt. Rúluðu yfir Sviss.
4: Já, já.
3: Þetta er svakalett.
4: Yfir Sviss, sko, það er nú alveg, það er nú góri fótbolta.
3: Það er alveg fótbolta þjóð.
4: Já.
3: Við ætlum hins vegar hér eftir smástund að fara að tala Kveiksþáttinn sem að var í gær. Það var hann var að snúa aftur eftir sumarfrí og í þættinu var fjallað mikla notkun sterkra geðlifa, svo kallara geðroslifja á íslenskum hjúkrunarheimilum en tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu slík lifi fyrra og auðvitað margir bara án greiningar og á alvarlegum geðstumi og við ætlum að tala þetta og leita viðbræða hjá Sigurði Ágústi Sigurðssyni sem formaður félags eldriborgara í Reykjavík og nágrenni hér eftir smástund.

0: lag sem að heitir Evan myndi kveikur sneri aftur í gerkvöldi og í þættinu var fjallað mikla notkun sterkra geðlifja, svo kallara geðrofslifja á íslenskum hjúkrunarheimilum. En það blei 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu slík lif í fyrra og margir án greiningar á alvarlegum geðsjúkdómi. Ættingjar sem að kveikur hættu við telja að fólki þeirra hafi verið lifjað fram úr hófi á hjúkrunarheimili og við ættum núna næstu mínútuna að leita viðbragða hjá Sigurði Ágústi Sigurðssyni sem formaður félags eldri borgara í Reykjavík og nágrannis. Komdu sæll og blessaður Sigurður.
1: Sæll og blessaður.
0: Já, kannski bara fyrsta spurning, hvernig sló þessi umfjöllun kveikstig?
1: Þetta var náttúrulega mjög sorglegt að sjá þetta hvernig komið fyrir þeim sem að telja á hjúkrunarheimilum og það þurfi að beita þessum ráðum til þess að fólk sé hérna viðráðanlegt.
0: Já, sko þegar að það var auðvitað rætt þarna við ættingja bæði manns og konu sem að hefði verið lifjuð fram úr hófi, sko það sem að kannski vakti athygli manns var það líka að þau voru kannski ekkit upplýst það hversu mikið af lifjum var verið að nota.
1: Nei, og þetta hefur verið viðvarandi í töluverða langa tíma og má segja það að þetta endurspegli vandan sem er við rekstur hjúkrunarheimila og það vantar fjármagn. Þetta er láglaunar stéttir sem starfa á hjúkrunarheimilu og þetta er vantar þarna sérfræðinga. Það er skortur á þeim, mikil skortur á þeim. Þannig að þetta er endur speklar það vandamál að það farið út í svona úræði.
0: Mm-hmm. Það mátti líka skilja á einhverjum viðmælendum þarna í þættinum að það væri verið að beita þessum lifjum til að auðvelda starfsmönnum lífið frekar en að auðvelda sjúklingum lífið. Telurðu það vera rétt?
1: Já, ég held að þetta sé á andamálið sko. Mm-hmm. Þetta er enn og aftur skortur á fólki og það er mjög þægilegt að gefa þessu fólki róandi lif svo að það sé rólegt. En við megum ekki heldur gleyma því að þetta starfsfólk á líka við að etja sko ofbeldi frá þessum vistfólki eða íbúum. Og það var bent á það í gær að það var þyrfti að kanna grunninn að því að veri væri að beita þessu múra. Mm-hmm. Af hverju skýringin á því að fólkinu líður svona illa.
0: Já, það kom fram einmitt eins og þú segir í þættinum að starfsfólk verða fyrir ofbeldi og þannig eru einstaklingar sem líður illa sem að eru jafnvel að beita ofbeldi, skilja ekkit sjálfur akkur þeim líður svona og svo verða aðri vissmenn hrættir líka.
1: Já, þetta er líka það. Og svo sko er fólk sem að íbúðin sem koma þarna í, þetta er fólk sem er orðið fárveikt, það er orðið heilabilað og ýmsir aðri sjúkdómar og dvölin á hjúkrunarheimili er orðin mun styttri að segja að fólk kemur þarna eins og fárveikt og stoppar stutt við það bara farið yfir boðuna miklu eftir tvö ár.
0: Er það ekki líka að því það var einmitt rætt um það og bent á það að þeir sem að loksins komast inn á hjúkrunarheimili eru orðnir svo fárveikir að það þurfi ofta að beita svona úrræðum, heldur að lausnin myndi þá felast í því að fólk auðvitað bara kæmist fyrr inn á hjúkrunarheimili?
1: Já, sko, biðlistin er og biðlistar eru til staðar, jú, það er ákveði vandamál hérna að biðlistar eru langir og fólk er að bíða lengi eftir að komast inn og svo lösið sem það kemst inn og þá er það orðið svo fárveikt að það þarf bara eða líknar meðferð.
0: Mm. Svo kom líka fram í þættinum að ættingar þeirra sem að voru að tala þarna gátu ekki fengið einar upplýsingar og voru að kalla eftir upplýsingum að ættingar sínum látnum. Hvernig lítur það út fyrir þér?
1: Já, mér finnst að ættingar, nánustu ættingar, sérstaklega börn viðkomandi eigi fullan rétt á að fá þessar sjúkra skýslur, mér finnst það eðlilegt og það líka annað sem að koma þarna fram frá landlæknis embættinu að það vantar rannsóknir það er ekki vita nákvæmlega hver stórt vandamál er en landlæknis embættið ætti að kalla eftir því að það er því farið út í að rannsaka umfang þessa vandamáls ekki bara sitta hjá oss á eitt á öxlu
0: Sko, ég gæru að líka sýnt frá heimili í Hollandi eða í rauninni þorpi í Hollandi þar sem að heilabilað er 188 manns búa og þetta er bara svona heilt þorp það var þarna kaffihús og það var bar og það var matvöruverslun og sjö einstaklingar saman í húsi og svo framvegis og þetta virkaði já, mjög bara manneskjuleg nálgun á þessa sjúklinga heldur að við munum einhver tíman fá svona þorp?
1: Já, það er auðvitað að segja. Þarna kom líka fram að spurningu það hvort þetta var ekki dýrt að reka svona. Þá kom svarið, við spyrjum ekki peninga. Við bara sinnum þessu fólki hvað sem það kostar. Sko, þessi hugsu náttúrulega væri náttúrulega gott að setja hér upp á Ísland en ég ekki að sjá það gerast í þessu fámenna samfélagi sem við erum og líka það að þetta þarna er búið að lengi vita af þessu fyrirkomalagi hvernig hollendingar er að byggja þetta upp og líka kom fram að það eru margir að fara og kynna sér reksturinn en það gerist ekki neitt vegna þess að það vantar fjárum
0: Sko Sigurður Ágúst, þú ert formaður félags eldri borgara í Reykjavík og hverfum bara aðeins frá þessum kveikstætti og þessu sem að vera að sína frá í gær. Finnst þér þið stöðuð vera að reyna að berjast fyrir einhverju réttindum bara sem þið fáið ekki?
1: Já, þetta er bara stöðu bara þetta. Það verður að sannast og ég er nú búin að vera en ég svo bransa í 3 ár sem hann segir stundum. Og hérna það er ímestlegt hvað mér á óvart, hvað erfilega gengur að fá réttláta meðferð mála. Við getum tekið ökuskirtin í þessi dæmi, hversu langan tíma það fór í gegnum kerfið, réttlætismál er varðar hérna hækkun á skerðingum, það er alltaf að setja skerðingar á aldraðum, leðum að verður aldraður, þá er þess að hlýð hér og þar upp á það að þeir með ekki hafa það nægilega gott auðvitað hafa margir það gott og margir hafa það bara rosalega gott en það er líka fullt af fólki sem að hefur að bara anskoti skýtt fyrirgeði ég skuli orða þetta svona en þetta er bara óþolandi hvað það er mikið kerfið er uppfullt af því að setja skorður á eldri borgar.
0: Áttu vona á að það verði einhver bara viðbrögð við þessum þætti hjá bara heilbrigðiskerfinu og yfirvöldum og öðrum? Hver er vonast eftir?
1: Ég trú ekki öðru en að fólk aðeins hérna vakni að værum blundi og fari nú að skoða þessi mál. Það er greinilegt og ég var nú að skoða hérna núna í morgun Facebook um þetta mál og um þennan þátt og hérna og það er alveg greinast að það er margir sem að hafa álíka sögur að segja og hafa ekki fengið áhert og ég bara vona það innilega að svona umræða fari af stað og yfirvöld taki sér tæki og fari ekki vinna í að halda utanum þessi mál.
0: Sigurður Ágúst Sigurðsson formaður félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni. Takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur.
1: Já, takk.

0: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á RÚV.
2: Leiðsögnum sýningu Valgerðar Brím klukkan 12.15 í dag. Ókeypis inn. Gerðarsafn. 20-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Núna rétti tíminn til að fá öll vinnuvélaréttindi, vinnuvendanámskeið.is. Trjáklippingar, garðlist. Gott í hádeginu, jarðböðin, bístró. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í hörpu 1. Október, öbji.is.
3: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnarmyndunar viðræður hafa gengið fremur brösulega eftir kosningar í Svíþjóð. Þingforseti sænska þingsins hefur kallað formenn flokkana á sinn fund í dag. Stjórnvöld í Suður Kóreu gagnrýna Úkraínu forseta fyrir að uppljóstra flutning norður-kóreskra stríðsfanga þangað. Það geti ógnað fjölskyldum þeirra í heimalandinu. Flugumferð hefur verið hleyft á að nýju flugvellina Resov og Lublin eftir tímabundna lokun í nótt vegna loftárása Rússlandshers á Úkraínu. Pólsk yfirvöld hafa ítrekka stöðvað flugumferðum nokkra flugvelli og lokað lofthelgi vegna árása á nágrannaríkið. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
6: Morgunútvarpi á Rás 2.
7: Já, morgunútvarpið heldur áfram klukkan orðin, já, halv 8 og alveg góðri mínútu betur og hún að koma sér fyrir, hún Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra hérna hjá okkur í morgunútvarpinu, Gunnar.
8: Já, hún að koma sér fyrir, hún búin að vera, já, það má ég að segja, ræðan hennar fara svolítið á flug á samfélagsmiðlum. Ég sá þetta til dæmis og Aldi Sera ekki berð rétt fram.
7: Aldi Sera,
8: jú, Instagram og fleiri stöðum, hún búin að vera, allavega algoritmin hefur verið að sýna mér hana.
7: Já, þetta var vísa í ræðu Þorgerðar á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem hún svona beindi orðum sínum að Netanyahu forsætisráðherra Ísraels og bara já þarna talaði sko heigulskap þeirra sem vilja ekki semjum frið á Gaza vertu velkomin Þorgerður Katrín.
9: Já takk fyrir svo góðan daginn.
8: Sko kveikjan að þessari ræðu Þorgerður þetta Netanyahu hélt þarna ræðu einhverju áður þar sem hann hann var auðvitað bara með dónaskap.
9: Já, það má alveg segja það en það sem að, og það, hvað ég að segja, hluta því sem að hann sagði var kveikjan ákvæmlega því sem að ég síðan sagði og það var reynda margt annað sem ég sagði í ræðunni sem að mér finnst líka væntum að hafa fengið viðbröð við en kannski kema því síðar en þegar við erum búin að fylgja svona lengi með þessu hryllilega ástandi fyrir botnum Miðjarðarhafs og það virðist ekkert ganga almennilega að koma á mannúðaraðstoð vinnað varanlegum friði að því vel að merkja þú veist, það búið að setja núna niður 20 punkta friðarplan, Sameinuðu þjóðirnar búin að samþykkja ákveðna ályktun allt til þess að vinna því að

0: verði aukin friður og bara meiri mennska fyrir, á þessu svæði að það þokast lítið, það enn verið einmitt að drepa börn og eyðileggja húsnæði og allt þetta en síðan til viðbótar, allir þessi fundi sem maður búin að vera síðlega ár út af Úkræn og maður að hlusta líka á forustu fólk Úkræn hvað sem maður Selenski eða minn kollegi Andrei Sýbika sem að að segja, við erum til í að setjast niður og semja réttlátan og varanlega frið, bara skilirðislaust í raunni. Og þegar Pútín þverskallast líka, þá finnst mér það einhverju liti líka hegulskapur, að þú er ekki að setjast niður, semja, horfast í augu við fólki sem að það er búið að eyðileggja einhverju liti lífið fyrir. Og þannig að það eru þeir leiðtogar þessa heim sem að mér finnst bara bera mikla ábyrgð og fyrir vikið að finnst mér væntum að það hefur greinlega verið hlust á þessa ræðu og það oft verið að segja að þú veist, þið skiptir þetta einhverju máli, höfum einhverja rödd, við höfum bara háværa rödd á ákunni sviðum og við höfum á beitinni á þeim sviðum sem að við erum með trúveruleika og það er meðal annars á sviði mannréttindamála, jafnréttismála og svo framvegis.
1: Einmitt, og slarsalega svona tæpi tungulausan tón í þessari ræðu og er þetta þessum við nefnir núna eins og bara með þetta ástanda sem að verðist bara einhvern veginn sérstaklega fyrir okkur sem horfum við utanfra verðist bara ekkert einhvern ganga hvorki Úkraínu nýja og Gaza bara að þokist eitthvað en þú í þínu hlutverki verður aldrei bara fallast þeir ekki bara hendur hvernig verðist ekki verið hægt að breyta þessu einhvern veginn
0: Ég held að það sé eitthvað sem maður má ekki þar að fallast hendur og gefast upp, maður að ríghalda í vonina og þá hugsa maður líka og spyr sig, hvernig getum við ítt undir vonina og síðan á endanum svona friðsamlega lausna og endanum gengur þetta út á það að vinna friðsamlega lausna eins og fyrir botni Miðjarðarhafs en ég held einmitt að pólitísku þrýstingur ég held að hann geti skipt mjög miklu máli og mér finnst gott að upplifa það á síðustu mánuðum og í raun á þessum tæpi tveimur ári sem að ég er búin að vera utanríkisráðherra að það eru fleiri og fleiri þjóðir að stíga fram og segja nei sko,
2: Já, það gengur ekki Jú, það ekki mikil máli, þessi þrýstingur virðist vera aukast finnst manni svona
0: Já. Bara á síðasta allsherjar þingi þar að segja á síðasta ári að þá voru fleiri þjóðir til að mynda Bretar sem að viðurkenndu Palestínu og var verið að ítundu tveggja ríkja lausnina og maður sér það núna að Bretar eru enn frekar að stíga fram eins og Ed Miliband, utanríkisráðherra Breta, þar sem er verið einmitt að tala skýrar og tala ákveðnar. Af því að þetta ástand náttúrulega gengur ekki, það er ekki bara hægt að segja já við leifum bara Ísraelum eða stjórn réttara sagt Netanya og gera allt sem þeir vilja, þeir eru að eyðileggja mjög, ekki bara á Gaza heldur möguleikan eða reyna að grafa undan möguleikanum að tveggja ríkja lausninni með því að haga sér eins og þeir gera á Vesturbakkanum og það sem að ég tók líka það því það er margir fundir sem að maður situr og meðan Netanya og var að halda sína ræði þá ákvað ég að setja fund sem að snýra palestísku flóttamannahjálpinni undir hatti Sameinuðu þjóðanna UNRWA og mér fannst áhugavert að heyra ísraelskar hjálparstofnanir mannúðarsamtök gyðinga vera að tala á sömu nótum og palestínumenn að það er að segja að það verður að vinna friði leið núverandi stjórnvalda í Ísraela er ekki leiðin að varanlegum friði og markmiði eru auðvitað það sem við Íslendingar höfum alltaf stutt og það tveggja ríkja lausnin að Ísraelar og palestínumenn geti búið í friði með reist og öryggi hlið við hlið sko og það er, við megum ekki missa sjónar að því markmiði leið og náttúrulega Þetta er saga mikilla erfiðleika, hún þyrnum stráð en við megum ekki, einmitt, okkur má, við megum ekki fallast hendur.
1: Einmitt og þessi erfiðleikar, þeir hófust ekki þarna 7. oktober þarna á sínum tíma.
0: Nei, það gerir það ekki.
1: Og það er þarna, við vorum að ræða við Eirík Bergmann í gær að núna, sem sagt, er verið að greina fara því, bara fjölmiðlar í Ísrael að stjórnvöld þar hreinlega að vita, talast meira þá árás fyrirfram heldur en þau að gefa upp og það virðist einhvern veginn eins og bara ef að sko að hringurinn, að sé nú að þrengjast að stjórnvöldum í Ísrael sérstaklega þegar þessa frétti berast í Ísrael er þetta eitthvað sem að þú bara svona ert að upplega eins og bara á allsjörþinginu eins og bara að það sé svona að þrýstingurinn sé svona að aukast svona mikið núna, þess að sjá líka bara með Macklemore og Ed Sheeran, við sjáum sko írska landsliði í fótbolta, mm. þetta, þetta er komið út allt þessi andstaða einhvern veginn, mm. en hvernig upplifur þetta bara hann í New York? Var, eru ríki sem að kannski koma þar á óvart sem eru að fara að taka þessa afstöðu?
0: Já, að einhverju leiti að þá það var augljóslega harðari tónn og skarpari tónn í ræðum forystu fólks til að mynda ríkja Evrópu. Við getum talað allir með sem Macron sem að hélt mjög inspirerandi ræðu á
1: og það eru mjög skipt skoðan í Evrópu bara já, þetta. Já,
0: og þú veist, við verðum líka virða sögunum að skilur til að mynda að hverju þjóðverjar eru mjög varkárir í öllu þessu bara út frá sögun, en sagan má ekki bitna á fólki nútímans og við erum það náttúrulega er að líða núna 7. oktober og það svo árás er hryllileg og þetta var náttúrulega hryðjuverk árás við Íslendingar höfum fordæmt hana en það sem hefur síðan komið í kjölfarið 250.000 manns annarkvort repin eða slösuð 75.000 mann sem eru dáin þar af 25.000 börn eða það bil þetta náttúrulega gengur ekki og það er nákvæmlega það sem að ég og fleiri hafum verið að draga fram að það skiptir svo miklu máli að við gefum ekki eftir virðinguna fyrir alþjóðlegum, að það sé ekki bara sumir sem þurfa að fara alþjóðlegum en aðrir ekki og það sé verið að grafa undan alþjóða glæpamannadómstólunum, það er líka mjög alvarlegt því að það var svona í rauninni ákveðið samkomulaga á sínum tíma við skulum bara sjá til að mynda uppgjörið eftir Júgoslavíu, eftir hérna Bosníustríð, það skipti máli að það, þau máli eru sett í ákveðið farveg og það var rétta fyrir alþjóða glæpamannadómstólunum og þá egar spjótin beinast að viniðinum, það máttu ekki frekar gefa eftir heldur en í neinu öðru þú verður að segja höldum okkur áfram við alþjóðalögin, berum virðingu fyrir þeim, pössum upp á mannréttindalögin og mannúðalögin. Ég er reynd að draga fram samingi hlutana fyrir okkur Íslendinga bara varandi alþjóðalög, háréttasáttmálin, saminuð þjóðana sem var samþjóttur á sínu tíma. Hann er grundvöllur undir okkar til að mynda efnahagslegu velsælt, efnahagslegu lögsögu Íslands. Og það er þið mjög erfitt fyrir okkur ef allt í einu ríki heims myndi fara að taka sér saman og segja nei, við ætlum ekki að verið það að þennan sáttmála lengur.
2: En heldurðu Þorgerður Katrín að bara almenningur sé að missa trú á bara alþjóðastofnunum og þessum samningum og þessum sem út að tala að því að þú þegar að Úkraínustríði byrjar og svo, eða innrásin í Úkraínu og svo þetta með Palestínu og Ísrael, þá hugsaði maður kannski barnalega, heyrðu, þetta getur ekki vara lengi, það lítur einhver að grípa þann inn í, en það virðist ekki virka.
0: Þess vegna skiptir máli að halda áfram að tala og gefast ekki upp, skapa þrýsting. Ef að þú talar svona alþjóðakerfin, að það hluta því sem við verðum að horfast í augu við, saminuð þjóðarnar, gríðarlega mikilvæg stofnun og eitthvað sem við megum ekki glata, en við megum heldur ekki láta það látan tíma líða og fara ekki endur skipulagningu og saminu þjónum. Við þurfum að halda þessum grundvallagildum. Þetta er náttúrulega ótrúlega fögur hugsjón og merkilegar ákvarðanir sem eru teknar í kjölfarið á seinni heimstyrjöldinni. Þetta er, fólk er ekki þá lamaði mitt. Það er að nýta hryllilega reynslu seinni heimstyrjöldina til að búa til eitthvað gangverk fyrir almenning, fyrir þjóðir heims til þess að komi veg fyrir aftur að eitthvað svona, einhver svona hryllingur eins og var í seinni heimstyrjöldinni gerist aftur. Og svo líður tíminn og saminuð þjóðarnar að þetta var byggt upp á sínu tíma eins og öryggisráðið, 5 þjóðir alla með neitunarvald engin fulltrúa frá Afríku það bara Kína frá Asíu það þarf að stokka þetta upp og gera þetta þannig að til að mynda öryggisráði kom ekki í veg fyrir aðgerðar að halvu saminuð þjóðunar sem að eru beinlýst til þess að stuðla að friði og meira öryggi.
1: Það vísi, það er neitunarvaldi
0: sem er
1: nýtt óspart.
0: Já, það hefur því miður verið nýtt óspart og við sjáum það til að mynda í Úkraínu stríðinu að það hefur torvelda mjög leiðin að réttlátum og langvarandi friði. Og við megum, mér finnst heila mynda talandi um saminuð þjóðna, mér finnst undurvænt að skynja líka þegar þeir hafa komið ykkar heim Selenski og utaríkisráðherra Úkraínu og þetta þakklæti fyrir það að við Íslendingar séum líka eins og aðrar Evrópuþjóðar að standa af einurð með Úkraínu því að við megum ekki gleyma því að að þetta Úkraínustríð er líka, það er verið að verja öryggi og frelsi og frið í Evrópu og við náttúrulega tilheyrum Evrópu, þetta hefur bein áhrif á okkur ef að rússum tekst að þetta ætlunarverk sitt fyrir utan það að náttúrulega bara áhyggjefna að sjá hvað rússar eru að gera, þeir eru núna markvist að fara inn í Evrópu og skapa sundrungu bæði með því að styðja við öfgaflokka en líka að skapa upplýsingaóreiðu, óöryggi, óvissu með því að setja á stað svona þessi drónaatvika eins og í Leipzig. Við erum búin að heyra bara í gær mjög alvarlegt atvik í Eistlandi og þetta er víða, það er hægt að telja upp mörg atvik sem að eru að undirlagi rússa til þess að eins að skapa sundrungu meðal Evrópuþjóða. Það er eitt af því verkefni sem við þurfum að passa upp á, að Evrópa sem held og ekki síst Atlasarsbandalagið standi sig í stykkjuna á þessum tím.
1: Mm-hmm. Maður er alveg tekið eftir í þessi sundrung sem við talaðum sem að rússa svona eiga þátti að skapa að þarna, maður er alveg tekið eftir sko bara umræðan á Íslandi hvernig hún er virðist bara svona mengast af þessu og jafnvel bara Já, veist, það er bara einhvern veginn ótrúlegasta fólk sem að einhvern veginn virðist að bara svona áróður þegar virðist að ná tökum á. Hefurðu ekki tekið þetta þessu?
0: Jú, ég verð að segja það. Mér finnst sorglegt að sjá fleiri og fleiri sem eru tilbúin til þess að gefa núna eftir gagnvart rússum og ég tók eftir því eftir til að mynda þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst að þá allt í hennu eru helstu talsmenn neyhreyfingarinnar eða sjálfstæðisflokksins í gegnum tíðina farnir í viðtal við rússneska sjónvarstöð. Við vorum skömmið í utanríkisráðuneytinu að hálfu fyrir þingmanns framsóknar að hafa sýnt samstöðu með þjóðverjum og drónaatvikinu og við skildum hafa kallað inn rússa á teppið til að lýsa yfir stuðningi við Þýskaland. Mér finnst alvarlegt þegar verið að endurtýsta frá Lavrov sem að var gert strax eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna og mér fannst það miður af því að það sem að Lavrov var að gera var að beina gaggrinni sinni að NATO og árvekni aðgerinni Arctic Sentry sem að skiptir okkur Íslendinga miklu máli að auka eftirlit og öryggi á Norður-Atlantshafinu. Mér finnst þetta að vera alvarleg merki og ég vona það að þetta séu bara undantekningar en já, rússar eru eins og í Evrópu líka hér að reyna að stuðla að upplýsingaóreiðu, þeir eru líka, við erum ekkit undanskilin því að geta orðið fyrir fjölþáttaógnum að hálfu rússa og fjölþáttaógnir, fallegt orð, er svona gott íslenskt orð en það er ekkit annað heldur en allavega skemmdaverk á samfélagi sem er segja hryðjuverk.
1: Mér slíka að vera svona bara mikið, þess að bara skammast í þér, einmitt bara hreinlega fyrir að segja eitthvað. Það sé bara þarna eins og Íslandi í einhvern veginn að vera eitthvað svona lítur peð sem að lætur ekkert í þessi heyru og sé ekkert að styggja neitt einhvern veginn. Mm. Finnir þú fyrir þessu þrýstingi úr einhverjum áttum að bara við höfum helst bara að halda kjafti?
0: Jú, ég leyni því ekki að mér finnst leiðilegt og mér finnst, eða svona ég, það er svolítið miður að upplifa það að það eru sumir sem að til að mynda tilheyra stjórnarandstöðunni sem að segja við eigum að liggja lágt, við eigum helst að spurja aðrar þjóðir, hvað sem eru Bandaríkin eða önnur, hvað við megum segja, hvað við megum gera, mér finnst það ekki bera vottum mikla þjóðernis ást eða fullveldi og mér fannst til að mynda, svo ég kom aftur allsherjarþinginu, að því að þegar kemur að málefnum Grænlands og ég er mjög ánægð með það hvernig niðurstaðan hefur orðið því að grænlendingar og danir eru sjálfur mjög ánægð með þennan samning sem hafa gerður á milli Bandaríkjana, Grænlands og Danmörkur og svona skerpir á, ekki síst öryggi og vörnum á Norður-Atlantshafi en mér fannst gott að upplifa það þegar maður er á fundum NB8-ríkjana þegar við hittumst Norðurslóðaríkin, þegar Danir eru sérstaklega og grænlendingar er að þakka fyrir það að við Íslendingar skulum hafa beitt rödd okkar að það hafi verið samstæði í Evrópu sem hafi leitt þess að samnist það að þeirra varð ríkari. Ég tel að við verðum ekki að fara inn í öll mál en þegar kemur að vina þjóðum okkar næsta nágranna eins og Grænlandi eða Danmörku núna þegar varð ákveðin árás líka þar í Eystrasaltinu við eigum að sýna samstöðu samkeppni með okkar bestu vinum sem að grundvallast á, á þessum gildum, grundvallagildu sem að Íslendingar erum þekkt fyrir að standa með og það er frelsi, það er mannréttindi, það er lýðræði og við ætlum ekki að láta skrumskjala lýðræði með einhverju afbökun hvort sem að það er þá frá einhverjum óvinum okkar eins og rússum eða, eða öðrum og þá finnst mér vænt það að horfa á sögu Íslands og sjá það að við erum og höfum verið nokkuð hrein og tær, kannski ekki alltaf, en í því að standa með lýðræði og, og mannréttindum og stundum er gott að, að vera hófsamur en stundum er gott að stíga fast niður og mér fannst gott að finna þakklæti frá Dönum og Grænlendingum yfir því að, að Ísland og aðrar Evrópuþjóðir stóðu með þeim í, í þessar annars snúnu deilu sem að við erum því betur fyrir búin að fá lausna.
2: Mm-hmm. Sko, við lifum þetta á þessum við séum að vera tímum og þú ert varnarmálaráðherra og, og þú ert að fara að taka móti varnarmálaráðherrum.
0: Já, það að koma núna, einhverju kom í dag, en á næstu tveimur dögum, fimmtudag og föstudag, þá erum við að fara funda, það svolítið svo nefndir Jeff hópur, sem eru Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin, Holland og Bretland og til viðbótar mun Kanada koma og mér finnst
1: það. Er það nýtt? Getur við sátt eitthvað svona hvernig aðdraði þessir að Kanada sem eða því?
0: Já, nei, þetta var til fyrir einhverjum árum síðan. Þetta er til þess að styrkja öryggi í Eystrasaltinu en líka á Norður-Atlasafinu. Þetta eru auðvitað þjóðir sem, sem er að vakta svona enda Giugap sem er Grænland, Ísland og UK sem er vaktað að fyrir til að mynda óvinum okkar eins og ógnung frá, sem að stafa frá rússum og mér finnst líka mikilvægt að, að við erum að auka tengslin við Kanada, það er líka gríðilega mikilvægt en sýnir það að við erum öll að skoða það hvernig hægt er að auka samstöðuna á sviði varna og öryggismála en líka á sviði viðskipta og fleira og þetta er, hefur þýðingu fyrir okkur og það er ánægja efni fyrir mig og Íslendinga að geta tekið á móti 11 varnarmálaráðunum það sem við munum fara kerfisbundið yfir það hvernig hægt er að þétta raðirnar og auka öryggi sem að á sviði varnarmál og enn og aftur þá segi ég, þetta er ekki bara þess að hefðbundna varnir við Íslendingar eins og aðra þjóðir við þurfum að gæta því hvernig við verjum okkur gagnvart fjölþátt og ógnum. En því til viðbótar vil ég líka segja að það er gott að finna til að mynda fórustu líka Bandaríkjana íta undir aftur fundi á meðal Norðurslóðaríkjana og við funduðum í vor í Helsingborg á, sviði, á fundi NATO og síðan funduðum við núna að frumkvæði Marco Rubio í New York sem sagt Norðurslóðaríkin 7 við værum alla jafna 8 með Rússlandi ef að þeir væri ekki þessi stríði með við Úkraínu og ætlum að halda þessu áfram og gott að finna að til að mynda vil ég draga fram að samskipti okkar til að mynda við Bandaríkin á sviði varnar og öryggismála er mjög gott og hefur einhverju leita að mínum að þið styrst á umlöðum mánuðum og missur.
1: Já, hann samskiptin eru, er þetta aðskilið, þessi samskipti við Bandaríkin, já, ykkur bara í útrænskvæntinu, er þau aðskilin því sem að er svo bara sagt á samfélagsmiðlum af valdamestamanni heims, er þetta skilið þetta tentað? Rennur eitthvað að milli að mingast eitthvað umræðan eða samskiptin?
0: Ég held að við öll við bara berum virðingu fyrir valdhöfum hverju sinni, hvað sem eru vestanhafs eða í Evrópu, en þar sem við Íslendinga meðum ekki missa sjónar af er að við stöndum fyrir ákveðin gildi fyrir því sem að við höfum sagt reglulega á opinberum vettvangi og við breytum því ekki en þó að við séum og ég kannski deil ekki öllu sem að Bandaríkin er að gera á sviði til að með þetta jafnréttismála nálgunum þar og réttindi minnihlutahópa að þá eru okkar samskipti við Bandaríkin hvað sem hver segir, þau eru alveg með ágætum okay. Og við þurfum að byggja þau áfram upp og við erum að gera það, við erum í viðræðum varandi ýmis viðskiptamál hvað sem að það er á sviði þekkingar á sviði orkumála eða annar að þáttu og við erum einfallega að byggja ofan á það. Mér finnst ekki gott sem að sumir oft segja í hér sem að vilja polarisera allt, bara veröldinni svartkvít. Við getum verið með öflug tengsl við Evrópu og líka til Bandaríkjana og ég tala nú ekki heldur líka Kanada. Þetta er eitthvað sem við erum að vinna að styrkja tengsli bæði til vesturs og austurs. Við erum líka að klukka ríki í Asíu og þannig bara höldum við áfram markvist, við getum ekki verið út allt en við erum að gera þetta á sviði svona út frá íslenskum hagsmunum bæði viðskipta og varnarlegum hagsmunum.
1: Mjög gott, Þorgeir, nú er tvínum bara að hlaupa frá okkur en ég get nú ekki sleftur hans að spurja hérna inn það voru nú tveir ráðherrar í ríkisstjórninni Inga Sæland og Ragnar Þór sem að svona virðist hafa sagt ósatt tildrög þess að Guðmundur Ingi Kristjánsson sagði af sér á dögunum sem menntamála ráðherra hefur þetta einhver áhrif á ríkisstjórnar samstarfið?
0: Nei, ég var, það er eitthvað sem ég myndi segja núna á umleiðunum mánuðum að þá er að ríkisstjórnarsamstarfið hefur frekar styrst, heldur en ekki. Öll þessi mál eru alltaf erfið og svona ákvarðanir þar eins og sagt hefur verið þar er ekki teknar í tómarúmi en það er heldur engin einstaklingu sem á sjálfkrafa rétt á því að vera ráðherra. Þessi ríkisstjórn, við erum verkstjórn, ég gerir mig grein fyrir því að stjórnarastaðan hún amast yfir því hvað við erum einfallega dugleg en við erum verkstjórn, við erum að reyna að læra af reynslu þeirra ríkisstjórna sem að var meðal annars í 7 ára mínumati frekar svona íta erfiðum ákvörunum undan sér, það hefur við ekki gert og samstaðan innan ríkisstjórnar er bara mjög mikil og svo verður áfram og við ætlum bara að halda áfram.
1: Það kom fram í þessum umræddu skilabóðum sem fór í sættir að valkjörurnar hefur tekið ákvörunum að hann segði að sér, voru það þið sem að tóku þessu ákvörun?
0: Ég ætla ekki að tjá mig frekar þetta annað en það að ákvörðun þessi var Guðmundar Inga, hún var ekki tekin í tómarúmi og ég held að allir þeir sem að fylgist með pólitík átti sig alveg á að það er ábyrgð sem að fylgir því að bæði leiða og sitja í ríkisstjórn og málið er, það liggur núna fyrir og við höldum bara áfram og það er líka mörg verkefni sem að býða okkur og við ætlum að ganga í þannig að hérna okkur líður vel, ef að þið voru að spyrja um valkyrjurna 3 ára, þá erum við bara mjög bara miklu stuði, ef að satt best að segja. Sko.
1: Takk fyrir komuna í morgunundarpið, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
0: Takk fyrir mig.
2: Hér eftir smá stund, þá ætlum við að tala við Stefán Eiríksson. Það er 60 ára afmæli sjónvarpsins í dag.
1: Já, 60 ára frá því að sjónvarpið hóf útsendingar.
2: Já, ég móðgæði þráir einn aðan því ég spurði hvað hann hefur verið gamall þegar á hann var ekki fættur, hann var ekki einu sinni í móðukvið þráinu.
3: Nei, frá.
2: En þú sagðir það, þú ert svo misgamall, eru sum líffæriðir yngri en önnur og þetta er allt saman í...
3: Meðaltalið hefur breyst.
2: Já, meðaltalið hefur breyst, þannig er engin leið að átta sig á þetta saman. Og svo ætlum við að fara að tala konur í íþróttum.
1: Já.
2: Það er alltaf eitthvað klúður þar.
1: Já,
2: annarkost vantar bikar eða það er bara...
1: Vitlust mertar, verðlunar peningar og
2: já, þetta er ekki boðlegt og við ætlum að ræða þetta við hana Gunnhildi Yrsu Jónsdóttur sem er yfirmaður hæfileikamótur að kvenna og landsliðsjálfari verið uð 15 ára lið kvenna í knattspyrnusambandi Íslands.
1: Og en hvernig að sko, Stefán er kominn á hörðarhúninn.
2: Er hann mættur?
1: Hann er bara mættur, þannig ég ætlum að bara gefa hann kaffi,
2: já.
1: Kannski fá nokkar fréttir og svo bara kýla á þetta.
2: Ég held að.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Leiðsögnum sýningu Valgerðar Brím klukkan 12:15 í dag ókeypis inn Gerðarsafn 20-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Núna rétti tíminn til að fá öll vinnuvélaréttindi vinnuvendanámskeið.is Trjáklippingar Garðlist Gott í hádeginu Jarðböðin Bistró Klár í stafrænt aðgengi Alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október, öbji.is.
1: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. Október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
7: Beigla eftir bolta á bílnuðinum. Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
8: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. Október. Miðasala á tix.is.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
12: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
14: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
15: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
16: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
17: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bík og leigu. Gerum þetta saman.
18: Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
19: Fréttastofa Rúf klukkan 8. Ásrún Brynja. Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Formaður landssambands eldri borgara segir það hrylling að fólk á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlyf án þess að vera með alvarlegan geðsjúkdóm. Tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlyf í fyrra, margir án greiningar.
20: Mér finnst þetta bara hryllingur að þetta skuli gerast á þeim stofnunum þess sem að eldri borgarar eða sínum loka æfukvöldi. Mér finnst þetta mjög sorglegt og að þetta komi kannski ekki alveg óvart þá er þetta svakalegt.
21: Þetta segir Björn Snæbjörnsson, formaður félags eldri borgara, yntur eftir viðbröðum við umfyllun kveik sem notkun sterkra geðlifi á hjúkrunarheimilum. Í þættinum var rætt við aðstandendur sem listu því að ættingar þeirra hefðu verið lifjaðir fram úr hófi. Björn segir enga virðingu borna fyrir lífi fólks með þessu. Hann fréttir ofta sambærlegum atburðum og fjallað varum í þætti gærkvöldsins. Birni þykir umfjöllun kveikspenda til þess að margt sé ólestri á hjúkrunarheimilum.
20: Og ég held að sé hluti að þessu sem að þarna gerist þetta að það er van mönnun og það er bara verið að á hjúkrunarheimilunum og það er verið að raumilega bara að kaupa sér frið með þessu sem þarna er eins og ógjafelt eins og það er.
21: Rætt var við Sigurð Ágúst Sigurðsson, formann félags eldriborgara í Reykjavík og nágrenni í morgun útvarpi Rásar 2. Hann tekur undir með Birni að vandan megi rekja til undirmönnunar á hjúkrunarheimilum.
0: Það vantar fjármagn. Þetta er láglaunar stéttir sem starfa á hjúkrunarheimilu og þetta er vantar þarna sérfræðinga. Það er skortur á þeim, mikil skortur á þeim. Þannig að þetta er endurspeglar það vandamál að það er farið út í svona úrræði.
19: Sagði Sigurður Ágúst Sigurðsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Tilraunir formanns jafnaðarmanna til að mynda ríkistjórn í Svíþjóðrunnu út í sandin í vikunni. Lítill áhugi verðist þó vera á meðal formanna stærstu flokkana að taka viðræðurnar að sér.
1: Líklegust til að leiða stjórnarmyndunar viðræður í Svíþjóð eru Magdalena Andersson, formaður jafnaðarmanna flokksins og Úlf Kristersson, fráfarandi forsætisráðherra og formaður hægri flokksins Moderaterna. Þau fara fyrir stærstu flokkunum til vinstri og hægri. Andersson hefur hins vegar þegar gert tilraun til að mynda ríkisstjórnin ekki haft erindi sem erfiði. Margir þar á meðal Andersson sjálf hafa kallað eftir því að Kristersson taki við keflinu þar sem flokkur hans hlaut næst flest atkvæði og eftir jafnaðarmönnum. Hann virðist þó hafa litla trú á að honum muni takast betur upp en Andersson. Fyrir hádegi í dag mun Andreas Norlén, þingforseti, boða formenn flokkana á fund og er þess vænst að hann muni fela nýjum leiðtoga að fara fyrir stjórnarmyndunar viðræðum. Það getur þingforseti aðeins gert fjórum sinnum áður boða skal til aukakostninga. Verði engin lausn fundin á málinu gæti því farið svo að Svíar þyrftu að snjúa aftur inn í kjörklefan.
19: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá og við þetta má bæta að viðræður þingforseta við formenn flokkana eru þegar hafnar. Norlén rætti fyrst við Úlf Kristersson, formann Moderaterna, þá Jimmy Åkesson, formann Svíþjóðardemokrata og nú stendur yfir fundur hans með Nussi Dadgostar, formanni vinstri flokksins. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjana hefur samið við Boeing smíði næstu kynslóðar árásar og orustu þotna fyrir sjóherinn.
22: Samkvæmt tilkynningu ráðuneytisins er þotunum ætlað að leysa Super Hornet vélar af hólmi frá og með fjórða áratug aldarinnar. Samningurinn er hluti áætlunar aukin yfirráð Bandaríkjana í háloftunum. Þotunum er ætlað að verða lang fleigari og sterkari en eldri kynslóðir og geta unnið með ómönnuðum kerfum. Þetta er í annað sinn í síðari forsetatíð Donald Trump sem að Boeing verður fyrir valinu við smíði nýra þotna. Eftir að fyrirtækjunum var í mars á síðasta ári, falin framleiðsla nýrar hulduþotu fyrir flugherinn. Steve Parker, yfirmaður varnarmála öryggis og geimferðardeildar Boeing, segir fyrirtækið hafa fjárfest í samræmið við að það fengi þessi tvö verkefni og segir allt til reiðu að hönnun og framleiðslu þotana. Verið væri að reisa verksmiður til framleiðslunar en öllum tæknilegum upplýsingum verði haldið leyndum í þjóðar öryggiskyni. Verð á hlutafé í Boeing verksmiðunum hækkaðum 2,4 af 100 við tíðindin en lækkaðum 3,6 hjá keppinutnum Northrop Grumman.
19: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður austlæg átt 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi, hiti 7-15 stig hlýjast norðan og vestanlands og bætir í vind í kvöld. Fréttalestri er lokið.
23: Já, morgun útvarpið heldur áfram klukkan 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 kunna. Ætlum að fara sko eftir hálf 9 ætlum að tala konur í íþróttum sem við viðeigandi og erum alltaf að kveðja handbolta kempuna Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur.
24: Já, já, hún er nú heldur betur íþróttakonan mikil og bara hefur mikla tengingar við íþróttir eðlilega.
23: Já, hún var glöð líka þegar við vorum að hún var hérna hjá okkur þegar við vorum að telja upp efni þáttarins þegar við sögum þetta. Þá svona hún var ekkert með hljóðnema en það var gleði þann.
24: Það var mikil gleði. Við ætlum að fá Gunnhildi Yrsu Jónsdóttur til okkar. Hún er sem sagt yfirmaður hæfileikamótuna kvenna og landsliðsþjálfari U15 liðs kvenna. Hjá KSÍ og af því hún er að taka þátt í málþingi í dag.
23: Já, bara um konur íþróttum og þetta gerist þá sko í gær bara síðast fengu frétta því að það var sem sagt þriðflokku kvenna var að fagna Íslandsmeistaratitli og það sem var voru í öðru sæti fengu medalíur frá körlum.
2: Já, sem voru merkt af körlum.
23: Já, þriðflokkur karla.
2: Já, þetta gengur
23: náttúrulega. Ekki svona þetta já.
2: Það árið 2026.
23: Jú.
2: En eigum við ekki tala líka þeim sem ártöl?
23: Jú, það mitt. Það árið 2006 sem þýður að það eru 60 ár var í dag liðin frá því að ríkis útvarpið hóf sjómasútsendingar. Og að því tilöfni hefur við ákveða að fá hennar til okkar hann Stefán Eriksson sem útvarpsstjóri. Vertu velkominn, Stefán.
3: Takk hjálega.
23: Ekki svolítið gaman að fá að vera svona hérna með hljóðnum hann svona yndrum og eins. Þú ert inn í þessu hús á hverjum degi?
3: Jú, það gaman að koma til ykkar og hérna, og ekki síst að ræða ríkisútvarpið og merkt tímamót í sögu þess sem að er í dag.
2: Já, þú ert með barmerki.
3: Já, þetta fallegt barmerki sem er svona tengist merkinu sem var gert þegar að ríkisjónvarpið tók til starfa og þið sjáu það út að sjónvarpinu núna hverju kvöldi.
2: Mm-hmm.
3: Hvernig okkar fallega merki umbreytist með tölunni 6 fyrir framann og verður og einkennir Þannig 60 ára afmælið sem er akkurat í dag.
2: Sko, við gerum okkur alveg grein fyrir því að þeir sem að voru uppi á þessum tíma þegar að sjómannsútsendingar hófist, þetta var alltaf bara gjörbylting og maður bara heyrt foreldra sinna tala um það. Þetta var bara stórkostlegt.
3: Já, þetta er auðvitað ótrúlega bylting sem maður verður hérna og sjómarpi var auðvitað ákunnuleiti komið til landsins eða minnst okkur hluta landsins á þessum tíma.
23: Kanin.
3: Því að hér var kanin og kannasjómarpið og það ítti nú held ég svolítið undir það að ráðist var í það stóra verkefni að koma íslensku sjónvarpi á laginnar sem að ég held að hafi nú verið ótrúlegt afreg hjá þessum litla en samheldna hópi sem að fekk það verkefni upp í hendunar og þetta var bara mikið ungt fólk sem var ráðið þarna inn til þess að sinna þessu og ég hef nú nokkru sinnum heyrt þessa sögu frá þessum hópi þau komu til okkar stór hópur á mánudaginn þar sem við borðum brauðtertu og sjónvarsköku og heldum upp á þessi tíma mót og rifiðum upp ýmsar gamlar og skemmtilegar sögur frá þessum tíma.
23: Mitt og með skrista, það verður nú svona farið svolítið út í þetta í síðdegis útvarpinu í dag að svona taka söguna. Við vildum aðeins tala sko bara svona stöðuna í dag, 60 árum síðar, svona hvernig þarna, það er nú alveg svona sko, ríkisútvarpi, sérstaklega núna þegar fjölmiðlum hverju þeir eins og er og það er að bara hreinlega að sko, bara það er að fækka fjölmiðlum og það er að fækka fréttatímum og þá er einhvern veginn, þá er ríkisútvarpið einhvern veginn alltaf komið inn umræðina. Hvernig maður er alveg tekið eftir líka, það er alveg svona neikvæðumræð, bara um tilvistina, um verun á auglýsingamarkaði, hvernig slæðir þetta þig, hvernig finnst þér svona einhvern veginn þrengja að ríkisútvarpið þessa dagana?
3: Ég held að ríkisútvarpið sinni ákaflega mikilvægu hlutverki ekki síður í dag heldur en fyrir 60 árum þegar að sjónvarpið byrjaði og það hafa orðið auðvitað ótrúlega miklar breytingar á þessum stutta tíma sem 60 ár eru. Ríkisútvarpið er eitt á sjónvarpsmarkaði í 20 ár. Það verður auðvitað mikil bylting 1986 þegar að frjálsa útvarpið kemur í útvarpi og sjónvarpi og margir heldur að þá myndi nú svona kannski aðeins fjara undan ríkis útvarpinu, það gerði það ekki þá. Ekki frekar heldur en núna þegar að miklar tæknibreytingar eru að verða, urðu auðvitað, þið muni nú kannski myndbandabyltingun á sínum tíma og kannist við videólegurna sem við fórum öll á og síðan bara streymisveiturna sem að taka þarna við og hella yfir okkur gríðarlega miklu magni af efni, samfélagsmiðlarnir sömu leiðis, þannig að það er ótrúlega margt og mikið að breytast í þessu umhverfi. En ég held að ríkisútvarpið sé ákveðin grunnstoð í fjölmiðla umhverfi landsins. Ríkisútvarpið er ein mikilvægasta menningastofnun þjóðarinnar því að við höfum mjög skýru hlutverki að gegna. Okkar hlutverk er mótað í lögunum ríkisútvarpið, við höfum menningahlutverki að gegna, við sinnum því með fjölbreyttum hætti, við höfum lýðræðishlutverki að gegna sem þau voru einmitt að sinna bara mjög ágætlega hérna áðan með því að ræða við utanríkisráðherra um málefni sem eru ofarlega á baugi og við höfum þetta líka það hlutverk að safna saman sögu þjóðarinnar og varðveita hana hér og það munum við auðvitað sjá í afmælisþættinum sem verður á dagskrá sjónvarpsins í kvöld hvernig það birtist okkur, hvernig við getum þá leitað hingað í okkar mikilvæga safn eftir þessu efni og setta það í samhengi og rifja þetta upp.
24: Gleymist það ekki dálítið oft bara einmitt í umræðun að við erum að hér innan þessara stofnunar, það er verið að skrásetja söguna.
3: Jú, jú, og við erum að skrásetja alla sögu, við erum bæði að skrásetja stjórnmálasöguna og menningarsöguna en líka bara daglegt líf fólks í landinu og erum auðvitað bara með allskyns þætti á dagskrá sem að sinna þessu með fjölbreyttum hætti og við getum bara farið yfir það sem við erum að gera í dag. Við erum með landan sem að sýnir okkur inn í mannlífið hringin í kringum landið. Við vorum með mjög áhugaverðan þátt um íslenska hönnun og myndlist í gær beint á eftir kveik sem að var að fara inn í afar viðkvæmt mál og gerði það listavel að mínu mati og síðan erum við með þetta á hverju kvöldi fréttir í sjónvarpi, við setjum þetta í samhengi, í fréttatengdri umfjöllun, menningar umfjöllun og svo síðast en ekki síst að þetta íþróttirnar sem að hafa sýnt sig að sameina þjóðina einna helst fyrir framan sjónvarpið eiginlega alveg frá upphafi og til dagsins í dag.
23: Taldu líka þessar nýju miðluna leiðir eins og bara endur hennar samfélagsmiðla og alltaf hlaðvörp. Það er nú alveg fólk sem að finnst að rúfi ekkert að vera þar. Hvað finnst þér um þá umræðu?
3: Já, rúf sinnir því hlutverki sem að Alþingi felur Ríkisútvarpinu í meðlögum og þar segir bara mjög skýrt að við eigum að gera allt okkar efni aðgengilegt fólki þar sem það er og þegar það vill hlusta eða horfa. Þannig að við erum auðvitað með þetta í línulegri dagskrá, í útvarpi og sjónvarpi og síðan er allt efnið, þar á meðal morgunútvarpið, aðgengilegt í spilararúf, hvar og hvena sem er, út af því að það er það sem að nútíminn kallar á, að við getum svolítið raðað okkar dagskrá saman sjálf og þess vegna þarf þetta efni að vera aðgengilegt og ég held að það sé mikill miskilningur að halda að við séum með einhverja innreið á hlaðvarpsmarkað með því að gera þetta efni aðgengilegt, það er bara það sem að lögin bjóð okkur að gera.
23: Einmitt, og ég sé umræðum þetta og ég veit, kynnti mér lögin þegar ég var, ég tekur þrjumur á samfélagsmiðlum og mér langaði mér bara sjálfum að vita hvernig þetta væri og þetta er ennúlega skýrt og ég hef oft svona grínast með það ef að rúfari ekki í hlaðarpið á samfélagsmiðlum þá þyrftu vel að fara að prenta blöð og það er beinlist tekið fram að við eigum að miðla þessu öðru sinni útarpinu sjónvarpi.
3: Já, en ég held að við séum nú ekki á leiðin inn á þann markaði, Ríkisútvarpið gaf þetta út hérna á árum áður útvarpstíðindi og stór hluti af því sem að var nú mikilvægt í blöðum og prentað hér voru upplýsingar um dagskrá sjónvarsins og dagskrá útvarpsins, því að þar fekk fólk upplýsingar um þetta á sínum tíma. En breytingarnar eru þetta alveg gríðarlega miklar og þessum breytingum, samfélagsmiðlum, streymisveitum, og því öllu fylgir auðvitað ákveðin upplýsinga óreiða og þess vegna held ég að hlutverk Ríkisútvarpsins sem að rekur mjög öfluga fréttastofu er með mjög öfluga dagskrárgerð og þar á meðal einmitt það sem að þið eruð að gera er liður í því að greiða úr þessar upplýsinga óreiðu og þess vegna held ég að hlutverk Ríkisútvarpsins sé afar mikilvægt á þessum tímum og hefur sjaldan verið jafn mikilvægt.
24: Sko, Stefán, er stór partur af þínu starfi að bara, ég ætla ekki að segja verjast árásum, en það er alltaf umræður að núti og það eru umræður bara meðal annars á Alþingi og þegar að til að mynda bara fréttastofa sínar ákveður að sín ekki kvöldfréttir, þá fer alltaf Ríkisútvarpið einhvern veginn inn í miðjuna á þeim umræðu.
3: Já, það er nú auðvitað, hérna verðum við að kannast við það að við erum stór og við erum öflu og við sinnum mikilvægu hlutverki og fólk vill oft kannski setja yfir á okkur einhverjar ófarir á fjölmiðlamarkaði. Ég held að það sé ákveði villu ljós að elta það því að sterkt ríkisútvarp á ekki að ógna öðrum fjölmiðlum. Sterkt ríkisútvarp er forsenda fyrir því að það sé öflugt og blómlegt fjölmiðla umhverfi hér á landi. Og þess vegna held ég að það sé mikilvægt að standa vörð um starfsemi Ríkisútvarpsins, ekki bara hér heldur um allan heim. Ríkisútvarp eru mjög sterk um alla Evrópu, svo dæmis í tekið og víðar í heiminum og sinna mjög mikilvægu hlutverki. Og ég kvenka mér ekkit undan því þó að fólk hafi skoðun á þessu, en það eru þetta aðrir fjölmiðlar sem að eru oft uppteknir að því að segja fréttir og fjalla okkur og síðan eru þetta stjórnmálamennir en nótabenni það þeirra hlutverk. Þeir eiga að móta hérna pólitísku stefnu það hvernig eigi til dæmis að fjármagna ríkisútvarpið á það að vera á auglýsingamarkaði eða ekki og fyrir því er hægt að færa sjálfsögðu rök bæði með og á móti en ágætt kannski hafa það í huga að það bil 80% af öllum almanna þjónustu miðlum í Evrópu eru á auglýsingamarkaði að hluta til og jafnvel að öllu leiti.
4: En talandum einmitt þessa miðla, þessi ríkisútvarp við til þessum Evrópu, það maður alveg tekið eftir því, það alveg svona ákveðin svona bara pólitísk sem eru ekki bara á Íslandi, heldur bara við að sérstaklega um Evrópu að grafa undan þessum miðlum. Er þetta eitthvað sem að bara þú og kollegaðinir í Evrópu hafið rætt eitthvað svona viðbrög við þessu?
3: Já, að sjálfsögðu er þetta til umræðu því að þetta er umræða sem að fer ekkit fram hjá okkur eins og hér hefur við komið fram og við þurfum auðvitað bara að stilla saman strengi og rifja það upp reglulega af hverju við erum að reka almannaþjónustumiðla og af hverju höfum við verið að reka almannaþjónustumiðla í meira en 100 ár. Það er út af því að það er ákveðin markaðsbrestur þegar að kemur að fjölmiðla umhverfi og ekki bara hér á landi heldur víðast hvar alla Evrópu. Við tökum bara í Danmörku sem dæmi, þar eru tveir almannaþjónustumiðlar, DR og TV2 eða miðlar sem eru í eigu ríkisins, annar er á fullu áskriftar og auglýsingamarkaði meðan að hinn er það ekki og sömuleiðis í Bretlandi, BBC er ekki eini almannaþjónustumiðlinn þar. Það eru miklu fleiri almannaþjónustumiðla sem að sinna jafnvel sértækum hlutverkum og verkefnum, menningar hlutverki til dæmis í Wales, á Írlandi og víðar. Og þetta er auðvitað það sem við erum að reyna að gera hér. Við erum að standa vörðum í íslenska tungu í okkar dagskrágerð, við erum að sinna íslenskri menningu og sinna hlutum sem að annars væri ekki sinnt hér á landi.
4: En talandum svo pólitíkina að þetta er stjórnrúf pólitískipuð og ég hef alveg tekið og fleiri hafa tekið eftir því að stjórnarformaður rúf að hans hlutverk verðist að breysta eitthvað svona undanförnum mánuðum að allt í einu eru að fara að sjá fréttaflutninga hvað stjórnarformaður rúf finnst bara Eurovision, við höfum séð afskipti af bara hvernig hvar íþróttir eru í jafnvel í dagskrá eða á hvaða rás rúf þar eru frá stjórn rúf þar sem hún er farin að svona hafa afskipti af dagskrá. Þetta er nýtt, allan að reykum mikið myndið þess að þetta verið svona áður er ekki verið að skapa svolítið hættulegt fordæmi þarna?
3: Já, út og svo ungur sko að
4: hérna í okkar tíð hérna
3: Já, í okkar tíð, við auðvitað getum bara rifjað upp að útvarsráð var auðvitað með allt öðrum hætti heldur en verið hefur undanfærin ár og ára tugi og þetta er auðvitað bara líka út af alþjóðlegum kröfum og kröfum það að ríkisútvarpið sé hlutlaust og sinni sínum verkefnum að hlutlægni, flytji fréttir ekki frá einhverju pólitísku sjónarhorni heldur út frá hagsmunum almennings og upplýsinga þörf almennings og verkefni stjórnar ríkisútvarpsins hafa eðlilega tekið breytingum bara lögum samkvæmt. Hlutverkstjórnar er í samvinnum við útvarpsstjóra að móta stefnu ríkisútvarpsins til lengri tíma. Það þýðir ekki að stjórnin sé að skipta sér að einstaka dagskráliðum. Heldur er þetta svona heildarstefnan sem er inn á hennar borði og síðan auðvitað bara fjárhagslegur rekstur ríkisútvarpsins. En það er alveg vert að velta því fyrir sér hvort að það fyrirkomulag sem að við erum með í dag, sem sagt að stjórn ríkisútvarpsins sé pólitískt skipuð af sem sagt, flokkum á alþingi og þeir eru kostnir og tilnefndir af tilteknum flokkum, hvort að það sé eitthvað sem að þurfa að huga að og ég held að nýjasta löggjöfuna þessu sviði á vettvangi ESB og Evrópusamstarfsins, European Media Freedom Act, sem að kemur til okkar í gegnum væntanlega EES-samningin, hvort að það kallaði einhverja breytingar á þessu sviði og ég hef séð það auðvitað gerast bara hjá almanna þjónustumiðlum í Evrópu og þetta verður auðvitað tekið til skoðunar hér líka.
24: En hvernig er þetta í löndunum sem við berum okkur sama við? Eru pólitísk skipaðar stjórnir þar í Ríkisútvarpinu?
3: Ekki með sama hætti í hérna Svíþjóð, Noregi og Finnlandi. Þetta er að ákveðnu leiti svipað og er hjá DR í Danmörku. Að það eru pólitíska tilnefningar inn í stjórnina en þar er einmitt verið að breyta þessu væntanlega út af hérna þessari nýju löggjöf.
23: Já, en hvernig, svona, já, við erum ekki mjög mikið tíma eftir 60 ár frá fyrstu sjónvarpsútsendingunni, hvernig sérðu fyrir næstu 60 ár? Er framtíð Ríkisútvarpsins björt?
3: Já, ég er sannfærður það að Ríkisútvarpið muni áframleika líki hlutverk á íslenskum fjölmiðlamarkaði. En það eru þetta ótal breytingar í gangi bara í tækniumhverfi og fjölmiðlaumhverfi. En það er ákaflega mikilvægt í mínum huga að það sé hlúð vel að Ríkisútvarpinu, hlutverk þess sé áfram skýrt og við finnum það líka bara. Almenningur er með okkur í liði. Almenningur vill fá íslenskt sjónvarpsefni, íslenskt útvarpsefni. Fólk vill hlusta á íslenska tónlist og það vill að samtími okkar sé skráður og hann sé fjallað og ég held að það sé mikilvægt að við sinnum því áfram en treystum ekki, já hvað ég að segja, nútíma kannasjónvarpinu fyrir því til lengri framtíðar að framleiða íslenskt efni heldur að það verði áfram í okkar höndum.
23: Einmitt.
24: Mjög gott, Stefán Eiríksson út af stjóri, bara takk fyrir að koma til okkar að þessi tilefni, 60 ár
23: Verðum við ekki að vita samt eitt í lokin?
24: Hvað?
23: Það er alveg þjóður að er alveg að elta fyrir sér sinni þáttöku í Eurovision. Hvernig stendur þetta hér?
24: Já, þú meina það?
3: Já. Þið eru að þessu viljum þetta. Já. Við erum auðvitað bara ennþá að skoða ýmsa þætti, við tókum þessa ákvörðun síðast byggt á mjög skýrum forsendum og við þurfum bara að ræða við alla þá sem að þessu koma, til dæmis íslenska tónlistamenn og heyra þeirra sjónarmið og viðhorf til þessa. Hollendingar eru komnir inn aftur og við vitum ekki alveg nákvæmlega hvað verður Spánverja og Slóvena sem að líka sögðu pass á þessu ári. En allt kemur þetta í ljós.
24: Allt kemur þetta í ljós. Til hamingju með daginn, Stefán Eiríksson, útvarpsstjóri, og takk fyrir að koma til okkar.
3: Takk hjálega.

0: Quick Fix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og passa hraðan. Ökum varlega, Quick Fix. Hamborgarabúllan munið alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Kask öryggishjálmarnir fást hjá okkur í Dynjanda. Komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar, dynjandi.is, allt fyrir öryggið. Bílaréttingar Sævas hvetur ökumenn til að vera tilbúna fyrir veturinn. Öryggið í okkar höndum. Bílaréttingar Sævas. Miðvikudags tilboð Nautahakk, Melabúðin. Vandaðir leður og rúskinsjakkar, Laxdal, Skipholti. Sturtustólar, salernishækkanir, Stoð, Draghálsi. AB Varahlutir minna ökumenn á að sýna aðgát við akstur og passa hraðan. Komum heil heim, AB Varahlutir. Framtíð fyrir öll, alþjóðlega ástefna stafrænt aðgengi þann 1. Október, Öryrkjabandalag Íslands.
1: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
3: Stúkko steinefnaspörslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
4: Þetta meika bara meir sens.
5: Það henda vel í hraðan dag.
6: 20 grann prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
7: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju sem

0: fyrir alla.
1: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilösi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
2: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
3: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is.
4: Abjavarahlutir!
5: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Ný og stærri heimilistækjadeild opnar 5. daginn 1. október. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina tölvutek mörkinni.
10: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Formanni landsambands eldri borgara þykir engin virðing borin fyrir lífi fólks með því að gefa því geðlif úr hófi á hjúkrunarheimilum eins og greint var frá í kveiki í gærkvöld. Tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlif í fyrra margir án greiningar. Viðræður þingforseta sænska þingsins við formenn flokkana stjórnarmyndunar umboðstanda yfir í Stokkólmi. Þingforsetin ræddi fyrst við formann Moderaterna í morgun, þá formann Svíþjóðardemokrata og svo formann Vinstriflokksins. Næsturinn á fund þingforseta formaður Miðflokksins. Rýmingarflautur í Grindavík og í Svartsengi verða prófaðar klukkan 11 í dag. Þetta reglubundin prófun til að tryggja virkni búnaðar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
12: Góðan daginn.
13: Morgun útvarpið.
12: Á Rás 2.
14: Já, við bjóðum góðan daginn. Þetta morgun útvarpið á Rás 2 klukkan orðin 29:09 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 og ég þetta búið að vera frekar líflegt hjá okkur í morgun.
15: Já, já. Það búið að ganga á ýmsu.
14: Það búið að ganga á ýmsu en allt ágætt bara held ég. Allt ágætt bara held ég. Við ætlum að tala íþróttir á eftir. Við tölum með þetta Karla landsliðin í fótbolta hér snemma í morgun en núna ætlum við að fara að tala konur í íþróttum.
15: Já, þau ætla að gera það líka í dag á málþingi að við ISÍ og mennta og barnamála ráðuneytisins. Þannig að við ætlum að fá hana Gunnhildi Yrsu Jónsdóttur til okkar. Hún auðvitað bara fyrirandi atvinnumaður í fótbolta og hún ætlar að vera þarna á þessu málþingi að láta sér heyra.
14: Já, þannig að við ætlum að ræða við hana hérna til smástund.

0: Já, þetta eru The Flaming Lips hér í morgun útarpinu en við ætlum næstu myndunar að beina sjónum okkur á málþingi sem að vera haldið í dag.
1: Já, það verður fjallað þáttöku kvenna í íþróttum á málþingi á vegum ISÍ og mennta og barnamála ráðuneytisins í dag og hún komið til okkar, hún Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir sem yfirmaður hæfileika mótunar kvenna og landsliðsþjálfari 15 ára liðs kvenna hjá KSÍ og þetta bara fyrirvændi atvinnumaður í fótbolta. Verður velkominn Gunnhildur.
2: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Já, ég verðum að byrja á að spyrja sko þennan titil. Hæfileika mótun kvenna. Í hverju felst þetta?
2: Þetta saman? Náttúrulega bara byrjun á, eða fyrsta skrefi að komast inn í landsliði. Þá þetta í raun þannig að þjálfara að senda x marga leikmenn sem þau telja gæti verið kannski landsliðsfólk og þau koma inn og spila og þú bara eiginlega ert að meta út frá því sko og svo bara minkar hópurinn og minkar og minkar þetta bara þannig til að gera púljuna fyrir landsliðin svona, já,
0: já og er þetta stór hópur sem að eigum við bara rosa mikið af hæfileika ríkum konum í knattspyrnu
2: já, klárlega og já, eins og ég veit, ég náttúrulega var bara að taka við þessu þannig ég mun vera með fyrsta hæfileika mótunum mína í janúar en ég veit að í fyrra held ég hafi verið 120 stelpur sem byrju í hæfileikamótun 120-160 eitthvað þar á milli og það bara þá 2012 bara stelpur fæta 2012 og núni næst verður 2013 þannig að þetta alveg mjög mikið magna stelpur með við hvað við erum lítið þjóðfélagi sko.
1: Þannig að þetta eru stelpur sem er svo að reyna að komast í landsliðið þitt undir 15
2: Já, í raun, þannig að þá væri næsta skref fyrir þær að við myndum þá minga þetta niður í kannski svona 30 manna hóp sem þá byrja æfingar með U15 eins og til dæmis ég byrjaði með 2012 stelpunar í U15 núni í ágúst sem voru þá í hæfileikamótun. Mm. Það er svona bara byrjunin á því að komast inn í landsliðskerfið í raun.
1: En þetta, sko hæfileikamótun, þetta er eflaust svona frekar nýtt dæmi svona, sko, bara sögulega séð og ég langar velta fyrir mig bara eins og með þegar þú varst bara að byrja í fótbolta það var ekkit svona
2: ég var að vera 38 þannig þetta er að langt síðan ég var í þessu okay. En það var á Laugavatni það var einhver svona helgi sem var svalin í sem var þessi hæfileika mótun
1: já.
2: Og þá gistur á Laugavatni þannig það var eitthvað svipað en það var kannski ekkit svona heill vetur eða eitthvað svo leis en já
1: Og komst þú í svona hóp?
2: Já, ég man reynda lítið eftir lögvatnin, ég man ég fór og mamma mín var að rifið upp fyrir mig fyrir nokkrum dögum reyndar, þannig að já, þetta var en kannski bara öðruvísi, þú veist hvernig þetta var sett upp.
0: Okay. Það leitir að vera svakalegu draumur að ég komast í, ég til mér, bara U15 landslið.
2: Það það og ég var einmitt að segja við U15 stelpuna mína núna á seinustu æfingum að ég fór á leik hjá fjóraflokk kvenna. Og þá voru bara 8 ára stelpur sem voru í stúkunni, sem voru að segja bara, það var ein hérna valin U15, svo geggjað óxla flott hjá henni. Þú veist að það eru strax þá byrja í klúbunum sem að vera algjöra fyrirmyndi fyrir þessu yngri iðkendur, sem ég finn svo mikilvægt að það er gerir sig grein fyrir hvað þetta er frábært og stort.
0: Mm-hmm. Það er slett, en hvers kókja, og hvað ætlið að fara að taka fyrir á þessu málþingi í dag?
2: Það er bara verið að ræða íþróttu þáttöku kvenna hér á Íslandi bæði sem iðkendur og í starfi
0: og hvar stöndum við þar?
2: Sko, ég held að við stöndum bara ágætlega með alþjóðlega vísu en auðvitað er alltaf í öllum stöðum hægt að gera betur. Við náttúrulega vitum það að það er náttúrulega fleiri strákar og karlar í íþróttum heldur konum hérna á Íslandi. Ég held að það sé 60% á móti 40% ef ég man þetta rétt.
1: Er það þannig? Hjá krökkum?
2: Já, ég veit ekki alveg hvort
1: það sé
2: alveg.
1: Bara almennt bara.
2: Held ég sko í skipulegu starfi. Ég var að fá þessar tölur í gær, þannig að ég er nokkuð vist að það var 60-40 og svo er náttúrulega bara brottföllin að það er stelpur náttúrulega hætta aðeins fyrr. Þannig að það er líka alveg held ég í skipulegu starfi og kannski fara þá kannski meira, kannski að fara í ræktina eða eitthvað svoleiðis.
0: Já, og hvað getum við gert til þess að sporna við því og hvers vegna ætli þetta séð þannig að það er hætti bara fyrr? Af því það eru kannski ekki að stefna bara á atvinnumannaferil, sá draumir fyrir einhvern veginn gluggann eða fara einbytt sér öðru eða hvað er
2: Þetta er ótrúlega góð spurning og það er það sem við erum fara að ræða kannski á þessu málþingi, hvað er hægt að gera til þess að breyta þessu. En ég get náttúrulega bara að tala út frá minni reynslu að það sem hjálp mér gangandi að ég bjó út í Bandaríkjunum og ég fór á kvennaleik sem var þá atvinnudeildin þá í Bandaríkjunum. Og ég sjálf vissi ekkert að ég geti orðið atvinnumaður eða eitthvað þannig. Og það var íslensk kona að spila fyrir þetta atvinnumaðurlið. Og hún kom bara rætti við mig og gaf mig mið á næsta leik. Og þetta situr svo í mér. Þannig ég held kannski eitt fyrst og fremst er kannski sýnileikin leið og ég hitti hana og hún rætti við mig og ég sá bara, wow, ég get orðið atvinnumaður í fótbolta, eitthvað sem ég hef aldrei grunað ég gæti þannig kannski það eitthvað sem ég gætum hvernig getum við búið til þetta meiri svona sýnileika og svo finnst mér líka bara þetta er ekki bara iðkendur líka bara hvernig getum við þá haldið stelpum og konum í starfinu þóttu þessi ég kannski ekki iðkendur sjálfur hvort það sé þjálfarar eða einhvern veginn inn í starfinu, stjórnamenn eitthvað svoleiðis
0: dómarar,
2: eitthvað bara hvernig höldu þau inn í skipulegu starfi þóttu þau eru kannski ekkit iðkendur þannig ég held að það sé líka alveg stór spurning
1: Er þá kannski bara svona eins og þröskuldurinn er herri bara ennþá bara fyrir konur svo annars vegar bara eins og inn í stjórnin og inn í starfið en hins vegar líka svo bara með svo tala fyrirmyndinu og það að karla fyrirmyndarinn eru bara miklu sýnilegri og það þarna, sem að kannski bara verður til þess að strákarnir fá frekar sína fyrirmyndir svona fyrir frá sig
2: Já, ég myndi, ég var með verkefni fyrir 15 að þau hættu búið til sitt eigið bara besta liði sem þau getur sett upp á blað, bara svona skemmtilega leikur og það var örgulega á blaðinu var örgulega 75% kallmenn.
1: Já.
2: Þannig að það svona kannski segi sitt að það kannski er ekki, kvennaboltin er kannski ekki einn sýnilegri, þannig að það er kannski vandamálið, ég...
1: Einmitt. Og hvernig svona er þetta snúa því? Það líka eins og bara, til og með eins og bara með umfjöllun, eins og bara við sjáum alltaf þessi fótbolta hlaður, bara það svona eiginlega, alltaf ekki bara 99,8% karlar sem að sjáum þau, þú veist að hvar eru bara konar í því?
2: Já, í bestu mörkunum þar eru náttúrulega konur og er að gera frábæra hluti þar og Sko, þetta bara ótrúlega góð spurning. Ég veit ekki hvort ég sé með eitthvað eitt konkrétt svar fyrir þig. En ég held að þetta er alveg orðið miklu betra en það var, finnst mér. Mér finnst við alveg kannski geta aukið áhorfendur á leiki, að mæta leiki. En mér finnst við alveg búin að vera að taka skref fram á við. En kannski með við þróun í heiminum, bara á íþróttum fyrir konur, þá kannski erum við ekki að fara í eins ja, stór skref, en við erum náttúrulega lítið land hversu stór skref getur tekið Já. Í hversinn.
0: En ættu við ekki geta tekið bara tölvöld stór skref í ljósi þess að það er alltaf talið að besti staðir í heimi til þess að lifa út kona er Ísland hér eru bara kvenetindi mjög virt og allt þetta, auðvitað við erum kannski að vantar konur í stjórnir og við erum ekki með jafnbrettinu er ekki náð Já. Þannig að ættu við ekki að stefna þangað bara í þróttum kvenna líka
2: 100% og ég mun alltaf stiða það bara klárlega og Já, ég myndi alveg fagna því fleiri konur sem eru í kringum þetta starf, því kannski...
0: Eru félögin nógu mikið að ít undir bara kvennabolta og svo framvegis?
2: Sko, ég þori bara ekki að fara með það. Ég get bara að tala frá minni reynslu. Ég náttúrulega spilaði bara, 2012 á Íslandi og svo 2023. Þannig að það er alveg þar á milli 11 árnæstu sem ég spila ekki á Íslandi og það er náttúrulega svakalega munur frá því ég spila 2012 og 2023.
0: Þannig að þú finnir fyrir mun þar á milli?
2: Já, 100%. En með veitur 11 ár kannski hefði getur verið meiri munur, auðvitað eins og ég sagði, kannski getur við fara að taka en stærri skref og fleiri skref. En ég bara þori ekki fara með það fyrir einstök félög. Ég held alveg sum félög sé að gera þetta ótrúlega vel, en kannski önnur gæti alveg fara að rífa sig í gang, sko.
1: En þú nefnir líka þessa alþjóðlegu þróun. Ég er svona velt fyrir mér, þú náttúrulega varst í sko landsliðinu sem var að gera frábæra hluti hann á sín tíma og kvennaboltinn var svona bara, og var að vera bara háttskrifaðar, en hann er sko eins og trukkið á kvennaboltanum sé miklu meira erlendis. Já. Ég velti fyrir mig hvort það sé ekki svolítið súrt eins og bara fyrir þig að horfa upp á að þetta var alltaf svo góðri leið en að við sem ekki halda í við það.
2: Já, það er náttúrulega þetta eitthvað sem við þurfum að skoða af hverju er þetta gerast. Eins og ég segi þegar ég var að spila, eitt sem ég kannski má nefna er þegar ég var að spila, var næst í fleiri árendur á leikjum en er í dag.
1: Já, einmitt.
2: Það er kannski svipað, en þá er þessi þróun ekki að gerast á menn
1: allstar í heiminum. Eins og við höfum verið mjög framalega, kannski já. Bara fremst á sínu tíma.
2: Við vorum það, ótrúlega framalega.
1: Já, en svo dreigir svolítið aftur, en þráttur við líka eigumæli stórstjörnum, bara svo Glódísi Perlu og Sveindísi Jane og svona bara sem er að gera ótrúlega góða hlutir, bara sem aðurum er elendis.
2: Já.
1: En samt er svo við sjáum bara víða annars staðar eru bara tróðfullir leikvangar og allt að gerast einhvern veginn.
2: Já, þegar ég náttúrulega fer í bandarísku deildina en ég get nú bara sagt frá minni reynslu að þá var við að stopna nýtt lið sem ég það verið partur af og það er sami eigendin og kallaliði. Og hann sagði bara frá degi eitt, bara ég ætla að gera nákvæmlega sama fyrir kvennaliðið og kallaliðið. Og hann fór bara í algjör herferð, setti okkur út allt, bara öllum svona billboards, ég veit eins og ekki íslensk orðið fyrir það,
1: já.
2: Og út allt.
1: Og við fengum,
2: já, ölsika skilti og allt svona, og hann, það mætti 20.000 á fyrsta leikinn. Og hann bara gerði allt þess að, og eftir það vorum við með að meðal þær 12.000 á leik, sko, þetta er 2.000 og... átján, ef við minni rétt og þannig líka, hann bara setti ógeðslega mikið í það að gera þetta almennilega í byrjun og þá fekk hann þessa veist, fólk sem að kannski var ekkert að fylgjast með,
1: já.
2: En seldi fyrsta leikinn og eftir það var bara fólk horfði á þetta bara, vá, þetta er ótrúlega skemmtilegt og keiftu sér svona miða fyrir allt árið og mættu alla leiki. Þannig,
1: og þetta er í Bandaríkjunum sem að, sko, sem að bara fótbolti er, bara er ekki eins hátt skrifaður og margar aðra íþróttir.
2: Akkurat.
1: Og þarna, sýni kannski að þarna að ef að það er einmitt eins og þessi maður gerir lagt jafn mikið í þetta þá er þetta auðvitað hægt þetta er sama íþrótt og kalla fótboltinn að...
2: algjörlega og ég held að sé bara mikið þetta að við skoðum bara hvað við erum að gera gott og höldum við áfram en hvað gætum við gert betur til að gera umgerðin og allt það betra fyrir konur bara 100%
1: og þetta er vantarlega það sem verður tekið fyrir í dag eða hvað?
2: Já, vona ég
0: já. Mjög áhugavert, ég fyrir þá sem vilja fylgjast með málþinginu, er það hægt?
2: Mjög góð spurning.
1: Það er, já.
0: Eflust, þetta fletta þessu uppinu og á þarna, er þetta ekki einu KSI?
1: Jú, þetta er ISI með þetta, já.
0: Flott. Takk kærlega Gunnhildur Ísa Jónsdóttir, yfirmaður hæfileikamótanna kvenna og landsliðsþjálfari U15 ára liðs kvenna hjá KSI. Takk fyrir að koma til okkur og gangi ykkur vel í þetta.
2: Já, takk fyrir.

0: Just Like Heaven, The Cure. Ef ekki renna aðeins yfir veðristrákar, við vorum að tala það í morgun hversu hlýtt það væri hér á höfuðborgarsvæðinu, mér sýnst nú bara að vera nokkuð hlýtt á öllu landinu. Það 11 stiga hiti í Reykjavík, 7 stiga hiti í Bolungarvík, 10 stiga á Akureyri, 10 á Egilsstöðum og 11 á Kirkjubæjarklaustri, þannig að segja hvað þessu. Það aðeins, það vætusamt eins og fyrir austan, en það austlæg 8 til 15 metrar á sekundu og rigning með köflum, en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi og hiti 7 til 15 stig og það hlýjast norðan og vestanlands og það bætir í vind í kvöld og þolekkir að vind. Sunnan og suðaustan 10 til 15 á morgun, þetta töluvert. En 15 til 23 á norðaustanverðu landinu fram eftir degi og rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurland og hiti 8 til 15 stig og það mildast fyrir norðan. Það þetta, það sko... Þetta þetta ekki lagðið þar sem að Jan Kolbeinsson fuglafræðingur að bíða eftir.
1: Já, munu feiki einhverum framandi fuglategundum til landsins.
0: Já.
1: Já, það fyrir, þeir ljóta fjúka hingað.
0: Og þá þurfa fuglafræðingarnir að hoppa upp í bíl og eða er einhver flækingsfugla, hétt þetta ekki flækingsfugla nefndin?
1: Jú, nefndin, jú.
0: Jú,
1: það þarf að skrásetja þetta.
0: Það þarf að skrásetja allar þessar elskur sem að villast að leið og koma hingað til landsins. Pæli að vera fugl. Sem að greinilega eru bara mun þarna...
1: Pæli að vera fugl.
0: Já, sem að eru mun
2: klárar... Svo fíkur bara eitthvað og veit ekki að hvar þú endar.
0: Sem eru mun klárar í skepnunum fólk gerir sig grein fyrir með að við það sem að Jan var að segja í gær að þeir myndu velja sig, sko, þeir vilja ekki of stífan vind, þeir vilja samt smá vind og
1: Já.
0: Svo fara þeir eftir stjörnunum líka og þetta bara mjög klárar skepnur.
1: Nei, þetta átt að vita bara í haustum
2: og
1: svo.
2: Já, og talið að þeir líka beti hérna segulsuðu jarðar.
0: Já, Paldi, þú ert á leiðin einhvert og bara ert að leggja í ferðalega og fara til hlýs og góð, bara þú fara til hlýra og góðra landa til að vera í veturinn svo bara ert allt í einu statturugstað bara í stikkisólmi. Nei, það bara, þú veist, hvað sem á landinu, ég get sagt bara allt í einu stattu bara í Eyjafirði, þú ert bara svo nei,
2: bara hvað klika
0: andskoti, ég ætla ekki að vera hérna
1: ég ætla þetta Skotlands
0: já, þú veist, þetta verður erfitt, ég þarf að reyna að koma með einhvern veginn að stað aftur og ég aleinn, þetta agalegt
1: Já,
0: ég aleinn en það að koma að lokum hér hjá okkur í dag, verðum að sjálfsögðu hérna aftur klukkan 7 í fyrramálið og ef það var eitthvað sem væri þetta sem vakti athyglina, þá getur bara fara inn og spila hann
1: Já, svo líka minnum á 60 ára afmælis þátt í kvöld það eru 60 ára fyrstu sjónvarsútsendingunni ef ekki horfa hann
0: Jú, þetta verið mikið húlum hægi, bara mæli með á rúfi kvöld

0: Brian Cheng leikur ljóðrænan sellókonsert Schumanns á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands á fimmtudagskvöld. Miðasala á sinfonía.is. Styrktu stöðu þína á vinnumarkaðnum og fáðu öll vinnuvélaréttindi. vinnuvendarnámskeið.is. Ekki kaupa bara ljós, keyptu rétta lýsingu. Paff, Grensásvegi. Það galdur að gera ramen. Iðan fræðslusetur. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október, öbi.is.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur innleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. Október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuði miða á tix.is.
2: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum.
8: Dream a little dream of me.
9: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasserie og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
10: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
11: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað baguett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
12: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.
13: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Ánægja
15: er að veita góða þjónustu.
14: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
17: Fréttastofa Rúf, klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, segir það hryllinga fólki á hjúkrunarheimilum sé gefið sterk geðlif án greiningar. Í kveiki gær var fjallaðum notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum og rætt við aðstandendur sem lýstu því að ættingjar þeirra hefðu verið lifjaðir fram úr hófi. Tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlif í fyrra, margir án greiningar.
18: Mér finnst þetta bara hryllingur að þetta skuli gerast á þeim stofnunum þeir sem að eldri borgar eða sínum efukvöldi. Mér finnst þetta mjög sorglegt og að þetta komi kannski ekki alveg óvart þá er þetta svakalegt.
19: Björn segir enga virðingu borna fyrir lífi fólks með þessu. Hann fréttir ofta sambærlegum atburðum og fjallað varum í þætti gærkvöldsins. Birni þykir umfjöllun kveik spenda til þess að margt sé ólestri á hjúkrunarheimilum.
18: Og ég held að það sé hluti að þessu sem að þarna gerist þetta að það er van mönnun á hjúkrunarheimilunum og það er verið að raumilega bara að kaupa sér frið með þessu sem þarna er eins og ógjast fælt eins og það er.
19: Rætt var við Sigurð Ágúst Sigurðsson, formann félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni í morgun útvarpi Rásar 2. Hann tekur undir með Birni að vandan megi reykja til undirmönnunar á hjúkrunarheimilum.
0: Það vantar fjármagn. Þetta er láglaunar stéttir sem starfa á hjúkrunarheimilu. Og þetta er vantar þarna sérfræðinga, það er skortur af þeim, mikil skortur af þeim. Þannig að þetta er endurspeglar það vandamál að það er farið út í svona úrræði.
17: Sagði Sigurður Ágúst Sigurðsson, Ragnhildur Helga dóttir sagði frá. Rýmingarflautur í Grindavík og í Svartsengi verða prófaðar klukkan 11 í dag. Þetta er reglubundin prófun til að tryggja virkni búnaðar og flauturnar hljóma tvisvar fyrst með fjarræsingu og svo með handræsingu að sögn lögreglu þarf fólk ekki að bregðast við. Leigufélagi Reitir hefur ákveðið að frista verð á öllum leigusamningum til áramóta. Í tilkynningu segir að þetta sé gert til að styðja við leigutaka og gera þeim kleift að stuðlaða lækkun verðlags og þar með stöðuleika í efnahagslífinu. 500 fyrirtæki og stofnanir leigja húsnæði að fyrirtækinu þar á meðal smásölu og dagvöru verslanir. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun, það hversir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu, það er hvassviðri eða stormur. Vindur getur þó farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum og ferðaveður verður varasamt. Fréttalestri er lokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2.
22: Góðan dag, kæru hlustendur og velkomin í morgunverkin hér á Rás 2. Það er þeyti píkan Dolli sem að hoppar hér í skarð. Ég svolítið að hoppa í hínu þessi skurð. Og það er bara gaman. Miðvikudagar, þá Andri Freyr að vinna með gæðaþrennuna. Og hann sagði við mig, þú verður að taka gæðaþrennu. En hann fór ekki yfir allan listan sem hann búin að taka til þessa. Þannig að ég ætla að vona það besta, ég ætla að vona hans ég ekki búin að taka þessa gæðaplötu fyrir í sinni gæðaþrennu. Hér Krismund Raxel, góðan og marg blessaðan.

Þetta er Kristmundur Axel og ásakið lagið heitir Bakkus. En reglutna segja hjá honum Andra Frey að maður að taka sem sagt gæða þrennun alltaf sem annar lag á hverjum klukkutíma. Það komið að því. Og þá kannski tilvalið að segja fólki frá því hver sé platan þar sem við ætlum að finna þessa gæða þrennu. Ég ætla að vona sig ekki búin að taka, það alveg líklegt. En þetta svolítið dottalegt þannig að ég ákvað að taka síðan sinn. Platan kemur út 7. mars 1983 og... Fyrstu tvær smáskífurnar gerðu akkurat ekki neitt, sáust hvergi, en svo kom svo þriðja og við ætlum að heyra það eða mitt hér. Það lag sem að þeir ætlum að henda bara á bjellið af einhverju smáskífur. Þeir voru ekkert allt á hrifnir að því. Að kannski ekki allir sem vita það, en þarna var tæknin svolítið að reyða sig rúms og þeir voru að færa svona gítarriff úr gítar yfir í trommur skemmtilegt, já þeir stálu hérna gítarriffinu úr Girls on Film með Duran Duran dig, digga, dig, digga þið munið eftir þessu en síðan var þessu breytt yfir í trommur þetta riff og þá var þetta glung, glung, gling, glung, gling glung, glung, gling, glung, gling Ha, og ég held að þessi flesti búin að átta segja hvað erum að tala um. Við erum að tala um fyrstu plötu Tears for Fears. Þegar fyrsta smáskifa kom út árið 1981, heitir Suffer the Children. Síðan gáði þeir út Pale Shelter 82 og þessi lög gerði ekki neitt. En það var síðan þegar Mad World kom út, klung, klung, klung, klung, klung, þið munið. Og það var 20. september árið 1982 og þá fóru hjólin að snúast og þetta lag... lifir enn ofsalega fínu lífi það mikið verið að covera þetta og nýjar kynslóður og uppgóta snildina en gæðaþrennan kemur af fyrstu plötu Tears for Fears. Platan heitir The Hurting kom út árið 83 en þetta lag sem smáskífa 82 náði þriðja sætinu í Bretlandi og svona kveikti áhugan á þessari fínu sveit þetta var sem sé einhver tíma gítarriff, þetta trommu sound hér

0: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen annan og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Pix.
1: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Harðparkett, harðparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rás 2.

Þetta er hún Olivia Dean og lagið heitir Nice to Each Other. Ég fekk þá snildar hugmynd á leiðminni hingað í morgun þegar ég heyrði Stefán útastjóra verið í heimsókn hérna hjá krökkunum í morgun útarpinu. Það náttúrulega stór dagur hjá Rúf í dag. Sjónvarpið 60 ára gamalt sem magnað. Sjónvarpið kannski þunga miðja heimilisins í dag. Það allir með sitt sjónvarpin í herbyggi og allir að horfa einhverja veitur og hvað það En einu sinni var þetta bara ekki til. Hvað var fólk að gera? Ekki var það í símanum. Var það bara leggur og skel og vinir þeirra. Allavega, ég fekk þá hugmynd að tala við safnið og spyrja hvort að þau ættu sko fyrstu útsendinguna hljóðið úr fyrstu útsendingunni í sjónvarpinu og ég var að fá þetta í hendurnar fyrir 40 mínútna þáttur ég ætla ekki að spila það ég ætla að spila fyrstu orðin og svo skipt beint í hérna blaðamannafund og hann pínu öðruvísi heldur en var í dag því að það bara einn maður sem situr fyrir svörum það forsætisráðherrann Bjarni Benediktsson en fullt af spyrjendum Andreas Kristjánsson ritstjóri Tímans Ólafur Hannibalsson ritstjóri Vikublaðsins frjálsrar þjóðar og Eiður Guðnason stjórnandi Markus Örn Antonsson sem síðar varð útvarstjóri aðeins að kíkja á þetta á eftir hvernig hljómaði sjónvarpið í upphag ég get sagt ykkur það að hann aðeins minni hraði í boði í þá daga en í dag hvaðan það ætlum að heyra næst topplagið á vinsaldalista Rásar 2 og við rennum bara fljótlega yfir topp 10 upp á grínið þá Ariana Grande í tíundarsæti með Petal Tófi Ló og Stromae í nýjenda með The Flu Fontaines DC í áttunda sæti með Marianne Memphis Mafian og Björn Jörundur ég kenni þér í sjönda sæti Johnny Marr og hans nýjasta lag heitir It's Time í sjötta sæti Friðrik Dór og Symphony of Nord í fymta með hvað það versta sem geti gest nú topplagið í Bretlandi Great Expectations með Sienu Spiro í fjórða sæti og topplagið í Bandaríkjunum síðan í þriðja sæti, það hún Ella Langley og lag sem heitir Be Her Kate the Elephant næst vinsrasta lagið á Rás 2 í dag öllu heldur flytjaðir næst vinsrasta lagið, það heitir Beaches in Tennessee en það okkar maður, Ásgeir Trausti sem á topplagið á vinsaldalista Rás 2 í dag lagið heitir bara Hunter

Þetta er gæðapopsveitin Varmland og lagið heitir Violet Dreams. Talandi gæði, þá miðvikudagur og þá fer okkar maður oftast í gæðaþrennuna, tekur fyrir einhverja eina plötu og spilar þrjú lög af henni. Og ég ætla ekki að svíkjast undan því og við erum að vinna með gæðaplötuna The Hurting sem var fyrst

0: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestagang.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnar munum svo stýra málunum í stúdíó
1: í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæru tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukkan 19:45.
6: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
8: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
9: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuðu yfir íbúa Kartagena og eru komið frá

0: sko Karthago í Túnis.
1: Það eru 1100 skráðir félagar en
2: já.
1: Svona bíladeillan mikil.
3: Síðdegis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6.
4: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hún Árný Margrét með gamla Prins Pólo-lagið Hakk og Spaghetti. Ofsalega vel gert hjá henni, það vantar ekki. En veður? Munið, hessi góði sko. Ég sé hér fyrst gula veður viðvörun og það eru aukna líkur á skriðuföllum á suðausturlandi, sunnanverðum austfjörðum og á miðhálendinu fram á föstudags nótt eða aðfaranótt föstudags. Og svo einhver gustur held ég framundan. Sko. Það í nótt sem að við Kári verður í jötumóð. Við erum að tala Norðurland eystra, suðaustan 15 til 23 metrar, vindkviður staðbundið yfir 35 metra á sekundu. Vafasamt ferðaveður einhverjum fyrir ökutæki sem taka á sig mikið vind. Austurlanda glettingi, suðaustan 15 til 23. Þetta er bara svipað vafasamt veður, ferðaveður. Suðausturlands, talsverð eða mikil rigning búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Einnig aukið álag á fráveitukerfi, fólk hvatt til að sýna aðgát og einnig að huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón. Þetta að gerast þrjúleitið í nótt og stendur já, bara fram yfir hádegi á morgun. En ef við kíkjum bara á til dæmis kortið, það nú ofsalega blátt og renn blautt, sérstaklega á vestfjörðum og suðurlandi. En þetta hljómar einhvern veginn svona austlæg átt 8-15 metrar og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðvestanverðurlandinu fram yfir hádegi, hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands, bætir í vind í kvöld, sunnan og suðaustan 10-15 á morgun en 15-23 á norðvestanverðurlandinu fram til degi rigning eða skúrir en úrkomi lítið á norðurlandi, hiti 8-15 stig. Nú ennþá að vinna með 15 stigin. Ég ætla ekki að kvarti við því. Á föstudaginn, ef við kíkjum bara rétt aðeins á helgina, suðurlega átt 5-10 metrar, dálitlar skúrir, en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Hiti 7-12 stig, mildast fyrir norðan. Og á laugardag, þar eru við að tala austlæga eða breytilega átt 5-13 fyrir að rigna, en úrkomi minna norðan til. Hiti 5-10 stig, dregur úr vætu kvöldið. Þannig að... Er komið haust? En svo lengi sem að við erum í plús, ef við erum réttum með yfir strikið, þá ég alveg sáttur sko. Geða okkur smá rigningu, það allt í lagi. Ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Radiohead, frábært lag sem heitir Exit Music for a Film.

Þetta eru þau Creature of Habit, Birna Eyfjörð og Malen, lagið heitir Auðnin. Á þessum ágæta 60 ára afmælisdegi sjónvarpsins og eins og ég sagði ykkur aðan þá fekk ég safnið til að senda mér hljóðupptöku af fyrstu útsendingu sjónvarpsins fyrir réttum 60 árum síðan og ég ætla að leið ykkur að heyra smá. Ekki drosa mikið, ég meina þetta 40 mínútur sem ég fekk. Ekki vissum að margir myndin enn að hlusta á það í allan dag. En við erum til í að hlusta á blör. Þetta er lagið There's No Other Way.

0: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
3: Rástvö. Þetta er Rástvö.
4: Hann nú mesta sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, sellókonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukka 19.30, Rás 1. 17 aukukensla hvetur aukumenn til að aka varlega og sína aðgátt. 17 aukukensla.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stormur skellur á norðaustanverðu landinu í nótt og gengur ekki niður fyrir hádegisbil á morgun. Gul viðvörun tekur gildi á Norðurlandi eystra og austurlandi að glettingi og klukkan 3 í nótt og verður í gildi til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu. Það hvassviðri eða stormur. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum og ferðaveður getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Gul viðvörun í gildi á suðausturlandi og miðhálendi vegna mikilla rigningar, búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Einnig aukið álag á fráveitukerfi og fólk hvatt til að sína aðgát og huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón. Sjúkratryggingar Íslands verða að veita félagasamtökunum rótinni aðgangað samningi sínum við SÁÁ í heildsinni. Þetta niðurstaða úrskurðarnefndar upplýsingamál. Rótin krafðist þess að fá aðgangað samningi sem undirritaður var í desember í fyrra. Þegar samtökin fengu samning eða þegar samtökin fengu samningin var búið að afmá ýmsar upplýsingar, þar á meðal voru upplýsingar hámarksgreiðslur, einingarverð, rekstrarkostnað og hámarksþóknun vegna tiltekinna þjónustu þátta og áætlað árlegt þjónustumagn eins og það orðað. Rótin leitaði til úrskurðarnefndar upplýsingamál sem komst að þeirri niðurstöðu að hinnar útmáðu upplýsingar féllu ekki undir neinar þær undanþágureglur frá upplýsingarétti almenning sem kveðið á í upplýsingalögum. Því verða sjúkratryggingar að afhenda samningin í heildsinni. Rýmingarflautur í Grindavík og í Svartsengi verða prófaðar klukkan 11 í dag, þar að segja eftir tæpa klukkustund. Þetta reglubundin prófun til að tryggja virkni búnaðar, segir í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum á Facebook. Flauturnar munu hljóma tvisvar, fyrst með fjarræsingu og svo með handræsingu og að sögn lögreglu þarf fólk ekki að bregðast við. Heitavasslaust í öllum Grafarvogi í Reykjavík til hádegis vegna viðhalds á búnaði. Veitur hvetja íbúa til að loka fyrir heitavasskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hita inni. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttin má alltaf finna á ruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi, sit hér í fjarveru Andra Freys sem að fyrst að breyða sig frá. Á þessum klukkutíma ætlum við að heyra The Game. Við ætlum að heyra eitthvað djúb falsað frá Jónfrí. Það plata vikunar. Supertramp, ekki afmælið það og pólitískan George Michael. Munuði þegar hann ákaða dýfa litlu tá aðeins í pólitísku umræðina. Það var ekki lítla tá, það var bara langt niður að bara hnéð eitthvað sko. Hvað það? Svo náttúrulega heyrum við annað lag af þessari plötu sem að gefur okkur gæða þrennu dagsins. Sú plata heitir The Hurting og var fyrsta plata Tears for Fears frá 83. En þetta frá 2010. Þetta eitt af því fyrsta sem við fengum að heyra frá Valdimar hljómsveitinni og þetta Undraland, kæru hlustendur. Morgunverkin á Rás 2.

Frábært lag, hljómsveitin Valdimar og þetta var Undraland. En þá ætlum við að heyra lag af plötunni sem að gefa okkur gæða þrennu dagsins. Þetta lag kom fyrst út 82 en náði engri hilli nema jú, sást á listum í Kanada, náði 12. sæti þar. Lagið hét uppalega Pale Shelter, You Don't Give Me Love. En síðan var það endurútgefið eftir að Mad World sló í gegn og þá var búið að taka í burtu You Don't Give Me Love. Núna heitir það bara Pale Shelter og náði 5. sæti breska listans á sínum tíma sem þá, 1983, sama ár og platan okkar kemur út. Þetta hljómsveitin Tears for Fears af plötunni The Hurting og lag nr. 2 af þessari gæða þrennu sem við erum að vinna með.

0: Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
1: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case versus in a Bar í Austurbæjarbíó 2. október. Enzími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
3: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviða val. Vandaðu valið.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2.

Þetta er ægilega fínt nýtt frá Beck af plötu sem kom út núna 18. september heitir Ride Lonesome Þetta svona rólegu Beck Lagið heitir Runaway Þið munið eftir George Michael og hversu gífulega vinsall hann var í Bandaríkjunum með sitt Blue-Eyed Soul svona var að syngja R.O.B. og Kanin ofsalega hrifin og ég held að hann hafi unnið einhver R.O.B. verðlun hjá Grammys og fólk fannst að skrítið að hvítum að þið var að rúla þessu upp gott og blessað. Síðan hann nappaður hann á einhverju klósetti almenningssalerni og lögga að reyna nappan og hann eitthvað að haga sér einkennilega og þá bara snúa Bandaríkin gjörsanlega við honum og vil ekki sjá hann og þá svona smá saman fór okkar maður, George Michael að vera svona pólitískur í tónlistinni og ég rak augun hérna í lag sem að heitir Shoot the Dog og ef þið munið eftir myndbandinu þá hann að gera stólpagrín af Tony Blair og George W. Bush og þetta svona stríðsáróður gegn stríði fær hann að lánað duglega frá Human League en þetta lag að mestu gleymt en stór gott ykkur að segja George Michael, Shoot the Dog Ég myndi grafa upp myndbandið á YouTube eða hvað það því að þetta svona teiknimyndavídjó, pínu fyndið sko.

to let you know. Got a thing for you, and I can't let go.

The Game ásamt Snoop Dogg, C'est la vie, Cool og Dre. It's been a minute. Þetta er takk príðis endurgerð á þessu ágæta lagi Love It or Hate It en vistu þið, kæru hlustendur að það eru núna nákvæmlega 20 ár síðan að við fengum kynþokkan aftur inn í dægurlaga heiminn sagði Justin Timberlake ég nokkuð vissum að Helgi Björs ég nú ekki alveg sammála því og ég en Vinsælsta platan í Bandaríkjunum þennan dag fyrir nákvæmlega 20 árum síðan var Future Sex Love Sounds. Hvað drengurinn að tala um? En hann segist hafa komið kynþokkan aftur inn. Jöp, segir síðan Timberland. Jöp, þetta Justin Timberlake og Sexy Back.

0: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
5: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.

Þetta er vinkun okkar Biba Dubi og lagið heitir Write Me a Letter af nýri plötu Pylon sem að hoppaði beint á toppin í Bretlandi. Gengur vel hjá okkar konu og þið vitið að hún, Biba Dubi og Laufey eru bestu vinkonur. En frá nútíðinni yfir í fortíðina. Eins og ég búin að koma inn á nokkur sinnum og flestir ættu nú að vita, þá Ríkisútvarpið sjónvarp, heitir það ekki fullu nafni. Allavega, sjónvarpið 60 ára gamalt í dag, fyrstu útsendingar voru sem sagt fyrir nákvæmlega 60 árum síðan og ég fekk safni til að senda mér hljóð upptöku af fyrstu útsendingu sjónvarpsins. Og afsakið, ég með þetta hérna, hvað þetta svona? Þarna heyrum við Vilhjálm Gíslason útastjóra flytja ávarp og lýsir sjónvarpið opnað þann 30. september 1966. Og svo heyrum við smá brot af blaðamannafundi sem að kom beint í kjölfarið. Blaðamannafundur Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, situr fyrir svörum, spyrjendur Andrés Kristjánsson, ritstjóri Tímans, Ólafur Hannibalsson, ritstjóri Vikublaðsins frjálsrar þjóðar og Eiður Guðnason, stjórnandi þar Markus Örn Antonsson, sem að síðar varð útastjóri. Förum hér 60 ár aftur í tíman þegar við vissum ekkert hvað sjónvarp var og þetta byrja náttúrulega á einhverjum tæknivesinni og síðan ég búinn að klippa þetta svolítið saman, þetta var miklu lengra, þagnir á milli og svona, það bara gaman. Hér fyrsta sjónvarpsútsendingin í útvarpi.

hefur beðið eftir íslensku sjónvarpi með óþreyju, margir árnað því gengis, en sumir verið í vaða það hvort takast mætti að gera góðar íslenskar dagskrár. Ég fyrir mitt leiti hef aldrei verið í efa það að íslenskt sjónvarp mundi heppnast og eiga sér góða framtíð. Samt sem áður eigum við sjálfsagt eftir að læra margt af reynslunni og við viljum einnig mega læra af yðar reynslu og yðar óskum sem á sjónvarpið horfið.

Gott kvöld. Nú þegar fyrsta íslensk sjónvarpssending ríkisútvarpsins hefst, sendi ég kveðju til allra þeirra sem þetta sjónvarp sjá og heyra með óskum og vonum ríkisútvarpsins það að þetta megi verða upphaf að miklu og farsælu starfi. Þeir sem vinna hér gera sér grein fyrir ýmsum byrjunar erfiðleikum og ætla að fara sér hófsamlega en setja samt markið hátt. Fjöldi manna

0: Gestur fyrsta blaðamannafundar sjónvarpsins er dr. Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra og býð ég hann velkominn á blaðamannafund. Þá skulum við snúa okkur að spurningunum. Í upphafi þings í fyrra fluttu þér forsætisráðherra eins konar stefnu yfirlýsingu af hálfu ríkisstjórnarinnar. Nú leikur mér nokkur forvitni á að vita hvort þér munið hafa sama háttinn á í vetur og hvort þér teljið það yfirleitt æskilegan síð að forsætisráðherra flyti eins konar stefnuræðu þegar þing kemur saman.
1: Ástæðan til þess að yfirlýsingin var gefin í fyrra var svo að þegar stjórnarflokkarnir endurnýjuðu samstarf sitt eftir kosningarna 1963 gerðu þeir engan nýjan stjórnarsamning vegna þess hversu langt var liðið frá því líkri samningsgerð þótt í fyrra hlýða að ný stefnuyfirlýsing væri gefin. Nú horfir öðruvísi við þar sem einungis er eitt ár liðið.
2: Ákveðin skellur að hafa mist af þessari útsendingu, greinlega mjög skemmtileg og hressandi. Þetta var sum sé smá brot af fyrstu útsendingu sjónvarpsins og við settum það bara í útvarpið. Það náttúrulega þáttur í kvöld á RÚF þar sem að farið yfir sjónvarpið í 60 ár og það eru margt forvitnilegt þar. Þið tókaði eftir því að þarna verið að þéra alla, hvað segir þér þetta mál og þetta eitthvað? Það hefur svolítið horfið úr íslenskunni en það var alltaf huggulegt, ægilega huggulegt en þarna heyrðum við í sko, það var Vilhjálmur Þ. Gíslason útastjóri sem að flutti þetta ávarp í upphafi og það var náttúrulega mun lengra ég var bara að gefa ykkur smá og smakka af þessu og nú ekki alveg 100 á því hvort þetta hafi verið Eiður Guðnason eða Markús Örn sem að spurði forsætisráðherra Bjarna Benediktsson og það var bara annarkvort þeirra, segjum það. Ég komst að því, eftir mikla leit, hvað var vinsalast á Íslandi, hvaða lag var vinsalast á Íslandi þegar að sjónvarpi fór í loftið. Og eldúsverkin í kvöld verða eingöngu með tónlist sem var mjög vinsæl þennan dag sem að ríkissjónvarpið fór af stað. En vinsalasta lagið, samkvæmt mínum heimildum, kemur frá dátum. Þetta kom frá dátum. Þetta leyndamál, ekki segja neinu frá.

Þetta eru Dátar og Lindarmál, vinsælasta lagið á landinu, samkvæmt mínum rannsóknum, þegar að sjónvarpi fór í gang og við ætlum að halda áfram með það í eldhúsverkunum í kvöld. En aftur yfir, ég ætla að ég segja nútíman, en það kannski ekki alveg málið, þetta cirka 40 ára gamalt. Menn ég að tala eitthvað sem 60 ára, hvað finnst mér 40 ára að vera að nýtt eitthvað? Jæja. Þetta hljómsveitin The Cure og lagið heitir In Between Days.

0: Plata vikunar.
1: Hæ, ég heiti Jónfrí. Plata mín, djúpfalsað efni, er plata vikunar á Rás 2. Lagið Barentshaf er sennilega sko elsti textin á plötunni, en ekkit endilega elsta lagið. Og þetta er önnur svona raunavísa á samtímanum. Og það sem ég spjallaði velgefin mávum stjórnmálin, en það er bara hörðu vinur minn sem ég kjaftastundu við til að jartengja mig. Þegar mér finnst ég marra á bólakafi í Barentshafi. Og einhvern tímann í sköpunarferðinu fannst mér alveg bráðnöðsulegt að hafa eitt blueslag í moll á plötunni. Svona reikfyllta blues klúpa stemningu. Og svo Daði Birgis kemur í stúdíóið og spila hljómborð, typið sundlög. Og við glimtum að segja honum að þetta veri moll. Og hann heyri bara klikktrakkið þegar hann spilar. Dekk, dekk. Og spilar alveg geðvegan blues. Og svo klárar hann tökuna og kalla Kitty producer á hann. Herri Daði, það var geggja, en getur hún núna gert þetta í moll? Og hann neldi það líka, en það var fyndið. Þetta er lagið Barentshaf, gerum svo vel.

0: Örgulega margir sem spyrja sig betur, akkur varst ekki með típast mótflötu sem gæða þrennu?
1: Ég hugsaði það.
0: Það var kannski óaugljóst.
1: Hér höfum við þá, típast mót og lag sem heiti Shake the Disease. Og ef ég skelli mér í svona Dr. Arnar Eggerst feeling, þá þetta besta lag í heimi. Það vill svo skemmtulega til að næsta lag líka besta lag í heimi. Munið, ég í Arnar Eggerst feeling. Það lag aðeins eldra, en engu síðra, því þetta besta lag í heimi. Þetta Supertramp og lag sem heitir The Logical Song. Þið munið, besta lag í heimi.

0: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Framtíð fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna stafrænt aðgengi, þann 1. Október, Öryrkjabandalag Íslands.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra segir viðbrögð stjórnarandstöðunar við skilaboðum Guðbjargar Ingunnar Magnúsdóttur eiginkonu hans, þar sem hún segir Guðmund Inga Kristinsson hafa valum afsögn eða stríð, vera ofsafengin. Hann segist ekki hafa vitað af þeim trúnaður ríki í samskiptum þeirra á milli. Hann telur ríkistjórnuna standa sterkt þrátt fyrir mótlæti að undanförnu. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur höfðað dómsmál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35 í samningnum evrópska efnahagssvæðið. ESA greinir frá þessu í morgun en í fréttatilkynningu segir að málinu hafi verið vísa til EFTA-dómstólsins vegna þess að íslensk lög tryggi ekki að innleitar EES-reglur haldi gildi sínu til fulls eins og bókunin kveði áum. Frumvarpum bókun 35 var lögð fram á Alþingi í síðustu viku en það í fjórða sinn sem slíkt frumvarp hefur verið lagt fram á undanförnum árum. Nánar fjallað þetta á rúf.is og í hádegisfréttum. Veitur eru byrjaðar að hleypa heitu vatni á húsi í Grafarvogi í Reykjavík, lokað var fyrir heita vatnið á miðnætti. Viðgerð og endur nýjun búnaðar. Lauk skömmu fyrir klukkan 10 í morgun, búast má við að fullur þrýstingur verði komin á allstaðar í kringum hátegispill. Bilun í háspennu leiðara við vélaspennu í Fljótsdalsstöð var til þess að ein af sex vélum stöðvarinnar óvirk. Útlit fyrir að viðgerð taki 6-8 vikur. Hinar vélarnar verða teknar úr rekstri í 2-3 daga, hver á fætur annari í næsta mánuði, til að komi veg fyrir að þær bili með sama hætti. Í tilkynningu frá Landsvirkjun segir að biluninn í Fljótsdalsstöð bætist við umfangsmiklar viðhalds aðgerðir í vinnslukerfi fyrirtækisins. Reynt verður að lágmarka áhrifin en hugsanlegt að skerða verði orku vegna þess að minni raforka kemur frá Fljótsdalsvirkjuninn á flutningskerfið en venjulega. Fljótsdalsstöð stærsta aflstöð landsins, 690 megavatta vass aflsvirkjun sem getur unnið 5150 gigavattstundir af rafmagni á ári. Hún var reist til að sjá álveri Alcoa á Reyðarfirði fyrir raforku. Leigufélagið Reitir hefur ákveðið að frysta verð á öllum leigusamningum sínum til áramóta. Í tilkynningu segir að þetta sé gert til að styðja við leigutaka og gera þeim kleifta stöðulaða lækkun verðlags og þar með stöðuleika í efnahagslífinu. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Áfram höldum við með Morgunverkin. Ég kalla það Doddi og hér í fjarveru Andra Freys. Við ætlum að klára þessa gæða þrennu af stórplötunni The Hurting með Tears for Fears. Við ætlum að heyra nýtt frá Hjálmum, Inspector Spacetime, Skepta og við ætlum að heyra í einu af ammælisbörnum dagsins. Allra veðra von á þessum klukkutíma, kæru hlustendur. En við byrjum á Aski. Þetta hann Teitur Magnússon sem að flyttur.

Þetta er hann Teitur Magnússon, lagið heitir Askur. Þegar ég fekk þessi skilaboð frá andra mínum í gærkvöldi þá var hans eina ósk að ég myndi fara í gæða þrennuna. Hann vildi ekki klikka á því fyrir sína hlustendur og gæða þrennan kemur á plötunni The Hurting sem er fyrsta plata Tears for Fears. Og síðasta lagi sem við heyrum af henni fyrsta lagi sem ég heyrði frá þessari ágætu sveit og þetta fannst mér nú sérdeilis príðilegt, kæru hlustund, get ég sagt ykkur. Ég man mér að segja hvar ég var. Ég var í bekkjapartí hjá Hauki Ragnarssyni á Hæðagötunni í Njarðvík og þetta kom í Skonrokki og ég svona bara misti Hauku í gólf og eitthvað svo leis meðan aðri voru kannski meira að gera eitthvað annað, skiptir ekki öllum máli. En þarna sá maður þessa ungu sveina ofsalega flott, Kurt Smith, bassaleikari og söngvari, hann syngur helstu hittarana á fyrstu plötunni. Hann var með svona litlar fléttur, sko, sýta aftan, en allt í fléttum. Og ég hugsaði strax, þetta ætla ég að gera. Og ég reyndi að safna góðu síðu aftani, en aldrei náði í flétturnar. Og það bara... Eitt að því fáa sem ég sé eftir lífinu að hafa ekki náði í flétturnar. Það of seint núna, fyrir þá sem ekki þekkja, þá ég ekki með ofsalega mikið að hári. En heyrum hér, lagið Change, sem að var fyrsta lagi sem ég heyrði frá þessari ágætu, frábæru sveit. Náðu fjórðasætinu í Bretlandi og þetta er svona fyrsta lagi sem að fer út um allan heim á vinsaldalista. Og þarna sá ég þá spila hvað, vibrafón eða sílafón, hvað þetta heitir, rosatöf, ég hef aldrei séð svona áður, nema kannski jazztónlist eða eitthvað slíks. En hér er síðasta lagið í gæðaþrenninni af hinni frábæri plötu The Hurting frá Tears for Fears. Lagið heitir einfaldlega Change.

0: Quick Step er rakaþolna harðparkettið. Harðviðarval, vandaðu valið.
1: Á Reykjalundi er einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk er markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestagang.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnar munum svo stýra málunum í stúdíó
1: í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstu daginn, 2. október, klukka 19:45.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.
7: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrir á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamanna.
8: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza. Og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandi sem að ég er bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum millunöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
9: Þegar ég keypti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
10: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
6: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
11: Fyrst og fremst með þér.
12: Við erum Rás

Frá Hjálmum heitir Saknaðar ljóð. Ætlum að fara næst yfir til Belgíu og heyra í hljómsveitinni sem að fekk nafni sitt frá íslenskri hljómsveit sem að meðast ofsalega skemmtilegt en það sem hún gerir öðruvís sem flestir að fyrsti stafurinn í nafninu lítill síðan stóri stafir restin þetta hljómsveitin Deus frá Belgíu og hún bara mögulega komin hinga til lands. Hún ætlar að halda tónleika í Austurbæjarbíó núna á föstu daginn með ensíma til þess að hita upp, ekki amalegt það. Og þessi Deus sveit ætlar að spila fyrir okkur lög af fyrstu tveim plötunum þeirra sem að margi telja þær tvær bestu. Ég þekki að vísu bara þá fyrstu, worst case scenario. Og það svo mikið að gæða tónlist á þeirri plötu. Þar með þetta lag hér, Hotel Lounge, Be the Death of Me. En ef að þú hefur gaman af alvöru gæða rock tónlist, beint frá Belgíu, þá þetta bara svipa og súkulaði. Þetta ofsalega gott. Heyrum hér Deus, sem að fekk nafnir sitt frá Sigur Mólónum, bara fyrir þá sem ekki vita. Hotel Lounge will be

Þetta er hljómsveitin Cage the Elephant og lagið heitir Beaches in Tennessee. Þessi sveit hefur átt nokkur vinsar lög hér á rásinni og situr núna í öðru sæti á vinsandarlista rásra 2 með þetta ágæta lag. Færum okkur næst yfir í splunku nýtt íslenskt og ég var að sjá einhverja tilkynningu um nýtt myndband sem fylgir þessu lagi. Ég ákvað að henda því á og sjá hvað þetta myndband hefur upp á að bjóða. Og það byrjar og svona ásniðið og svona, ég stætti alltaf sönd svo fer það að byrja sko, svo fer það að byrja ég hveti eitthvað til að fara á internetið og skoða nýja myndbandið frá hljómsveitinni Inspector Spacetime lagið heitir Don't Talk To Me og hljóma svona

Já, já, það verður aftur hlýtt, látið ekki svona. Það mér sé ennþá hlýtt. Þetta hann Tryggvi og lag sem heitir Allra veðra von. Krakkarnir að syngja með, þetta fallegt. Áfram með fegurðina, við ætlum að heyra næst nýtt lag frá Skepta, hér á samt Söks, söngvara Madness og Chase and Status. Lagið heitir Innocent Smile og þetta finnst mér ofsalega skemmtilegt. Sýsta

0: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarveislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýnir þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalags, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: COR Plus er komin í hús. COR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
5: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
0: a blue. Þessi hljómsveit U2 er 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún er ennþá starfandi.
6: Hún er alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu, eða svona sölumennsku, sko.
7: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
0: Rockland vikunar á Rás 2 er helgað YouTube. Rockland er á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með Rúv appi í símanum?
8: Rás 2.
9: Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2.

brakandi, nýr og ferskur krummi bak við fjöllin. Stórgott alveg. Áfram á Íslandi, eitt af ammælisbörnum dagsins er Birgir Þórarinsson eða Biggi Veira og hann er svona aðalkallinn í Guðskurs. Syngur nú venjulega ekki, ég nú aldrei spurt hann að því persónulega hvort hann syngi þetta lag, en ég held þetta sé hann sjálfur. Hér Guðskurs á samt John Grant.

0: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
3: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
7: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólefni sem völ á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
8: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
9: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
10: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
11: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Svanþvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
13: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
14: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Kíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
15: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Segðu við bara salling. Salling, salling, salling.
16: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
17: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
18: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
19: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
4: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og er komið frá sko Kartagó í Túnis.
10: Það eru 1100 skráðir félagar en
19: já,
10: svona bíladellan mikil.
17: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. ESA, eftirlitstofnun EFTA, hefur ákveðið að fara í mál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35 við samningin evrópska efnahagssvæðið. Árni Páll Árnason, stjórnarmaður í ESA, segir stofnunina hafa sýnt íslenskum stjórnvöldum mikla biðlund.
1: Fólk að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir, það ekki okkar höndum.
0: Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki hafa vitað af skilaboðum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem honum voru settir afarkostir að stíga úr ráðherra stóli eða stríð. Lögregla fann engin ummerki blóð í bílmann sem ákærður fyrir að hafa orðið félaga sínum að bana á heimili hans á Kársnesi. Aðal með ferð hélt áfram í héraðsdómi Reykjanes í dag. Geðlif eru gefin á hjúkrunarheimilum með þörf og vellíðan sjúklinga í huga, segir Íris Dögg Guðjónsdóttir, formaður fagdeildar öldrunar hjúkrunarfræðinga. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlif í fyrra.
2: Þetta er rosa gott tímabundið úrræði og það alltaf þarf alltaf að íhuga og skoða tilbaka og endur með þetta lyfjagjöf, en þetta er gott að grípa í þetta þegar þarf.
0: Neyðarástand skapaðist í flugvél á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun þegar annar flugmaður vélarinnar stakk hinn samkvæmt frásögnum farþega. Tveir flugmenn sem voru meðal farþega borð tóku stjórn á flugvélinni og lentu henni heilu og höldnu í Sádi-Arabíu. Öldrun þjóðar og færra fólk á vinnumarkaði eru meðal stærstu áskorana framtíðarinnar fyrir almannatryggingakerfið. Aukið samspil við lífeyrissjóði skiptir miklu máli, segir Huld Magnúsdóttir, forstjóri tryggingastofnunar.
3: Eftir því sem að fólkinu fjölgar sem að fá greitt, að þá þurfum við að láta tækna að vinna með okkur, öðru sér þetta ekki hægt, en það kannski að fyrsta. Síðan auðvitað sjáum við í framtíðinu meira samspil milli almannatrygginga og lífeyrissjóða.
0: Veðurhorfur, austlæg átt 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi. Hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands, bætir í vindi í kvöld. Sunnan og suðaustan 10-15 á morgun en 15-23 á norðaustanverðu landinu fram eftir degi. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið á norðurlandi. Hiti 8-15 stig, mildast fyrir norðan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Fréttir allan sólarhringinn, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

Þetta eru Land og Synir, lag sem heitir Á fjórum fótum. Og það sem merkilegt við þetta ágæta lag að, jú, lagið eftir hreim, eins og flest öll Land og Synir lögin frá Landi og Sónum. En við erum að tala að stuðmenn sömdu textan, sem var svolítið skemmtilegt. En það var þetta pínu öðruvísi texti heldur en flestir textar Land og Sóna. En þetta finnum bara að vera að koma hjá okkur í dag, framundan hádegisfréttir, svo mætir Lovísa Rut með poplandi sitt og gerir eitthvað skemmtilegt. Við fengum að heyra í morgun upptöku af útsendingu, fyrstu útsendingu sjónvarsins. Þar sem það er, jú, 60 ára afmæli sjónvarsins og við heyrðum í sjálfum útvarpsstjóranum og það var hann Vilhjálmur Þótt Gíslason svo var skipt yfir á blaðamannafund eins og á að gera en ég segi bara takk kærlega fyrir að vera með í dag verið ofsalega sæl, við endum þetta á massiva takk, þetta engill

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Flest fyrir heimaslátrun, kb.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu, 1. oktober, öbji.is.
1: Dom Brasserí á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
5: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
6: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
8: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
10: Ekki fá harðsperrur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
11: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
12: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
13: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
14: ESA, eftirlitsstofnun EFTA hefur ákveð að fara í mál við Íslenska ríkið vegna bókunar 35 við samninginum Evrópska efnahagssvæðið. Frumvarpum bókun 35 var lagt fram á Alþingi í síðustu viku, utanríkisráðherra segir Ísland ekki hafa uppfyllt skuldbindingar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki að vita af skilaboðum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem Guðmundi voru settir afar kostir að stíga úr ráðherrastóli eða stríð. Lögregla fann ekkit blóð í bílmann sem ákærður fyrir að hafa orðið félaga sínum að bana og heimilans á Kársnesi. Aðalmeðferð hélt áfram í héraðsdómi Reykjanes í dag. Öldrunar hjúkrunarfræðingur segir að geðlif séu gefin á hjúkrunarheimilum með þörf og vellíðan sjúklinga í huga. Tæp 40% íbúa á hjúkrunarheimilum fengu sterk geðlif í fyrra. Forsætisráðherra Noregs segir ekkert óeðlilegt við fjárstuðning norska ríkisins við bandaríska hugveitu með tengst við kynferðsbrotamanninn Epstein. Reynslan af hugveitunni hafa verið jákvæð. Öldrun þjóðar og færra fólk á vinnumarkaði eru meðal stærstu áskorna framtíðarnar fyrir almannatryggingakerfið. Aukið samspil við lífeyrissjóði skiptir miklu máli, segir forstjóri tryggingastofnunar. Neyðar ástand skapaðist í flugferð eða í flugvél sem var á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun þegar annar flugmaður vélarnar stakk hinn. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. ESA, eftirlitsstofnun EFTA hefur hafið málsókn gegn Íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samningin við Evrópska efnahagssvæðið. Málinu var í morgun vísað til EFTA-dómstólsins í Luxemborg. Stjórnarmaður í ESA segir að stofnunin hafi sýnt íslenskum stjórnvöldum mikla biðlund.
15: ESA sendi frá sér fréttatilkynningu þessa ákvörðun í morgun en undirbúningur að þessum málaferlum hefur staðið í nokkuð tíma. ESA byrjaði fyrst að hreyfa við þessu máli árið 2012 og fyrir 9 árum var opnað svo kallað samningsbrota mál. Rökstutt álit ESA var síðan gefið út 2020. Allt eru þetta skref í áttina því að hefja málsókn fyrir eftir dómstólnum. Árni Páll Árnason, einn tryggja stjórnarmanna ESA, segir að stofnunin hafi sýnt íslenskum stjórnvöldum biðlund en nú hafi verið ákvörð ákveðið að vísa málinu í dóm, þó svo að frumvarpum bókunina hafa verið lagt fram á Alþingi í síðustu viku í fjórðaskiptið síðan 2023.
16: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrirheitt frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að veruleika þrátt fyrir ítrekaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir, það ekki okkar höndum.
15: Bókun 35 gengur út á að íslensk lög sem innleiða skuldbindingar gagvart EES-samningnum njóti forgangs stangist þau á við önnur íslensk lög. Andstæðingar bókunar 35 hafa meðal annars bent á að innleiðingarnar stangist á við stjórnarskrá og að lögskýringu með þessa bókun sem gerð var í upphafi EES-samningsins dugi til.
16: Ég held að hæstiréttur Íslands hafi tekið á vel tvímæli það. Að innleiðingin í upphafi var ekki í samræmi við efni bókunarinnar og það alveg ljóst líka af tveimur dómum hæstaréttar að mínu viti að það engir stjórnskipulegir meinbugir á því að leysa þetta mál innanlands með íslenskri löggjöf. Þannig að hæstaréttur íslensk hefur bara tjáð sig afskaplega skýrt þetta og ég held að það sé rétt að una mati hæstaréttar landsins.
14: Sagði Árni Páll Árnason, Björn Malmqvist tók saman og meirum þetta á rúf.is. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að tímasetningin nú kom ekki óvart. Málið hafi lengi verið á borði ESA. Ísland hafi ekki uppfyllt skuldbindingar sínar gagnvart EES-samningnum.
17: Þannig að það sjá það allir sem að vilja horfa á málið svona réttum augum að við okkur bara ber skilda og það ábyrð fólkinni því að horfa okkur Íslendinga, að uppfylla okkur skuldbindingar, það ætlum við að gera og það miklu meiri sóma því heldur en að vera fæla þessu inn í kerfið inn í Luxemburg.
18: Þið hafi reynt að koma þessi mál í gegn áður, það hefur mætt mótstöðu, sérðu fyrir að það verði erfitt að koma í gegn?
17: Já, það gladdi mér mjög í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna hversu eindregni stjórnarandstöðuflokkarnir töluðu mikilvægi EES-samningsins og ég vona að það hafi ekki bara verið ykkur tækifærismennska eða hendistefna. Þannig að ábyrðin ekki síst hjá þeim að tala tæpitungulaust og láta þessum orðum fylgja gjörðum að standa vörðum EES-samningin, passa upp á þetta réttlætismál fyrir fólkið okkar hér heima, fyrir fyrirtækin okkar hér heima og það er náttúrulega miklu meiri bragur á því að við klárum þetta mál sjálf.
14: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir við Magnús Geir Eyjólfsson fréttamann. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir að ríkisstjórnin hafi haft tækifæri til að klára afgreiðslu bókuna 35 á vorþingi 2025 hefðun viljað.
19: Nú það þetta bara ríkisstjórnin að bregðast við þeirri stöðu sem að teiknast upp með þessari ákvörðun ESA. En ég vil bara leggja skýra áherslu á það að Sjálfstæðisflokkurinn Við munum leggja mikla áherslu á það að standa vörðum EES-samningin en við leggjum líka áherslu á það að það Alþingi sem fer með lagasetningavaldi á Íslandi og það Alþingi sem á að eiga síðasta orðið í öllu þeim máli með varða hagsmun okkar Íslendinga.
14: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir viðbrögð stjórnarandstöðunar við skilaboðum frá eiginkonans þar sem hún sagði Guðmund Inga Kristinsson hafa valum afsögn eða stríð vera ofsafengin. Ríkisstjórnin hafi aldrei staðið styrkari fótum.
20: Guðbjörg Ingun Magnúsdóttir eiginkona Ragnars Þórs og var aðstoðarmaður Guðmundar Inga Kristinssonar þegar hann var mennta á barnamálaráðherra. Hún sendur skilaboð þegar hann var ný útskrifaður af spítala og sagði hann hafa tvo kosti, afsögn eða stríð. Ragnar Þór tók skömmu síðar sæti Guðmundar Inga í ríkisstjórn en að segist ekki hafa haft neina aðkomu að skilaboðunum.
21: Nei, alls ekki. Ég sá því fyrsta skipti þegar það voru byrt á fréttamiðli RÚV.
20: Stjórnarandstæðan sótti hart að Ingu Sæland formanni flokks fólksins í síðustu viku á Alþingi eftir að samskiptin voru birt. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, krafðist afsagnar ráðherra.
21: Mér finnst að frekar ofsa fengið viðbrögð ef ég á að vera hreinskilin. Það nú einu sinni þannig að formenn stjórnarflokka þeir raða í þessi embætti og taka ákvörunum hvort þessu gerða breytingar á hverjum tíma. Það ákvörun eru svo bornar undir þingflokka. Og þar við situr.
20: Í skilaboðum Guðbjargar Ingunar segir þó að ákvörðunin sé engungu valkyrjana en ekki annara í þingflokki flokks fólksins. Skilaboðun eru send degi fyrir afsögn Guðmundar Inga og eftir að RÚV birti frétt að Ragnar Þór ætti að taka sæti Guðmundar Inga í ríkisstjórn. Ragnar Þór segist þó ekki hafa vitað af áformunum.
21: Ég fæ kannski vitneski það að það sé vilji til þess að ég kom inn í félags- og húsnæðismálaráðuneytið eftir að segir af sér og það er í sjálfu sér þá sem ég þarf að taka þá ákvörðun.
20: Hann sér ekki fram á að málið hafi nokkur áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið.
21: Allt mótlæti hefur hingað til styrkt ríkisstjórnarsamstarfið. Við höfum bara tekið þann pól í hæðina að snúa bara bökum saman þegar að hart er að okkur sótt. Og við munum gera það áfram og ég held að staða ríkisstjórnarinnar hafi nú ekki verið sterkari heldur en einmitt í dag.
14: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson, Sólveig Klara Ragnarsdóttir tók saman. Starfsmaður Landsnets sem slasaðist alvarlega í vinnuslysi við tengivirki í Borgarfirði á mánudag verður fluttur til Noregs í aðgerð. DVF greinir frá og segir máli til rannsóknar hjá lögreglu. Gert er ráð fyrir að starfsmaðurinn verði í Noregi í nokkrar vikur. Lögregla fann ekkert blóð í bílmann sem er ákærður fyrir að hafa orðið félaga sínum að bana á heimili hans á Kársnesi í nóvember í fyrra. Aðal með þörð hélt á framfyrir hérastómi Reykjanes í dag þar sem Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fylgdist með. Hvað kom fram í morgun Þorgerður?
0: Já, í dag voru þessi skýrslutökur af lögreglumönnum og þeir lístu því að vettvangi hafi verið mjög mikil óreiða, sérst bæði vegna framkvæmda í íbúðinni, en það hefur líka verið eins og það hefði eitthvað meira gengið á eins og til dæmis átök eða eitthvað svoleiðis og maðurinn sérst liggur hann í blóði sínu þegar þeir koma á vettvang. Lögreglumennir lístu því að sérst, svona allt viðbragð lögreglu hafi gefið til kynna að þarna hefði svona líklega eitthvað saknæmt átt sér stað. En sakborningurinn í málinu var sérst ekki handtekinn fyrir nokkrum dögum síðar af því að það fannst sérst líka mikið blóð úr honum á vettvangi. Og lögreglumaður í tæknideildinni sagði í dag að það væri ekki hægt að aldursgreina þornað blóð en sakborningur hélt sérst fram við skýrslutöku í gær að blóðið hefði verið úr gömlum sárum sem að hefðu mögulega rifnað upp vegna framkvæmda sem að hann var að aðstoða hinn látna við á heimilinu. En í dag kom sérst líka fram að það hefði hins vegar ekkert blóð fundist í bílnum hans sem hann yfirgaf vettfang á.
14: Og heldur aðalmeðferðin áfram í dag?
0: Já, hún heldur áfram en þinghaldir loka það sem eftir er dags og það er vegna þess að það átaka skýrslur af réttarlæknum og mér skilst að lokunin sé vegna eðlis áverkana á manninum sem að þeir þurfa þá væntanlega að lýsa ítarlega og verða þá örugglega myndir upp á skjám. Og ég held að það sé ágætt að því að í morgun þá var mynd af líkinu óvart varpað upp á skjá í dómsalnum í einhver nokkur sekundu brot og aðstandendur hins látna sem voru í dómsal fengu sínilega mjög mikið áfall og fóru grátandi út úr salnum.
14: Og hvernig heldur þetta svo áfram næstu dag?
0: Aðalmeð fyrir áttisast að klárast síðis í dag en vegna mikilla senkana á skýslutökum bæði í gær og svo í morgun þá heldur þetta líka áfram á morgun og föstudag.
14: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Forsætis ráðherra Noregs Jónas Gahr Støre segir að framlög norska ríkisins til hugveitu með tengst við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein hafi verið talin til góða fyrir Noreg. Forsætis ráðherran satt fyrir svörum hjá þingnefnd í morgun vegna fjárframlagana á tíma hans sem utanríkisráðherra.
1: Tveir núverandi og nýju fyrirverandi ráðherrar í Noregi sitja í vikunni fyrir svörum þingnefndar sem rannsakar menningu innan utanríkisþjónustunnar. Þetta var ákveðið eftir að tengsl norskra ráðamanna við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein komu í ljós. Bandaríska hugveitan International Peace Institute fékk yfir 130

0: hugveitan einnig stuðning frá kynferðisbrotamanninum Epstein sem sagður hafa hjálpað stjórnendum hennar að komast í kynni við auðuga einstaklinga sem gætu látið fé af hendi rakna. Hugveitan var við hliðina á höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í New York. Störi sagði í morgun að ekki ætti að nota orð eins og ómenningu innan stórrar stofnunar til að lýsa gjörðum fárra. Þá sagði hann utanríkisráðuneytið ekki láta draga sig í óæskilegan vinskap og spillingu. Aldrei sé hægt að tryggja að fólk misnóti ekki traust. Reynslan af hugveitunni hafi verið jákvæð og því hafi samningar við hana verið endurnýjaðir. Þá kvast Störi ekki telja að Epstein hafi haft áhrif á utanríkisstefnu Norex nýja aðrar ákvarðanir stjórnvalda. Norski diplomatinn Terje Röð Larsen fór fyrir hugveitunni í nokkur ár. Stór hluti framlaga Norex kom á þeim tíma. Eiginkonans Mona Júl sagði af sér embætti sendiherra Norex í Jórdaníu og Írak í febrúar vegna tengsla við Epstein.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Alþjóða hafrannsóknaráðið leggur til að makrílafli næsta árs verði tæp 353.000 tonn. Það 102% hækkun frá síðast ári. Ástæðan svo að hrygningarstofn makrílsins yfir varúðarmörkum. Þau strandríki sem veiða makríl eru auk Íslands, Færeyjar, Noregur, Bretland, Grænland og Evrópusambandið. Ríki hafa átt erfitt með að koma sér öll saman það hvernig skipta skuli kvótanum. Samanlagt veiða ríkin því að jafna töluvert umfram vísindaráðgjöf. Formaður fagdeildar öldrunarhjúkunarfræðinga segir að sterk geðlif eigi að gefa eftir að búið að reyna aðrar aðferðir og telur ekki að útbreidd notkun slíkra lyfja tengist undirmönnun á hjúkunarheimilum.
2: Fjallað var notkun sterkra geðlifja á hjúkunarheimilum í kveik í gærkvöld. Þar kom fram að tæp 40% íbúa hefðu fengið slík lyfi fyrra margir án greiningar. Íris Dögg Guðjónsdóttir, formaður fagdeildar öldrunarhjúkrunarfræðinga, segir að umræða notkun lyfjanna sé bæði þörf og gagleg. Henni þótti umfjöllun Kveiks þó nokkuð einhliða. Íris segir að margt fólk með heilabilun geti fengið ofskynjanir og ranghugmyndir. Þá sé gott að geta gripið til lyfja meðferðar til að tryggja að fólki líði sem best. Hún segir að slíkt sé þó alltaf gert af fagfólki og að vel í grunduðu máli.
3: Þetta rosa gott tímabundið úrræði og það þarf alltaf að íhuga og skoða tilbaka og endur með þetta lyfjagjöf en þetta gott að grípa í þetta þegar þarf.
2: Formaður Landssambands eldriborgara sagði fyrir í dag að hann teldi aukna notkun sterkra geðlyfja tengjast undirmönnun á hjúkrunarheimilum. Íris telur svo ekki vera.
3: Ég vil ekki ganga svo langt að segja það. Ég vil halda því fram að þetta sé alltaf með þörf einstaklings í huga og þeirra velíðan. Ég held og ég vona að sé ekki verið að grípa til lyfja til þess að koma í móti undirmönnun eða fáliðun. Það er ekki mín upplifun, nei.
1: Sagði Íris Dögg Guðjónsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Öldrun þjóðarinnar og lægri fæðingartíðni sem þýðir færa fólk á vinnumarkaði er meðal þeirra áskorana sem almannatryggingar standa frammi fyrir. Forstjóri tryggingastofnunar segir aukið samspil almannatrygginga og lífeyrissjóða skipta afar miklu máli.
4: Fullt út úr dyrum í Norðurljósasal Hörpu í allan dag þar sem haldið upp á 90 ára afmæli almannatrygginga á Íslandi. Fjallað almannatryggingar í víðum skilningi, samspil og aðkomu atvinnulífs, lífeyrissjóða og stéttarfélaga og erlendir gestir ávarpa ráðstefnuna. Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra flutti ávarp og það gerði Alma Möller heilbrigðisráðherra líka af skjá. En áskoranir eru margar á sviði trygginganna. Huld Magnúsdóttir er forstjóri tryggingastofnunar.
5: Helstu áskorendnar svona í heildsinni eru þetta fjölgun. Fjölgun þjóðarinnar, það er fjölgun í ellilífeyri, það eru breytingar sem við höfum verið að sjá til dæmis í ýmsum greiðsluflokkum og til dæmis mikil aukning í endurhæfingu.
4: Segir Huld Magnúsdóttir forstjóri tryggingastofnunar. Hún segir áskoranir framtíðarinnar vera öldrun þjóðarinnar, lægri fæðingartíðni, færra fólk á vinnumarkaði og margar aðrar fyrirsjáanlegar breytingar á kerfinu.
5: Það sem við getum nýtt okkur í dag er kannski helst tæknin. Hún hjálpa okkur við þessar áskoranir eftir því sem að fólkinu fjölgar sem að fá greitt að þá þurfum við að láta tæknin að vinna með okkur öðru sem er ekki hægt en það er kannski það fyrsta. Síðan auðvitað sjáum við í framtíðinni meira samspil milli almannatrygginga og lífeyrissjóða.
1: sagði Huld Magnúsdóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði

0: við hana. Flugmaður flugvélar á leið frá Dubai til Tel Aviv stakk kollega sinn í morgun að sök farþega í vélinni. Neyðarkall barst eftir 2 tíma flug og var vélinni lent í Saudi-Arabíu. Yfirvöld í Ísrael telja þetta að verið tilraun til flugráns.
1: Flugfélagið Fly Dubai hefur staðfest að atvik hafi komið upp í flugferðinni og að allir farþegar séu heilir á húfi. BBC greinir frá því að neyðarkall hafi verið sent eftir slagsmál milli flugstjóra og flugmanns. Ísraelski fjölmiðillinn Jerusalem Post greinir frá því að annar flugmaðurinn hafi stungið hinn og að farþegar hafi aðstoðað við að yfirbuga árásarmanninn. Þá hefur fjölmiðillinn eftir einum farþegana að 2 flugmenn hafi verið borð sem farþegar og að þeir hafi tekið við stjórn vélarinnar. Tannlæknir hafi verið í vélinni og að sá hafi beitt skyndi hjálp til að bjarga lífi flugmannsins sem var stunginn. Vélin var á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael en var lent í Saudi-Arabíu. Stjórnvöld þar hafa greint frá því að flugmennirnir séu báðir særðir og hafi verið fluttir á spítala. Það hefur Jerusalem Post eftir embættismönnum í Ísrael að þeir telja að annar flugmaðurinn hafi gert tilraun til að ræna flugvélinni með það í huga að grandinni. Meðan þetta gekk á misti vélin hæð 17.000 fet á 2 mínútum. Það eru 5.200 metrar.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Kallaliði Vals í handbolta vann stórsigur á danska liðinu Mostý í Evrópudeild í handbolta í gær. Vignir Stefánsson segir sigurinn frækilegan og að Valsliði fari annan ham í Evrópukeppni.
2: Valur fór afar illa með dönsku gestina í gær og vann 11 marka sigur 39-28. Mostý fór í undan úrslit dönsku deildarinnar fyrir ári sem talin svo 5. sterkasta í heimi. Sérfræðingurinn Vignir Stefánsson telur þetta með stærri úrslitum íslenskra liða í Evrópukeppni.
3: Þetta 11 marka sigur bara mjög stórt og hvað þá í þessari Evrópudeild sem bara virkilega sterk og reið sterkur þannig að í svona stóra samminginu og með að við einhver önnur úrslit í sögunni þá þessi sigur bara nokkuð stór. Þetta lið Mostý er náttúrulega bara frekar öflugt lið í dönsku deildinni er þar að með að deild núna og en nýbúið að slá út Ríbe Esbjörg sem eru á toppi deildarnar úr bikakeppni. Það svona frekar merkilegt fyrir þá og það telst frekar gott og stórt skref fyrir Íslendinga að komast í dönsku deildina þannig að heilt yfir danska deildin virkilega öflug deild og frækin sigur íslensk liðs á góðu dönsku liði.
2: Valur vann Evrópubikarinn í handbolta 2024 og hefur náð góðum úrslitum í Evrópudeildinni síðust ár. Þráttur er frækin sigur gærkvöldsins hefur gengið í deildinni í ár verið upp og ofan. Vignir telur Valsmenn fari í annan ham í Evrópukeppnum.
3: Einhvern veginn eftir því sem að sviðið verður starra, verkefni verður starra, því öflugur að verða valsliðið einhvern veginn. Við sjáum þá spila leik fyrir mót sem að var meistarakeppni HSÍ sem ekkert nema kannski æfingarleikur fyrir mörgum en það spilaði við svona það lið sem að spá bestum árangri í deildinni haukum og þeir vinna þann leik bara nokkuð samfærandi. Svo koma 4 deildarleikir og það er svona svolítið upp og ofan og eitthvað meiðsli og varnarleikur liðsins mikið gagnrýndur. Þarna einhvern veginn þjappa menn sig saman og ná einhverjum fjölda löglegra stöðvana sem hefur ekki sést lengi. Björgum Páll þetta leikur risastórt hlutverki í þessu öllu saman. Við förum nú bara beint í gamla góða markvörinn. Hann með einhverja 40, rúmlega 40% markvörslu í leiknum og bara að verja eins og óður maður. Það mjög margt svona sem að spila inn í kannski þetta og Evrópu og Valur greinlega bara eitthvað annað skrimsli sko.
0: Sagði Vignir Stefánsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur, það verður austlæg átt 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi. Hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands, bætir í vind í kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur ákveða fara í mál við íslenska ríkið vegna bókunar 35 við EES samningin. Utanríkisráðherra segir að Ísland hafi ekki uppfyllt skuldbindingar sínar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki að vita af skilaboðum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem Guðmundi voru settir afarkostir að stíga úr ráðherrastóli eða stríð. Lögregla fann ekkert blóð í bíl mann sem ákærður fyrir að orði félaga sínum að bana á Kársnesi í Kópavogi. Aðalmeðferð hélt áfram í dag. Öldrunarhjúkrunarfræðingur segir að geðlyf séu gefin á hjúkrunarheimilum með þörf og vellíðan sjúklinga í huga. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlyf í fyrra. Forsætis ráðherra Noreg segir ekkert óeðilegt við fjárstuðning norska ríkisins við bandaríska hugveitu með tengst við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein. Umsjónamaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
4: Veldu gæði og gott verð, parkett og vegklæðningar, Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Örfósæti laust í grænhöfða eiga og Lissabon, ævintýraferður Örnólfs, örnólfur.is. Sýrisson í 20 ár, allir skrifbóstólar á 20-60% afslætti í september, sýrisson.is, sýrisson síðumúla 17. Þú finnur muninn með íslensku astasandín, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Verkfæralagerinn, bón og bílavörur, verkfæralagerinn Smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Verðlauna leikstjórinn og vonarstjarnan Amanda Kernel tekur þátt í meistaraspjalli og spjalli við áhorfendur, dagskrá og miðasala á riff.is. Stafræna lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í hörpu 1. október, Öryrkjabandalag Íslands.
5: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
6: Þú gætir sagt ökú, þú gætir sagt frý, þú gætir sagt heim.

0: Verslanir ofar. Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
1: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is
2: Maður bara finnir sinn takt.
3: Ferskt alltaf best.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
7: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Popland, fyrst og fremst.
9: Fyrst og fremst í tónlist.
8: Á Rás 2.
10: Góðan daginn, hlustandi góðir og verið velkomin í Popland. Við rúlum af stað eins og vaninn eftir hádegisfréttir. Nú klukkan að verða kortir í eitt og það miðvikudagur í dag. Og það stór dagur í dag. Sjónvarpið fagnar 60 ára afmæli 30. september og ég ætla svona að fagna því hér í Poplandi örlítið. En hér í húsi hefur þetta ríkt gott samstarf milli miðlana tveggja, sjónvars og útvarps og ég ætla að leggja mitt af mörgum hér. Ég ætla að spila nokkra búta, hljóðbúta sem við höfum spilað áður hér í Poplandi sem að rötuðu nefnilega líka í sjónvarpið. En annars verður hér hefðbundin dagskrá, plata vikunar á sínum stað þess sem þessa vikuna platan djúpfalsað efni með tónlistamanninum Jón Frí. Ég með eitthvað af nýri íslenskri tónlist, ég ætla að hita upp fyrir eldúsverkin og margt fleira skemmtilegt. Annars heiti ég Lovísa Rödd, ég stýri þætti dagsins og ætla að fylgja ykkur fram að fjögurfréttum í dag og það hljómsveitin Ný Dönsk sem ætlar að hefja leika í Poplandi þennan miðvikudaginn.

0: Lag frá hljómsveitinni Nýdönsk, Abbaspil og Popland formlega hafið hér á Rás 2 þennan miðvikudaginn og við ætlum að halda okkur við íslenska tónlist hér næst nýtt efni, hér Auður og lagið Eyðimörk Geneva
1: Eyðimörk, þú ein í fjarska

Eyðimörk, Geneva, heiti lagið, þetta tónlistamaðurinn Auður. Ég fjallaði aðeins MTV eða sem sagt Vaffema verðlaunaháttíðina sem fór fram í Los Angeles í fyrra dag. Ég fjallaði aðeins svona þessi helstu verðlaun í vikunni. En breski pop konungurinn George Michael var heiðraður minning hans bara eiginlega, hann mætti svona næstuði ljóslifandi á sviðið fullt af svona flottum lögum sem að alls konar tónlistafólk flutti og tilefnið var að fljótlega eru 40 ár liðin frá útgáfu fyrstu sóloplötu hans Faith og þið getið séð hennar flutningin inn á netinu, þetta var hrikalega fallegt og mér langaði til að spila lag með honum hér næst. Reglulega skemmtilegt lag, gott svona beint eftir hátti á miðvikudegi, þetta er lagi Freedom, þetta er George Michael.

Þetta er nýtt lag frá hljómsveitinni Inspector Space Time ATM heiti þetta, en eins og áður sagði þá á sjónvarpið afmæli dag Ríkisútvarpið hóf sjónvarpsútsendingar þann 30. september ára 1966 fyrir sléttum 60 árum og það hefur þetta margt breyst síðan þá, fyrstum sinn var aðeins sent út 2 daga í viku og það var ekkit sjónvarp í bóði í júli allt til ásins 1983 og alls konar svona og það er skemmtileg færsla eða fréttin á vefnum okkur þar sem að þessi saga er öll rakin með myndum og myndbrotum og þetta er reglulega skemmtilegt en ég ætlaði svona að reyna að leggja mitt að mörgum hér í tilefni afmælisins og spila hér næst brot úr Studio Roof sem var svona samstarfsverkefni útvarps og sjónvarps en hljómsveitin Inspector Space Time kíkti einmitt til okkar í Studio Roof fyrir nokkru og þau tóku þar lag eða ábreiðu nánu tiltekið þau fluttu lagið Skýr með rjóma með hinni góðsagnakendu sveit Sonus Futurae við skulum heyra í þeim Thank you.

0: farið vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
1: Björn Thorodsen verður með sína árilegu gítarveislu 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði þar sem framkoma fremstu gítarleikar Íslands. Miðar á Tix.
2: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólann.
3: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
1: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rúf.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.

0: The Rest of Me heitir lagið. Þetta dásamlegur tónlistamaður frá Bretlandi sem heitir Michael Kiwanuka. Plata vikunar hér á Rás 2 þessa vikuna heitir Djúpfalsað efni og splunkun í plata frá tónlistamanninum Jón Frí og við ætlum að heyra hér næst lag af plötunni. Jón Frí ætlar að segja okkur frá laginu Gott og vel.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, ég heiti Jón Frí. Plata mín, djúpfalsað efni, plataði vikunar á Rás 2. Lagi Gott og vel fyrsta lagi sem að við gáum út sem smáskifu af plötunni okkar djúpfalsað efni. Ég held að hitti fyrra. Þetta einu lagi sem Kitty Óskars pródúsera ekki heldur sem voru bara ég og Ólafur Bjarki. Við erum einn að bardúsa þetta saman í bílskúri Vesturbænum. Snilt að vinna með Óla og svo kom Jóel Pálsson, hann býr við hliðina og rölti yfir á inniskónum með bassaklarinett og saxofón og ljáði laginu sína snilt og allt ferli var svona ótrúlega þægilegt og auðveld fæðing á þessu lagi, þetta tók hratt á sér mynd og mér þykir ótrúlega væntið og stoltur að því að geta bara að púla þetta í bílskónum með Óla og að þetta svona lag, ef ég hefði ekki samið það myndi heyra bara með einhverjum öðrun listamenni og myndi ég örgulega trillast bara, þannig að þetta lagi gott og vel.

Gott og vel, heiti lagið, þetta Jón Frí sem á plötu vikunar hér á Rás 2 þessa vikuna. Platan heitir Djúpfalsað efni. En til útlanda og aftur í tíman næst villum að heyra í hljómsveitinni LCD Sound System og lagið sem heitir Daft Punk is playing at my house.

Tove Lo og Stromae saman í þessu lagið Flör. Klukkan verða hálf tvö og við ætlum að breyða okkur aftur til ársins 2001 heyra hér í tvíeiki sem heitir Zero Seven og frábær lagi. Það heitir In The Waiting Line.

0: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. október, miðix.is.
1: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudag.
2: Partíverkin á Rás 2, á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður sannkalla stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
4: Hæ, hæ, Rás 2, þetta er Dröfn Ösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láti ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
5: Það verður veistla.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

We've Only Just Begun heiti þetta yndislega lag með Carpenters systkinunum. Þetta lag var önnur smáskifan af annari plötu þeirra, plötunni Close to You frá árinu 1970. Og talandum fortíðina, það auðvitað nóg að vera hér á Rás 2, þétt dagskrá allan daginn og núna klukkan 6:30, sem sagt síðar í dag. Þá ætlar Þórður Helgi að vera með þáttinn eldhúsverkin og þar ætlar hann að vera í fortíðinni og hann ætlar að kafa ofan í árið 1966 þar að segja rifja upp með hlustendum hvaða lög voru vinsæl hér á Íslandi það herrans ár. Ég held hann ætli bara að vera í vinsælum íslenskum lögum og það eru þetta eitt og annað en ég ætla að spila hér eitt lag sem að hann vildi meina hefði verið gríðalega vinsælt þarna árið 1966. Hér eru saman Willi Will og Anna Vilhjálms, lagið Það er bara þú.

Vilhjálmur Vilhjálmsson og Anna Vilhjálmsdóttir, það bara þú heiti lagið en ég hér aðeins að hita upp fyrir eldhúsverkin sem á dagskrá rásar 2 síðar í dag, klukkan 6:30. En þar ætlar Þórður Helgi að kafa ofan í tónlistar árið 1966. Hann ætlar að leifa hlustendum að heyra lög sem voru vinsæl hér á landi þá. Ekki missa því. En aftur til ásins 2026, hér nýtt lag frá Hjálmum sem heitir Saknaðar ljóð.

Þetta er það nýjasta frá hljómsveitinni Kings of Leon, My Whole World, heitilagið. Þegar við ætlum að fara í nýtt Íslands næst, heyra í söngkonunni Maríu Magnúsdóttur eða Mimru. Hér er hún með nýtt lag sem heitir Þakka þúsundfalt og hér spila Moses Hightower liðar með.

Þakka þúsundfalt heitir lagið. Þetta voru Mimra ásamt Moses Hightower sem spiluðu þetta með henni. En við erum bara að skipta hér yfir á tvö fréttir bara eftir skamma stund og svo höldum við áfram með Popland. Fram að fréttum, hér hinn írski Íslandsvinur Hosier og lagið Too Sweet.

0: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
3: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
4: a blue. Þessi hljómsveit, U2, 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
5: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
6: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
4: Rockland vikunar á Rás 2 helgað YouTube. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rú app?

0: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku messón sóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Schleswig-Holstein, tónlistarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Almenna bílaverstaði vill biðja ökumenn að sína aðgát í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim. Almenna bílaverstaðið. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur hafið málsókn gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samningin evrópska efnahagssvæðið. Málinu var í morgun vísa til EFTA-dómstólsins í Luxemborg. Stjórnarmaður í ESA, segir stofnunina, hafa sínt íslenskum stjórnvöldum mikla biðlund. 14 ár séu liðin frá fyrstu athugasemdum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir málsóknina ekki koma á óvart þar sem Íslendingar hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar. Hún bindur vonir við að málið verði klárað á Íslandi.
2: Það sjá það allir sem að vilja horfa á málið svona réttum augum að við okkur bara ber skilda og það ábyrð fólkinni því að horfa okkur Íslendinga að uppfylla okkar skuldbindingar. Það ætlum við að gera og það miklu meiri sóma því heldur en að vera þvælaði sinni kerfið inn í Luxemburg.
1: Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksinn segir að ríkisstjórnin hafi haft tækifæri til að klára afgreiðslu bókunar 35 á vorþingi í fyrra hefði hún viljað það.
3: Nú það þetta bara ríkisstjórnin að bregðast við fyrir stöðu sem að teiknast upp með þessari ákvörðun ESA. En ég vil bara leggja skýra áherslu á það að sjálfstæðisflokkurinn, við munum leggja mikla áherslu á það að standa vörðu með ES-samninginn. En við leggjum líka áherslu á það að það Alþingi sem fer með lagasetningavaldi á Íslandi og það Alþingi sem á að eiga síðasta orðið í öllu þeim málum eða varða hagsmun okkar Íslendinga.
1: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, segir að annar flugmaður flugvélar á leið til Tel Aviv hafi ætlað að brotlenda vélinni og drepa þannig alla farþegana borð sem hafi verið Ísraelar í meirihluta á leið heim frá Dubai. Snarræði tveggja flugmanna hafi komið í veg fyrir það, þeir tóku stjórn á vélinni og lentu henni í Saudi-Arabíu í morgun. Netanyahu segir að þegar flugvélin nálgaðist Ísrael hafi annar flugmaðurinn stungið hinn og síðan reynt að brotlenda vélinni. Í vídeoávarpi segir hann flugmennina tvo sem tóku stjórnvélarinnar vera hetjur og að þeir hafi komið í veg fyrir miklar hörmungar. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, segir að tilræðið hafi verið tilraun til hryðjuverka árásar. Snemma í fyrramálið tekur gul viðvörun gildi á norðausturlandi vegna suðaustan storms. Þá búist við 15 til 23 metrum á sekundu og vindkviðum staðbundið yfir 35 metrum. Viðvöruninn verður í gildi fram yfir hádegi á morgun. Ferðaveður verður varasamt engum fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri er lokið.

En í síðustu nóttina heitir þetta lag, þetta eru Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir saman og Popland heldur hér áfram þennan miðvikudaginn sem 30. september og ég ætla að halda áfram að fagna 60 ára afmæli sjónvarpsins. Ég ætla að refja hér upp smá svona samvinnu, útvarps og sjónvarps hér rétt á eftir og svo ætla ég líka að spila fyrir ykkur eitthvað af nýju erlendu efni en það auðvitað nú að koma út eins og endranær. En hér eitt svona eldra, gamalt, íslenskt, hér Markus, ég byst afsökunar.

0: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestagang.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnars munum svo stýra málunum í stúdíó.
1: Í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstu daginn, 2. október, klukkan 19.45.
6: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
7: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
8: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
9: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og er komið frá sko Kartagó í Túnis.
10: Það eru 1100 skráðir félagar en
8: já,
10: svona bíladellan mikil.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
11: Fyrst og fremst
6: í tónlist. Þetta er Popland á Rás 2.

0: Íhör heiti lagið, þetta Ella Langley. En eins og áður sagði þá stór dagur í dag. Sjónvarpið fagnar 60 ára afmæli í dag þann 30. september og mig langaði svona af því tilefni að rifja hér upp gott samstarf milli þessara tveggja miðla, sjónvarps og útvarps og mig langaði til að spila fyrir ykkur hér smá svona tónlistarbrot sem við höfum spilað áður hér í útvarpinu en þetta rataði nefnilega allt saman í sjónvarpið líka. Ég ætla að spila hér brot úr Studio Roof. Við förum aftur til ársins 2024. En þá komu til okkar Sofía Björk, Pétur Ben, Fríða Dís og Magnús Tryggvason Eliasen og fluttu tvö lög og við skulum heyra. Hæ, krakkar.
1: Hei.
2: Hey.
1: Gaman að sjá okkur.
3: Takk.
1: Hvernig líður okkur í dag?
2: Mjög vel.
1: Ekki?
2: Jú.
1: Til ég að fara rock and roll aðeins.
2: Já,
1: eða nei,
2: country rúla.
1: Já, einmitt, geggjað. Heyrðu, hérna, þið ætla að taka nokkur lög hér, fjögur saman. Hlakka mikið til að sjá og heyra. En sko, ef við byrjum á, þið tvö eru búin að vera að vinna svolítið saman undanfarið, undanfarin ár. Vorum við ekki að fara yfir það áðan, þetta eru 9 ár, nei.
2: Ég held að þetta sé 9. árið sem að ég og Pétur erum að vinna saman.
1: Já.
2: Og þetta byrjaði þannig að mér vantaði gítarleikara og ég er stökkinn í það verkefni. Mm-hmm. Hefur bara ekki farið síðan.
1: Nei. Þetta við gengið svona.
3: Hún hringir alltaf aftur.
1: Já.
3: Þetta ég fer alveg á milli, sko.
1: Já. En svona, þetta er gjöfult samstarf.
2: Já. Og hann var tekin ákvörðin hérna tveim ára síðan. Og þú myndir pródúsera þriðja sóloplötunum mína sem við erum að vinna að núna. Mm-hmm. Og bara allt seinasta sumar voru við bara í skúrnum hjá Pétri að semja, taka upp,
1: okay.
2: Pæla, gera, þú veist, þetta var bara...
1: Mm-hmm. Þeir að kjarna þetta samstarf svolítið á yeah. þessari nýju plötu.
2: Yeah.
1: Já. Frábært.
3: Þetta er alveg nýr vinkill á því að veist, ég hef alltaf bara komið inn svona sem gítaristi, sko.
1: Já.
3: Það er nýr vinkill að semja með einu, sko. Mm-hmm.
2: Já, við erum sérst að semja saman tónlist núna.
1: Já.
2: Hérna, ég var pínu stressuð. Yfir því að Pétur myndi pródúsera af því að við erum bæði mjög ákveðin með ákveðna skoðanir. Þannig að ég hugsaði að þetta gæti sprengt okkar samstarf.
1: Já.
2: En það gerði það ekki. Þetta var bara, við náðum alveg fullkomlega vel saman og það vel saman að við fórum bara að semja saman. Og það, maður gera það ekkert með öll.
1: Nei.
2: Það veist mér finnst ekki þægilegt að gera það með öllum, sko.
1: Mm-hmm. Við erum fyrir að heyra afraksturinn af því, hlakka mikið til. En hvernig sko virkar svona lagasmíðar, það sem þú ert að gera lag með einhverjum. Ég geti ímyndað mér að það sé pínu erfitt. Kemur þú með melódíu og þú með texta eða sjóðu þetta bara eitthvað?
3: Yfirleitt er þetta náttúrulega Sofía, eða artistin sem ég er að vinna með, sem að kemur veist, með fræðið af laginu, sko.
1: Já.
3: Hugmyndina, sko.
1: Hugmynd.
3: Og svo reynum við í sameiningu að gera þá hugmynd betri.
1: Mm-hmm.
3: Það er svona hugmyndin
1: mm-hmm.
3: baku þetta.
2: Já, og svo kannski, þú veist, ef ég komið með eitthvað lag og við bara tökum þessa hugmynd og hendum henni upp í loftið og röðum henni bara alveg upp á nýtt. Þannig kannski, þú veist, er eitthvað svona smá sem situr eftir í laginu en við erum búin að gera bara eitthvað algjörlega nýja list og eitthvað sem ég hefði aldrei gert ein
1: mm-hmm.
2: og eitthvað sem Pétur hefði aldrei gert mm-hmm. sjálfur af því við erum náttúrulega að setja okkar persónuleika og...
1: Einmitt. Og úrverður einhverjir töfrar.
2: Já.
1: Og hvernig, ég meina, þið eru að fara, sko, við vorum aðeins að sko, ræða þetta aðan, sko, þetta með lagasmíðar, þú veist, og þið farið í ákveðna stefnu, hérna, mm-hmm. það er, þú hefur nú svolítið verið í svona sönguaskálda Amerikana einhverjum, svona fólki í gýr, eru þið ekki svolítið, eru við ekki staðsetja okkur svolítið þarna?
2: Jú, það er alveg þannig, sko, ég byrjaði í alveg svolítið bara svona fólki í
1: mm-hmm.
2: dóti, sko.
1: Já.
2: Og svo var ég í bandi frá 2010-2014 sem heitir Bróðir Grass
1: mm-hmm.
2: það er bara eitthvað mega bluegrass gleði, sko.
1: Já.
2: Þannig, þú veist, eftir þann tíma þurfti ég að læra svona syngjum og nýtt því að það er bara eitthvað brjóta röddina eins og einhver hillbilly.
1: Aðeins og mikil gleði stundum, kannski.
2: Já.
1: Já.
2: En þetta samt, sko, mér finnst þessi stefna, bara það sem við erum að gera núna í dag, mér finnst þetta bara eitthvað fullkomið. Þú veist, ég segja að ég sé í dag svona alternative country artisti
1: mm-hmm.
2: Og ég veit ekkert hvernig maður myndi útlista það á íslensku.
1: Nei.
2: Þú veist, vorum að tala um það hérna, veist, country Bandaríkjunum og country Íslandi, það er svona, þetta er kannski svolítið hugsa sem svolítið oft á tíðum meira grín
1: já.
2: hérna.
1: Mm-hmm.
2: Veist, en headcounti er náttúrulega bara svo rosalega víðfemt dæmi. Mm-hmm. Þannig að þú veist, kannski er þetta einhver svona, hvað segir maður, svona skandinaviskur ameríkana bræðingur mm-hmm. eða eitthvað, ég veit það ekki.
1: Já, bara gott, mjög gott. Já. Og þú færð gott fólk eða þið.
2: Já.
1: Hérna Maggi, mjög spenntur á trommunum. Og spilar greinilega country líka.
4: Já.
1: Ásamt öllu öðru.
4: Já,
1: já, já.
2: Maggi alveg geggjaður.
1: Já, ég er sáttur í þetta. Sko. Og Fríðadís, þú þekkir hennan heim nú alveg líka.
5: Já,
1: mikilvæg. Þetta er alveg þinn heimur svona, er það ekki eða?
5: Jú, hoppa inn út.
1: Já, einmitt. Heyriði, dásanlegt. Hérna eigum ekki bara að fara í það að kynna hér lög, sveimi þá?
2: Jú. Mm-hmm. Sko, þetta lag heitir Sonic Bloom og ég fekk hugmyndina af þessu lagi þegar ég, sko, held að ég hafi fengið hugmyndina þessu lagi þegar ég las einhverja grein bónda í Bandaríkjunum
1: okay.
2: sem að spila alltaf klassíska tónlist fyrir kornið sitt. Kornið hans óx bara eins og móðurflokkur.
1: Mm.
2: Og kornið hinu bænum það óx bara venjulega. En það er bara því að þetta fyrirbæri sem kallaði Sonic Bloom
1: mm-hmm.
2: það, hvernig myndir maður því þetta tíðni blómstur eða eitthvað svona.
1: Mm. Já, eitthvað svona.
2: Að það er bara svona, að fær hlutum til að vaxa og mér líður bara svona eins og með þessari plötu og í þessu lagi, Sonic Bloom, að ég sé bara að vaxa mjög mikið sem þú varstu.
1: Sonic Bloom, já. Þetta er einhver falleg myndlíking hérna, sko.

0: Þá, byrju, Red Wing, já, lagið Red Wing sömdu við saman. Mm-hmm. Ég að reyna að muna hvar grunn hugmyndin kom. Ég man ekki hvað ég gerði í gær, sko.
1: Nei, nei, þetta var, hún kemur með einhverja svona hugmynd og við svona tókum textan svolítið mikið og...
0: Breyttum hún alveg, sko.
1: Já, og byggum til nýjan kórus
2: og... Já, og gerði textan alveg saman líka.
1: Já, í þessar plötu eiginlega alveg.
0: Já, já, já. Sorry, taka fram fyrir þér. Yeah. Red Wing þýðir þess að þröstur, mm-hmm. fuglinn þröstur og svona inntekið að þessu lagi er hérna tveir einstaklingar sem að einhvern veginn ná ekki að lifa lífið saman. En það er samt vissa í því að við sjáum bara næsta lífi. Mm. Þetta svona þannig pæling.
2: Aha,
0: já.
2: Ok. Og er þetta sem sagt sjónarhóll þrastar? Eða?
0: Já, sko...
1: Má segja það, sko, nei, ég raun og vera ekki, sko.
0: Ég man, núna man ég, að hérna, grunn hugmyndina, sérst melodína, læginu, var, ég var að fara að jarðaför hjá hérna einum dreng sem að fór á snemma og fekk þessu hugmynd og þá kom einhver svona dapurleg, falleg pæling bara, allt í lagi bless, sjáum bara næst til,
2: já,
0: þú veist.
2: Einmitt.
0: Það var svona, en við mótuðum sko söguna alveg saman einhvern veginn með þetta redding dæmi. Mm-hmm. Og mér þykir rosa vænt um þetta lag.
2: Já.

Red Wing heitir þetta lag. Þetta er Sofía Björk, Pétur Ben, Fríða Dís og Magnús Tryggvason Eliasen sem kíktu hingað í hús fyrir tveimur árum síðan núna og spiluðu fyrir okkur í stúdíó Rúf. Og ég var nú að spila þetta svona af tilefni þess að sjónvarpið 60 ára í dag en það hefur auðvitað ríkt gott samstarf milli miðlan og tveggja sjónvarps og útvarps og þetta er eitt af fjölmörgum dæmum þess. Nú, mér langar að nefna það að í kvöld verður sérstakur afmælistáttur sýndur á Rúf þar sem stiklað verður á stóru í sögu sjónvarsins, þessari 60 ára sögu. Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir ræðir

0: Áttu eftir að sena þig í Kyoto. Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan. Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
5: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta er Dröfn Ösp Snorradóttir Rósa sem talar til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láti ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Ok, bye!
6: Það verður veistla.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Þetta hér er Dominic Fike og lag sem heitir Baby Doll og þetta er eitt af því allra vinsælasta í heiminum í dag en jafnframt eitt af því allra stysta. Þetta lag nær ekki einu sinni tveimur mínútum og það kannski útskýrir já, ástæðuna fyrir því að það er svona vinsælt allavega á miðlinum TikTok. Það er svona athyglisgáfan ansi stutt. En við ætlum að skipta þessum gír og fara í hip-hop, nýtt hip-hop eða svona nýjan bræðing af gömlu lagi. Hér eru The Game, Snoop Dogg, Sella V og Kool og Dre sem að snú að hér upp á lagið Hate It or Love It, nú heitir það Love It or Hate It. I guess you wonder where I've been I searched to find a love within I came back to let you know Got a thing for you And I can't

Hrikalega vel hefnað efni frá hljómsveitinni Space Station Watching It Happen heitir þetta lag og að finna á nýrri plötu sem þeir gáfu út fyrir ekki svo löngu síðan Who Killed Space Station heitir hún en það steytist bara í næsta frétta pakka frétta tími klukkan þrjú og svo hefst síðastu liti Poplands að loknum þeim fréttum en fram að þeim hér eru Rolling Stones og slagarin Miss You

0: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
3: Lager hreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
5: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönin 16.
6: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Kvikkfix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og passa hraðan, ökum varlega, Kvikkfix. Opið til klukkan 22 öll fimmtudagskvöld listasafn Reykjavíkur Hafnarhús. Kvikmyndir sem vopn, áhrifaríkar pallborðsumræður á bransadögum Riff næst komandi fimmtudag, miðasalan á riff.is. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. oktober, öbi.is.
9: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögregla rannsakar alvarlega líkamsárás í Engihjalla í Kópavogi á mánudag sem tilraun til manndráps. Vísir greinir frá og hefur eftir Ævari Pálma Pálmasinni aðstoðar yfir lögregluþjóni hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Karlmaður á 50-saldri var handtekinn á vettvangi á mánudagskvöld, grunaður að hafa veistað konu á 40-saldri sem var í búðinni. Hún var flutt á slysa deild með alvarlega áverka. Maðurinn var úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald í gær á grundvelli almannahagsmuna að því fram kemur í tilkynningu lögreglu. Greiningardeild Landsbankans spáir að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands haldi vöxtum óbreyttum í næstu viku. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,75% í 8% í ágúst og höfðu þá þegar verið hækkaðir tvisvar á þessu ári, samtalsum 0,5%. Verðbólga hefur aukist að undanförnu og mælist nú 5,9%. Greiningardeild Landsbankans segir þróun verðbólgu hafa verið í takt við spábankans, verðbólgu væntingar svipaðar og fyrir síðustu stýrivaxta ákvörðun og að áfram séu merki kólnun hagkerfisins. Óvissa sé helst hvernig peningastefnu nefnd meti áhrif fjárlagafrumvarpsins og mögulegar afleiðingar forsendubrests í kjarasamningum. Lögregla í 4 Evrópulöndum gerði rassíu í bæki stöðum Vítis Engla á yfir 100 stöðum vegna grunsum peningaþvætti, fjársvik, vopnalaga og ofbeldis brot auk annara brota. Þýska lögreglan sagðist í tilkynningu hafa ráðist í aðgerðina ásamt yfirvöldum í Belgíu, Hollandi og Búlgaríu og að rannsóknin beindist að 71 liðsmanni móturhjóla gengis sem þýskir fjölmiðlar hermað sé Vítis Englar. Á annan tug voru handteknir og lögregla lagði halda á eignir að andvirði tæplega 50 milljóna evra, jafnvirði yfir 6 milljarða króna. Þýska dagblaðið Bild greinir frá því að rannsóknin hafi staðið í rúmlega 4 ár, allt frá skotárás í Duisburg vorið 2022 sem var rakin til uppgjörsmilli hópa. Vegagerðin varar við varasömu ferðaveðri síðst á landinu í kvöld og norðaustanvert á landinu í nótt vegna hvassviðris þar sem vindkviður gætu náð 35 metrum á sekundu í vindstrengjum. Búast má við snörpum vindkviðum undir Eyjafjöllum og Öræfum frá klukkan 10 í kvöld til klukkan 4 í nótt og sum staðar við fjöll frá Tröllaskaga og austur á Hérað á hádegi á morgun. Einnig búist við talsverðri rigningu suðaustan til í nótt og í fyrramálið með auknum líkum á grjóthruni, auk þess sem óbrúðar árásunan verður landinu verða illfærar. Fréttalestri lokið.

Þetta er ljúft og gott, þetta er Memphis Mafian og lagið syngdu og síðasta hluti Poplands farin í loftið, farin af stað að loknum þrjú fréttum og ég ætla bara að halda mig við ljúft og gott og heyra, leif ykkur að heyra hér í Magnús og Jóhanni og nýju lagið frá þeim sem heitir Í timburhúsi við Malargötu.

0: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case vs. In a Bar í Austurbæjarbíó 2. oktober. Enzími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
1: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Ofbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.

Þetta er hann Johnny Marr sem hefur nú engu gleymt. Þetta er nýtt lag frá honum, það heitir It's Time. Meira af nýju erlendu efni. Hér næstur já, aðeins meiri nýliði kannski. Hann kallar sig Michigander og var að gefa út þetta lag sem heitir Freaking Out.

Bakkus heiti lagið, þetta nýtt frá Kristmundi Axel og við ætlum að halda okkur við nýtt, við ætlum að halda til Bretlands og heyra hér í Tvíeiki sem kalla sig Good Neighbors og þeir eru líka allavega í að því að þeirra lag sé líka vímu gjafa, vímu efni af einhverri sort, þetta lag heitir Mary Jane.

Þetta er grípandi, verulega grípandi og skemmtilegt nýtt lag frá breska tvíkinu Good Neighbors, Mary Jane heiti þetta. Og við ætlum að halda okkur á erlendri grundu, heyra næst í Ariana Grande og hennar nýjasta lagi sem heitir Petal.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
5: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalags. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Ný og stærri heimilistækjadeild opnar 5. daginn 1. oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
1: Komdu í Ylfa og sér pantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylfa verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylfa.
10: Morgunútvarpið á Rás 2.
11: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrum á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eiga niðurgreiða losun ferðamann.
12: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég er bara búið að vera að níða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illunöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
13: Þegar ég keypti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
14: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
10: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Going Shopping heitir þetta lag, þetta hljómsveitin The Strokes og lag af plötu sem þeir gáfu út fyrr í ár, bara núna í júli. Hún heitir Reality Awaits og fjall nú bara í góðan jarðveg, fekk fjórar af fimm stjörnum frá NME, fekk sömu dóma frá The Guardian, Rolling Stone gaf henni að vísu ekki nema þrjár af fimm og Pitchfork af þessari plötu einhvernina 6,5 af tíu sem sagt. Ég hef verið að rúlinni og ég svolítið hrifin, það eru þetta mikið autotune, mikið verið að skekkja röddina en þetta bara býsna skemmtilegt. Nú, talandi nýjar plötur, plata vikunar, þessa vikuna heitir Djúfalsað efni og ný plata frá tónlistamanninum Jón Frí og hann ætlar að segja okkur hér betur frá næsta lagi.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, ég heiti Jón Frí, plata mín Djúfalsað efni plata vikunar á Rás 2. Lagið 1000 millibör fimmta lagið á plötunni Djúfalsað efni og einhvers konar raunavísa á samtímanum dulbúin sem lag.

slagum veðri um að nenni ekki að díla við trampolínu sem gæti fókið á hverju stundu og vilja freka tíma flakka sér bara inn í apríl Þetta eina lagi á plötunni með almennileg gítasólói af því að Kitty producer geggjaður gítarleikari og ég svona bæði low-key stakk upp á því við hann og suðaði gítasóló og hann tekur það hérna og ég held að þetta sé upp á gítasólói mitt, ég hlusti eftir þessu

Þúsund millibör heitir lagið, þetta Jón Frýs sem gaf nýverið út plötuna djúpfalsað efni og hún plata vikunar hér á Rás 2. En hér næstur Prins Póló og frábært lag sem heitir Öl kærastan.

sós er enn á hljóði.

Hello, I love you, heiti lagið, þetta er hljómsveitin The Doors hér í Poplandi, við erum svona að síga á seinni hluta þáttar. Við ætlum að heyra næst í bandaríska sjarmatröllinu Somber og lagið

Þetta býsna skemmtileg útgáfa, endur hljóðblöndun af þessu lagi The Cure, Close to Me, heiti þetta. En ég heiti Lovísa, ég ætla að fara að segja að þetta gott að sinni, verð hér með ykkur aftur á morgun með Dodda litla í poplandi, en það Teitur Magnússon sem loka þættinum í dag. Hér titillag nýrar plötu sem hann gaf út á dögunum, lagið heitir Askur, hafið það gott í dag, þangað til næst, verið sæl.

0: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen annan og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Pix.
1: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaði í appinu. En ney.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
4: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
5: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
8: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
9: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
10: Og 5-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Miðborgin er full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Hreyfill hvetur ökumenn til að sína tillitsemi í umferðinni, ökumörug Hreyfill. Velkomin á ljósadaga, paf.is. Þakrennur, sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Stafræna lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. oktober, Öryrkjabandalag Íslands.
11: Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Það er rangt hjá fjármálaráðherra að enginn hafi það verra núna en við upphaf kjarasamninga sem verða lausir á næstu dögum. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer ummæli Daðamás Kristófersonar á fjármálaráðherra í viðtali á Vísi í morgun. Þar sagði hann heimilin standa mjög vel og eignastöðu þeirra með því besta sem hafi sést í sögunni. Íslensk heimili eigi að geta þólað sársökan sem fylgi því að ná aga í ríkisfjármálum. Vaffer, Ellivaff og fagfélögin sendu frá sér ályktun vegna ummæla Daða þar sem þau sögðu málflutning hans ríma illa við þá stöðu sem blasir við launafólki.
12: Þannig að þegar hann segir að heimilin hafi það gott og alls ekki og enginn hafi það verra en hann hafði það í upphafi þessari kjarasamninga, þá er það hreinlega rangt. Hann er eins og verið að vísa í greiningar sem hafa verið gerðar á þróun kaupmáttar sem að tekur inn fjármagnstekjur og lífeyristekjur. Og það er rétt að lífeyriskerfið er orðið fullþroskað og þar leiðandi eru lífeyristekjur að toga upp kaupmátt í öllum tekjutíundum. Og það er algjörlega óboðlegt gagnvart launafólki að segja að það hafi það meðaltali fínt að því að lífeyristekjur og fjármagnstekjur annarra hópa hafi hækkað.
11: Halla segir að ríkisstjórnin ætti frekar að taka ábyrgð á ástandinu með verkalýðsfélögum og atvinnulífinu.
12: Þannig að mér finnst þetta ofboðslega vond sending inn í þá þungustöðu sem við glímum við og ég held að væri nær að ríkisstjórnin myndi setjast niður og taka ábyrgð á þessu ástandi með okkur hinum. Það gerir hún ekki með þessari þráhyggju hallalaus fjárlög.
11: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Alvarleg líkamsárás í íbúði Engihjalla í Kópavogi í gæri rannsökuð sem tilraun til manndráps. Karlmaður réðstar á konu og veitti henni lífshættulega stungu áverka. Konan lá tíma á gjörgæslun hefur verið útskrefuð þaðan. Ævar Pálmi Pálmason aðstóðar yfirlögreglu þjónn segir að rannsókn lögreglu miði vel. Skýrsla hefur verið tekin af manninum og rætt verður við konuna síðar þegar hún hefur heilsu til. Engin tengsl eru milli fólksins svo vitað sé. Maðurinn var í gær úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Stjórnvöld í Ísrael telja að annar flugmaður flugvélar á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun hafi ætlað að brotlenda vélinni og drepa alla farþega borð. Flugmaðurinn stakk kollega sinn og var yfirbugaður af farþegum.
13: Mikil skelfing greip sig borði í flugvélinni sem var að lokum lent í Sáti Arabíu. 150 farþegar voru um borð, flestir Ísraelar. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði ávarpi í dag að flugmaðurinn hefði lagt til atlögu við hinn þegar flugvélin nálgaðist Ísrael og tali væri að hann hafi ætlað að fremja hryðjuverk. Verið að rannsaka hvað gerðist borð í vélinni. Farþegar hafa lýst í þannig að öskur hafi heyrst frá flugstjórnarklefanum og að annar flugmaðurinn hafi stungið hinn. Farþegum hafi tekist að yfirbuga árásarmanni. Flugferðin var á vegum flugfélagsins Fly Dubai. Tveir flugmenn frá flugfélaginu voru meðal farþega því þeir áttu vakt í næsta flugi vélarinnar. Þeim tókst að ná stjórnáinni og lenda. Netanyahu sagði þá hafa unnið þrekvirki og komið í veg fyrir miklar hörmungar.
11: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Greiningardeild Landsbankans spáir að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands haldi vöxtum óbreyttum í næstu viku. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,75% í 8% í ágúst. Verðbólga hefur aukist að undanförnu og mælist nú 5,9%. Greiningardeild Landsbankans segir þróun verðbólgu hafa verið í takt við spá bankans verðbólgu væntingar svipaðar og fyrir síðustu stýrivaxta ákvörðun og að áfram séu merki kólnun hagkerfisins. Óvissa sé helst hvernig peningastefnunefnd meti áhrif fjárlagafrumvarpsins og mögulegar afleiðingar forsendubrests í kjarasamningum. Lögregla í fjórum Evrópulöndum gerði rassíu í bækistöðum Vítis Engla á yfir 100 stöðum vegna grunns peningaþvætti fjársvik, vopnalaga og ofbeldisbrot auk annara brota. Þýska lögreglan sagðist í tilkynningu hafa ráðist í aðgerðina ásamt yfirvöldum í Belgíu, Hollandi og Búlgaríu. Rannsóknin beindist að 71 liðsmanni mótorhjólagengis sem þýskir fjölmiðlar hermaða séu Vítis Englar. Á annan tug voru handegnir og lögregla lagaði heilt á eignir að andverði tæplega 50 milljóna evra. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á að hægt er að senda ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
14: Þetta er síðdegis útvarpið
15: á Rástvö.
14: Á Rástvö.
15: Fyrst og fremst.
16: Komið í sæl og blessuð, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu.
17: Heldur betur, í dag er stór dagur.
16: Já, 30. september.
17: Já, og þetta... það var margir sem kvá kannski.
16: Já, hvað í gangi í dag,
17: já,
16: Rúnar?
17: Já, Ríkisútvarpið, það sem sjónvarp.
16: Sjónvarpið, já, við eigum ekkert í þessu ámali, Ríkisútvarpið, við erum líka miklu eldri.
17: Já, ég veit, sjónvarpið er 60 í dag.
16: 60?
17: Já.
16: Þetta er stóramali.
17: Þetta er stóramali og við þræðumst aðeins að það í þættinum í dag. En í gærkvöldi hóf Kveikur göngu sína þennan veturinn á RÚF og efnistökin í fyrsta þetti er mikil notkun geðlifja á hjúkrunarheimilum og eftir að bregðast við því sem við sáum þar að þá fáum til okkar Grím Atlason, hann frangatastjóri Geðhjálpar. Hann ætlar að ræða þessa notkun og þá staðreynd að þriðingur heimilismanna hjúkrunar heimila fái sterk geðlif. Hvaða Geðhjálp er til dæmis í boði fyrir hennar hóp og annars líkt. Við ætlum að tala við Grím hér á eftir.
16: Og svo er einmitt í kvöld verið að sýna sérstakan afmælisþátt út af þessu afmæli. Og eins og sagðir, Ríkissjónvarpið hóf göngu sína 30. september 1966. Og þá, hérna, þetta er sem sagt RÚF 60 ára, en það á bara við sjónvarpið, því útvarpið, það er aðeins eldra.
17: Já.
16: En það er Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir og Ragnhildur Thorsteinsson hafa vega að vanda að þættinum, en hvað verður boðið upp á þá? Það er mæta til ykkur hér á eftir að segja ykkur aðeins nánar frá því sem er í boði.
17: Einmitt, og svo er það málmáluna í enska boltanum.
16: Já, enska úrvalsdeildin í fótbolta staðfesti í gær að Manchester City hefði verið sakfellt fyrir alvarleg brot á fjármálareglum deildarinnar. Brotin voru framin yfir 9 tímabil og eru þau alvarlegust í sögu deildarinnar. En hvað var til þess að rannsóknmálsins hófst á sínum tíma? Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson, fréttaritari hjá fótboltanum.net. Hann ætlar að fara yfir þetta mál með okkur betur hér á eftir.
17: Já, það er margt að koma fram bara undanfarna daga. Manchester City segir bara þessi allsaklausir, þetta sé bara nornan veðar.
16: Já, akkurat og Pep Guardiola hann búinn að lýsa við stuðningi náttúrulega við City
17: Já.
16: Og væntanlega þá á saman tíma sjálfa sig.
17: Já.
16: Já, svona. Þetta er málum blandið og hérna sjáum hvað gerist núna næstu daga.
17: Já.
16: Hvað að sagt verður ákveðin.
17: Já, þetta er spennandi.
16: Stöðugildu kennari í grunnskólum á Íslandi fjölga 16% á árunum 2015-2024 á meðan nemendum fjölgaði 6%. Þetta kemur fram í nýri skýrslu efnahags- og framfarastofnunarinnar þar sem sjónum sérstaklega beint að áhrifum kennaraskorts á skólastarf. En samkvæmt skýrslunni hefur skortur og kennarum áhrif á flest menntakerfi OECD ríkjana en erfiðleikar við ráningar eru mestir í dreifbýli og svæðum sem standa höllum fæti. Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands kemur til okkar hér á eftir.
17: Ef það þó í vor hófst formleg samstarf VR, LVF og fagfélaganum forsendur kjarasamninga, en það stemdi það að þær myndu bresta í ágúst. Einhver fyrirtækja sveitafélag hafa boðað þau alltaf frista verðhækkanir hjá síður í það minnsta til áramóta. En spjótin beinast að ríkisstjórninni Alþingi, en það segja félögin að fjárlaga frumvarp eins og það lítur út núna muni ekki vera til þess að neitt verði í hendi fyrir 8. október sem frestur stéttafélaganna til að segja upp samningnum. Og við ætlum að ræða við þau Höllu Gunnarsdóttur formann á FR og Jakob Tryggvason formann RSI í lok þáttar.
14: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
17: En við ætlum að byrja þessu upp. Dæmir að Íslendingar hafa tapað 20 milljóna á ástarsvikum. Þetta eru svik sem oft eru kennd við Nígeríu svindl. Ingi Freyr Vilhjánsson, annar umsjónarmanna, þetta helsta rásett hefur að skoða þessi mál sem endrastu verið að vara við en fólk gengur samt í gildruna. Ingi Freyr, velkomin.
18: Takk fyrir.
17: Hvernig stendur á því að við erum alltaf að heyra nýjar og nýjar fréttir að svona lögu? Er fólk ekki að grípa þetta eða?
18: Nei, þessi brot eru að færast mjög í aukana samkvæmt tölum sem að liggja fyrir í kerfinu. Og svona, til þess að undirstrika það, þá má til þess nefna að það sem af er ári, þá nema tilkynnt netbrot eða netsvindl 427 milljónum króna.
17: Já.
18: En allt árið í fyrra, þá nam tilkynnt tjón út af svona brotum 586 milljónum. Og bara í sumar, þá hafa komið upp vel á annað 100 tilfelli, svona ástarsveikamála, í íslenskum bönkum, bara í sumar.
16: Og þetta er þá bara eitthvað sem við erum að grípa, eitthvað sem við vitum af, þannig að það er alveg líkur á að það sé eitthvað sem við vitum ekki af.
18: Það má bara fullir það að svo sé og það er það sem að sérfræðingarnir sem ég ræði við þessi mál, bæði hjá lögreglunni og hjá Arion Bank að segja, að þessir aðilar ná bara að grípa væntanlega mjög lítinn hluta af þessum brotum. Og þetta eru bara brotin sem við vitum með að þeir hafa heimildir fyrir með því að fylgjast með millifærslum og annars líkt hjá sér og líka þá tilfelli það sem að einstaklingar tilkynna slík brot. En þetta er væntanlega bara brot af þeim brotum sem að eiga sér stað á þessu sviði.
16: Og hvernig eru þau að grípa þessar millifærslur?
18: Það er til dæmis dæmum það að einstaklingar séu að millifæra aftur og aftur peninga af bankareikningum sem þeir eru með í viðkomandi bönkum inn á reikninga í sínu eigin nafni í öðrum Evrópuríkjum og þá myndast eitthvað svona minnstur þar sem að það sést bara að það stöður að millifæra peninga frá Íslandi inn á reikninga í Hollandi eða Þýskalandi eða Belgíu eða eitthvað og þetta vekur upp svona viðvörunar, kveikir á viðvörunarbjöllum hjá bönkunum að það sé eitthvað einkennlegt í gangi þarna og þeir fylgjast með þessu. Og svo eða þeir hafa rökstuttan grun að sé eitthvað óeðlilegt í gangi þarna, þá hringja þeir í viðkomandi viðskiptavin og ræða við hann þetta og þá kemur stundum í ljós að það er verið að svindla á viðkomandi og að sko bankareikningurinn í Hollandi eða Belgíu eða Þýskalandi eða hvað það er bara ekki sem það er raunverulega bara, peningurinn er bara millilenda þar og svo fer hann eitthvað annað. Og það er líka dæmi það að einstaklingarnir, þegar bankinn fer að spyrja spurninga þetta, þá kemur í ljós að einstaklingurinn sjálfur, Íslendingurinn, sem er viðskiptavinur viðkomandi banka, stofnaði ekki einu sinni sjálfur bankareikningin í hinu ríkinu. Heldur voru svindlararnir sem að stofnuðu reikningin fyrir hann. Og það sem gerist í svona málum er það að það komast á samskið, hérna, það komast á tengsl á milli Íslendinga í þessu tilfelli og einhverja einstaklinga sem að oft og tíðum eru búsettir í Nígeríu, það er svona 80-90% af þessum ástarsvika málum eiga uppruna sinn hjá aðilum í Nígeríu sem eru bara markvist að svindla á fólki. Og það komast á eitthvað samskipti og oft er þannig að svindlarinn í Nígeríu er að villa sér heimildir, þykist vera kona eða kall, oft heimsfræðir einstaklingar eins og jafnvel Brad Pitt eða Elon Musk og svo er algengt að þeir þykist vera líka einhverjir bandarískir wrestlingkappar eða fjölbræðaglímukappar. Villa þannig á sér heimildir og eiga í miklum samskiptum við fólk og svo með tíð og tíma þá byrjaðir ofta á endanum að byrja peningasendingar og þessar peningasendingar geta farið fram þannig að hérna, það getur verið millifærslur, þetta getur verið þannig að svikararnir biðja um gjafakort á netinu sem ættir að kaupa víða og þetta getur verið millifærslur með Western Union. Þannig að það eru alls konar svona leiðir sem eru notað til þess að flytja peninga frá brotaþólunum og til svikarna. En ég fekk líka uppsýngur af það að það gerist ekki, þetta gerist ekki þannig að Íslendingurinn millifæri peninga af sínum bankareikningi inn á bankareikningi í Nígeríu eða Kenía eða eitthvað slíkt. Að því að bankinn og eftirlitsaðala myndi alltaf grípa það.
17: En svo er það komst að því að fólk sem að hérna, verður var við það er búið að senda fullta peningum, það er nokk saman peningin. Já. Það er svona bara eins og það sé svo innmanna þá eða eitthvað, það sé vinurinn.
18: Einmitt, þetta kom fram í máli yfirlögregluþjón sem að fyrir miðlæri rannsóknadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og hún segir bara að þetta sé eitt að nöturlegasta við þessi mál. Að þegar ég er búið að svíkja margar miljónir út úr fólki, þá og lögreglan eða bankin hefur haft samband og sagt fólki frá því að það er búið að gera sér grein fyrir því að það er verið að svíkja peninga því, að þá er því alveg sama því að það er bara svo, það er svo einmana og það á kannski ekki samskipti við neitt og áfáa að og það er bara svo ánægt með það að hafa eitthvað að tala við á netinu.
17: Var eitthvað minnstur hann að hvað skonar fólk er mestur hætti við þetta, hvað aldur og kyn?
18: Já, það er allskyns fólk á öllum aldri sem að lendir í þessu með allskyns bakgrunn, bæði fólk sem er einstæðingar og svo líka fólk sem er bara með gott félags og tengslanett. En eitt af því sem kom fram í máli yfirlögregluþjónsins var það að hún segir að þetta sé oft og tíðum fólk sem hefur lent í makamissi, mist makasinn og líka fólk sem hefur glímt við langvarandi sjúkdóm. Þannig að fólk sem er kannski ekki tilfinningulegu jafnvægi og er einmana og þarf kannski á einhverjum vini að halda eins og yfirlögregluþjónninn sagði.
16: Akkurat, og maður getur ímyndað sér eins og að tala um að hérna, það fellur oft í hlut bara bankastarfsmanna að ringja í fólk og svona að fara að spyrjast fyrir um þessar millifærslur og væntanlega þá í einhverju tilfellum tilkynna fólki að þessi viðkomandi á netinu sé ekki sá sem mann segist vera að þetta hlýtur að krefjast svona já, erfiðra símtala.
18: Einmitt, nákvæmlega. Starfsmaður bankans, Arion bankans sem ég ræti við í þessum tiltekna þætti, hann einmitt talar um þetta, hvað þetta getur verið erfi símtöl og oft á tíum er að þannig að svindlarinn er búin að segja brotaþólunum hvernig hann eigi að bregðast við ef lögreglan hringir eða bankin. Hann er búið svona að drilla hann, sem að segja, sem að sletti, í hvernig hann eigi að svara og oft á tíum þá vill fólk ekki trúa því að þetta sé satt. Að þessi einstaklingur, þessi ástvinur sem að viðkomandi búin að eigi samskipti við sé svikari.
16: Búin að vinna sér inn traust.
18: Búin að vinna sér inn traust og hérna kannski yfir mjög langan tíma af því að það er líka svona minnstur í þessum svikum að svikarin og brotaþólin eru kannski átt búin að tala saman svo mánuðum og jafnvel í einhverjum tilfellum svo árum skiptir áður en að svikarin byður viðkomandi að byrja að millifæra á þessum peninga að gefa sér gjafakort eða eitthvað slíkt.
17: Já, þetta er magna. Og þess að tölur svo nefndir henni í byrjun, ég meina 2024 tæplega 200 miljónir, 586 miljónir allt ári í fyrra og komið í 427 á núna á hálfu ári. Þetta er mikil aukning.
18: Það er mikil aukning á þessum brotum og það kemur alveg mjög skýrt fram í máli bankastarfsmanna sem að ég ræti við í þessu tilfelli. Þessi glæpir eru aukast og það virðist ekki vera sem að svona það forvarnastarf og svo umræða sem maður hefur farið fram sé að skila sko sér í nægilega góðum árangri þannig að tíni þessara brota sé að minka. Heldur þvert á móti, hún er aukast. Mm.
16: En það eru líka ótrúlega mörg, ég meina það verða að sækja á fólk þar sem tölvu þrjóttar á svo mörgum vettfengum. Það er verið að hringja í fólk, það er verið að senda tölvupósta, það er verið að þykjast verið ríkisskattstjóri, það er verið að gera svo margt, senda vinabeinir og hérna, það er kannski erfitt einhvern veginn að koma fólki í skilningum sko allar þessar mismunandi ógnir.
18: Já, einmitt. Mikið eins og þessi ástarsvik, þau fara fram mikið í gegnum WhatsApp og Telegram og slík svona samskiptaforrit og svo er til að mér sér á dæmum það eins og starfsmaður Arionbanka sagði mér að þú veist, það eru nokkuð tilfelli bara í Arionbanka þar sem að fólk hefur lent í svikum frá einhverjum sem er að þykjast vera Elon Musk og er að selja viðkomandi bíl eða bjóða viðkomandi að fjárfesta í Tesla eða SpaceX og eitthvað slíkt. Og, hérna, og þetta fer yfirleitt fram í gegnum einhverju samfélagsmiðla.
16: Já.
18: En það sem er ástæðan fyrir því að ég fór að skoða þetta er svo að það var að koma út mjög áhugaverð bók eftir spænskan blaðamann sem skrifa fyrir New York Times sem heitir Carlos Barragán. Hann skrifar sérst bók svona Nígeríusvindl og hann skrifaði þessa bók að því að mamman slendi í svona svikum og hann náði nú sem betur fyrir að koma inn í skilningu það að þetta væri svikari sem hann var að tala við þegar hún var búin að tala við hann í hérna, mjög langan tíma. Hún sérst hélt að hún var að tala við bandarískan Hermann í Sýrlandi sem að hétt Brian en í ljós kom að IP-talan var í Lagos í Nígeríu og spænski blaðamaður sérst komst að þessu og náði að koma í veg fyrir að mamman byrjaði að senda þessum Brian peninga en í kjölfarið á þessu þá fekk hann áhuga á þessu og það sem hann gerir það, hann fett til Lagos, hann fett í Nígeríu og kynnist fjórum svona svikurum og í þessari bók þá teiknar hann upp bara svona nærmyndir af þessum mönnum, hver er þeirra bakgrunnur, af hverju gera er það sem þið gera, af hverju eru þeir að svíkja fólk og hvernig rökstiða þeir þessi svik. Og það er það sem er svolítið áhugavert sem kemur fram í bókinni og reyna líka í máli starfsmanns Arion banka sem ég rætti við að því að hann hefur líka talað við svikarna sem hafa herjað á viðskiptavinu Arion banka. Og svikarna segja bara einfaldlega, þetta er eina leiðin sem við höfum til að ná okkur í peninga í okkar heimalandi. Við höfum ekki aðra leiði til þess að ná okkur í peninga, það er þeirra réttlæting. Og í þessari bók kemur fram að það er ofta tíum þannig að þessir svikarar, þeir halda jafnvel uppi bara sko stórfjölskyldinu sinni, bara með þessum svikum. Mm. Og hérna eru þó bara að sjá til þess að það sé matur og borðum og svo framvegis.
17: Já, nei, bara, sko, svo verðist þeir sérfa sig á Íslandi, já, þess að þetta í Íslandi.
18: Já, það er einhver einn glæpahópur í Nígeríu sem að sérhafi sig sérstaklega í því að reyna að svíkja pening út úr Íslandingum. Og þeir tala við fórnarlömbinu á Íslandi á íslensku og líklega er þar að ræða gervigreindar þýðingar. Og þannig að þeir sérst bara sérhafi sig í því að reyna að svona, hérna, koma auga á og pretta Íslandinga.
17: Já, meira þetta ástafsvikarar þrýfast í innmaraleikunum í þetta helst í spilararúf, bara flettaður upp þar, þetta er, var að dagskráða ekki í hátdeginu í dag, rásitt.
18: Jú, þetta var í hátdeginu.
17: Nefnir það, takk fyrir þetta, Ingi Freyr Viljánsson.
19: Degraðu við bræðlaugana hjá Jóni Restaurant á Parlament Hotelinu við Austurvöll.
20: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
21: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur. Fyrir stærri kaup. Teyja raðgreiðslur.
22: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. Appi lykillinn að lægra verði.
23: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
24: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
25: Heimurinn í dag er svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhvern leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem er að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala um? Ég meina að þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
26: Miðstöðin, 5. á RÚV.
27: Fyrst og fremst.
28: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Jón Frí og Lúpína, platana sem Frí er einmitt plata vikuna hér að rástu þessa vikuna, þetta hæra lög af henni, önnur lög af henni í poplandi og í morgun verkunum. En í gærkvöldi þá hóf Kveikur göngu sinn á ný, fyrsti þáttur vetarens fór í loftið og Ragnhildur Drastadótt var hérna í gær að segja frá efnustökmaður slíku og efnustökinn í fyrsta þetti mikil notkun geðlifja og hjúkrunarheimilum og við ákvæmum að fá til okkar Grím Atlason framkvæmdastjóri geð hjálpa til að ræða svona bara innihald þáttarins og hvað hann sá þar, velkomin
1: Takk hérlega
0: Hvernig var þér við að sjá þannig þátt?
1: Mér var ekki vel við ekki það, ég við þekkjum þessa sögu svolítið við þetta höfum mörg persónlega reynslu af hjúkunaheimilum, svona kvikum ættingi okkar og síðan hefur þetta verið rætt talsvert geðlífanotkun á bara Íslandi almennt og það var líka gerð stór rannsók sem Páll Bíering fór fyrir 2018, það sem kom í ljós að við vorum þá með heimsmet í geðlífanotkun á hjúkunaheimilum og hún var 65% þá held ég sko og hún var komin upp í 75% þá erum við að tala geðlif bara sem slík en það auðvitað það sem að kannski slærmann notkun geðrofslifja og það sé næstum 40% þeirra sem eru þarna sem að fá geðrofslif og þá vegna aukaverkana geðrofslifjana sem slævandi eins og að lýst þarna af því að ef við tökum bara þýðið þá sem að á Íslandi erum við þá greiningu sem heitir eða bara svona almennt talið að geðklofa greiningar bara í heiminum sem 0,5% eitthvað slíkt og svo geðkvörf sem eru nefnt þarna líka og það getur fyllt því svona einhvers konar geðr á senginni sé 1% 1,5% en 40% á hjúkunaheimilum fá geðrofslif svo er það bara almennt þannig að 5% okkur, bara allra landsmanna eru á geðrofslifjum sem eru þetta sem þetta væntalega vegna þá þessara aukaverkana sem koma af þeim sem eru slæmandi.
0: Já, mann mitt slóma svolítið mitt að þetta væri bara þess að fá frið frá íbúum virtist vera að hérna, að maður svona lá í því að fólki var að kaupa sér frið frá erfuðum
1: íbúum. Já, og kannski eins og það var nú þarna öldrunarreknir í heldan sem hér á Íslandi sem að líklega, ég veit ég hvort hann komi frá Hollandi þessi maður eða hvað hann kemur en hann var eftir, hann talaði, hann hélt í fram að þetta í rauninni væri ekki fyrir þetta væri ekki vegna þess að sko þetta væri gott fyrir fólki þetta væri gott fyrir starfsfólk ég ætla nú ekki endilega, þú veist, að dæma heldur starfsfólki eða neitt slíkt við erum samt lengi og ég get sagt það því ég útskrifaði þroskaþjálfi uppalvega og loka verkefni mitt 1995 var inn á öldrunardeild, inn á nýrri heilabrunardeild á Eir, það sé ég fór yfir mál og fór aðeins yfir svona hvernig væri að vera að vinna með nýjustu tækni og vísindi þegar að koma heilabilun. Það hefur, ég ætla nú að vera svolítið dómharðu með það, við erum eigum mjög langt í land og þetta sem við horfum á hann í Hollandi og annað, við erum alltaf að senda fólk í einhverju námsferði til að skoða þetta, það er búið að fara ítrekkað, ég er búin að heyra þessu heimili í 10 ár, þessu þorpi, en við gerum aldrei neitt, ekki þegar við gerum í geðheilbrigðismálum, við erum alltaf að fara eitthvað að skoða einhverja nýjungar, open dialogue, nýjar geðdeildir og allt þetta, en við gerum ekkert. Og svona var þetta verið 30 árum, þá var mín upplifum 31 ári að við ættum mjög langt í land, undirmannað, fagmentun, hún er náttúrulega út af fyrir sig, kannski maður ætti að fara að varlega með það, það er ekki endilega að það fylgi því að það verði, en samt sem aður, það er mjög lítið af fagmentu starfsfólki á hjúkunaheimilum og það er eins og við vitum líka að þá er mjög erfitt að fá fólk til starfa á hjúkunaheimilum og gjarnan er fólk sem er ekki hérðan, bara sem kemur að utan, sem er eina fólki sem fæst til þess að vinna þar. Og allt þetta hefur þegar þú ert í Veist, og þá er ekki hægt að segja að hérna, það sé verið að nota þetta til þess að láta þér líða betur þegar sko, umgjörðin er, hún er bara svo bróguð, það er svo lítið sem að, þú veist, þetta er svo mikil geimsla hjúkunaheimilin á Íslandi, þú eru það bara því miður.
2: En eins og nefnir, þetta er svona sláandi hátt hlutfall heimilismanna sem að er að fá geðlif er ekki hverða 70% sem fá geðlif og svo tæp 40% eða eitthvað ekki 37% sem fá sterk geðlif eða geðrofslif sko, maður sá eins og í þessum þætti lýsingar á því sko aðstandendum, kannski fannst svona frekar skýrt af hverju fólk væri að breða svona við eða afi eða pappi væri að breða svona við fólk væri kannski ekki að komast út, jafnvel þetta voru kannski bændur sem eru vanir því að vera úti í ferskóloftinu og svo framvegis og sko er ekki hægt að taka ykkur önnur skref áður en við byrjum á sterkri lyfjagjöf.
1: Það er nákvæmlega þetta, við erum sko þegar kemur bara að geðheilbrigðismálum og þá má bara segja í rauninni alla, við getum bara byrjað frá í rauninni bara æsku þannig séð. Það er, af því það er kannski aðeins flóknara að manni finnst eða kannski finnst þér það, í mér finnst það ekki, að vera með aðrar aðgerðir, eins og til dæmis bara búa þannig hnútana að það sé hægt að fara út reglulega. Það sé birta, það sé minnisæfingar, það sé við að gera hlutina þannig að þér líði sem best, að óöryggi verði sem minnst. Alveg svo konan sem var að tala það hvernig, þú veist, með tennur og annað sem voru að setja upp í einstaklingu og annað, það eru miljón svona sögur. Það sem bara eitthvað, þú veist, við erum og þá má ekki gleyma því að langflest sem eru inn á hjúkrunarheimilum eru með sjálfræði. Veist, þau hafa sjálfræði, menn þau eru sem læstarn inni og þau hafa ekkert með það að gera einu hvað þau fá að lyfjum, hvað er sett, hvað þú hvenær þú færð og annað. Það er, og þetta trublar fullt af fólki þrátt fyrir að það getur verið komin einhvers konar ykkur minnis vandi eða heila bilun eða hvað það er að það er bara þessi rest sem er í fólki og svo er svona raði þú fyrir að fætur þessum tíma við, þetta er svona alhæft daldið að því að það er bara mjög flókið þau eru þetta fá ofta að vinna en þetta er niðurstaðan og þá kemur þessi aggresjón kannski upp eins og vera að lýsa ja. Í stað þess að geta unnið með fólk á þeim, þeirra grunni út frá þeirra forsendum út af þeirra þörfum.
0: Já,
1: en við erum bara ekki þar og eigum bara mjög langt í land
2: En svo kannski líka sko, til að einmitt að kannski taka upp hanskan líka fyrir starfsfólki hjúkrunarheimila að, mm-hmm. hérna, að því að eins og lýsir það getur verið sko, tímafrekt og frekt á mannafla að sinna þessum skrefum sem að okkur þetta kannski heilbreiðast og í fullkomnum heimi væri verið að gera áður með förum á þessa sterku hérna, að vísa út þessum sterku lyfjum en sko þegar þú nær þessu ekki og þú ert kannski með heimilismann sem að já, sefur með skæri undir kottanum sínum eins og var að koma þarna og svo ertu með nætuvaktir þar sem að það eru kannski ungt starfsfólk fámennt á vaktinni þá veltum maður fyrir sér hvort að liggja ekki beinast við þeim að vísa að fá fólk til að taka sterk geðlif.
1: Jú, það er auðvitað, þess vegna er það vantarlega, það er það sem er og þess vegna er við í þessum tölum að nota þetta mikið þó að það sé víða á Vesturlöndum er verið að nota mikið af geðlifjum á hjúkrunarheimilum og það kom alveg ljós líka þegar var að fara þannig til Hollands að það er alveg þannig úrræði líka til þessi klassísku úrræði. Við erum hins vegar alveg rétt og það er, þegar þú ert þarna, starfsmaður og ert kannski hlaupandi bara í raunin allan sólarhringin að bara einhverju svona í svona hálfgerðu verka í verkum, þú veist að hjálpa fólki, baða sig og allt þetta komast á fætur, klæða fólk og borða og allt þetta, þess að bara grunn þarfir og þá eru þetta lítil tími og lítil orka í eitthvað meira en við þurfum bara að segja þá, ok, þá ætlum við að hafa þetta svona, og, þú veist, það þýr ekki að vera að halda einhverju fram að þú veist, þegar við tölum það eru alltaf að vera að tala hjúkrunarheimili skortinn og þetta sko þegar við ætlum að opna hjúkrunarheimili þá erum við alltaf að fara rekað á þessum með þessum hætti og það kemur ekki fram í neinu fjárlaga frumvarp í ára að þetta verður eitthvað betra það er engin áherslu á þetta það er bara, að krafa eitthvað er í þessu það er kannski verið að opna fleiri rými en fleiri rými ger ekki neitt ef það er bara sama utanumhaldið, sama starfsemin og svo erum við með þetta alltaf við erum svo gjörna og útvista allt þetta og þetta eru mikið þessu óhagnaðadrif

0: og við þurfum að gæta þessu, breyta
1: já.
0: þessu.
1: Hva, já, hvernig gerum við það? Ég meina, þú talaðir þarna fyrir 31 ári sem að þú varst var við þetta og ekkert hefur breyst og þá var þetta búið að vera í einhver áratugi og ekkert hafði breyst.
0: Já, já, ég var nýrri deild, var á nýju þegar var nýbúið að opna Eir. Heilablum deildi og Eir, var mjög glæsilega, voru svona mahóní húsgögn og þetta var alveg, sko, oftar en ekki eru við með glæsilega staði, mjög glæsilega staði, svona oftar en ekki. Mm. En svo það innihaldið, þú veist, hugmyndafræðin, og hugmyndafræðin til minns á þessari deild sem ég var, og það voru tvær bækur til í bókasafninu, það var legusál á norsku og legusál á sænsku. Og þú veist, ég veit ekki hvort að þessi mikið búið að breytast, það var alveg minnis pælingar, með fólk þekkti alveg þessar hérna, hugmyndir, mm-hmm. en bara spurningin, hvernig getum við fengið þá veist, þessa hugmyndafræði gegna, hún sé gerð og þá gerð skynsamlega, þegar við sést að þorpað í Hollandi sem við höfum verið að heimsækja 18 ár, að það, ef við ætlum að gera það, þá þurfum við að taka ákvörðunum að gera það bara mm-hmm. saman, Og þá kannski segir við, heyrðu, við ætlum að sleppa þá einhverju öðru í staðinn, að því auðvitað eigum við ekkit peninga í allt. Nei. En við erum ekkit búin að segja þetta. Við erum ekkit búin að, já.
2: Nei, ég bara forvitin, bara hvaða geðhjálp er í búið fyrir annan hóp?
0: Já, hér á landi er voða fátt í búið, það er því miður þannig.
2: Eru við þá bara búin að gefast upp á þessum hópi? Eru við búin að gefast upp á fólki?
0: Við myndum nú segja, sko, við erum, svolítið, sko, við höfum svolítið svona... Sko, samfélagið sjálft, þetta bara hlutaði líka við erum búin að útvista það sem heitir elli og við erum búin að útvista æsku og veist, það er ákveðin svona við erum mjög upptekin af því hvernig við, veist, þessi miðkafli að vinna, það sem við erum að vinna og vinna og vinna og svo er einhverju aðri sem sjáum þess að þætti fyrir okkur og við okkur fer fjölgandi sem að verðum eldri Og við erum, þú veist, það er svo margt í sko, rammanum bara sjálfum sem að býrði þetta til einhver leiti, en ef við ætlum að hafa þetta, sko, ef við ætlum að hafa þetta gott, þá þurfum við þetta bara ákveða ef við ætlum að hafa þetta gott, við ætlum að stækka þetta hér, við ætlum að gera þetta þannig að þetta sé boðlegt fólki og við séum að hlusta á fólk eins og að tala þetta í gegn, að við áttum okkur betur á hvaðan fólk er að koma og þú veist, Og þetta er ekkit bundið við eitthvað grund eða rafnistu, þetta er bara heilti, er þetta, þú veist, er systemi reki með þeim hætti að við erum meir og minna einhvern veginn í geimslu þegar að kemur á hverjum stað. Það er líka þannig málu að segja með marga geðdeildir, bara geðdeildir á Íslandi almennt, að því við erum ekki að setja inn í þetta.
1: Já. En hvað, hérna, hvers konar samþykki hérna þarf þegar að vera að setja einhvern á geðlýmja?
0: Já, það kom nú alveg fyrir að það er það stendur og þú átt að það er bara í lögum rétt sjúklinga þú getur ekkert neitt fólk til að taka lið
1: Nei.
0: Þú veist, það er þú veist, svo kemur þetta nema veist, og þá er það eitthvað mat að þú sett hættulegu sjálfuðum er á öðrum eða hafa ekki veist, en sjálfraða einstaklingur á þetta vera upplýstur það hvað hann er að taka hvers vegna hann er að taka þessi lið og þú veist, og ef hann skrifur upp og þá ættingjar mínir eiga að vita þetta og þá eiga þeirra verið upplýstir jafnliða, það þarf að gæta þessu þetta og þetta er á sjálfsagt, við erum, og það er búið að tala nöðung og þvingun inn á öldrunardeildum, að það er gríðalega mikið verið að beita nöðung og þvingun inn á þessum deildum. Það er fyrst alveg lestar og þú kemst ekki út og þá hefur og það er alltaf haft vit fyrir þér, sko. Og þetta verður, við verðum að, þú veist, að skoða þetta í grunninn, að þú verður auðvitað að fá rétt upphandu og segir, mig langar ekki að taka þetta lif. Alveg svo lýsingin að þessu geðrófslif hafa áhrif. Þú getur haft þessi slæfandi áhrif, þú liggur bara í hálgerðu móki og þú veist, getur ekki, þú veist, og þetta er svona motta yfir, þú eru misvond, þú voru enn verri hér í gamla daga, þú voru ægileg lif og það eru aukaverkana þessu sem eru, þú veist, fólk. Og það er mjög varhugavert er ég heyri til þessi dag einhvern veginn að tala hvað þetta væri einu góð meðferð og væri gott að grípa í hana tímabundið og eitthvað svona. Þú veist, maður að skilja hvað maður að gefa. Þú veist, hvað er þetta? Hvað, þú veist, en þú farið ekki að segja, þetta er ekki gott fyrir mig. Mér finnst þetta vont líf. Mm. Mér líður ekki vel að þessu.
1: Komst ekki lengra, Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, takk fyrir að koma til okkar og hvetja fólk til að kíkja á Kveik frá því gær eða mista því í spilunum hjá okkur á RÚV. Takk fyrir komuna, Grímur.
0: Takk hérlega.
3: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
4: Er þinn vinnustæðu klár í comeback?

0: Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
1: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
2: Dekkjasala. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
3: Ánægja er...
4: Er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
4: a blue. Þessi hljómsveit U2 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
5: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
6: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
4: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rú?

0: útvarpið á Rástföð.
1: Það frá kvöldu við sýttið í útvarpinu, ég Helgi Björs komin af stað en eftir smá stund þá fáum við til okkar Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur og Ragnhildi Thorsteinsson ætla að segja eitthvað frá sérstökum afmælisætti Rúf.

0: Það var meldur síðdegis útvarpið og það nú stór dagur í dag, Hólmfríður, að sjónvarpið 60 ára.
1: Já, ríkis sjónvarpið.
0: Já, og hérna byrjaði á þessum degi, 30. september 1966.
1: Hvorki meirin að minna.
0: Já, ég mann nú þann dag. Nei, ég reyndar ekki enni. Það er þáttur í kvöld í Áruf sem að er sérstakur afmælisáttur í tilefni þessu og þá að fagna þessu öllu saman og svo við þekkjum náttúrulega bara úr öðru þáttum hér að þá endarast til í safninu að þetta gramsa í safninu og sjá hvað gamalt og gott og Ragnhildur Steina Jónsdóttir og Ragnhildur Thorsteinsson eru konar eitthvað til okkar þið hafi nú veg og vanda af þessum þætti hvað ætlaði að bjóða upp á?
2: Herði við ætlum að bjóða bara upp á líflegan ammælis þátt með hérna skemmtilegum fróðleik en við tökum það samt fram að við okkur tekst auðvitað ekki að gera 60 sjónvars árum skil í þessum litla krútlega ammælisþætti en við gerum okkur allar besta.
3: Það er ein mínúta, það er eitt ár á mínútu.
0: Já, það er svona.
3: Þannig að við getum bara ímyndað eitthvað hvað það verður mikið sem liggur óbætt hjá garði.
0: Já, er allt til svona frá fyrstu árunum eða margt?
3: Það er margt til og hérna og alveg frá því að þeir eru að bera bara tækin inn í sjónvarpi á Laugavegi. Þannig að þeir náðu að hérna, já, halda þessum heimildum svolítið saman hvernig þetta hófst allt saman.
0: Já.
3: En svo er það þegar við förum að henda, þegar eftir að filman hættir, þá förum við bara að henda heilu þáttunum og það er ekki til og það er svolítið skellur, sko.
0: Já.
2: Og það er smá skellur að, sko, fyrsta áramótaskaupið, vegna þess að áramótaskaupið, þessi sér íslenska hefð sem er svo sjarmandi og falleg, fyrsta skaupið var 66, en það er ekki til.
3: Nei, en 67, já. Það er skellur.
0: Já, það er skellur.
3: Og alls konar svona hlutir og það er svo fyndið þegar maður er komin inn í þessa kaninuhólu sem hérna safnið er, þá verður maður svo súr þegar maður hérna fær blaðið út þurrkað. Og það er bara, maður bara, hverju gerður og þetta er valið á undarlegasta máta.
0: Já.
3: Það er bara, sumt er bara skringilegt, sko, að hafa síður Íslafötinni.
0: Það er ekkert eitthvað að íþróttir voru fyrst að tala að fara eða eitthvað slíkt.
3: Nei, það verðist ekki vera þannig.
0: Nei.
2: Nei.
0: Það er maður að heyrta að fólk kannski allar að er kannski að vinna heimildarvinnum bara gamlar hetjur í boltanum og leita hingað og þá er ekki til upptökum
3: með þeim. Það er bara þannig.
0: Já.
3: Það er bara er ömulegt.
2: En hvernig er það? Ef það vantar til dæmis eitthvað alveg hérna, stórfenglegt eins og til dæmis áramótaskaup eða eitthvað svoleiðis, hefur eitthvað tímann komið upp á að það sé kannski tilegstar í engasafni að því einhver hefur tekið upp á spólu eða eitthvað svoleiðis?
3: Nei. Sko, margir hafa eiga þulurnar á Vafóessi, auðvitað fullt fólki sem tók upp Vafóess, en það byrjaði bara 1980.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að allt fyrir það er bara, það er bara tínt.
0: Já, ég veit til dæmis
3: og tröllum.
0: Ég myndir að Þorgeir Ástálsson, ef ég man rétt, var 60-ur, og þá var leitað til hlustenda sem ættu skonrokk á Vafóðsbólum og það fannst eiginlega meira að minna alls.
3: Já, ég veit
0: það.
3: Það er svona nokkrir hérna á landinu sem ég veit og leita til.
0: Já, en hvað, og 60 mínútna þáttur, 60 ár og 60 mínútum, þeir ætlast aldrei lengur við söndin annað, náttúrulega.
2: Já, auðvitað, við erum bara að rýna þessi, hérna, þessi upphafs ár og erum svolítið að velta fyrir okkur já bara hvernig sjónvarpi breytti samfélagan okkar og erum líka að skoða bara eftirminnileg sjónvarsaugnablik, hvernig sjónvarpinu tekst ennþá að sameina þjóðina sem er svo fallegt og skemmtilegt. Svo fáum við til okkar bara ásælar personur sem hafa kannski glatt þjóðina í gegnum skjáin, Edda Björgvinsdóttir og Latti mæta til okkar og svo koma hérna aðilar sem voru hér á upphafsárunum og segja okkur frá því hvernig koma þessari fyrstu útsendingu í loftið, hvernig stundin okkar byrjaði, hvernig fréttirnar þróuðust og...
3: Svo er það unga kynslóðin.
2: Já.
3: Hvort eru það að horfa í línulegri eða ekki línulegri? Já. Ég komst að því ef þau horfa að þáttin.
2: Einmitt. Og hvað finnst þjóðinni? Hvað er þjóðin að horfa á og er þjóðin að fylgjast með okkur og hérna? Svo ætlum við að vera með svolítið svona stuð upphafsatriði þar sem að við ætlum svona reyna að syngja okkur í gegnum sjónvarsöguna þessi 60 ár. Já. Og það hérna...
3: Ragnhildur ætlar að syngja.
2: Ég reyndar ætla ekki að kvelja þjóðinu með því.
0: Það er nú ekki fyrsta skipti.
2: Nei, reyndar ekki. En hérna, við fáum sko Þórð Húsvörð í heimsókn og Mikael Emil Kopper sem er hérna stórleikari og byrjaði nú hérna í krakkaskaupinu
3: krakkafréttum.
2: Og krakkafréttum verði með okkur. Mm-hmm. Og Rödd Rúf, hún Hansa, hún ætlar að syngja okkur líka í gegnum þetta uppasatriði og hann Oddur leikari og svo eru nú nokkrir já, aðilar sem að munu koma þjóðun óvart sem hafa kannski ekki sungið mikið áður en við skulum ekki nefna neinn upp þar, fólk verður bara að horfa.
3: Og svo höfum við fengið hjálp frá náttúrulega okkar samstarfsfólki, það Egil Helgason og Siggi Gunn og hérna Jóhanna Vigdís og Hafsteinn. Haffi í landanum þannig að við erum ekkit einar að gera þetta
2: alls ekki
3: og, hérna, og þetta er náttúrulega bara samtakamáttur starfsmanna
2: já,
3: að búa til svona þátt
2: já, og það er svo gaman að, hérna, að finna kraftin í húsinu og þessu stofnun og bara öll þessi reynsla sem er í fólkin okkar og að vinna að svona þætti eru svo mikil forréttindi vegna þess að þá finnum maður fyrir því hvað við eigum öflugt fólk þegar kemur að sjónvarpsþáttagerð að gera leikmyndina, að gera grafíkina og hljóðvinna og búningar, já, allt þetta og það lifnar yfir öllum finnst gaman að koma að svona útsendingu held ég.
0: Það er líka merkilegt sko, eins og þið nefndi það máðan að sko í byrjun, þessi þekking var náttúrulega ekki til í landinu, allan að takmarku þekking og farið í að starta bara einu eitt ekki ríkissjóðarpið.
3: Já, já, og ég meina þeir fóru til hérna, pródusent þóra sendir til útlanda og til að hérna læra þetta og svona og hérna, já, þetta var ekki til og Nei. Enda voru við svolítið sein, ég meina Norðurlöndin voru komið með sjónvarp á þessum tíma og náttúrulega Bretland og Bandaríki.
0: Já, já. Voru við að fá gamlar græjur?
3: Sænska sjónvarpið var, hérna, við byrjum útsendingar í sænskum upptökubíl.
0: Já.
3: Þannig var, það var myndstjórnin hjá okkur.
0: Já.
3: Og hérna, og svo fengum við fleiri og fleiri druslur hérna til að koma, það var frá Noregi og alls konar áður við höfðum okkar myndstjórn. En hún kom nú fljótlega vegna þess að þetta byggðist alveg ótrúlega hratt upp.
2: Og það er mjög gaman að lesa gamlar greinar og heyra þess að miklu umræðu um hvort að við ættum að setja á lakirnar Íslands sjónvarp.
0: Já.
2: Og hvaða hrætti fólk að vinnu sem í Íslendinga myndi kannski minka vegna þess að fólk væri að horfa á sjónvarpið og lestrar friður yrði engin og allt þetta.
0: Þannig að hérna... Þessi röp nokkrum sinnum síðan.
3: Já, er það ekki?
0: Jú, þeir eru neyjum sem málum.
3: Það er alltaf hræðsla við þetta nýja, það er svo kjútilegt.
1: Sko, þegar maður horfir aftur bara það svo og magna að einhvern veginn að ná að halda úti sjónvarpsfréttatíma og jafnvel tveimur hverja einasta kvöldi í fleiri ár og maður búin að heyra núna hérna, til dæmis að samfélagsmiðlum það verið að byrta sögur frá fréttamönnum hér sem er að rifja upp svona eftirminnileg atvik og þetta er náttúrulega bara stór skemmtilegt að hlusta á þetta því að ótrúlegustu liti geta gerst í hérna, sjónvarpsútsendingu og líka sérstaklega þá beinni útsendingu.
3: Já, þetta er minni þjóðar. Ég meina þarna erum við með sameiginlegar minningar og það er náttúrulega dálítið sterkt og flott og það gerir okkur svolítið að þjóð að eiga sameiginlegar minningar.
0: Já, nákvæmlega. Frábært, klukkan hvað í kvöld er þetta?
2: Herri, 20.15, þá fyrir við í loftið og hérna við vonum bara að fjölskyldur samins nú fyrir framan sjónvarpsskjáin, kaupi smá popp og nammi og það má líka vera gaman að miðgudum, sko.
3: Amali. Þannig
2: að hérna, já. Og bara eigum góða stundi saman.
0: Já, ég meina, Hemmi Gunn var á miðvikudum.
2: Rétt.
0: Þannig að hann mátti alveg verið gamlega miðvikudum.
2: Já, góð punktur.
3: Kannski við breytum þessu, kannski þetta verið bara vikulegt hjá okkur.
2: Já, ég byrja að svitna.
0: Já, þeim er það Ragnhildur og Ragnheiður. Takk hérlega fyrir komuna og við lögum til að sjá þetta kvöld.
2: Takk fyrir.
4: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: rólega elska. Bibi kipi
1: Þetta er Múkisson Gúrikinn, heitir lagið, en það líður að fréttum, fá fréttur á slaginu klukkan 5 og við höldum síðan áfram hér í síðdegis útarfinu.
2: Sinfoníutónleikar á Rás 1, cellokonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. Vísindaleg nálgun í eldhúsinu eðan fræðslusetur. Hins einn tónleikar á Riff næstkomandi 5. Portúgalska hljómsveitin Fado Bisha og hins einn kórin leiða saman krafta sína, töfrar og tónar í háskólabíói meðasala á riff.is. Upplifðu kraftin og lúksusinn í BYD Sea Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt skeifunni 17. Brian Cheng leikur ljóðrænan cellokonsert Schumanns á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands á 5. meðasala á sinfonía.is. Framtíð fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna stafrænt aðgengi þann 1. október, Öryrkjabandalag Íslands.
3: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Í sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Eitt mesta úrval af Milwaukee á Norðurlöndum. Yfir 3000 verkfæri og aukahlutir. Verkfærasalan. Alvöru verkfæri.
8: Bókaðu dekkjaskipti núna í N1 appinu. N1.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
11: AB Varahlutir.
12: EA.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
13: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
14: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
15: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Bresk stjórnvöld telja að Íranar hafi átt hlut í atviki á Fairford flugstöðinni sem var til þess að 5 menn voru handteknir þar helgina. Þetta segir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands við BBC. Mennirnir voru upphaflega grunaðir skipulagningu hryðjuverks en þeim var fljótlega sleppt og engin sprengiefni fundust í bílum þeirra. Fyrir í dag greindu breskir fjölmiðlar frá því að neyðarlínu hefði borist símtal frá einum mannana klukkustund áður en kona tilkynnti grímuklædda mennari flugvellinum. Ekki liggur þó fyrir hvað manninum og lögreglu fór á milli. Burnham segir frekari upplýsinga að vænta innan tíðar. Íranar hafa alfarið hafnað tengslum við atvikið. Alvarleg líkamsárás í íbúð á Engihjalla í Kópavogi í gæri rannsökuð sem tilraun til manndráps. Karlmaður réðst þar á konu og veitti henni lífshættulega stunguáverka. Konan lá tíma á gjörgæslu en hefur verið útskrifuð þaðan. Ævar Pálmi Pálmason aðstóðar yfir lögregluþjónn segir að rannsókn lögreglumiði vel. Skýrsla hefur verið tekin af manninum og rætt verður við konuna síðar þegar hún hefur heilsu til. Engin tengsl eru á milli fólksins og vitað sé. Maðurinn var í gær úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Miklu af kókaini var stólið úr geymslu fyrir sönnunargögn í byggingu hæstaréttar í Súva, höfuðborg Fídjieyja og því skipt út fyrir hveiti.
11: Rannsóknar lögreglumenn hafa síðan í gær farið yfir allar vísbendingar hvað kunni hafa orðið af 39 1 kg pakningum af eiturlyfinu sem lögregla lagði hald á í rassíu fyrir 7 árum. Þá var alveg öruggt að innihaldið var kókaín að sögn lögregluyfirvalda. Fyrir á þessu ári kom í ljós að 7 pakningar voru hornar. Þá ákváði yfirvöld að kanna innihald hinna sem reyndust innihalda hveiti eins og áður sagði en ekki örðu af kókaíni. Þótt eyjarnar séu þekktastar fyrir stórkostlegar strendur sem laðað sér fjölda ferðamanna ár hvert, hafa þær á síðari árum orðið viðkomustaður fíkniefnafíngja sem flytja eiturlyf á borðið kókaín og verksmiðju framleitt metamfetamín yfir Kyrrahafið frá Rómönsku Ameríku til Ástralíu. Það innstreymi hefur leitt af sér aukna neyslu og hækkað glæpatíðinni ásamt því sem tilfellum HIV hefur fjölgað þar sem amfetamín fíklar nota óhreinar sprautunálar. Lögreglu yfirvöld segja málið mjög alvarlegt og að unnið verði fatt og markvist að úrlausn þess.
16: Markus Þórhallsson sagði frá. Vegagerðin varar við varasömu ferðaveðri síðst á landinu í kvöld og norðaustanvert á landinu í nótt vegna hvassviðris. Gulviðvörun tekur gildi á miðhálendinu og norðausturlandi í nótt og fellur úr gildi á hádegi á morgun. Fréttalestri lokið.
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
17: Á Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
19: Þá seinni hálfleikurinn hafin hérna hjá okkur í síðdegis útvarpinu Rúnar.
1: Heldur betur og við blásum til sóknar.
19: Já, blásum til sóknar. Það ýmislegt framvindan og við ætlum meðal annars að ræða kjaramál.
1: Já, einmitt það. Í vor þá hófst nú formlegt samstarf fagfélagana LVF og VR forsendur brestin sem að var hugsanlegur á kjarasamningunum núna í ágúst ef að verðbólga yrði hvað 4,7% eitthvað cirka þannig en það er langt frá því og við ætlum að ræða stöðin eins og hún er núna við Höllu Gunnarsdóttur, formann á VR og Jakob Tryggvason, formann RSI.
19: Svo kemur Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands til okkar hér og eftir. Við ætlum að fá að ræða við hann skýrslu efnahags- og framfarastofnunar þar sem að sjónum var sérstaklega beint af áhrifum kennaraskorts á skólastarf og þá meðal hans hér á Íslandi.
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
19: En við byrjum á þessu. Enska úrvalsdeildin í fótbolta staðfesti gæra Manchester City hefði verið sakfelld fyrir alvarleg brot á fjármála reglum deildarinnar. Það var nú greint frá þessu fyrir helgi. Nú hefur deildin formlega staðfesti þetta. Amen. Og þetta eru brot sem að voru framin yfir 9 tímabil og þetta er held ég, þetta er umfangsmesta máli í sögu deildarinnar.
1: 115 brot eða ekki sem það eru sakfeldi fyrir?
19: Jú.
1: Eða kærðir fyrir?
19: Jú, akkurat. Kærðir og sakfeldi. Þetta verðist hafa verið allslem eins og það segja. En hann er komin til okkar Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson frettaritrei.fótbolti.net. Vertu velkomin.
20: Takk fyrir það.
19: Ertu til að segja okkur, þú ræktir nú upphaf þessa máls í frétt á fótbolti.net. Ertu til að segja okkur hvernig fór þessi rannsókn af stað eiginlega?
20: Má í raun bara rekja þetta alveg til til þess þegar sent nýir eigendur koma inn hjá Manchester City í kringum 2010 cirka, þá tekur þarna Sheikh Mansour og svona hópurinn í kringum hann yfir félagið. Sheikh Mansour er sent varaforseti Sameinuðu arabísku furstadæmanna og var á þeim tíma svolítil nýjungi í fótboltaheiminum að það varst að fá í raun bara ríki á bak við þig og síðan meir þá gerist það katarska konusfjölskyldan tók við Paris Saint-Germain og er ennþá við stjórnum þar og þeir vildu náttúrulega bara að tóku við massa sitt í og vildu bara dæla peningum inn í félagið og gátu gert það þannig á fyrsta árinu sínu og svo voru settar svona reglur til þess að koma í veg fyrir það að þeir getu bara sett inn eins mikla peninga og hægt var og fengu svona ósangjant fórskot ef svo má segja. Ég man þarna, ég var nú bara 12 ára eitthvað svoleiðis þegar voru taka við félagið en ég var að fylgjast með fréttum á þessum tíma að þeir voru að gera tilboð í bestu fótboltmenna í heimi á þessum tíma og City var kannski ekki með lið sem var í þeirri stöðu til að geta gert það einhvern veginn og gerði til dæmis tilboð í Kaka sem var besti fótboltmaður í heimi og hafði verið valinn það á þessum tíma og Samuel Eto'o sem var sóknarmaður í Barcelona og náðu að kaupa Robinho frá Real Madrid.
1: Var það ekki fyrir miskilning? Hann segi það?
20: Já, hann segi það, hann held að hann væri bara að fara til Manchester einhvern veginn og vissi ekki að hvort félagi var að fara í hann.
19: Er það ekki bara eitt stór miskilningur allt saman?
20: Eitt stór miskilningur allt saman, eitthvað sem myndi segja það, en veist, þetta er bara, þetta er eiginlega útrúð mál og svo steymarnasta yfir tíman náttúrulega bara þeir halda áfram að eyða peningum þrátt fyrir að koma reglur. Og svo 2015 þá það er fréttamiðlar ytrar eru búin að vera svolítið að fjallum einn ákveðin mann, heitir Rui Pinto, er portugalskur tölvuhakkari, hann vill ná ekki meina sjálfur hann sé hakkari en
19: aðgerðasinni
20: má segja það líka en hann kemst þarna árið 2015 yfir gögn einhvern veginn, menn veit ekki alveg hvernig hann gerði það, hann eins og segir, hann er titlaður sem hakkari aðgera sinni eða hvað eina og hann kemst yfir þessi gögn og býr til vefsíðuna Football Leaks, það sem er svona deilir alls konar gögnum sem hann kemst yfir og þetta eru samningar leikmanna, til dæmis hann deildi samningnum hjá Neymar, deildi samningnum hjá Roberto Firmino, leikmanni Liverpool sem var til dæmis þannig að hann gæti verið seldur á síðustu tveimur árum sínum á samningunum hjá Liverpool fyrir ákvæmna upp að hann bara ekki til Arsenal og svona alls konar áhugur gögn, fyndin gögn og svo náttúrulega þessi kannski líka þessi alvarlegri gögn sem hann komst yfir til dæmis tengt Man City þar eru til dæmis auglýsingasamningar og alls konar fleiri gögn tölvupóstar sem voru margir hverjir ég veit ekki hvernig að orða þetta en þeir voru mjög gruggugir þessi tölvupóstar þegar maður svona lesi í þá tölvupóstar frá framkvæmdastjórum eigendum og fjármálastjórum Man City.
1: Er það að vera talendur rós? Er það sem gera það grugguga?
20: Nei, það er ekki vera talendur rós bara verið það svona ímislegt sem átti þá ekki að vera yfirborði.
19: Þið gerði ekki ráð fyrir að þessi póstar eru birtir.
20: Nei, alls
19: af ykkur portugalskum hakkara.
20: Nei, og ég held að þú veist, ef maður les þess að fréttir ytra varðandi Rui Pinto og hann er náttúrulega ekki allra. Fótboltafélag, ég held að hann, þeir fíla hann alls ekki og hann hefur til dæmis verið að fara fyrir dóm í Portugal varðandi að komist yfir þessu gögn og þarna, alls konar önnu brot sem tengjast þessum gögnum og hann var reyndar sýknað fyrir það allt en það kannski segja sitt að hann er búin að vera í vitnavernd og þegar hann var dreginn fyrir dóm að þá var hann í skoteltu vesti þannig að veist, en hann vill meina bara svona förum í rúpind og svona ég menn fótboltafélagana þeir eru svona þeir setja spurningamerki við þarna, svona, hans ástæður fyrir því af hverju hann gerði þetta. Hann vill meina að hann sé bara að gera sinni einmitt og vilji breyta að svona koma myrkvur hliðum fótboltans út í heiminn einhvern veginn. En svo eru aðrir sem vilja meina að hann sé að þessu fyrir einhverja aðra ástæður, peningar eða eitthvað slíkt, maður veit það ekki. En það er aðtilsætt að fylgjast með honum í dag, hann fagnar heldur betur sigri á samfélagsmiðlum, hann er í vitnavernd, en hann er með Twitter aðgang, eða X aðgang.
19: Má það?
20: Ég veit það ekki, sko, en hann er með X aðgang og er hann er að deila, svona hampar sigri þar og heldur á hann að deila upplýsingum, hann tala heldur ég það 2024 á samfélagsmiðlum að hann er með fleiri upplýsingar og er búin að koma þeim einhvern veginn á les.
1: En það sem máli snýst það er að það eru gerðir samningar, auglýsingarsamningar upp á segjum 15 miljónir punda, mm-hmm. en eigandi leggja síðan til 50 miljónir viðbót, þannig að inn í félagi koma 65 miljónir punda og það ekki gefið upp þessa 50 miljónir. Þið megi ekki dæla endalist í félagið út af þessum nýju reglur sem voru settar, ekki rétt hjá mér?
20: Jú, þessar nýju reglur, þú ert upp úr, eins og segja, upp úr 2010 þá koma þessir eigendur inn hjá bæði Man City og PSG sem moldriga eigendur sem eru með bara ríki á baku sig og mikil olíu ríki og mikla peninga og þegar þeir koma inn þá eru sem þessar reglu settar í ennskúrstöldinni að félög megi bara tapa ákveðnum miklum pening yfir ákveðan tíma þessar financial fair play reglur og UEFA setur alltaf þessar reglu líka þannig að gilda líka fyrir Evrópukeppnir og það er búið að breyta sem reglum alls konar síðan þá til þess að einmitt stoppa það að þessi félög Man City, svo ertu með náttúrulega Núkasú líka sem við sátt í Arabi á baku sig að þessi félög þessir eigendur geta ekki bara komið inn og bara tekið yfir fótboltan með því að borga bara endalist á peningum og fá alla heimsins bestu leikmenn og þessar fyrstu reglur voru náttúrulega bara settar til höfuðs Man City en eigendur City megi að setja bara peningin í félagi eins og þau vilja en Veist, sá peningur er þá ekki kemur þá ekki á ásreikningi sem kemur til móts við hagnað eða tap þannig að þeir þurftu að finna svona, ef maður lesi dóminn þá þurftu þeir að finna svona ákveðna leiðir til þess að komast fram hjá þessum reglum og veist, í dómnum er það bara skýrt að þarna þú ert með þessa auglýsingasamninga sem maður sitt í skráir fyrsta árið er 2009-2010 tímabilið þá skráði þessan 27 miljonar punda og þessi óhaða nefnd sem hann sett saman til að rannsaka þessi brot þessi rannsókn er búin að vera í gangi í 8 ár núna og kom fyrst fram 2023 að hann væri í gangi og væri búið að ákjæra og kemur fram í sitt dómnum að dómsorðum að þá byrta svona bara rit yfir það hvernig þessir auglýsingasamningar virkuðu og þessi gögg sem komast yfir að 2009-2010 tímabilið þá skráður mann sitt í 27 miljonar punda í auglýsingasamninga eða koma semst að því að það er bara 4,5 miljonar punda sem voru borgaðar af sem styrtaræðil og hitt kemur bara frá eigendun og þetta er bara eigendun eru þá að borga þannig 22 miljonar punda til þess að geta skráðið bókaldið þannig að hagnað til þess að komast framhjá þessum reglum sem enska úrvastildin og Júfa eru búin að setja og þetta er rosalega að skoða þess að töflu sem var sett í dómin að þetta stigmangast bara frá ári til ás 2010-11 þá fyrir þetta fyrir auðlýsingun upp frá 27 miljonum punda í 41 miljonum punda þá borga eigundinu 28,5 miljonum punda og við sjáum bara 2017-18 tímabilið sem er síðasta árið í þessari rannsó þá eru eigundinu sem þetta setja 134 miljonum punda og auðlýsingarnar styrtarlanur borgur 11 miljonum punda þannig að þeir voru urðu alltaf einhvern veginn svona kokröstari
19: ósýpnari
1: Þetta eru hvað hátt í 900 miljonar punda sem að erum þarna undir í raun
20: Þetta eru með svona þessum gerfi samningum eins og þarna er sagt í dómnum, ég held að orðið svona sjam, eða bara gerfi plat, svindl, hvernig sem þú vilt túlka það, ég held að komi fyrir átta sinnum í dómsónum, þannig að þeir eru mjög harðir í dómnum, þannig að það er bara svakalegt að
1: Hvað gerist næst?
20: Það er í raun erfitt að segja City hefur fram að föstudag til að áfríja þessar innistu og þá kemur vantarlega bara önnur svona óháð nefnd og skoðar þetta og það fer fyrir einhverja dómstóla og það er í raun bara mjög erfitt að segja hvað gerist, ég held að rétt sem að sagði ráðan, þetta er bara stærsta mál bara í sögu ennskúrastöldarinnar og skemmtilegt að fá það í svona þryggja vegna landsleikjahlý að fá eitthvað til að fjalla en þetta er bara Þetta er svo yfirgrips mikið mál að maður bara að næri engri átt og eins og þessi sitt ég að við erum fram að föstu til ákjara tala það svona hanskanir sem við komnir af í þessum bókstbarta á milli ennsku úrvastöldrunnar og þarna mann sitt í
1: Þeir mála sér svolítið sem fornalambi
20: sem Þeir máli. Gera það
19: Þeir eru alltaf saklýsir eigin
20: sögn Þeir eru saklýsir eigin sögn og haldið fram saklýsir sinni frá byrjun Við skulum bara ekki gleyma því heldur að þetta er ekki fyrsta sinn sem City er dæmt fyrir svona mál. Þetta eru dæmtir fyrir svona mál hjá UEFA 2020 voru þá dæmtir í 2 ára bann frá Evrópukeppnum en náðu áfriða því og komast hjá því. Mm-hmm. Og þeir munu áfríja þessari niðurstu og þeir segja þeim með taklisir og gaman að sjá þryggja mínna myndband frá Ferran Soriano framkvæmdastjóra að sitja í gær það sem að blikkaði ekki einu sinni þetta var svona smá trömplegt myndband svo má segja að hann talar samsæriskenningu hjá ennsku úrvalsdeildinni þetta sé bara ein stór samsæriskenning og þeir vilja meina að þarna, þetta sé bara einmitt samsæðiskenning gegn Man City
19: og standi ekki steinni við steini bara í þessu
20: bara alls ekki og þarna en það verður virkilega til þess að sjá hvað gerist næst það eru alls konar refsingar í boði og það var meðal bara að Man City verði hent úr þarna ennskúrastöldinni og líka maður hefur lesið það að þarna ennska úrvalsdeildin er bara svona sér út af fyrir sig, bara risa stór batteri svo ertu með ennska deildakerfi þannig fyrir neðan sem eru B, C og D deild og maður eru lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur þannig að þeir farið þá bara niður í utan deild
1: Sækjum við skosku deildinni kannski?
20: Já,
1: þetta
20: er maður veit ekki sko, það er náttúrulega dæmi og skosku deildinni varandi svona mál Rangers lekti svona máli fyrir nokkrum árum síðan Þetta er svo rosalegt mál og maður getur ekki beðið eftir að sjá niðurst.
1: En er það svo nefndir á hann, PSG, getur þeir lent í kjölsvæðin á þessu?
20: Sko, ég held bara að franska deildin sé miklu svona róleri með þetta, einhvernig en að því franska deildin er í raun bara PSG og þarna alltaf tvöfaldir evrópumeistarar. Nasser Al-Khelaifi Katarinn sem á PSG hann nú komin eitthvað, hann hún háttsettur í Júfa, nú komin sér eitthvað góða stöðu þar, hann að ég efast það gerist eitthvað neðin sko.
19: En, þetta er svona eins og annað landslið frakka.
20: Já, þetta er bara svoleið sko. En svo náttúrulega kannski langar lengi að minnast að stuðnismenn Man City þeirra var náttúrulega að vera eignast fleiri stuðnismenn á Íslandi síðust árun út frá þessum árangri sem þeir hafa náð og eiga nokkur hundruð stuðnismenn á Íslandi þó þessi klálega ekki alveg með þeim vinsælustu félagunum ennþá en þessi, bara svona, maður gleymis kannski umræðinni, svona hlið stuðnismanna þeir eru náttúrulega margi hverjir verið svolítið kokröstir varandi eða þetta mál og staðið með sínum eigundum og svoleiðis sem svo kemur þetta fram núna og maður svona getur ekki annað en fundið til með stuðnismenn sitt í að sérstaklega liðið verður að vera tekin kannski 100 stig af þeim eða vera dæmdinn þeir deildir eða eitthvað svoleiðis að svona bara eigundunar hafi komið inn og þetta er náttúrulega bara viðst, þeim að kenna og
1: Þannig eru hinn sönnu fórnarnir.
20: Já, það eru stuðnismennin.
1: Já, við erum fylgjandi liðir sem að þeir vita ekkert hvað er að gerast að baka tjóðum.
20: Nei, þeir gæti ekki
19: vita þetta.
20: Þeir völdu þetta ekki, sko. Nei, þú veist, maður finnur alltaf klálega til með þeim, sko. Sérstaklega ef refsingarnar verða harðar, maður finnur ekki til með félaginu sjálfu, þannig séð, en stuðnismennir, þeir voru ekki að biða þetta og svo náttúrulega ef félagið verið svift titlum það alltaf talað það líka að það gæti gæst og allar þessar minningar það er verið að litar sígumarki hjá Akuera og mati Kvinsborg Reynsins 2012 bara svona einn stærsta augnablík í sögu einskórstöldnar
1: loka umferð, uppbóta tími
20: bara síðasta, þetta var bara flötu mark og þetta verður einhvern veginn út frá niðurstöðinu það verður þetta litaði einhvern veginn ákveðnum litum.
19: Akkurat Guðmundur Alsteinn Ásgeirsson fréttaritari á fótbolti.net þakkar kærlega fyrir þessa góðu yfirferð hérna hjá okkur
20: sitir. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
21: Salling, salling, salling.
22: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
23: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgja með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
3: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem talar til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láti ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullt af stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
4: Það verður veistla.
1: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Heldum áfram hér í síðdegisútvarpinu eftir smá stund að þá ætlum við að fá til okkar góðan gest, formann Kennarasambands Íslands kemur til okkar hér á eftir. Nú, ég var að sjá það svona í jákvæðum fréttum, það alltaf gott að skoða jákvæðum frétti líka. En Kósovo hefur nú verið lýst laust við jarðsprengjur eftir nærri 27 ára hreinsunastarf á vegum mannúðarsamtakanna Halo Trust. Og jarðsprengjurnar voru arfleifð stríðsins í Kósovo á árunum 98-99 þegar yfir 800 manns neyddust til að flýja heimili sín og þegar íbúarnir áttu til stríð voru við þeim svæði hættuleg vegna sprengna og á fyrstu mánuðum eftir heimkomuna létust og slösust 150 manns þeirra völdum. Þetta svona jákvæða fréttir en það tók 27 ár hjá Kósovum að losa sig við jarðsprengjur hans líkt.
1: Já, maður getur ímynda sér þetta sé vandasamt verk þegar þú ert að hreinsa svæði af jarðsprengjum. Ég alltaf að býð mig ekki fram í svoleiðis verkefni þegar kemur að ég hreinsa eins og Reykjaneskagan og öllu sem að herinn skildi eftir sig.
0: Nei, nákvæmlega. Maður man eftir sko fréttamyndum af dýinu prinsessu að heimsækja það sem að var verið að fjarlæga jarðsprengjur hans líkt. Og hún féll frá 97. Þannig að þetta búið að vera lengi í gangi og það veist, það náttúrulega í Kósovo í 27 ára en það lengra síðan að díana fór en það í kringum þessi stríða alls þetta stór mál.
1: Akkurat.
0: Herðu, við erum búin að fá og heimta hérna, til okkar hérna loksins, góðar heimtur Magnús Þór Jónsson form að kenna hérna sambandsins með til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Að hérna, tóguðuð inn úr umferðinni.
2: Alveg umferðir reykjað ekki dag.
1: Akkurat, en við fengum þig hingað til okkar til að ræða nýja skýslu efna og svo framfæra stofnunnar, en þar sjónum sérstaklega beint að áhrifum kennaraskorts á skólastarf. En þar kemur meðlannars fram að stöðugildum kennara í grunnskólum Íslandi hefur fjölgað 16% á árunum 2015 til 2004 á meðan nemendum fjölgað 6%. En á sama tíma kemur líka fram að kennaraskortur að hafa áhrif og maður veltir því þeirra spurningu fyrir sér. Þurfum við fleiri kennara í dag á hvert nemanda heldur en áður í grunnskólum?
2: Já, svo segir, þá er þetta er náttúrulega þessi skýsla kom bara út í vikunni og þetta er náttúrulega rosalega doðrandur og þannig við erum svo sem ennþá að rýna í hana. Það mjög merkileg og mikil tölfræði sem að við nýtum hjá kennarasambandinu í alls konar rýni og skoðun og það akkurat þessi tala því við rættum aðeins hana svona fyrsta kannski horfðum aðeins inn í það og þetta ekki sér íslenskt verkefni því að ef þú horfir á tölutinu OECD þá er sambærilega tölur að sé 2% fjölgun nefnenda og 13% fjölgun hjá kennurum og það sem maður kannski sko maður horfir til í því er það á þessum tíma sem við verðum að bera saman við kannski frá árinu 2015 til 2004 að þá hefur orðið tölur breyting á samsetningu nefnendahóps á Íslandi og þeir tiltaka það í skýrslunni sinni að verkefnin sem að við þeir eru kannski helst að horfa í að hafi kannski bæst við okkur eru verkefni með nefnendur sem að þurfa meiri stuðning og þá náttúrulega á Íslandi mjög áberandi tala að það hefur fjölgað á þessum árum 116% nemendum sem að ekki hafa íslensku sem móðumál og það verkefni eru þetta mannfrekt verkefni þannig að það er kannski svona ef við ætlum að rýna inn í þetta að hafa skýringin og mér sýnist svona það var aðeins erfitt að lesa allar 288 blaðsíðunar en þeir tala það líka sem parta þessu hlutverki sem að þetta Evrópa hefur haft á þessum tíma að það bara þannig sem það að þegar við fáum inn hópa sem að kalla á aukna þjónustu þá hefur það þýtt að við þurfum fleiri fullorna til þess að sinna því verkefni þannig ég held að það sé svona kannski skýringin og svo svarið því sem þú sagðir þá held ég akkurat það sé bara rökrétt niðurstaða að þegar að við erum að horfa til þess að breyting nemendahópa verði með þessum hætti þá þurfum við að kalla fleiri til starfa og kannski ekki síður sem að við erum svo sem vera að ræðum áður að þá þurfum við að kannski svolítið að rýna í verkefnið og í okkar tilviki í öllum skólagerðum frá leikskólanum upp í gegnum framhaldsskólan þá erum við svolítið að fara verðum við að fara að koma svona fastar í skorðum og það hvernig við vinnum það verkefna.
1: En svo spyrir maður sig líka sko, komin tíminn til að breyta taktík nú hefur þetta og ævinlega á milli tannan á fólki skóli fyrir alla skólan aðgreiningar þurfum við einhvern veginn að endurskoða hvernig við erum að taka móti nemendum þannig að já, bæði til að létta á álagi og kennar og líka bara til þess að geta tekið betur á móti þessum nemendahópi.
2: Það er þetta náttúrulega bara að við líka bara farin að spyrja svolítið pólitíska spurninga sem að við höfum auðvitað staðið frammi fyrir og við erum auðvitað bara, skólanir eru bara hluti af því samfélagi sem við byggjum og það er náttúrulega alveg augljóst mál að þessi aukning 116% kemur auðvitað til vegna þess að stórum hluta vegna þess að við höfum sem samfélag ákveðið að taka móti hópum fólks sem er að flótta það er auðvitað stærsti parturinn af því og við sem erum í skólanum erum auðvitað bara hluti af því verkefni og það hleypur ekkert frá okkur þegar pólitísk ákvörðun hefur verið tekin og því við okkar hlutverk er það að koma til móts við börn sem til okkar koma menn hafa verið að ræða til dæmis í þessu samhengi hvort að við ætlum að fara að búa til deildir eða móttöku skóla móttöku deildir sem að við vísa því svolítið sé erlendis
1: Hvernig líst þér á þær hugmyndir? Sko,
2: ég hef nú svolítið sagt það sko að ég var nú í skóla sem að stopna þá fyrst upp aldamótum þegar við fengum upp í Breiðholti þau 13 börn sem ekki á íslenska bakgrunn austan 11 ár, þau eru nú aðeins fleiri dag svona 8000 sem að eru með þann stimpil það er bara sem ég svolítið sagt, það verkefni svolítið silt vegna þess að við erum þá að fara að búa til stærðir af skólum sem að það dregur ekki úr mannaflaþörfinni þannig að ég held að það verkefni sé eitthvað sem við getum ekki hort til við þurfum að horfa til þess að núna er hjá okkur í leikskólanum, í grunnskólanum, framhaldsskólanum og þetta tónlistarskólanum líka krakkar sem að þurfa þennan stuðning sem að mannaflaþörfinni er að kalla til, en svo þurfum við á sama tíma að horfa til þess hvernig okkur hefur gengið og hvernig við getum horft í framtíða því að við búum í heimi sem að hefur verið að takast á við þessi verkefni. Það hefur ekki verið sér íslenskt verkefni að bregðast við þessari heimsmynd og þannig að þetta er svona tvö verkefni. Hvernig getum við unnið okkur í gegnum það stappa sem er núna og hvernig getum við svo verið betur undirbúin ef til kemur að eitthvað svona komi upp aftur.
1: Þú talar sko að sjá svona hvernig okkur hefur gengið en er ekki komnar fram tölur og gögn það hvernig þetta hefur tekist?
2: Jó, sko, það er náttúrulega að svo vallar að vísa til dæmis í niðurstöður PISA, þar sem að PISA hefur bent okkur á það í nokkur síðustu skipti að verkefnið það að koma til móts við börn sem ekki á íslenskan tungumálabakgrunn hefur ekki gengið vel og við þurfum að vera heiðarleg með það að það er eitt af þeim verkefnum sem að hefur komið út en svarið hlýtur í tilviki þessar einstaklinga að verða að gera betur því að við höfum áhyggjur á því að við erum að horfa á tölur sem að til dæmis er teknað saman varandi ungmenni sem ekki er í skóla eða vinnu því það er það sem auðvitað þetta snýst það að skólin er bara hluta samfélaginu.
1: Hvernig sérðu fyrir þér að við getum gert það?
2: Við höfum alveg bent á það að svo sem að er kannski má segja sér vísun í þessa niðurstöðu hjá OECD og það er Marta sem kemur fram til dæmis að íslenski skólin glýmir að stærstum hluta við sömu verkefni og fram og hérna Norðlöndin þegar við horfum til fjármálsti framhaldsskólan þá standa bókluguskólanir okkar miklu aftar heldur en aðra skólingir á Íslandi við þurfum bara að viðurkenna þetta verkefni sem við þurfum að horfa inn í sem er það einhvern veginn að koma til móts við þennan hóp þar held ég að við komumst ekki tjá því að endur skoða hvernig við ætlum að vinna með hann, við þurfum að okkar mati.
1: Þú vilt endur skoða það en því finnst svona eiginlega ekki hægt að koma móttökudeildir eða móttökuskólar, það er ekki á borðinu hjá þér, en hvað þá?
2: Sko, móttökuskólar geta verið lausnin ef menn vilja gera það með þeim hætti að það sé velgert. Því að þú veist, það er akkurat verkefni sem þetta snýst það er það að við þurfum að ná ákveðnum árangri og þá megum ekki líta það móttökuskólar í leikgrunn eða framhaldsskóla því þetta er ekki um allar skóla gera skiptumáli, að þeir einhvern veginn geri verkefnið sko sjálfkrafa eitthvað öðruvísi. Það kallar alltaf á það að við þurfum að leggja miklu meiri pening í námsgögn, við þurfum að leggja miklu meiri pening í það hvernig við komum til móts við þessa hópa, til dæmis með sérmenntun kennara, þetta er annað verkefni, einfaldast að horfa til grunnskólan og það sem við erum í dag skilgjum svona hagstofuna sem er aðeins víðara heldur en aðrar þá erum svona 30% nemenda sem að þeir telja að hafa einhvers konar bakur sem kallar á aðstofarað íslensku kennslu við þurfum að horfa á það verkefni móttöku, af því að því sé ég þekki starf móttökudelda á móttökuskóla og það eru auðvitað til í Norrlöndunum það breytir ekki því að verkefni þarf að verða það hvernig við ætlum að skilgreina það verkefni, því að þeir miða auðvitað því þeir skólar að því að krakkarnir stoppi stutt og fari svo inn í skólan sinn, þannig að það getur verið partur af umræðunum það hvernig við ætlum að koma til móts við þetta og þannig eru þetta já, þessum 288 blaðsíðum að þá er niðurbrota mörgum þáttum sem er frábært að fá og bara education þetta glansskýslan er alltaf skýsla sem er tekin og rýnd og skoðuð og þannig er bara klárlega verkefni sem er bara að styðja við umræði sem er nýbúin varandi písa.
1: Akkurat, eitt að lokum að því við erum að tala um hérna þessa stöðugildi kennara og hérna og fjölgu þeirra og þörf á þeim og hérna kennaraskort í þingmálaskrá er ekki minnst á nýtt frumvarp um námsgögn, en aftur á móti er minnst á frumvarp til laga um breytingu á lögum já, leyfisbréf. Mm-hmm. Veist þú hvað kemur fram í þessu frumvarpi eða hver stefnan er?
2: Já, nei, ekki, sko, við höfum alveg bent á það að hérna hjá okkur erum við á þeim stað að það er

0: betra og öflugra starfsumhverfi fyrir þá sem að útskrifast þannig að nú þegar og þá sem eru hérna á bak við þessar tölur að horfa til þess að verða kennarar. Við höfum á undanförnum árum séð met tölur í útskrifuðum leikskólakennarum svona sem dæmi og samum að segja um grunnskólakennarana. Framundan þetta úttekt á kennaranámi sem hefur verið boðið að menni alltaf að fara að skoða það hvernig það allt Við höfum alveg verið skýr það að við viljum gera allt sem við getum til þess að fjölga kennurum en breyting á leyfisbréfi sjáum við ekki sem einhverja leið til þess að koma til móts við þann vanda og hvað þá við ætlum aftur að fara að skilgreina það hvað hver kennar á að kenna og það þurfi minni námskröfur til þess að kenna ákveðnum hópi barna á einhverju skólastíu. Þannig að við höfum alveg verið skýr með það að eitt leyfisbréf á að geta verið hvetjandi í umhverfi sem vill fá fyrir kennara miklu meira hvetjandi heldur að menn alltaf fara aftur í eitthvað kerfi sem að vera það aftur hvart við fortíðar um ólíka þætti kennarastarfsins.
1: Í þingmálaskránni kemur fram að í frumvarpinu felist breytingar á reglum leyfi til að nota starfsheiti kennari og markmiðið sé að leggja aukna áherslu á sérhæfingu sem stýri ákvörðunum ráðningu í kennslustörf. Þarna sko, eins og maður skilur þetta þá verið að tala að já, vera með aðeins skýrari reglur og þá draga úr þessu frelsi sem hefur verið.
0: Já, sko, við áttum okkur ekki á því hversu leyfisbréfi þetta verða þar á. Því vegna þess í dag það einfallega þannig að þú getur sótt ákveðið nám út frá því hvar vantar kennara. Við vitum alveg að það er misjafn skortur af kennurum og til dæmis vantar okkur fullt af kennurum sem geta kennt íslensku sem annað tungumál hafa verið talað stemmgreinarnar. Við höfum alveg bent á það að leiðin þar geti akkurat verið svo verið að finna einhverra leiðir og skotar hafa gert það með þeim hætti að stýra svolítið inn í kennarana mjög sér einstaklingi sem hafa sótt þessar leiðir sem vantar. En það eitt og sér í dag kerfið að útskrifa til dæmis með fjölda leikskólakennara sem ennþá hafa ekki náð að hækka hluta leikskólakennara meira. Við höfum svolítið bent á það að það sé kannski mögulega vegna stækkun kerfisins. En stóra verkefni að fjölga kennurum snýst það að styrkja starfsvettvangi þeirra og koma til móts við það með þeim hætti að allir þeir sem vilja vera kennarar, þeir finnist í starfinu þegar það kemur, þar námið að hluta til málið, en líka þetta bara móttökurnar í samfélaginu og í skólanum sem þeir komin í.
1: Akkurat, við komumst ekki lengra í bili. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, þakka kærlega fyrir komuninga í Síðdegisútvarpið.
2: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollanum.
5: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
6: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.
7: Fyrst og fremst.
8: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Þetta er síðan að spæra á þessi, Great Expectations heitir lagið. Hér er næst í síðdegisútvarpinu, þá ætlum við aðeins að taka púlsinn á já, því sem er í gangi í kjaraviðræðum eða sem að það er hérna, þetta ákvæðum að segja upp kjarasamningum eða búið að virkja það út af því að verðbólgan, hún er þrálát.
1: Já, hvað er hann? 5,9%?
0: Eitthvað svo leys.
1: Það er ekki nýjastu tölur.
0: Jó, og spjótin beinast að ríkisjáttinni og alþingi segja fagfélögin Vaffer og Landssamband Íslenskra Verslunarmannalíf að í fjárlagafrumvarpinu, eins og það lítur út núna menn það ekkit þar sem að kemur til mót þarna og svo þarf að ræða þetta en það ekkit þarna núna sem að verða til þess að neitt sé í hendi fyrir 8. oktober sem eftir rúma viku en það frestur stéttarfélaganna til að segja upp samningum og hingað komin til okkar Jakob Tryggvason formaður RSI og á línunni Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer komið sæl. Já, hérna, þið skrifuðu svaka grein í sem að byrta í morgun, það sem þið voru svona íta á stjórnvöld og bara íta á raunverulega þjóðfélagi eitthvað fara að gerast, er þið orðin langt þreytt á að nokkuð verði gert? Meira en, sko, það búið að vera í umræðinu, náttúrulega, sko, varð þrýstingar, ýmis fyrirtæki tekið þátt í því og sveitafélög, einhver hafa tekið þátt í því líka, en ykkur líst ekki þá á stöðuna, heyrs mér, Halla.
2: Já, það var alveg hárrétt til þér og okkur líst ekki þetta stöðuna. Við erum búin að vera í bréfaskiptum við bæði sveitafélög og við svona stór varðmótandi fyrirtæki og hefum fengið þaðan bara ágætar merkjasendingar, þó ekki frá öllum og þetta er þetta svona verkefni sem kallar á þáttöku allra. Ríkisstjórnin er ekki, að, hefur enn sem komið er ekki stíð inn með þeim hætti sem við byggumst við af henni og það sem verst er í þessu öllu saman er að samningsaðil okkar, Samtök atvinnulífsins, að þau hafa hingað til skilað auði og þessir kjarasamningar eru ekki á vetur setjandi ef að það þýðir að stórir hópar okkar félagsfólks þurfa að taka á sig áframhaldandi kjara rýrnun og það er bara staðreynd þó að hérna, fjármálaráðherra og seðlabankastjóri og fleiri haldið öðru fram að það eru stórir hópar launafólks sem hafa verið að fá launahækkanir undir verðbólgu það þýðir í reynd launalækkun. Og það sem er verið að bjóða okkur upp á núna er að sigla inn í eitt ári viðbót og rúmlega það sem að félagsfólk á að undirgangast það áfram. Og það getum við ekki sætt okkur við.
1: En nú hefur, að því þú talar til að mynda hérna, samtöku atvinnulífsins, nú veltum að fyrir sér að hópi fyrirtækjum sem er búin að bóða já, bónus og krónan meðal annars að frista vöruverð eða lækka vöruverð. Þykir ykkur ekkert til þess koma?
2: Jú, þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli, en þetta eru skuldbindingar sem þessi fyrirtæki undirgengust árið 2024 í tengdu við gildandi samninga. Og það er mikilvægt að þau stígi fram núna og segja með hvað hætt þau alltaf virða þær skuldbindingar. Mörg er að gefa okkur skuldbindingar til áramóta og þótt það sé jákvætt þá er það auðvitað ekki nærið í nóg til að ná niður verðbólgu sem að mælist það ársgrundvelli. En sum fyrirtækin eru þeirri stöðu að þau geta ekki betur en það er fullt af fyrirtækin sem geta betur og við viljum auðvitað höfða til ábyrgðarkenda þeirra. En það þarf líka að koma til skuldbinding frá ríkinu og svo höfum við kallað eftir því að við fáum inn nýja skoðunapunkta í samningin. Þannig að ef að þetta verkefni um að nánuðu verðbólgu gengur ekki eftir og þá erum við að horfa á svona í mars á næstari og í september á næstari að þá höfum við einhverju útgönguleið úr þeim. Því að það er ekki, við getum ekki sem forustu fólki stéttafélagum labbaðinni okkar bakland og sagt nú tækið þið áhættuna á því að fá áfram launundi verðbólgu og svo vonust við til allt verði betra.
0: Já, það eru svolítið skilabóðum sem koma frá samtökum atvinnulífsins, Jakob, eða ekki, að bara þau vilja halda bara óbreyttu ástandi.
3: Það hefur hingað til verið þannig, jú. Eins og þið sjálf vitin til að þá hafa fyrirtækin sjálf í baklandi að samtaka atvinnulífsins verið að stíga fram og næstu því farin að markasetja þessi svolítið sem með einhverjum úrræðum. En samningsaðili okkar, mót aðilinn er samtök atvinnulífsins og þar hafa þau skilað og hefur hingað til. Og það er bara verulegt áhyggjuefni. Við þurfum að hafa eitthvað þar á blaði, við þurfum að vera í einhverju vinnu með þeim til þess að komast á þeirra mögulega, eiga einhvern möguleika á því að komast inn í okkar bakland með einhverja tillögu að halda áfram með samningin. Að óbreyttu getu við ekki annað, nauðbeið hvort sem við viljum eða ekki að láta samninga rakna upp. Sko.
0: Hvað þýðir það þegar það gerist? Hvað verður hér bara logar allt í verkvöllum og látum í kjálfari?
3: Já, það er alltaf hann að losna einhverju tugir kjarasamninga. Allt frá orku geiranum yfir í almenn störf, yfir í tækni geiran, verslunina, ýmislegt í kringum, skipaflutninga, flugfjarskiptin, þetta er út allt sem að myndi þá losna allt og það roknar allt upp. Og þá byrjuðu bara aftur á vinnunni, reyna á einhverjum samningum og við má þetta hvar við endum með það.
1: En nú akkurat farið þið svona inn í haustið með þessi skilaboð að já, þið ætliði að já, láta reyna á þetta bara að semja upp á nýtt. Nú hefur við aðeins glitta í það að ríkistjórnin þegar að hérna var ekki flugvirkjar ætliði að fara í verkfall, búið verkfall að ríkistjórnin svona let glitta í það og hún var tilbúin að grípa til aðgerða til að stíga inn í. Finnst ykkur það óþægilegt þessi skilaboð sem ríkistjórnin sendi? Þá, svona með tillit til þess haust sem þið eru núna að leggja staðinni?
3: Já, sjálfsögðu er það ekki góð skilaboð til verkalýðshreyfingar, sérstaklega frá ríkisstjórn sem að skilgreinir sig frá miðju og jafnvel til vinstri, sko, að þetta séu úrræði sem er tekið til svona snemma. Engu síður held ég að við kunnum alveg að vinna með þessa stöðu og við getum haldið áfram, en við erum ekki trætt við verkefnið, það er ekki vandamálið, sko. En það eru ennþá vika eftir. Við getum mögulega að ná þessu, en til þess þá þurfa allir að koma að þessu blessaða borði.
0: Já, alla, sammála?
2: Já, heldur betur. Það væri nú aldrei sagði til næsta bæjar ef að ríkistjórnin fari að líta á hérna, lagasetning og verkfall sem einhver daglegt brauð. Ég held að þyrfti nú svolítið mikið að koma til þar. En svo ég tala nú ekki á tímum það sem að fyrirtækjunum gengur bara frekar vel. Ef við horfum í þessi margrómuðu meðaltöl, þá gengur þeim mjög vel. Og það eru stór fyrirtæki sem eru að skila afar góðu búi á verðbólgutímum, tímum þar sem að þau áttu að halda aftur á sér. Þannig að hérna, það væri nú mjög skrítið að fara stöðva launafólk í að sko elta verðlag sem er það sem við erum að gera. Mér finnst auðvitað að samtök atvinnulífsins eigi bara að koma til móts við okkur með einhverjum hætti. Við höfum ekki reist miklar kröfur, en við höfum bara sagt að það sé skýrt að það þurfi einhverja viðurkenninga á sér stöðu sem að launafólk hefur verið sett í. Launafólk var svikið, það situr uppi með svartapitturinn eftir þetta, eftir þessa kjarasamninga og það þurfi viðurkenningu því og einhvern veginn þurfi að tryggja það við séum ekki að lappa stað inn í hálft annað ár með sömu loforðin. Við verðum að hafa eitthvað í hendi.
1: Sko, þú talar góða niðurstöðu fyrirtækja og vísar í meðaltalinn og sama tíma sjáum við líka bara fréttir, já, nánast í hverju viku af stórum hópuppsögnum á vinnumarkaði, þannig að þetta ásannarlega ekki við öll fyrirtæki og mörg fyrirtæki sem er jafnvel hreinlega slígast undan launakostnaði.
2: Já, ég veit nú ekki hvort það eru mörg fyrirtæki að slíðast undan launakostnaði, ég myndi allavega þurfa að hafa þau svona raungöng fyrir fram að mig. En það er rétt að það er verið að framkalla samdrátt. Þú veist, verkefni eru bara að dragast saman og fólk eru að setja, eru að fresta hlutum, það verið að hérna, draga úr framkvæmdum, það verið að draga úr nýsköpun og allt eru þetta pólitískar ákvarðanir sem eru teknir annars vegar af þeim sem að halda á ríkisfjármálunum og hins vegar þeim sem halda á peningastefnunni, það er að segja Seðlabankanum. Og þetta er afleiðingin af því. Það að hérna, verkefni sé að fækka er ekki afleiðing af kjarasamningum, heldur afleiðing af hávaxtastefnu. Og það eru þetta bara mjög alvarleg staða. Launafólki var talin trú það með undirritun síðustu samninga að ef að það myndi undirgangast lágar launahækkanir og taka áhættu á að fallast á launahækkanir undir verðbólgu, þá myndi verðbólgan ganga niður af því að þetta væri nú eiginlega einu óvissu þátturinn. Og síðan myndi stýrivextir fylgja í kjölfarið. Sumir held að stýrivextir myndi bara byrja að lækka daginn eftir. Þá voru það 9,25%. Þið vitið hvar við erum í dag, visslega, örlítið læra, en þetta er sannarlega ekki svo árangur sem stendt var að. Nei. Og það bara sýnir að verðbólgan er bara flóki fyrirbæri og það er ekki hægt að takast á við hana með einhverjum svona úrældum kenningum. Það verður að takast á við hana út frá staðrendum.
0: Jakob, þið hjá rafinansambandir voru með könnun meðal félagsmanna hver er næstu skref þetta að vera, hvað kom út úr því?
3: Það er bara gegnum gangandi, þá vil 75% svara segja þau hafi ekki fengið meira heldur en kjara sannisbundar hækkanur á sannistíma sem þýðir að þau eru í rauninni kaupmáta samdrætti, ugstæri kringum 2%. Á því höfum við svolítið byggt okkar kröfur að það þarf einhvers konar viðurkenningar á þessari stöðu og meiri hluti hóps og fólksins og þessi stóri hópur er til í aðgerir ef það þarf og vilja að fá eitthvað. Nákvæmlega hvar það liggur getur verið mjög breytilegt á milli hópa. Mér langar svona að skjóta inn svona til þess að bakka upp það sem að Hall er að segja. Það eitt sko fyrirtæki kvarta mögulega undan launakostnaði og í uppsögnum sum vera lítil fyrirtæki sem lenda og þeim gerir það sem mestur samdráttur. En það vegna þess að þau hafa ekki efna á laununum, ekki vegna þess að laun hafa verið að aukast, heldur þau hafa ekki efna á laununum vegna þess að annar kostnaður og annað önnur verkefnastaða sem eru að breytast í þeim. Og þar eru aðrir sökudólgar heldur en verkalýðshreyfingin.
0: Já, en eins og þið byrjaði að tala bæði tvö, menna Seðlabankastjóri bendir alltaf á laun, að laun hafa hækkað umfram það sem æskilegt er.
3: Já.
2: Seðlabankastjóri er í stríði við launafólk. Og það er bara þannig að það koma kannski einhverjar skýrslur og greiningar frá Seðlabankanum, þar sem er talað ytri verðskelli, gjaldskrárhækkanir þessu opinbera, olíukrísuna vegna Írans og síðan fer hann í fjölmiðla eða fer að svara spurningum og þá fer hann allir bara að tala laun, venjulegs vinnandi fólks og fjármálaráðherra er í þessu liði líka talar að heimilin geti þolað meiri sársauka og ég ætla bara að segja það að skuldu heimili sem eru búin að lifa við hávaxtastefnu í 4 ár sem að mistu fasta vexti fyrir 1-2 árum síðan og tvöfölduðu þar með vaxtabirði sína þau þola ekki meiri sársauka. Ef þú ætlar að finna fólk í þessu landi sem getur þola meiri sársauka, þá skaltu leita hjá þeim sem eiga, leita hjá þeim sem eru að hagnast á hávaxtastefnunni og leita þeim fyrirtækjum sem að gengu vel.
3: Akkurat.
0: Já, sammála þessu. Hvað er næstu skrif hjá ykkur núna? Það er vikandi stefnu yfir eitt rúm og er ykkur fundir meira?
3: Já, við ætlum að á mánudaginn þá erum við að hitta stóru hópan okkar, draga samninganefndir okkar og viðræðin undir í öllum þessum mismöndi samningum hópum.
0: Já.
3: Þar er við raunnið óbreyttu ef ekki nýtt kemur fram að kalla eftir og samstilla okkur og búa að stilla upp þessu ferli við að segja upp þessum blessuð kjarasamningum. Sko.
0: Mm.
3: Og það er ekkert gert að einhverju létt út og Nei. Það er bara því miður stóru og alvarlega ákvörðum sem við þurfum að taka. En að óbreyttu höfum við ekkert annað á borðinu.
0: Nei. Þannig að þið ráðum ykkar þar á, eftir helgina. Halla Gunnarsdóttir formaður VR og Jakob Tryggvason formaður RSI. Takk fyrir að vera með okkur í dag.
3: Takkilega.
2: Takk fyrir.
0: Og gangi ykkur vel. Þá er komið að lokum í sítiðsundarpinu, það er liður að fréttum, kvöldfréttum klukkan 6, hún friður.
1: Já, akkurat og svo þetta minnum að þáttin til að ammælis þáttin, 60 ára ammæli ríki sjónvarpsins.
0: Já, nákvæmlega hann er í kvöld og svo kannski benda það að Bjarni Benediktsson, hann framkvæmdastjóri SA, hann verður í borgun og dörpinu í fyrramáli, rétt rúmlega 7, skilst mér að ræða þessi mál. Þannig að missi ekki af því sýtis útvarfið þakka fyrir sig í dag og fyrir sér.

0: tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku messosóprasöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Slesvík-Holstein tónlistarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Mars bílaþjónusta hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og koma heil heim. Mars bílaþjónusta. Ástin, afbrigðin og tryggðin eru sett á svið í gamansömu meistaraverki Mozarts, Cosi fan tutte, í beinni útsendingu frá Metropolitan Óperunni í New York á laugardaginn klukkan 17 í Sambíónum Kringlunni. Beðarhreinsun, garðlist. Almenna bílaverstaðið vill biðja ökumenn að sýna aðgát í umferðinni, passa raðan og koma heil heim. Almenna bílaverkstaðið. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. október, Öryrkjabandalag Íslands.
1: Miðnætur opnun á morgun, 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Það snýst ekki bara meira prótein, það snýst betra prótein. 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
4: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
6: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
7: Gott kvöld. Formaður Geðhjálpar segir að fólk á hjúkrunarheimilum verði að mega hafna því að taka sterk geðlif. Landlæknir segir notkun slíkra lyfja geta átt við undir öðrum kringumstæðum en þeim sem þau eru ætluð fyrir. Valgerður Rúnarsdóttir snýr tímabundi aftur til starfa sem framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Hún segist vilja tryggja að SÁÁ og sjúkratryggingar fái frið til að vinna að endurskoðun samnings. Atvinnuvegar á þeirra fagnar því að Alþjóða hafrannsóknarráðið hafi í dag tvöfaldað ráðlagan hámarksabla makríls fyrir næsta ár. Ekki sé þó enn ljóst hversu mikil áhrif það hafi á efnahag hér á landi og von sé á frekari viðræðum við Strandríki í október. Rússneska leyniþjónustan skipulaði morð á skákmeistaranum Garri Kasparov að því að spænskur fjölmiðill greindi frá í dag. Bandarísk stjórnvöld eru sögð hafa varað hann við. Fjölda pólitískra fanga hefur verið sleppt úr fangelsum í Venezuela. Margir þeirra voru dæmdir fyrir brot á lögum hatursorðræðu sem sitjandi forseti hvetur löggjafarþingið til að endurskoða. María Heimisdóttir, landlækni, segir alls ekki víst að eitthvað sé óeðlilegt við notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum. Þeim megi ávísa undir öðrum kringustæðum en þau eru hönnuð fyrir. Fjalla var notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum í Kveik í gærkvöld. Þar kom fram að tæp 40% íbúa hefðu fengið slík lyf í fyrra, margir án greiningar.
8: Það náttúrulega alls ekki víst að það sé endilega eitthvað óeðlilegt við þessa notkun. Fyrsta lagi þá eru engar upplýsingar þarna hversu mikið að nota þessu, hversu lengi þetta í hvað stórum skömmtum og það nú þannig að þessar upplýsingar, þær miðast við að það megi engungu nota þetta við þremur alvarlegum sjúkdómum. Það hins vegar þannig að það viðurkennt meðal annars í breskum klíniskum leiðbeiningum að þessi lyf geta átt við undir öðrum kringustæðum.
7: Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, sagði í síðdegis útvarpinu í dag að hjúkrunarheimili væri notuð sem geymsla og að endurskoða þyrfti fyrirkomulagið ef bæta ætti þjónustu.
9: Þetta á sjálfsagt. Við erum, og það búið að tala nöðung og þvingun inn á öldrunardeildum, að það gríðarlega mikið verið að beita nöðung og þvingun inn á svona deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur, og það alltaf haft vit fyrir þér, sko. Og þetta verður, við verðum að, þú veist, að skoða þetta í grunninn, að þú verður auðvitað að fá rétt upphandu og segir, mig langar ekki að taka þetta lyf.
7: Sagði Grímur Atlason. Valgerður Rúnarsdóttir hefur fallist á að snúa tímabundið aftur til starfa sem framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Hún sagði starfi sínu lausu fyrir síðustu mánaðamót og sakaði stjórn SÁÁ afskipti af faglegu heilbrigðisstarfi. Síðan þá hafa SÁÁ og sjúkratryggingar ákveða endurskoða samning sína milli til að tryggja skýr skil milli stjórnar félagasamtakana og heilbrigðisstarfsins.
10: Sjúkrahúsið Vogur hefur ekki getað sinnt eðlilegum fjöldasjúklinga vegna manneklu. Valgerður segist finna að stjórnendur leggir sig fram að bæta stöðuna sem upp komin. Hún vilji gefa þeim vinnufrið til þess. Atvinnuvegar á þeirra fagnar því að alþjóða hafrannsóknarráðið eða ICES hafi aukið við ráðgjöf sína um veiðar á norsk-íslenskri síld, makríl og kolmuna fyrir árið 2027. Von sé á frekari samningaviðræðum við önnur strandríki í október.
11: Í ráðgjöf ICES sem birt var í dag er aukið við ráðgjöfum afla á öllum þremur stofnum. Mest aukning í makrílafla fyrir næsta ár, en lagt til að afli verði ekki meiri en tæplega 353.000 tonn. Það um 102% hækkun á ráðgjöf frá því árið á undan.
12: Stóru jákvæðfréttinnar eru makrílinn, en allt eru rétt átt. Og auðvitað má segja að þetta sé annars eða bara mjög jákvætt bara fyrir þróunina í þessum mikilvægu nýtjastofnunum okkar, þessum helstu uppsjáastofnun, þannig að það bara mjög jákvætt, en svo fréttina bara eitthvað sem skiptir miklu máli fyrir uppsjáar útgerðnar okkar og þjóðabúið í heild.
11: Segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra. Ekki búið að áætla hversu mikil áhrif aukningin hefur fyrir íslenska þjóðarbúið, en unnið verður að útreikningi á næstu dögum. Samkvæmt tilkynningu Hafrannsóknastofnunar áætlað að heildarafli makríls í ár verði ríflega 398.000 tonn, sem 128% umfram ráðgjöf ICES. Aðspurð hvers vegna farið sé umfram, segir Hanna Katrín það iðulega gerast þegar mörg strandríki séu að semja sín á milli og skipta ráðgjöfinni á milli sín. Jákvætt sé að Ísland hafi náð samningi makríl í lok síðasta árs. Það samkomulag var við Noreg, Bretland og Færeyjar skiptingu og stjórn makrílstofnsins. Vitað var að sá samningur fæli í sér veiðar langt umfram ráðgjöfuna.
12: Við erum að funda núna strandríkinn eða fulltrúar okkar í næsta mánuði, núna í október, og þar verða vonandi stíin bara frekari skref í aftar samkomna þessa stofna. Því það náttúrulega það samkomulag sem leggur þá grunninn af því að þessi jákvæða þróun haldi áfram næstu ár. Að menn stemmi stigur við ofveði sem alltaf hættan þegar ekki samkomulagi. Þannig að akkurat núna eru þetta mjög jákvæða réttir og svo mun skýrast á næstunni hvað nákvæmlega það þýðir í veiðum og verðmættum fyrir okkur.
10: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Alvarleg líkamsárás í íbúð við Engihjalla í Kópavogi gær rannsökuð sem tilraun til manndráps. Karlmaður réðst þar á konu og veitti henni lífshættulega stungu áverka. Kona var lögðin á gjörgæslu en hefur verið útskrifuð þaðan. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir að rannsókn lögreglu miði vel. Skýrsla hefur verið tekin af manninum og rætt verður við konuna þegar hún hefur heilsu til. Engin tengsl er á milli fólksins svo vita sé. Maðurinn var í gær úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Rússneskir leyniþjónustumenn lögðu á ráðin að drepa Garri Kasparov, stórmeistara í skák, samkvæmt spænska fjölmiðlinum El Mundo. Þá átti að bana fyrir þingmanni í dúmunni, neðri deild rússneska þingsins.
13: Bandarísk stjórnvöld vöruðu Kasparov við því í sumar að menn tengdi rússnesku leyniþjónustunni vildu ráðan af dögum. Eftir það fekk hann öryggisgæslu í fyrsta sinn síðan hann flutti til New York. Hann hefur gagnrýnt Pútín og stjórnvöld í Rússlandi harðlega og yfirgaf landið fyrir fullt og allt 2013. Rússneskir leyniþjónustumenn skipulögðu einnig morð á Ilja Ponomarjov fyrir þingmanni á rússneska þinginu og segir í umfjöllun spænska fjölmiðilsins El Mundo að sá undirbúningur hafi verið lengra á veg komin. Sá sem átti að fremja ódæðið hafi hætt við. Rússneska leyniþjónustan skipulaði einnig morð í Vilnius í Litáen, segir El Mundo. Mögulegt talið að það tilræði hafi átt að beinast að rússneska stjórnarandstæðingnum Vladimir Karamursa. Hann hlaut 25 ára dóm í Rússlandi 2023 en var síðar sleppt í fangaskiptum.
10: Það var Dagný Hulda Erlendsdóttir sem sagði frá. Bresk stjórnvöld telja að Íranar hafi átt hluti í atviki á Fairford flugvöll sem var til þess að fimm menn voru handteknir þar helgina. Þetta segir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands við BBC. Mennirnir voru upphaflega grunaðir skipulagningu hryðjuverks, en þeim var fljótlega sleppt og engin sprengiefni fundust í bílum þeirra. Þar fannst þó töluvert af bensíni. Fyrir dag greindu breski fjölmiðar frá því að neyðarlínu hefði borist símtal frá einu mannana klukkustund áður en kona tilkynnti grímuklædda menn nærri flugvellinum. Ekki líku þó fyrir hvað manninum og lögreglu fór á milli. Burnham segir frekari upplýsinga að vænta innan tíðar. Íranar hafa alfarið hafnað öllum tengslum við atvikið. Fjölda pólitískra fanga hefur verið sleppt úr fangelsum í Venezuela. Margir þeirra höfðu hlotið dóm fyrir brot á lögum hatursorðræðu sem sitjandi forseti segir nú málum blandið.
14: Delcy Rodríguez, bráðabirða forseti Venezuela, viðurkendi gær að lög landsins hatursorðræðu hefðu verið misnotuð til réttlætingar handtaka á tugum andstæðinga stjórnvalda. Undanfarin áratug hafa tugir stjórnmálaleiðtoga, andófsfólks, blaðamanna mótmælenda og áhrifavalda verið handteknir, sakaður að kynda undir hatursorðræðu. Stjórnarandstæðan segir lögin hafa verið notuð sem ofsóknartæki til að bæla niður allt andóf. Slík brot geta leitt af sér alltaf 20 ára fangavist. Bandaríkjastjórn þrýsti á Rodríguez að beita sér fyrir sakar uppgjöf 100 fanga sem margir höfðu hlotið dóma á grundvelli lagana. Forsetin hefur hvatt þjóðþingið til að endurskoða ákvæði þeirra. Mannréttindasamtökin, Foro Penal, segja 324 pólitíska fanga enn sitja í fangelsi. Rodríguez sjálf lék lykil hlutverk við setningu lagana árið 2017 þegar hún var forseti stjórnlega þings landsins. Hún kveðst enn trú á meginin takk lagana, þótt þeim hafði verið misbytt, enda þurfað efla umburðalindi og kveða haturs orðræðu í kútinn.
10: Það var Markus Þóraldsson sem tók þetta saman. Veður horfur næsta sólarhringin, það útlit fyrir austlæga 8 til 15 metra á sekundu og það dregur úr vætu tíma. Hiti verður 7 til 15 stig og það bætir heldur í vind í kvöld og nótt. Sunnan og suðaustan 10 til 15 metrar á sekund á morgun en 15 til 23 á norðaustanverðurlandinu fyrir hluta dags. Rigning eða skúrir víða landin úrkomu lítið á norðurlandi. Hiti verður 8 til 15 stig og það verður mildast fyrir norðan. Þetta er spegilinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinu verður fjallaðin tómar íbúður í Hafnarfirði, en við byrjum á málsókn ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samningin evróska efnahagssvæðið. Málinu var vísa til EFTA-dómstólsins í Luxemborg í morgun og Björn Malmqvist ræddi að því tilefni við Árna Pál Árnason, stjórnarmann í ESA.
15: Þetta eitt af þeim málum sem að ríkisstjórnin hefur lagt fram nú þegar á þinginu. Hvers vegna stígu þið þetta skref núna?
16: Þetta mál á rætur að rekja til ásins 2012 og við höfum á síðustu árum sýnt mikla biðlund vegna þess að ólíkar ríkisstjórnir hafa á ýmsum tímum gefið fyrir heitum að þetta mál verði leyst með breytingum á löggjöf. Það hefur ekki gerst og við höfum verið afskaplega skýr í samskiptum við stjórnvöld og við ég var það við þingmenn allra flokka þegar við áttum fund í vor á Íslandi það að ef að þetta yrði ekki að lögum á síðasta löggjafa þingi að þá væri okkur nauðugur eitt sá kostur að bera máli fyrir eftir dómstólinn. Það eru liðin 4 ár frá því að við fengum fyrst fyrir heitum að þetta yrði leyst með löggjöf innanlands og við þurfum að gæta því að ganga fram með eðlilegum hætti og eðlilegum málshraða.
15: En ég spyrði aftur, máli liggur fyrir Alþingi, það eru á þingmálaskrá og það verður tekið fyrir á næstu vikum. Hvers vegna ákveðuðu að stíga þetta skref á þessum tímapunkti?
16: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrirheit frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að veruleika þráttur er ítrekkaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir? Það ekki okkar höndum.
15: Nýlegu dómur Hæstaréttar varðandi bætur konu sem að sótti þær í Danmörku og Íslandi féll bara fyrir nokkrum dögum. Hefur sá dómur áhrif á þessa tímasetningu?
16: Hann hefur ekki áhrif á tímasetninguna, við vorum búin að undirbúa þetta áður, en hann hins vegar staðfestir hversu mikilvægt það að breyta löggjöfinni þannig að tryggt sé að einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi njóti sama réttar og fólk í öðrum EES-ríkjum.
15: Þetta umdeilt mál á Íslandi eins og þú veist og þeir sem að eru andstæðingar þessar bókunum 35 verði innleitt í lög. Þeir benda til dæmis á að, að lögskýringin sem að sett var inn í samningin 1994 hafi dugað vel hingað til. Faraðu ekki séð þetta í rauninni andstætt stjórnarskrá Íslands að innleita þetta. Hvað segirðu við því?
16: Ég held að hæstiréttur Íslands hafi tekið það vel tvímæli það. Að innleiðingin í upphafi var ekki í samræmi við efni bókunarinnar og það alveg ljóst líka af tveimur dómum hæstaréttar að mínu viti að það engir stjórnskipulegir meinbugir á því að leysa þetta mál innanlands með íslenskri löggjöf. Þannig að hæstiréttur Íslands hefur bara tjáð sig afskaplega skýrt þetta og ég held að það sé rétt að una mati hæstaréttar landsins.
15: Hver næstu skref?
16: Við höfum nú þegar sendt þetta til EFTA-dómstólsins, það í höndum EFTA-dómstólsins að ákveða framgang málsins hérna í frá. Við höfum upplýst íslensk stjórnvöldum að þetta sé að koma og nú framhaldið ekki okkar höndum, heldur í höndum EFTA-dómstólsins.
15: En farið svo að frumvarpið verði afgreitt á næstu vikum áður en að dómstólinn tekur þetta mál fyrir, þá fellur vantarlega niður þar?
16: Já, við skulum bara sjá hvað gerist. Málið núna ekki okkar höndum lengur. Við höfum sendt það til eftir dómstólsins. Hvað íslensk stjórnvöld kjósa að gera, hvað allt ekki íslendinga kýsa að gera, í þeirra höndum. Og við munum bara horfa á þær aðstæðu sem skapast ef að eitthvað breytist.
10: Þetta sagði Árni Páll Árnason í viðtal við Björn Málqvist. Hingaði kominn Gunnar Þór Pétursson, lögfræðiprófessor við Háskólan í Reykjavík. Velkominn.
17: Takk.
10: Segðu mér, hvaða áhrif hefur þetta, þessi ákvörðun að senda þetta til EFTA dómstólsins?
17: Já, þetta sem sagt svo kallað samningsbrotamál sem að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hóf fyrir nokkuð mörgum árum síðan og var sem sagt komið að þetta lokastig fyrir held ég 4 árum að það ætti bara eftir að senda það fyrir dómstólinn og það var það leiti sem að frumvarp bókun 35 að fyrst lagt fyrir Alþingi. Síðan hefur eftirstofnun verið á bremsunni getum að sagt og sýnt svona, myndi ég segja, eðlilegt langlundar geð með það fyrir augum að íslensku löggjafin myndi laga þetta til sjálfur. En núna verðist sú þolumæði að þrótum komin og þetta þá farið fyrir dómstólinn. En eins og ég segi, þetta það sem kallað samningsbrotamál og eftirlitsstofnunin hefur ákveðið forræði á þessu máli og skildi verða leist úr þessu af hálfu löggjafans, þá hefur eftirlitsstofnunin þann möguleika að draga máli tilbaka en auðvitað ekki enda laust.
10: Ef við tökum þessa bókun sem slíka sem er deilt og að leggja fram frumvarp í þrígang og þetta í fjórðarsinn sem þetta verður lagt fram núna. Andstæðingar þessar bókunar fullir að þetta stangist á við stjórnarskrá, að þessu fyrirst ólögmætt framsal á löggjafarvaldi til Evrópusambandsins. Þessi bókun kveður á það að það skulle vera meginregla reglur evrópska efnahagssvæðisins EES sem eru þá yfirleitt eitthvað sem kemur frá Evrópusambandinu. Að slíka reglur sem búið er að innleiða íslenska rétt skuli njóta forgangs vera rétt hærri en íslensk lög um sama efni sem líka er í gildi. Hvernig má vera þetta sé ekki í bága við stjórnarskrána?
17: Já, það er þetta smá flækjustig stundum að útskýra þetta, að þetta eru svona þessar réttar heimildir EES sem að þarna eru í grunninn. En þetta er fyrst og síðast aðeins þar aðstæður þegar að íslensk lög rekast saman. Vissulega er þetta þá í öðru tilvikinu löggjöf sem á sér uppruna í EES-samningnum og hins vegar önnur löggjöf. En þetta er allt saman spurningin hvernig leysum við úr þeim áldefnum þegar lög rekast saman eða þegar reglugerðir rekast saman. Og þetta er þá hlutverk dómstóla. Þannig að þetta er eins konar leysagna regla fyrir dómstóla hvernig skuli leysa úr því.
10: Ég hnautu þú sagðir að þetta eru hvortvekja íslensk lög.
17: Já.
10: Þetta eru þá EES löggjöf eða reglugerðir sem búið er að innleiða akkurat. Á Alþingi sem rekast á einhver önnur lög að einhverju leiti sem að líka eru íslensk
17: einmitt.
10: Lög.
17: Einmitt.
10: Þannig að þetta er ekki ESB lög sem að yfirtaka íslensk lög, heldur íslensk lög sem að...
17: Akkurat, þetta er stóri miskilingurinn sem að ég heyri oft í umræðinni, að þetta sé ykkur flóðgátt sem að verið er að opna fyrir ESB lögkjöf og hún muni hérna flæða inn öll götur og stræti. Þetta er ekki þannig. Þetta snýst bara það í þeim sérstöku tilvikum sem að fyrir sér yrðu mjög fá að lög rekast á. Það að segja jafnsett, lagaákvæði rekist á. Það þarf að leysa úr því og þá höfum við haft þessar ólögfestu reglur og lögfestu og svo kemur það þessi regla sem segir ef að þannig að ræða skuldbindingu sem að grundvallast á EES-samningnum þá á hún að njóta forgangs í þessum sérstöku tilvikum sem hún rækist saman við aðra löggjöf.
10: Þau sem eru mótfallin þessu, þau segja líka að þetta sé raun óþarfa innleiða þessa bókun því að lögskýringin sem gerð var hana þegar EES-samningur var gerður og innleitur í upphafið að dugi bara til. Í hverju helst svo lögskýring og af hverju dugir hún ekki til?
17: Sko upphaflega var sett lögskýringregla í þriðju grein EES-lagana þegar EES-samningur var innleitur á sínum tíma og þá var það tilgangurinn að ná fram þessum réttar áhrifum sem framkoma í bókun 35. Þannig að það var sannarlega tilgangur íslenska löggjafans frá upphafi 1994 að standa við skuldbindingar það sem framkoma í EES-samningnum meðal annars þá sem framkemur í bókun 35. Og Hæstiréttur tók undir þetta í máli Harðar Einarssonar til að byrja með getum við sagt að þessi lögskýringaregla myndi duga enda stóði lögskýringagögnum að líta ætti á EES-reglur sem sérreglur. En þegar að dóma framkvæmd Hæstaréttar vindu svo fram næstu árin þá hættir Hæstiréttur getum við sagt að taka mið af þessu og kemsta þeirri niðurstöðu að þessi lögskýringaregla hún sé bara svona lögskýringaregla hún leysi ekki úr þeim tilvikum þegar að lög rekast á og þannig að þetta gerist smá saman í dóma framkvæmd og svo er að málið sem var núna fyrir tveimur árum síðan, þetta fæðingar Ólafsmál, mál Önnu Bryndísar, það sem Hæstiréttur í raun og veru fer mjög ítarlega yfir þessa sögu, fer yfir þessa dómaframkvæmd og kveður úr það að bókun 35 eins og hún er innleitt með þriðju grein EES-lagana sé ekki nægjanleg til þess að uppfylla þessa skuldbindingu sem fram kemur í bókuninni. Þannig að það er þá réttastaðan sem að Hæstiréttur þegar búin að kveða úrum.
10: Þú sagðir í viðtali í þættinum þetta helst núna á dögunum og þú sagðir ekki þörfin á því að fara með bókun 35 fyrir eftir dómstólun sem á að gera núna. Það sem að Hæstiréttur væri búin að lýsa því yfir að þurfi að innleiða þessa bókun betur í íslensku lög og að vera eðlilegast að fylgja bara þeirri niðurstöðu og það kom í rauninu svolítið fram í máli Árna Páls líka. Útskýrðu þetta eins.
17: Já, ég var nú kannski fyrst og fremst þar að svara þeim sem að hafa haldið fram að það væri ykkur óvissa sem að leki enn þetta mál og við ættum bara að bíða eftir því að heyra hvað eftardómstóllinn segir. Það er það sem að ég geri athugasemd við vegna þess að við eigum að hlusta það sem Hæstiréttur Íslands er búin að segja. Hann er búin að segja að bókunin sé ekki nægilega vel innleitt í íslenska rétt. Og þess vegna sagði ég að ég segi ekki að dómur eftardómstólsins myndi bæta neinu við það.
10: Telur þá felast í þessari niðurstöðu Hæstarétta núna? Ég raunin bara óbein fyrirmæli til stjórnvalda að innleiða þessa bókun 35.
17: Já, eins og ég les þennan dóm sem að var kveðin upp fyrir tveimur árum og svo var það sem að segja lokin af þeirri sögu sem voru núna í vikunni síðustu sem að kvaða bótaskylduna. Þá segir hann einmitt þetta án þess að auðvitað segja það beinum orðum vegna þess að Hæstiréttur virðir valdmörkin en hann í raun og veru bendir á þetta er ekki nægilega vel innleitt í íslensk lög og þá er það löggjáðans að bregðast við því. Í stað þess að einstaklingar og lögaðilar og fólkjafel í veikri stöðu þurfum við að fara í mál til þess að fá bætur eða annars slíkt, sko.
10: Að sækja sinn rétt.
17: Einmitt.
18: Eins og fram hefur komið í speglinum ríkir mikið ójafnvægi á byggingamarkaði. Í nýlegri skýrslu HMS kom fram að á landinu eru 1900 íbúðir sem eru fullbúnar en hafa ekki selst og standa tómar. Margar þeirra hafa staðið tómar í meiri en eitt ár og slíkar íbúðir eru hvergi fleiri en í Hafnarfirði að 213. Næst flestar eru þær í Árborg rétt 100. Samkvæmt upplýsingu frá HMS eru nú alls tæplega 460 íbúðir til sölu í Hafnarfirði, tölvert fleiri enn í Kópavogi og Garðabæ, en þó ekki eins margar og í Reykjavík þar sem 630 íbúðir eru á söluskrá. Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, segir að skýringin á þessari stöðu í bænum sé meðal annars sú að á árunum 2024 og 5 hafi verið lokið við 1100 íbúðir í Hafnarfirði. Margar þeirra eru í Hamraneskverfi en þar gert ráð fyrir tæplega 1900 íbúðum þegar hverfið verður full byggt.
19: Vandinn sem að er við að glíma er held ég að miklu leiti sá að vextir eru of háir, lántökuskilir eru ströng og fólk sem eru að fara inn á markaðan kemst ekki inn og við erum að byggja nýtt hverfi þar sem eru tiltölulega ódýrar íbúður, allavega miklu ódýrar heldur en á þéttingarreitunum, þannig að þetta snýst ekki það að við séum að bjóða eingöngu dýrar íbúður, við erum að bjóða þarna í raun og veru íbúður sem henta fyrir fyrstu kaupendur ef að þeir hafa bólmagn til að kaupa.
18: Þannig ástæðan fyrir því að þetta selst ekki snýst ekki hverfi sjálft eða skipulag þess heldur markaðsaðstæður.
19: Hamraneskverfið ágætis hverfi og við erum kannski með, já, bara hreinlega ómikið framboð, en ég var samt að kíkja á tölur í morgun, þannig búið að fjölga meira í Hafnarfjörðu á þessu ári heldur en í öðrum sveitafélögum á landinu, Reykjavík meðtalin, þannig að við erum með það með gríðarlega íbúa fjölgun, en framboðið hefur verið mikið og við erum mögulega í þeirri stöðu að fólk getur ekki keif.
18: Orri segist bjart sín á að íbúðina muni seljast leið og vextir lækjum eitthvað sem muni eða 2 eða 3% Í könnun HMS í vor kom fram að þau sem vilja búa í fjölbýli vilji í flestum tilfellum búa í litlum fjölbýlishúsum. Langmest af þeim fjölbýlishúsum sem hafa verið reist á höfuðborgarsvæðinu eru á hinn búin stór með 16 íbúðum eða meira. Og í Hafnarfirði hefur einmitt verið mikið byggt af stóru fjölbýli. Þessar íbúðir sem eru til sölu eru helst í stóru fjölbýli.
19: Já.
18: Var þetta gert samkvæmt forskrift bæjarins að byggja svona stór fjölbýlishús á þessum stað?
19: Já, sko, þannig með Hamranesi að þar voru svo kallega þróunarreitir og við gengum til samstarfs við verktaka að þróa hverfið og niðurstaða verktakana var yfirleitt svo að byggja stór fjölbýlishús. Enginn vildi byggja sérbýlis eða ráðhúsa eða lítil fjölbýli, þannig að þetta var nú niðurstaða verktakan á þeim tíma að byggja Hamranesið eins og það er og þetta leiðu við það, það við byrjum alveg fulla ábyrgð á því, en þetta var ekki, hvað ég segja, pólitísk ákvörðinu það að byggja Hamranesið eins og það var, það var pólitískt samþykki fyrir því að það yrði eins og það varð.
18: Verktakar ánustundu bent á að þeir geta ekki annað en byggt svona stór hús því að byggingarrétturinn sé svo dýr, átti það ekki við Hamranesið?
19: Nei, við erum lægst að vera byggingarrétti á höfuðborgarsvæðinu og við lítum þannig á að við verðum að selja byggingarréttin og rukka innheimta gatnagerðargjöld til þess að eiga peninga fyrir þeim innviðum sem fylgja nýjum íbúðum. Við þurfum að byggja skóla, við þurfum að byggja leikskóla, við þurfum að byggja íþróttamannvirki og auðvitað þurfum að ganga frá hverfunum og gera þetta snirtilegt og fínt og hafa útivistina góða og göngu og hjólastíga. Þetta kostar allt peninga, þeir koma inn til okkar í gegnum sölu á byggingarrétti og gatnagerðargjöld.
18: Þannig að byggingarétturinn var ekki það dýr að verktöku var nauðurinn kostur að byggja stórt?
19: Nei, það er engin þvingun í því. Það var ekki þannig að við værum að selja lóður á uppboði, við vorum bara að selja lóður á föstu verði og það var engin þvingun í það að byggja bara stórt, en þetta er það sem að verktakarnir völdu.
18: Hvað ný verkefni, ný byggingarverkefni? Eru þau að fara að stað þannig í þessu hverfi?
19: Já, hverfið er nú alveg að klárast. Mér held að sé í raun og veru bara eitur eftir sem er ekki byrjað að byggja á. Þannig að það er verið að byggja þar ennþá kannski 3-4-500 íbúður af tæplega 1900, en við erum með Ásland 4 sem er sérbýlishverfi. Það hefur gengið bara glettilega vel. Við erum að fá mikið af raðhúsum þar og fólk er að byggja sér einbýlishús þar. Við erum líka að klára Skarðshlíðina sem er einbýlishús að hverfi. Við erum með þéttingarreiti, þeir eru með mörg hundruð íbúður í byggingu núna og svo erum við að fara að skipuleggja í Vatnshlíð sem er svona síðasti stóri reiturinn okkar. Þar erum við að fara að skipuleggja sérbýli og lítil fjölbýli, þar er segja kannski 4 eða 6 íbúður í húsi. Við erum ekki að fara að byggja stór fjölbýlishús þar, það eru alls ekki á dagskránni hjá okkur. Það verður lágreist og mjög flott byggð. Svo erum við með núna í samstarfið Stólpa að búa til smá íbúðakverfi fyrir verkamenn sem koma hingað til lands að vinna tímabundið. Þar erum við í raun og vera að létta eftirspurn eftir litlum íbúðum.
18: Í Áslandi 4 sé verið að breyta skipulagi og minnka einingarnar þannig að þær verði ódýrari.
19: Við teljum að sérbýlið hafi verið kannski vanrækt svolítið á höfuðborgarsvæðinu. Það er þannig að það er gríðarlega mikið á þéttingarreitum. Það er augljóst að það er ekki verið að byggja sérbýli á þéttingarreitum þar sem verið að rífa eldra húsnæði burtu til að koma fyrir nýju. En á okkar ónotaða landi þar getum við skipulagt sérbýliskverju og það er eitthvað sem við erum að vinna að og höfum verið að vinna síðustu árin.
18: Nokkuð hefur verið rætt að rétt sé að endurskoða vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, en í þeim er mælt fyrir hversu mikið byggðin getur þanist út, svo hugmynd er þó umdeilt. Orri segist lengi hafa verið þeirra skoðunar að afnema ætti vaxtarmörkin með öllu.
19: Ég sé ekki nöðsynin á þeim og ég sé ekki að það hafi hjálpað okkur, þannig ég held að best væri bara að vera ekki með neinn vaxtarmörk og sveitafélögin réðu þá sjálf hvernig þau skipuleggja sig.
18: Á það verið bent að ef að vaxtarmörkin þenjast út að þá aukist umferðin, hefur engar ágjur að því?
19: Það fer eftir í hvernig við byggjum. Við höfum verið hafna fyrir að byggja gríðarlega mikið atvinnuhúsnæði og ætlum að gera það áfram. Það er þannig að við erum á morgnana að fá mikla umferð úr bænum og svo inn í bæinn seinnipartinn. Ef við aukum enn á fjölda atvinnutækifæra í Hafnarfirði, þá jöfnum við umferðinni báðar áttir og það léttir á kerfinu til lengri tíma. Og svo erum við auðvitað vonast til þess að þeir sem vinna í Hafnarfirði vilji búa í Hafnarfirði. Eins og hefur auðvitað sýnt sig í gennum tíðina, fólk vill helst búa svolítið nálægt atvinnunni. Það vill lengi endilega búa í Mosfellsbæ og vinna í Hafnarfirði eða öfugt. Þannig að þú vilt búa nálægt vinnustað. Og það er eitthvað sem við erum að reyna að bjóða upp á, að við á endanum verðum með mörg störf í Hafnarfirði eins og starfandi Hafnarfirðingar eru.
18: Er langt í land með það?
19: Já, það er vantarvæntalega, já, sennilega kringum 10.000 störf til þess að við náum því, en við erum bjartsýn og ætlum að halda áfram að vinna með atvinnulífinni í því að byggja upp og búa til fleiri störf í Hafnarfirði.
10: Sagði Orri Björnsson, Rúnar Pálmarsson talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

0: erum Rás 2.
1: Leiða svo eldhúsverkin.
2: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
3: Góða kvöldið og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2 og til hamingju með daginn, sjónvarpið 60 ára gamalt í dag. Ef þú kveiktir á sjónvarstækjunni þínu fyrir réttum 60 árum síðan, ef þú áttir svoleiðis trillitæki, þá hefðu komið maður á skjáin, útastjórinn sjálfur, Vilhjálmur Þ. Gíslason og hann hefði sagt þetta.
4: Gott kvöld. Nú þegar fyrsta íslensk sjónvarpsending ríkisútvarpsins hefst, sendi ég kveðju til allra þeirra sem þetta sjónvarp sjá og heyra með óskum og vonum ríkisútvarpsins það að þetta megi verða upphaf að miklu og farsælu starfi.
3: Þar sem að sjónvarpið sextugt í dag, þá datt mér í hug að við myndum skoða hvað, já, ef að segja, unga fólkið var að hlusta á Íslandi í september 1966 með frekar djúbri rannsóknarvinnu með kannski einhverju gerfi vinkonu minni. Það mikið að lögum úr danslagakeppninni sem fór fram á þessum tíma. En samkvæmt mínum niðurstöðum var vinsanasta lagið á landinu á þessum tíma 30. september 1966. Þið megið alveg seta fyrir var á þetta allt saman, en við erum svona að geta í eyðurnar. Heyrum hvað Ísland var að hlusta á fyrir 60 árum þegar við fengum sjónvarp.

Þetta eru dátar og lag sem heitir Leyndarmál. Lang vinsalasta hljómsveitin á þessum tíma á Íslandi var bítlasveitin Hljómar frá Keflavík. En þeir voru farnir að daðra aðeins við meikdrauminn að fara með sitt hafutask til útlanda og eðlilega frábær hljómsveit. En þegar að þeir voru að reyna að meika það, þá hétu þeir Forshammer. Á þessum tíma voru þeir líbúin að gefa út smáskífu og þar mátti finna lagið A Memory. Þetta eru Hljómar eða öllu heldur Forshammer.

Forshammer og lag sem heitir A Memory. Og fyrir þá sem voru að koma inn, þá þetta náttúrulega bara hljómar á útlensku. Á þessum tíma var nýlokið danslagakeppni Ríkisútarsins 1966 og sigurlagið þar var sungið af manni sem við þekkjum öll mjög vel. Sá hét Ragnar Bjarnason og hann söng Lipurtá, sigurlagið úr danslagakeppninni.

Ragnar Bjarnason og Lipurtá förum næst yfir í Vilhjálm Vilhjálmsson og Önnu Vilhjálms. Þetta frábært lag heitir Það bara þú.

Þá ætlum við að heyra eitt af þessum eftirminnilegri lögum frá þessum tíma. Þetta reyndi maður að syngja fyrir mútur og eftir mútur, aldrei náðu maður þessu, nema kannski rétt á meðan maður var í mútum. Þá kom einhver hljóð úr manni sem kannski nálguðust okkar mann, Þorvald Halldórsson. Já, hún svo sæt. Nei, ég bara áttund ofar eða. Þorvaldur Halldórsson, hún svo sæt.

Þorvaldur Halldórsson og hún svo sæt. Nei, ég næði þessu ekki. Ætlum að fá eitt lag í viðbót úr þessari danslagakeppni Ríkisútvarpsins 1966. Þetta sjálf Ellý Vilhjálms og hún syngur Reykjavíkurdætur sem að varð síðan rapp

Mér langar aðeins að kíkja til útlanda. Hvað var íslenska þjóðin að hlusta frá útlöndum? Til dæmis þetta hér. Þeir voru svolítið að syngja um vilda hluti, en hér eru þeir að syngja um stelpu eins og þig. Þetta eru The Trump.

The Trucks og With a Girl Like You. Kannski ekki eitt stærsta lagið á þessum tíma, en ég fann það í september 1966. Og bara vegna þess að lagið svo gott, þetta lag sem allir þekkja, en þessi útgáfa, maður minn lifandi. Þetta Billy Stewart og Summertime og haldið ykkur fast.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Billy Stewart og Summertime en við ætlum að loka þessari litlu ammælisveislu og það sem að við erum að spila lögin sem voru mögulega vinsæl á þeim tíma þegar sjónvarpið fór fyrst í loftið. Við viljum óska Rúf og þjóðinni til hamingju með daginn, 60 ára ammæli, ósvælega fín. Ég minn ykkur að dagskrá á Rúf í kvöld, þar sem að farið er yfir söguna, öruglega margt merkilegt og forundilegt þar. En við ætlum að enda þetta á landi 1000 dansa. Þetta Wilson Pickett, takk fyrir í kvöld, verið ósvælega sæl til hamingju með daginn. 1, 2,

0: Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsresa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
1: Þrjátíu prósent afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
3: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
4: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
7: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.

0: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.
4: Stjórnarandstaðan fagnar því að bókun 35 komi til kasta EFTA-dómstólsins. Réttast væri að taka málið af dagskrá þingsins, þá getur niðurstaða fæst í dómsmálið. Varaformaður Landssambands eldri borgara segir mikla notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum ákveði virðingarleysi gagnvart eldri borgurum. Landlæknir segir ekki víst að eitthvað óeðlilegt sé við notkunina. En hætta á eldgosi á Reykjanesskaga á meðan landris í Svartsengi, segir jarðeðlisfræðingur á veðurstofunni. Í nýju hættu mati tekið tillit til sprungufyllinga en þó ekki til að breyta matinu. Samskipti milli þolanda og meintskeranda í hóp nauðgunarmáli í Cornell Háskóla í Bandaríkjunum hafa birst í fjölmiðlum þar vestra. Málið heldur áfram að vekja mikla athygli og reiði. Unnendur hamsatólkar gætu gripið í tómt fyrir skötuvesluna í ár. Einu framleiðendur hamsatólkar á landinu hafa nú fyllt á síðustu dósirnar en vonast til að einhverju líð taka við keflinu.
5: Hamsatólk náttúrulega náttúrulega bara hérna, já, hér um bíu öfnus, neður svo fiskurinn, sko, á diskinum með kartöflum.

0: Komið sæl. Eftirlitsstofnun EFTA ESA höfðaði í dag mál gegn íslenska ríkinum fyrir EFTA-dómstólnum þar sem íslensk stjórnvöld hafa ekki enn innleitt bókun 35 með fullnægjandi hætti í íslensk lög. Í rökstuðningi ESA segir að samkvæmt samningnum evrópska efnahagssvæðið eigi EES lög að njóta forgangs ef þau stangast á við aðrar innlendar reglur. Með því að hafa ekki innleitt bókun 35 sé ekki öruggt að einstaklingar og fyrirtæki njóti til fulls þeirra réttinda sem EES samningur færir þeim. Máli verður rekið fyrir EFTA-dómstólnum í Luxemborg nema að Alþingi samþykki frumvarp innleiðingu bókunar 35.
1: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrirheit frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að veruleika þrátt fyrir ítrekaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref.
0: Nú, bókun 35 á sér langa sögu í íslensku stjórnkerfi. Það var fyrst árið 2012 sem ESA vakti athygli á við íslensk stjórnvöld að bókunin hefði ekki verið innleitt með réttum hætti. Ekkert gerðist og í desember 2017 opnaði ESA svokallað samningsbrotamál. Eftir mikil bréfaskipti milli Íslands og ESA lagði ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna fram frumvarp á þingi bókun 35 árið 2023. Málið náði ekki fram að ganga en núverandi ríkisstjórn hefur lagt sama mál að mestuleiti óbreytt fram í þrígang nú síðast í síðustu viku. Það að mælt verði fyrir frumvarpinu í næstu viku breytir ekki afstöðu ESA að vísa málinu til EFTA-dómstólsins.
2: Við höfum ekki uppfyllt okkar skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum. Normenn hafa gert það, en við ekki og það ekki óeðlilegt að ESA bara fari og setji málið í sinn farveg. En á hinbóginn að þá finnst mér miklu meiri bragur á því að við Íslendingar klárum málið okkar eigin forsendum. Að málið verði klárað í höfuborginni en ekki út í Luxemborg.
3: Og ég ber mjög mikla virðingu fyrir EES-samstarfinu og því samstarfi sem við erum í. Og ég segi við Íslendingar höfum ekkert að óttast í þessu. Hins vegar ef við ætlum að fara og taka þetta í gegnum löggjafan hér, þá þurfum við fyrst að breyta stjórnarskráni vegna þess að stjórnarskráin okkar, hún heimilar ekki svona mikið framsal löggjafans.
4: Þetta var sérlausn Íslands í samningnum. Þetta var hinn varanlega undan þá að Íslands. Svo leiðis að nú ættum við bara að grípa til varna. Ég legg til að við ráðum Karl Bautenbacher fyrir forseta EFTA-dómstólsins til að verja Ísland og svo væri náttúrulega algjörlega fráleitt að taka málið í þingi núna.
0: Og þá að öðrum fréttum. Stríðsrekstur Rússa í Úkraínu er farin að hafa töluverð áhrif á daglegt líf Moskvubúa sem hafa þurft að lifa við rúmlega 40% verðbólgu síðan innrásin hófst og olíuskort vegna gagn árás á Úkraínu hers.
5: Eins og þessi eru margar bensínstöðar hér í Moskvu lokaðar. Ekkert bensín að fá og við þær sem eru opnar röðin löng. Það ekki bensínverðið 100 krónur lítrinn sem veldur rússum þó mestum áhyggjum heldur einfaldlega skorturinn.
6: Hvar enn nóg af bensinni? Að minnsta kosti ekki hérna. Röðin löng, það alveg nýtt og tegir sig stöðugt lengra.
7: Очередь была вот здесь вот стояли машины, проезжали все дальше, а сейчас везде стоят.
5: Þetta kann að skjóta skökku við í Rússlandi sem eða var annar stærsti hráolíu framleiðandi heims og var því hvorki háður Hormúsundi né heimsmarkaðsverði. En það eru aftur á móti drónaárásir Úkraínu hers á olíuhreinsistöðvar hér sem hafa verulega dregið úr framboði.
6: Það erfitt að sjá hvað þetta ástand varir lengi, en vonandi líður þetta hjá og breytist aftur til batnaðar. Ég fann...
5: Fyrir leigubílstjóra, eins og Feodor, ástandið færað að hafa veruleg áhrif á afkomu hans.
6: Ég fann loks opna bensínstöð en varð að bíða í 1.5 tíma til að geta fyllt á tankinn. Öllum ætti að vera ljóst hver staðan hér orðin. Þetta mjög skrítið ástand. Verðið hækkar og árásir Úkraínumanna gera illt vera.
5: Tatjana ein af þeim sem þurfa nú að telja hvern einasta kópeka við innkaupin. Verðið hér hefur rokið upp rúm 40% síðan innrásin í Úkraínu hófst og fyrir Tatjana sífellt erfiðara að láta eftirlaunin duga vegna verðhækkana.
6: Áður gátum við kipt eitthvað ljúffengt eins og kjöt, en nú hefur verðið rokið upp úr öllu valdi, sama við fisk. Nú verðum við iðulega að láta okkur næja samlokur.
5: En það virðist hins vegar engin skortur vera á vestranum vörum hér í Moskvu, þrátt fyrir viðskiptabannið. Á þessu markaði eru bæði franskir ostar og ameríst kók í miklu magni, þótt verðið á hvoru tveggja hafi líka hækkað verulega.
0: Nýtt kvikuhlaup sem gæti endað með eldgos á Sundhnúkskígaröðin enn líklegasta sviðsmyndin á Reykjanesskaga. Heildar hættu mat óbreytt. Til þess að hætta verði úrsögunni þarf að hafa verið landsig í Svartsengi í minn 6 mánuði, segir jarðeðlisfræðingur á Veðurstofunni.
8: Landris heldur áfram í Svartsengi og nemur 4 cm síðustu 3 mánuði. Á hættumatskorti sem Veðurstofan gaf út í dag hætta ennþá töluverð í Grindavík og það samanlagt mat 7 hættuþátta. Dregið hefur á hættu á einum þætti sem áður var feitletraður í jarðfall ofan í sprungu.
9: Það eru örlitla breytingar að við erum að taka tillitirinni til þeirra framkvæmda sem hafa orðið í Grindavík að það búið að vera fyll upp í sprungur þar og það lækkar hættuna aðeins en ekki nógu mikið í raunni til að breyta hættumatinu.
8: Er þetta samt ennþá viðvarandi yfirvofandi hætta?
9: Já, við metum það svo að meðan að landrisi í gangi að þá hætta á eldgosi.
8: Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur gagnrýndi nýtt áhættumat í sjónvarpsfréttum á föstudagskvöldið. Það væri rangt að ástandið í Grindavík væri sambærilegt öðrum byggðarlögum sem byggju við langvarandi náttúrvá. Það ætti aðeins við Grindavík fyrir 2020. En væri ástandið þannig að einn hugsanlegra möguleika væri að gosið gæti innan bæjar. Til þess að það breytist segir Kristín að innflæði kviku undir Svartsengi þurfi að hætta og að landi þar fara að síga þegar kvikan storknar og kólnar.
9: Og ef að við sjáum merki í 6 mánuði eða lengur að það síg á svæðinu, að þá getum við sagt að hættan sé hjá í bili allavega.
8: Það bara svo langur tími sem svona hluti gerast.
9: Já, því miður, þá það þannig, já.
8: Páll Einarsson sagði líka að ekki verið að ganga út frá því að veðurstofan gæti alltaf gefið út viðvörun á undan eldgosi. Í þau 6 ár sem atburðurnir hafa staðið yfir á Reykjanesskaga hefur verið stöðust við mörg ólík kerfi, segir Kristín, sem óháð hvort öðru, en að reynslan af þeim hafi verið mjög góð. En auðvitað gætu þau klikkað.
9: Þá erum við að tala atburð sem mjög ólíklegur en hefði mjög miklar afleiðingar. Við getum örugglega ekki alveg strikað hann út af borðinu en við verum samt að segja að það sé ólíklegt.
0: Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki hafa vitað af skilaboðum sem eiginkona hann sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem Guðmundi voru settir afarkostir. Hann segir viðbrögð stjórnarandstöðuna við samskiptum ofsafengin.
10: Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra og var aðstoðamaður Guðmundar Inga Kristinssonar í ráðherratíð hans. Skilaboð sem Guðbjörg sendi honum þegar hann var ný útskrifaður af spítala vöktu athygli í síðustu viku. Þar segir hún Guðmund hafa 2 kosti að segja af sér ráðherra embætti eða fara í stríð.
11: Ég hafði ekki vitneskju þessi skilaboð eða þeirra samskipti.
10: Í skilaboðunum segir Guðbjörg að afsögn Guðmundar sé eingöngu ákvörðun Valkyrjanna en ekki annara í þingflokki Flokks fólksins. Skilaboðin eru send degi fyrir afsögn Guðmundaringa og eftir að RÚV birti fréttum að Ragnar Þór ætti að taka sæti hans í ríkisstjórn sem hann svo gerði nokkrum dögum síðar. Ragnar Þór segist þó ekki hafa vitað af áformunum.
11: Ég fæ kannski vitneskju það að það sé vilji til þess að ég kom inn í félags- og húsnæðismálaráðuneytið eftir að segja af sér og það í sjálfu sér þá sem ég þarf að taka þá ákvörðun. Formaður flokksins var auðvitað búin að boða mögulegar breytingar bæði í viðtali hjá ykkur og annars staðar en hverja þær voru hafði ég ekki vitneskju.
10: Formenn ríkisstjórnarflokkana hafa ítrekkað að Guðmundur Ingi hafi sjálfur ákveðið að hætta og hafna því að hann hafi verið beittur þrýstingi. En Ragnar Þór segir formenn ráðstafa embættum samkvæmt hefðinni.
11: Formenn stjórnarflokka segir raða í þessi embætti og taka ákvörunum hvort það séu gerða breytingar á hverjum tíma og það engir aðri sem taka þá ákvörun. Það ákvörun eru svo bornar undir þingflokka og þarfir situr.
10: Stjórnarandstæðan sótti hart að Ingu Sæland formanni Flokks fólksins eftir að samskiptum voru birt og formaður sjálfstæðisflokksins krafðist afsagnar ráðherra.
11: Mér finnst að frekar ofsa fengið viðbrögð.
10: Hann sér ekki fram á að málið hafi nokkur áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið.
11: allt mótlæti hefur hingað til styrkt ríkisstjórnarsamstarfið og sömuleiðis líka stöðuna innan þingflokksins, þannig að ég get ekki séð að það hafi nokkur áhrif.
0: Landlæknir segir ekki víst að notkun sterkra geðrofslyfja á hjúkrunarheimilum í öðrum tilvikum en mælt með sé óeðlileg, skilgreiningin sé þröng og í litlu samhengi við raunverulega notkun ábendingar.
12: 37% íbúa á hjúkrunarheimilum fengu sterk geðrofslyf í fyrra. Þetta kom fram í fréttaskýringaþættinum Kveik í gær. Á 18 af 33 hjúkrunarheimilum landsins mældist notkun þeirra yfir viðmiðunamörkum landlæknis. Kveikur ræddi við aðstandendur sem töldu að ástvinir sínir sem dvöldu á hjúkrunarheimilinu Grund hefðu verið lyfjaðir fram úr hófi án formlegrar greiningar og vitneskju aðstandenda.
13: Við erum búin að heyra að þessu áður en við höfum ekki ímynd á okkur og það virðist enginn gera sér grein fyrir hversu alvarlegt og algengt málið er. Og þetta er sláandi að því leitinu til.
12: Hjúgrunarheimilin hafum langa hríð verið vannfjármögnuð og undirmönnuð. Sigurður segir stöðuna bera vottum ákveðið virðingarleysi fyrir eldri borgurum. Þá færist í aukana að aðstandendur séu ekki upplýstir lyfjagjöf til ættingja á hjúgrunarheimilum.
13: Og það held ég að sé stóra vandamálið að ættingjarnir koma af fjöllum þegar að þeir sjá sína ættingja með þessum hætti eins og sínt var í kær.
12: Landlæknir segir mælitækið sem notað var við öflun þessara tölfræðilegu gagna vera úrelt.
0: Það er náttúrulega alls ekki víst að það sé endilega eitthvað óeðlilegt við þessa notkun. Fyrsta lagi þá eru engar upplýsingar þarna hversu mikið að nota þessu, hversu lengi þetta í hvað stóra skömmtum.
12: Samkvæmt útgefnum upplýsingum megi eingöngu nota slík lyf við þremur mismunandi sjúkdómum. María segir skilgreininguna á lyfjunum þrönga og í litlu samhengi við raunverulega notkun og ábendingar.
0: Það er hins vegar þannig að það er viðurkennt meðal annars í breskum klíniskum leiðbeiningum að þessi lyf geta átt við undir öðrum kringustæðum. Ef að sjúklingur er mjög órólegur, kvíðinn líður mjög illa og ekki eru aðrar aðferðir til þess að sem sagt, bæta þá líðan, getur líka átt við ef að sjúklingur er reynlega sjálfum sér eða öðrum hættulegur og þetta, sú staða kemur upp í heilabilarnum.
14: Fjöldi frægðarmanna í Hollywood hefur vakið athygli á hópnauðgunarmáli frá árinu 2024 í einu virtasta háskóla Bandaríkjanna sem nýlega var tekið aftur til rannsóknar. Tugir karlkyns nemenda vissu að hópnauðgun stæði yfir en sögðu engum frá.
15: Fyrir í þessum mánuði lögsótti þolandinn gerendurna, bræðralag þeirra og skóla yfirvöld í hinum virta Cornell háskóla og síðan þá hefur málið farið mjög hátt í Bandaríkjunum. Konan sem hvergi nafngreind segir að hún hafi farið að húsakinnum Kappa Phi bræðralagsins kvöldi eitt í október 2024 til að hitta samnemendur og skemmta sér. Hún sakar sjö meðlimi Kappa Phi að birla sér ólifjan og nauðka klukkustundum saman. Hún sakar þá einnig að hafa auglýst á Snapchat þræði Kappa Phi með 50 meðlumum að það væri ókeypis píka á efrihæðinni eins og til þess að bjóða öðrum meðlumum að taka þátt. Allir sjö sakborningarnir voru nafngreindir í skoðanagrein í skólablaðinu Cornell Sun í vikunni. Tveir þeirra voru reknir með að við fregnir vestanafs þegar að máli kom upp fyrst, en öðrum var veitt sakaruppgjöf gegn því að skrifa ritgerð. Þetta hefur verið harðlega gaggrínt, eins og önnur viðbrögð skóla yfirvalda í málinu. Í gær birti fréttastofa CBS útrátt úr skjáskotum sem eiga hafa gengið þolandans og eins sakbornings í milli, nokkrum dögum eftir nauðgununa. Þar virðist hann biðja konuna, sem var tvítug þegar hann hefur nauðgað, afsökunar á því hvernig þetta fór. Hann segir eigið minni vera í móðu og að honum og einum öðrum líði illa yfir því að hafa verið ofdruknir til að stöðva þetta og henda fólki út áður en allt fór úr böndunum. Konan svarar að minni hennar sé líka mjög þokukennt og að allir hefðu verið mjög ölvaðir. Ekkert af þessu kynferðislega var ólöglegt og að hún hefði kunnað vel við hann og vin hans og að þau skildu hittast aftur. En sleppum hinum 5 miljörðum mannana og ketamíninu. Lögmaður konunar staðfestir að hún hefði verið í bandi við eitt sakborninga í málinu en verið í afneitun strax eftir nauðgununa. Hann segir að þeir sem rannsökuðu málið hafi ekki kannað öll sönnunargögn til fulls.
16: Any
6: Hver og ein vönduð löggæsla, hver og ein vandaður saksóknari hefði fylgt þessu eftir með ákæru. Þeir gerðu ekki neitt.
15: Stórstjörnur vestanhafs eru meðal þeirra sem ausa úr skálum reiðisinnar yfir málinu. Leikkonan Florence Pugh segir mikilvægt að karlmenn séu jafn sleiknir yfir málinu og konur. Og leikarinn Hudson Williams sem fór með aðhlutarki hinum geysi vinsælu þáttum Heated Rivalry var berorðari og byrti mynd af sjömenningunum. Hann taki þá, fjandinn hirði þá og fjandinn hirði Cornell líka.
14: Betur fór hún áhorðist þegar annar flugmaður vélar Fly Dubai stakk kollega sinn í flugstjórnarklefanum og virtist reyna að granda vélinni. Farþegar borður sagðir hafa brotið sér leið inn í flugstjórnarklefan og yfirbuga flugmanninn sem var handtekinn þegar vélinn nauðlendi í Saudi-Arabíu. Hún var á leið frá Dubai í Sameinuðu arabísku furstadæmunum til Tel Aviv í Ísrael. Farþegum vélarinnar var flogið á Ben Gurion flugvöll í Tel Aviv síðdegis þar sem þeim var ákaft fagnað. Myndskeið hafa birst á samfélagsmiðlum af blóðuðu drifnum farþegum. Tími aðgerða runnin upp, ríkisstjórnin verða að horfast í augu við þær staðreyndir að þjóðir eldast og verða því að byggja upp traust og sannfæra fólkum að kerfið sinni þörfum þess. Þetta segir deildarstjóri hjá OECD, öldrun þjóða og fækkun fólks á vinnumarkaði eru framtíðar áskoranir. Lög um alþýðutrygginga tóku gildi árið 1936. Sama ár var tryggingastofnun ríkisins sett á laggirnar og varð síðan að tryggingastofnun, sjúkratryggingum og vinnumálastofnun. Í dag var því haldið upp á 90 ára afmæli almannatrygginga í Hörpu og fjallaði áskoranir framtíðarinnar og samspil atvinnulífs, lífeyrissjóða og stéttarfélaga.
11: Framtíðarstefið eru þetta stærsta máli sem öldrun þjóðar og við getum séð til dæmis það sem að gerast í Þýskalandi að þar svona eftirspurn eftir til dæmis húsnaði snýr miklu meiri hluta, ég held að segja við 60% að uppbyggingu á búsetúrraðum fyrir eldra fólk.
14: Ragnar Þór segir Ísland 10 árum á eftir þjóðverjum og þetta sé meðal þeirra áskorunar sem takastur við ávið.
16: En svo eru áskorunir framtíðarinnar er öldrun þjóðarinnar, það er lækkun fæðingatíðinni, það er verða færri á vinnumarkaði og svona breytingar sem að kannski eru fyrirsjáanlegar í framtíðina á kerfinu og hvort að kerfið sjálfbært.
14: Því skipti samspil lífeyrissjóða og almannatrygginga í framtíðinu afar miklu máli segir Huld. Meðal erlendra fyrirlesara í dag var deildarstjóri áhættumats félagslegra þátta hjá OECD. Hún segir að nú reyni á samtakamátt og að stjórnvöld beiti sér fyrir hagsmunum þeirra sem eldast.
6: Þetta eru viðamikil verkefni og verkefni fyrir samfélagt öryggisnet okkar og kallar á krefjandi samræður umbætur og að byggja upp traust hjá fólki til félagslegra öryggisnetsins. Fólk þarf að treysta því að kerfið sinni þörfum þess og núna þarf að grípa til ráðstafana, tryggja tekjugrundvöllin og að yfirvöld geri eins vel og þau geta fyrir almenning.
14: Erfitt geti orðið að komast yfir íslenska hamsatólkum hátíðarnar en eini framleiðandi landsins að setjast í Helgan Stein. Hann segir fréttir af lokuninni hafa vakið mikil viðbrögð og margir þegar farnir að huga að því að verða sér úti hamsa fyrir næsta skötubóð.
17: Það því er að hætta þá er þetta orðið roslega vinsælt.
18: Garðar og fjölskylda Hansa Stóruvöllum í Bárðardal hafa framleitt hamsatólk og tólk síðan 1993. Úr afgangstólkinni býr hann til útikerti sem margir kannast eflaust við. En nú eru breytingar í vændum og Garðar sýnir okkur þar sem að hann kallar síðustu dósirnar í dalnum.
17: Hamsatólk náttúrulega bara hér um bíöfnusin eða svo fiskurinn á diskinum með kartöflunum þannig að með söltum og signum og skötun alltaf sjálfsögðu.
18: Þó að mörgum þykja hamsatólk og skata hátíðarnar á pari við malt og appelsín eða rauðkál og grænar baunir er ekki útlit fyrir að framleiðslan haldi áfram.
17: Nei, ekki neitt. Það er búið margir hafa samband en ekki svona alvöru sko.
18: Hamsatólk og tólk eru framleitt úr kindamör, auka afurð úr sláturhúsum.
17: Svo er þetta bara brætt pönnu. Úrverður hérna þessi hamsatólkin sem við hérna síjum frá og svo ættu bara hrein tólk sem að er sem sagt bara steikinga, steikjalöfabröðið og kleinunar og partan og allt óti.
18: Hvernig er salan á þessu hjá þér? Hvernig hefur hún þróast í gegnum árin? Er fólk hægt að nota tólk og hamsatólk?
17: Við heldum það væri þannig sko en það hefur bara nánast eða sára lítið minkað.
18: En hvað er ætluninn að gera við síðustu stóru valla hamsatólkina?
17: Sko, ég verð náttúrulega að eiga handa mér, sko. Ég borða þetta, sko. Þannig að
16: Já, þannig þú og fjölskyldan fá kannski að njóta þessara síðustu dósa.
17: Já, ég hugsa það. Ef það fari ekki á safn.
14: Og hér var að berast glæni fréttstjórn RÚV vill að Ísland haldist niðurgöngu á Eurovision áfram og taki ekki þátt í keppninni í Búlgaríu á næsta ári. Varaformaður stjórnar RÚV birti bókun á fundinum á Facebook í kvöld sem var samþykkt af 6 stjórnarmönnum af 9. Þar segir að þau fara þess að leit við útvarpsstjóra að hann tilkynni sambandi evrópskra sjónvarpsstöðva þetta. Ísland taki ekki þátt verði Ísrael leyft að keppa aftur. En nánar má lesa þetta inn á rúv.is. Leikarinn Alexander Skarsgård er heiðursverðlauna hafi riff í ár. Hann staddur hér á landi og segist verða að koma árlega til Íslands.
19: Skarsgård einn ástralasti leikari Svía á alþjóða grundvelli og velkunnur íslenskum áhorfendum eftir stórsmelli á borðið True Blood, Succession og Legend of Tarzan.
20: Velkomin til Ísland og grattis.
21: Velkomin til Ísland og til hamingju með heiðursverðlaunin. Kærar þakkir. Hvernig líður? Bara vel. Ég kem allavega einu sinni á ári til Íslands. Hér gott að vera og ég hlakka til að snæða með góðum vinum á undan sýningunni í kvöld.
22: Innan filmvísingin í kvöld og...
21: Áttu þér uppáhalds hlutverk? Tja, þegar við vorum hér á Íslandi og unnum að Northman var það afar gefandi tími en reyndi mjög á líkamlega og andlega. Eftir það leik ég í þáttunum sem heita Succession og það var æðislega gaman að leika í þeim. Að fara úr einhverju sem var svo þungt yfir í eitthvað komist og létt er eins og að hreinsa til.
22: Að ég ofta söker mig til någonting mer komist og någonting lett smält. Man behöver liksom en palate cleanser, eller hur man ska säga.
14: Og það verður nánar rætt við Alexander Skarsgård í Kastljósi síðar í kvöld, eins verður fjallaðum ofanflóðavarnir á Íslandi, tafir á byggingu þeirra og þó breyttu stöðu sem blasti við eftir að snjóflóð ruddust yfir varnargarða og á íbúðarhús sem áður voru talin í vari undir görðan. Og þá fyrir við niður í bæ. Á morgun 180 ár síðan menntaskólinn í Reykjavík og settur í fyrsta sinn í skólahúsinu við Lækjargötu. Og þar Sigurróli Sigurðsson fréttamaður og hvernig ætla nú MR-ingar að halda upp á afmælið?
23: Þeir fagna þessum áfanga eflaust eins og þeim einum í lagið en hjá mér Sólveig Hannesdóttir rektor. Sólveig, hvernig ætlaði að fagna afmælinu?
16: Heyrðu, við fögnum afmælinu með ýmsum hætti. Það ber þó hæst að við ætlum að vera með móttöku hérna klukkan 1 hér bara fyrir fram á skólan. En það svo skemmtilegt að við líka varpa upp ljósmyndum á framhlið skólans sem að vonandi svona vekja myndir af sögu skólans upp og hérna sína í lifandi tíma hérna myndir allt frá bara lok 19. Aldar og þá til bara í haust. Já, svo í kvöld erum við með svona sagnakvöld þar sem að verður farið yfir sögu þessa merka hús hérna gamla skóla. Og svo dagskrá byrja klukkan 8, þannig ég hvet bara áhuga saman að mæta í kvöld og svo bara líka klukkan 1 á morgun. Allir velkomnir.
23: Takk fyrir það og kannski betur til þess fallin að segja okkur frá sögu þessa merka hús, Tómas Ingi Sjeldón, sögukennari við MR. Hvað er svona merkilegt við bygginguna?
24: Jó, þetta fyrst og fremst merkilega að MR hefur verið hér í 180 ár núna, en ofan á það getum við satt að alþingi okkar, þetta endurist hér og þjóðfundurinn haldin hérna 1851 og svo bara ýmsa skemmtilega sögur. Það hefur verið einhver flottstu partí haldin hérna inni og það var heimavist hérna, íbúar húsnæði og ég get ekki nefnt allt sem að verðum fara að ræða inn í kvöld, en það verður alveg forvindlegu fyrirlestur að reyna að leysa þessar ráðgátur.
23: Takk fyrir það, Tómas. Og við ætlum að kveðja hérna úr miðbænum fyrir utan MR.
14: Takk fyrir það, Sigurróli Sigurðsson, beintur utan Menntaskólinn í Reykjavík. En fyrsti risapönduhúnn ársins í rannsóknastöði Kína var nýverið 2 mánaða og brakast afar vel. Hann hefur glatt starfsmenn í Wolong rannsóknarmiðstöðinni í Sichuan hér að í Kína síðan. Móðir hennar enn plumar sig vel í nýju hlutverki og nýtur aðstoðar vísindamanna við að fóta sig sem móðir. Og það gaman að geta þess að í fyrsta fréttatíma sjónvarsins fyrir réttum 60 árum síðan voru einmitt sýndar myndir af risapöndum í lok tímans. Síðan þá hefur pöndum ófáum sinnum brugði fyrir á skjám landsmanna og þær eru engu minna sætar í dag en þær voru þá. Og í tilefni afmæli sjónvarpsins verður sérstakur afmælisþáttur á dagskrá klukkan 20:15 sjónvarpi 60 ár strax á eftir Kastljósi. En þá ætlum við lítið til við þess. Það gengur í suðaustan hvassviðri eða storm á norðaustanverðu landinni í nótt og gular vinda viðvaranir í gildi þar til hádegis. Annars suðlegar áttir 8-15 metrar á sekund á morgun og rigning eða skúrir en að mestu þurft fyrir norðan og hiti 8-15 stig mildast landið norðanvert. Við höllum nánar veður að loknum íþróttum.
1: Íslensk félagslið hafa nú öll lokið keppni Evrópumótum í fótbolta þetta árið. Kvennalið Breiðabliks og FH spiluðu bæði í dag. Áhættan sem Andrea Kolbeinsdóttir tók þegar hún ákvað að gera hlé á læknisfræði námi sínu til að einbeita sér að hlaupaferlinum hefur borgað sig. Andrea nú orðin atvinnuhlaupari og vann alþjóðlegt 50 km utanvegarhlaup helgina. Og framkvæmdastjóri Manchester City svarar engu svindl félagsins á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
14: Og það var helst í þessum fréttatíma að stjórnar andstæðan fagnar því að bókun 35 komið til kasta eftir dómstólsins. Réttast að taka málið af dagskrá þingsins þangað til niðurstaða fæst í dómsmálið. Varaformaður Landssambands eldri borgara segir mikla notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum ákveði virðingarleysi gagnvart eldri borgurum. Landlæknir segir ekki víst að eitthvað óeðlilegt sé við notkunina. Samskipti í milli þolanda og meint skeranda í hóp nauðgunarmáli í Cornell Háskóla í Bandaríkjunum hafa birst í fjölmiðlum þar vestra. Málið heldur áfram að vekja mikla athygli og reiði. Unnendur hamsatólkar gætu gripið í tómt fyrir skötuverslunni í ár. Einu framleiðendur hamsatólkar á landinu hafa nú fyllt á síðustu dósirnar en vonast til að einhver taki við keflinu. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum veðri og kastljósi. Við þá fréttastofinni, við þökkum okkur kærlega samfylgdina það sem aðeins þessum degi. Verið sæl.
2: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
3: Kvöldvaktin á Rás 2.

kvöld, kæru hlustendur og bara fólk, mannfólk eða hundar eða bara hvað dýr sem að hlusta, kannski aðla homo sapiens, en gott kvöld og verið velkomin. Ég heiti Daniel, ég ætla að vera með ykkur í kvöld til klukkan 10 og við ætlum að spila tónlist. Við eigum náttúrulega svo mikið að tónlist í þessum heimi og ég ætla að spila eitthvað af henni til klukkan 10. Og við heyrðum hérna dæmi tóna, hérna rétt að hann, þetta var Ásgeir Trausti og nýtt með honum lagið Hunter, þægilegu maður, þægilegu tónlist sem hann gefur okkur, sem hann veitir ekki af, fyrst það svona lægð og þá nú huggulegt að hafa svona menn eins og Ásgeir og nú hann Teit Magnússon, hann á það til líka að hugga mann með tónum. Láta manni líða vel og ég ætla að rúla bara beint yfir í lag sem að hann gaf út nýlega af samnefndri plötu Askur heitir þetta lag og eins og ég segi, þetta lag Faðmar, þetta Teitur Magnússon

sem að þetta lag There She Goes oft kennt við 10. áratugin eða 90s en kom út hvort það verið 88 eða 89 þetta svona tíminn að til svolítið að ruggla mann í rýminu en bara rakleiðis yfir í Jónfrí og Lúpínu hann gaf frá sér plötuna djúpfalsað efni núna nýlega og eins og við mátti búast þá nú aðeins fjallað gervigreindina á henni sem að ég get nú alveg sagt að ég held að allt listafólk í heiminum sé ekki allt og hrifin af þessari ágætu gervigreind en allavega hér lagið endalaus framtíð sem hann einmitt syngur með Lúpínu þó ég fara bara vel saman

0: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnev, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
1: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
7: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
8: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
10: Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboð allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
11: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
12: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
13: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
14: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta er Dröfn Ösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láta ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Ok, bye!
15: Það verður veistla.
12: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
16: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
12: á Rás 2.

Þetta er hann Steve Lacy sem heitir Lacy. Þetta er enda með sé, ekki setu. En hann þarf örugglega að segja það í hvert skipti sem hann kynni sig. En þessi tónlistamaður er frá Compton sem er nú mikið búið að vera sungið svona gegnum árin, bæði frá NWA og svo er líka bara margir Kendrick Lamar er þaðan. Og jú, hann Steve Lacy sem við heyrðum hér og þetta var nýtt lag með honum sem heitir Oh Yeah. En fyrst við erum í svona titlum eins og Oh Yeah, þá förum við í Hey Ya, bara næst. Höldum þessu bara svona. Hér er Outkast, þetta er klassík.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hér syngur hún Chaka Khan og það hann Snoop Dogg sem að segir inn á milli eitthvað svona já og húrra og já og svona, hann svona stuðningsmaður hann í þessu lagi og rappar hans með henni en Chaka Khan kölluð drottning funksins þessi kona sem við heyrðum hér syngja 73 ára gömul takk fyrir pent, hún hljóma bara vel og í góðum feeling og sem og sem og hann Snoop Dogg, það ekki sem hann kallar sig í dag, hann á til að skipta svolítið, hann gaf hann kallaði þeir í barnarsku Snoopy, svo kallaði hann sig Snoop Doggy Dogg svo fór það yfir í Snoop Dogg svo fór það í Snoop Lion, svo Snoop Silla svo Godzilla Svo aftur Snoop Dogg og þannig heldur það sér í dag. Þannig að þetta var Snoop Dogg og það rétt greinlega. En yfir í Bad Bunny. Þessi heitir einmitt ekki Bad Bunny en hann kalla sig það. Það einhver mynd til af honum sem hann heldur á lítill svona kanínu. En ekki, já, svona bánsa kanínu. En hann söng nú líka nýlega á Super Bowl. Það var svona umdeilt í að einhvern veginn allt sem gerist í bandaríkjunum í dag þykir umdeilt. Þetta rosalega þreytandi. Þarna var umdeilt að hann söngi ekki á ensku af því að hann frá Puerto Rico. En ég meina, það allir með sína skoðun. Munurinn bara fólki að sumum langar rosalega mikið að láta annað fólk skipta skoðun. Og þá einhvern veginn myndast einhver núningur sem í mínu mat óþarfi. En mér fannst hann bara standa sig vel, hann Bad Bunny. Hér er lag, ég ætla að reyna að bera þetta fram. Bæle... Inolvidable Já, við látum þetta bara duga en þetta feelingur, þetta suðrænt
3: Mientras uno está vivo uno debe amar lo más que pueda

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Þurrkublöð mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
3: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
5: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.
6: Miðstöðin, fimmtudag á RÚV.
7: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
8: Á Rás 2.

Þetta er írska sveitin Fontaines DC og lagið þeirra Marian nýjasta með þeim og það eru tvæ vikur í plötuna þeirra svona, ef þeirra fylgjast með því getið skrifa þetta niður sem mun heita Dopamine Chamber elsku við ekki Dopamine ég sko, það er uppáhalds mitt, Dopamine svo hef ég heyrt góða hlut Endorfín þetta er allt saman gott en ég ætla að fara henni yfir í aðeins eldra ég einhvern veginn gleymur sér lagi ekki ég veit ekki af hverju þetta er eiginlega eina lagi sem ég þekki með sér sveit hún heitir The Airborne Toxic Event ég held ég hef heyrt þetta lag á viðkvæmum tíma þú veist, maður svona táningur og þetta lag fjallar einmitt það sem að táningar eiga kannski hvað erfiðast með og það þessi angist það þessi svona stíga fyrstu skref í samböndum afbrýðisemi, skilur við byrja með mannesku, hætta með mannesku sjá manneskuna með nýrri mannesku, líð illi við því og þetta sko, ef þú ert í hormóna blackouti sem táningur þá fer þessi angist beint í æð og ég held að þess vegna setja þetta lag alltaf svolítið í mér, það heitir Sometime Around Midnight

Þetta eru Follow Will, bræðurnir og eitt frændi, kalla sig Kings of Leon og aðeins að mýkjast með aldrinum og það ekki verra, þetta nýjast með þeim, lagi My Whole World. En við skulum fara hérna næst yfir í konu sem að bara að slæra alltaf meir og meir og meir í gegn í rauninni. Hún á toppum á alls konar svona listum, svona vinsældarlistum og þess áttar. Hún talin vera einn helsti lagahöfundi bara okkar kynslóðar eða svo. Hún líka bara frábær, hún á allt þetta skilið. Hún heiti Phoebe, ég hef aldrei vitað að maður að Phoebe en Phoebe Friends, en það hægt að heita Phoebe. Hún heiti Phoebe Bridgers og þetta lag að ná toppum hér og þar og heitir On Video. Ég hrifin.

Queens of the Stone Age og hér er verið að spyrja um allar goth stelpurnar. Bókstælega, lagi heitir Where the Goth Girls At, nýtt með þeim. En við erum að næsta fara að heyra hérna nýtt með Echo and the Bunny Man. Það muna nú einhverjir eftir þessari hljómsveit er ég vissum og þeir laumiðu plötu út bara núna fyrir 10 dögum eða svo kalla hana Apples for Isaac þannig að vera vitna sennilega Isaac Newton þekkti ekki en hann gerði víst góða hluti þegar það kemur að svona þyngdaraflspælingum en ég sagði ekki dýrirni kefti það, ég meina er þyngdaraflir umrölegt, ég veit ekki, það má deila það Er þetta skam? Er jörðin ekki flöt? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. En ég veit það Echo and the Bunnymen gá út þessa plötu og vill að spila lag, fyrsta lagið á þessari plötu. Echo and the Bunnymen nýtt lagið Take Me By The Hand.

Þetta er Beiba Dúbí. Hún valdi sér bara þetta nafn, Beiba Dúbí. En það stoppaði ekki vinsældir, slóra ekki lega gegn og ennþá þessi breska tónlistakona lagið hennar Write Me a Letter til svona það sem ég vinsælast með henni þessa dagana. Ó, nýtt meiri sér. En áðurinn við förum aðeins á klúbbin, förum í smá svona, hvað ég var að segja, raf feeling, smá dans, dilla bossa. Þá tökum við eitt rólegt með Beck, því að ég mjög ánægði með nýja efnið hans Beck. Beck Hansen var hérna í Vísindakirkjunni og fættist inn í hana, þekkir örugglega Tom Cruise, bara út af því, hvort hann hefur hætt í Vísindakirkjunni, ég veit það ekki. En hann tók svona tímabila sem hann gaf út rosalega poppað efni, fór að vera svolítið poppaðir á því. En núna það nýjast það með honum, hann komin aftur á kassagítarinn og því ber að fagna, minnst að fara hún langbest. Ég fíla alltaf svolítið þunglindan og fúlan Beck, helst í smá ástarsorg. Svo keiru eftir í smá diskum.

0: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarveislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
3: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Þannig að við reyna að skilja þetta sem að svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
5: Þannig að hann sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
6: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
7: Það eru

Það er smá sunshine hérna á kvöldvaktinni. Maður verður nú að þykjast inn á milli svona ofan í lægð seinustu daga. Allir búin að veikir sem ég þekki, það alltaf gaman. Og daginn hitti ég vin og sagði hvernig heilsan? Og ég sagði áður en svarar, hún ekki ömurleg? Og vinum sagði, jú, hún ömurleg. Þannig að núna ekki góð tími til að segja hvað segir gott. Nú segjum við bara, nú kinkum við bara kollis og segjum bara, já, við erum saman í þessu. En þá gott að spila Sunshine, þetta nýtt lag með bresku sveitinni Jungle. Og við ætla að halda þessu núna aðeins svolítið svona, já, eitthvað sem maður gæti heyrt á góðum klúb. Jafnvel í Manchester, því að næst ætla ég að fara að þanga. Hér Chemical Brothers og þeir eru eina svona hljómsveitum sem hétu fyrst eitthvað annað en svo var hótað að kæra. Fyrst þetta Dust Brothers og algengu miskilingur að þeir gerir tónlistin í Fight Club, svo ekki. Þeir skipti yfir í Chemical Brothers og nú eru þeir bara, þú veist, já, og við vitum alveg hvernig það fór. Þannig að þetta gerist oft, þetta gerist líka með Fontaines DC sem við heyrum við náðan. Þarna var hótað að kæra því þeir kölluðu sig fyrst bara Fontaines bættu þar með við DC eða DSC sem stendur fyrir Dublin City og svo einhvern veginn fara þessar hljómsveitur oft bara fram úr hinum sem að upprunulega hótuðu lögsókn en allavega við erum í Manchester og hér Chemical Brothers, hérna fenguðu þau annan Manchester gaur til að vera með sér í þessu lagi, kannski voru þeir nágrannar ég veit það ekki en þeir eru allavega frá sama bæ, það Noel Gallagher sem með þeim hér og í þessu lagi Let Forever Be

Hér bara rosa gaman. Þetta Peggy Gú og Aira Star með lagið Vú, Man. Það mikið í þessu, en við erum sko út allt í þessu. Hér nefnilega sko blanda Peggy, hún frá Suður Kóreu, hugsa sér, það lengst í burtu. Og hún hérna, Aira Star, hún frá Nígeríu. Þannig að þau eru að blanda hérna þessu saman, þessum feeling, smá svona nígerískur afrobeat og en svo þetta bara ótrúlega 90s. Þetta við förum hring eftir hring. Árið 2060 verðum við komin aftur þangað, þá verðum við aftur komin í 2026. En árið 2026 þá verðum við einhvern veginn núna komin svolítið aftur í 90s, þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta þróast. Við förum alltaf eitthvað að hringi. En það var næst hérna í íslenska sveit það sem að einn býr nú í Svíþjóð í Malmö, hinn hérna heima en einhvern veginn láta þetta ganga því kallar sig Varmland en ég man nú þegar það var ekkit auðvelt að vera í hljómsveitum svona í sikkur á löndunum og ég man að það var viðtal við hljómsveitina Ampop og þeir voru að tala sko að þeir hefði verið að vinna þessa Mad Illusions plötuna í sikkur á lagi og það var eitthvað viðtal í sjónvarpinu og þetta þótti svo spes svona já og þú bara sendi þið geti bara unni þetta sem sikkur á landinu það þótti svolítið áhugavert en í dag þykir það frekar venjulegt en Varmland, þetta æðislegt æðislegt dúo og ég ætla að spila hérna eitt af mínum uppáhaldslögum með þeim til að halda okkar eins á klúbnum þetta Superstar Minimal

Mér líður nú eins og M83 eða M83 sem við heyrðum hér. Mér líður eins og þegar við aldrei farið eins hressilega í shoegaze. En þetta er nefnilega nýjasta með þeim til frönsk sveit sem á nokkra smelli og eru núna voru að gefa út 10. breiðskifuna sína sem heitir I Wrote You a Letter. En lagið heitir Blister Sunrise og eins og ég segi, þetta er bara svona veggur af hljóði og allir sjúkeisaðir á því stara á skóna og reymarnar svolítið feimnir með smá topp kannski. Heyrðu, frá Frakklandi og til Kanada eða Könutu ef ég ætla að vera klikkaður. Sko, hér strákur sem heitir Daniel nafni minn og hann hefur spilað undir alls konar nöfnum. Hann hefur spilað undir nafninu Caribou. Hann hefur spilað undir nafninu Manitoba sem mér finnst alveg fárúlega fyndi því að það er bara fylki í Kanada. Hann er mikill Kanadamaður, Manitoba. Og hann er samt ekki það, en jæja. Manitoba er nú það fylki sem að flestir Íslendingar hafi nú endað í vestufarapartíinu og ég get sko eitt miklum tíma í að skoða Google Maps og það er svo gaman að skoða, þetta er alltaf klassíska, Gimli, ég fann eigi sem heitir Hekla, reynda með sé, en Gull, Harbor heitir þetta líka eitt, svo er þetta staði sem heitir Reykjavík, þetta er alltaf í Kanada, skemmtilegt og ég var mér þess að skildmenni þetta einhvers þær. En hvað það? Já, svo fann ég kirkjugarðna og það er nú ekkit áhugavert nema það að kirkjugarðurinn fekk 3,5 stjörnur á Google Maps. Það var einhver ekki alveg násáttur með hann kirkjugarð. En allavega, þessi strákur, eins og ég sagði, hefur kallað sig Caribou og við kannski þekkjum hann flest undir því nafni, en núna er hann að spila undir nafni Daphne og við skulum bara leifa honum það. Hér er þessi ágæti Kanada búi og undir nafninu Daphne og nýjasta með honum lagið Waiting So Long.

0: Þessi sveit kemur frá Glasgow og kalla sig Churches en það þarf að, já, þið skrifa þetta öðruvísi, þetta er eina þeim hljómsveitum sem er alltaf með svona öðruvísi staf þannig í staðan fyrir U í Churches þá er Vaff Þess, ég veit ekki, en þetta, já þau ákveðu þetta og þau eru bara búin að vera í þessu síðan 2011 og þetta er að nýjasta með þeim, lagið er Roses og er að gera góða hluti. En núna skulum aðeins rá okkur niður, hún er sko eins og maður segir á góður íslensku að ganga tíu sem að ég hef nú aldrei verið hrifin af þessu hljómar eins og hún sé að vera tíu en hún er bara rétt yfir níu og ég ætla að gefa mig það að símar, snjallsímar sumra séu núna að segja svona, farðu nú að róa þig niður það komin tími á wind down ef þeir eru með þannig stillingar þannig að ég ætla bara að vera í takt við símana enda stjórna þeir öllu og tökum smá róleheit hérna, hinum við honni
1: Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboð allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind. Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
1: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Þetta er nýtt lag með honum Matt Berninger en þetta er söngvarinn í National komin í eitthvað smá solo-ævintýri ég veit ekki af hverju ég meina maður spyr sig sko stundum fara solo-artistar eða sko ég segi þá tónlistamenn sem eru kannski söngvarar í hljómsveit og fara að gera solo-efni en þetta gæti alveg eins verið hljómsveitin sem manneskinn er í þannig með þetta vera smá þannig dæmi þetta gæti alveg verið National lag en nei Þetta Matt Berninger og lagið og haldið ykkur nú. Lagið heitir Martini Me Fatso og þannig hann að byggjum Martini og við kannski svona þrekvaxin þjón eða ég veit ekki. Það mætti lesa það. Martini Me Fatso. En hvað það? Við skulum henda okkur í smá hérna Norðurlanda samstarf, hér Tina Diko, hún Dani við skulum ekki halda því gegninni og hér líka Emiliana Torrini þetta vinkonur og þegar að vinir eru í tónlist þá áðan til að gerast að þeir vinir gefi nú út tónlist saman maður kannski bara í matabóði að kaffi það komin gítar og nú veit að við komin lag og þessar dömur voru að senda frá sér nýtt lag sem heitir This Fire Tina Diko og Emiliana Torrini

Ég var búin að lofa smá vögguvísum fyrir þá sem eru kominir í wind down fyrir þá sem að síminn búin að segja fara nú að róa þig, slökkt á skjáum kveikt á rástvö og láttu Bon Iver syngja þig í svefn Holocene eða sko ég var eitthvað aðeins að kynna mig hvernig maður segir þetta sko Bon Iver er sem sagt franska fyrir góður vetur eða eitthvað en ég segi bara Bon Iver bara þú veist, ég kann ekki frönsku ég reyndi mitt besta, ég var oft reynd við frönsku í loftinu, það var alltaf sprungið andlitað á mér, ég reyndar ekki fikk bréf frá frökkum, ég held að maður kemst upp með að leika franskan reym og svona sko en ég hef aldrei þorað að fara mikið út fyrir það, ég hef ekki farið kannski til Afríku eða eitthvað hannig, en hér er Arlo Parks og John Glacier næst með nýtt lag til samstarf, smá brest og smá jökull. Þetta lag heitir Floette

0: Það er miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
1: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
2: Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist.

Þetta er War on Drugs sem að mér skilst að hafa verið tapað stríð eiturlyfin unnuvíst, sagði einhver en þetta er nýtt með War on Drugs lagið Who's That sem að söngvarinn sagðist nú bara hafa samið við morgunverðaborðið bælti hvað það væri kósi að væri svona auðvelt að semja lög en þetta er flottir menn þetta er dæmið band sem að gafst ekki upp þeir voru bara þú veist, 40 eitthvað búin að vera í þessu kannski í nokkra áratugi en þá að gista á gólfum en þá að keirum á ónýtum sendifæðabílum til þess að túra bandaríkinu og svona en svo allt í bara þá bara slóðu þér svolítið í gegn og mér finnst það allt svo fallegt þegar að hlututin svona já, þegar að erfiðið svona borgar sig því að það ekkit alltaf keisið en hvað það? Förum næst yfir í Breska Sveit sem gaf frá sér hérna nýtt lag nýlega sem heitir Baby Cool þetta cool með kái og mér finnst það bara mikilvægt að taka það fram því að það ekkit eins ókúl og að skrifa cool með kái Herru, hér Nothing But Thieves

Þetta er Cage the Elephant. Þetta er nefnilega hljómsveit sem ætlaði að meika því bandaríkjunum og það gekk ekki upp því þeir eru sem sagt þaðan, Cage the Elephant. Það vildi enginn heyra á þar, þannig að þeir fóru bara til Englands og England tók þeim opnum örmum. En ég gætna, ég veit ekki hvort ég að segja ykkur frá þessu. Ég lenti bara hérna stríði við gervigreindina bara rétt á þann. Ég, sem sagt, horfði á bíómyndum daginn sem ég ætla bara að mæla með, hún heiti Prime Time. Hún fjallar þarna, sem sagt, Chris Hansen. Chris Hansen var fréttamaður sem fór út í það að reyna að ná barnaníðingum og gera sjónvarpsefni út úr því. Þannig að hann sem sagt, það var fengin einhver tálbeita til að tala menn aðalega, ég held 100% tilfella, upp á netinu, tala þá eitthvað svona í gang á netinu og veiða þá í heimsók. Og þar tók við einhver leikari sem kannski 19 ára en gat þóst vera kannski 13 ára og þá labbaði sá einstaklingur inn og þá tók Chris Hansen á móti manneskinu og sagði hello there og svo var hann aðeins að grilla mannin og svo sagði hann að ég nefnilega hérna hjá Dateline og þá komu myndavélarnar og það akkurat momentið þegar þessir menn þessir Já, barnanýðingar, föttuðu að þeir hefðu bara rústað lífi sínu, gjörsamlega, bara maður sá því augunum á þeim, bara þarna er mómentið þar sem að lífið þeirra var búið, eins og þeir þekktu það. Og þetta eru svaklega þættir, þetta To Catch a Predator og ég sko, ég var sjálfur 13 ára að horfa á þetta og þú veist bara YouTube og eitthvað svona skilur, þetta er svo bjaga, það er magna hvað við getum búið til skemmt, svona entertainment eða skemmtunar efni úr að því að svo eru alveg eins á Netflix veist, það eru allir að horfa á þetta svona heimildamyndur ráðmorðingja og svona og þetta er allt entertainment en þetta er allt eitthvað svona svo vont eða þið fattir hvað ég meina en á sama tíma þá getur Chris Hansen barnaneyðingabörstarinn mikli sagt, ég náttúrulega að taka þess að mennur umferð skilur, ég að hjálpa en á sama tíma fæm maður eitthvað vont bræðamennin og allavega Primetime er bíómynd í bíó núna sem maður fjallarlega mynd það og ég spilaði áðan lag sem var sami fyrir þá mynd með Phoebe Bridgers sem heitir On Video viðeigandi nafn en já, en ég fór bara að rífast við AI því að AI hélt þessi mynd var ekki til og ég fór að senda AI linka, bara gaggríni um myndina og svona og ég, mér varð heitt í hamsi ég er að spá ég að hætta því mér langaði að spyrja út í soundtrackið í primetime bíómyndinni og þá fór AI að gaslita mig ég er að spá ég að hætta að nota þetta í alvörni, ég er svo pirraður ég sagði, þessi myndi til, hér er linkur og hún sagði, nú ert þú gervigreindin sagði, nú ert þú að gaslæta mig því það er ekkert á netinu þetta og ég sendi annan link og þá sagði bara sama hversu gervigreindin segi þetta, sama hversu marga Wikipedia hlekkið þú sendi mér þá töfrar það ekki fram einhverja bíómynd sem er ekki til þetta og svo heldur þetta bara áfram og ég er byrjuð að rífast pældi ég hvað maður er mikill asni, ég var að segja bara hún er vís til, hvað meinaru hér er annar linkur og þá segir gervigreindin já, að setja saman einhverja textastrengi sem lítur út fyrir að vera alvöru vefslu, það breytir ekki hlutlægum staðreindum þetta er ekki til og ég segi jú og þá segir gervigreindin ef ekki að slaufa þessum leikritum bara og eitthvað svona og er bara að vera með einhverslega leiðilegu við mig og ég sendi meira og meira og þá gerir gröndin þessi heimasíða segir nákvæmlega ekkert þessa bíómynd primetime það er engin slík bíómynd til og þú getur haldið áfram að skálda upp vefslóðir og fyllir það innihaldið sé annað en það er en það skapar ekki en það býr ekki til nýja bíómynd þetta er allt saman skáldskapur hjá þér í alvörunni, þetta er gervigreindin og ég held áfram, ég er að skrolla þetta núna og þetta er náttúrulega allt og langt sko. Og ég er bara eitthvað að senda eitthvað viðtal bara lestu þetta þá og ég er orðin alvörunni pirraður hvað er að okkur? Og ég er ekki ennþá búin að ná að samfara gervigreindina það að það er til bíómynd sem er núna í bíó með Robert Pattinson sem að heitir Primetime
Hann fjallar Chris Hansen, barnanýðinga böstera. Þannig að ég ætla að halda hún að vinna í þessu, haldi hvað þetta pirrandi. Ég veit ekki, kannski eftir þetta rifrildi og eftir það að hvað mér var heitt í hamsi við gerðugrindina, þá var ég bara að spá ég að dýlda þessu. Ég nennu sig ekki. Af því að ég byrjaði að persónu gera, mér líður svo að sé manneskja sem ég að böggast í. Það ekki gaman. Allavega, heyrðu, hér lag sem var í þessari bíómynd og þessi bíómynd til og ég ætla bara að mæla með henni, hún frumleg og skemmtileg og fjallar To Catch a Predator en þetta lag heyrði ég í þeirri mynd með Counting Crows, skemmtilegt það lagið heiti Miami og förum í bíó

Það held ég, þetta Counting Crows og lagi Miami og ég ætla að fara að segja þetta gott í byli. Mér var svo heitt í hamsi þetta náðan að ég ætla bara talaði burt frá mér allt kvöldi. Ég var að rífast við gerfi grindina. Og þetta ekki ennþá. Seinasta sem að gerfi grindin sagði við mér var hann þessa mynd og hvort að primetime væri í alvörinni bíómyndið ekki. Þá sagði gerfi grindin, sama hvaða stillingar þú segist þér að nota, þá breytir það ekki hlutlegum staðreyndum, myndin ekki til, ég fer ekki á neti til að leita að eða staðfesta upplognar heimildi sem styðja þannan tilbúning. Og þetta segir gerfugreyti við mig. Og ég sagði, fæ maður afslátt af að þessari áskrift eða þú ert svona mikið í bullinu og það ekki. Ég maður fær ekki afslátt. Það ætti að vera þannig að hvert skipti sem að gerfugreyndin útaka, þá fæ maður smá afslátt. Því að Ég ætla að hætta þessu. Ég verð gamli kallinn í framtíðinni sem að verður ennþá bara með að lesa bók veist, og hlusta á vínil og ég hlaka til veist. Og ég ætla að geina svona fuss og sögja yfir hinum, ég ætla að segja bara já, njóttu bara verðið þér að því að grilla þig í doomscrolli og rugli allavega Ég sagðist ekki alltaf fyrst að svega, svo fór ég beint að fyrst að svega. Heru, Daniel heiti ég og ég er búin að vera með ykkur hérna síðan cirka 7:30, við erum búin að vera hérna saman á kvöldvaktinni. Ég ætla að fara að drífa, en þeir eru í góðum höndum. Andrea Jóns er að fara að mæta hérna beint eftir 10 fréttir í pressunni og ég hlust alltaf á það því að hún er bara geggjuð og ég fór daginn að horfa hana að DJ-a og það er eiginlega bara ekkert eins skemmtilegt. Og að ég viss að hún sé ekki nota gerfugreindina, hún Andrea, ég ætla að spyrja hann eftir og hún allavega DJ er með geisladiskum og svona þannig að ég verum öll meir eins og Andrea Jóns og svona alltaf þegar að tæknin interneti hrynur þá get ég og Andrea, við getum bara sett á geisladisk og notuð okkar og meðan að aðri komast ekki á Spotify hana nú takk fyrir samveruna, við skulum reyna að lifa þess að læga það af og njóta lífsins, ég verð aftur með ykkur á morgun á kvöldvaktinni og það verður viðtöl og það verður eitthvað sprell og eitthvað vitleysa, en munum bara vera hýr og glöð, njótum lífsins og ég ætla að skilja ykkur eftir með lagi með Strokes, þetta nýtt lag, þetta Lonely in the Future, þetta bara nákvæmlega það sem ég að tala ég verð mögulega innmann í framtíðinni ef ég ætla að halda áfram að vera svona þrjóskur. Hér er smá autotune en við liðum að það af. Takk fyrir góða stundir.

0: Fréttastofa RÚF Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Stjórn RÚF vill ekki að Ísland taki þátt í Eurovision nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Þetta var ákveð á fundi stjórnarinnar sem lauk á sjöunda tímanum. Sex af níu stjórnarmönnum lögðu fram bókun á fundinum þar sem kom fram að þeir beini því til útvarpsstjóra að hann tilkynni samtökum evrópskra sjónvarpsstöða EBU að ríkisútvarpið taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinuð þáttaka í keppninni. Stefán Jón Hafsteinn formaður stjórnarinnar segir hann að hafa samþykkt ályktun í nóvember að beina því til EBU að Ísrael verði vísað úr keppni. Sú ályktun stendur enn. Stefán segir að þar sem EBU hafi ekki tekið efnislega afstöðu til hennar sé ástandið óbreytt. Sex af níu stjórnarmönnum séu á sömu blaðsíu og í lok síðasta árs. Ef unnið væri á þeim hraða sem gert núna, væri löngu búið að verja alla íbúa byggð fyrir snjóflóðum, að mati Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra. Ofanflóðasjóður heyrir undir ráðuneyti hans. Framkom í Kastljósi í kvöld að sérfræðingar hafi undanfarin ár endurreikna hættumati í byggð. Snjóflóð sem fjall fyrir sex árum á Flateyri hafi gert þeim ljóst að hús undir varnagörðum varum ekki jafn örugg og áður var talið. Ríkið ákvað fyrir 30 árum að byggja varanlegar varnir ofan við alla byggð á snjóflóðahættusvæðum. Því verki ekki lokið. Jóhann Páll segir of mikið hafa mætt á sveitarfélögum þegar kemur að ofanflóðavörnum og bor breytingar í nýju frumvarpi þar sem ríkist í inn með meiri hluta viðhaldskostnaðar.
1: En ég get bara tekið undir það að almennt hefur þessi uppbygging gengið hægar heldur en æskilegt hefði verið. Núna erum við komin í mjög gott tempó finnst mér. Við erum með hérna á bilinu 4-5 miljarda á ári í þessa uppbyggingu. Við erum að vinna núna á 5 þéttbýlis stöðum á landinu í þessum töluðu orðum. Þannig að hérna það alveg ljóst að ef að unnið hefði verið á þeim hraða sem við erum á núna þá væri löngu búið að verja alla íbúabyggð fyrir snjóflóð.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Íþróttir. Valur og Haukar hófu keppni í bónusdeild kvenna í körfubolta í kvöld á sigri. Valur lagði Njarðvík 77-64 en Haukar unnu stórsigur á Fjölni 96-65. FH hóf leik í Evrópudeild karla í handbolta í kvöld með tveggja marka tapi á útivelli á móti spænska liðinu Írún Bita Sosa. Leiknum lauk 39-37. Fréttir og næstaðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Rástfö. Fyrst og fremst.
3: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
2: Fyrst og fremst með þér. Við erum Rás 2.
4: Já, og ég þar á meðal við öll komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan. Og já, sjónvarpið á ammæli sextugt. Ég var 17 ára þegar sjónvarpið var stofnað. Og náttúrulega löng saga og allt það, en ég fannst eiginlega bara best við hæfi svona músíklega að spila tvö lög með hljómsveit að austan og bæði lögin urðu vinsæl og bæði eru svona, já, það fyrra sem heitir svartkvíta hetjan mín bara næstum því ástaróður til svartkvítu mannanna á hérna skjánum. Dúkku lýsurnar. Oh, hey, still.

þetta eru dúkkulísurnar árið 1908, 10 og 6. Hvað? Þegar sjónvarpið er þá hvað 10 ára, er það ekki bara? Og með svartkvítu hetjuna. En lagið og textin er eftir gítarleikaran hana Grétu. Hvað Sigurjóns, dóttur minn mig. En árinu áður hafði komið út lag með þeim sem var mjög vinsælt líka. Og þetta lag heitir Pamela. Ég held að heiti bara Pamela, stundu kalla Pamela í Dallas. Og það er sko aldeilis sjónvars hetju úr Dallas þáttunum. Það var bara aðalis vísan í Dallas þáttunum. Og ég held að hann Karl Ellingsson eigi lagið en hann var svona rótari og aðstoðarmaður hjá þeim í dúkkulísunum en textan á Gía Sigurðardóttir og ég hérna, ég veit svo sem ekkit hana Gíu en hún er frænkunar hérna Bergþóru Árnadóttur tónlistarkonu Og mér minnur hún hafi komið fram þegar að stuðmenn fórum landið og leituð að látúnsparkan. Mér minnur hún hafi verið þáttakandi í því. En eins og ég veit ekki neitt en mér við þess þennan texta þá Gía Sigurðardóttir bara gott skáld. Og algjörlega frábær texti upp úr þessum textum, ung stúlka og létt og vildi vera eins og rík og Pamela í Dallas. Og hvað, Pamela gat ekki átt? Ég man ekki alveg hvernig þetta var það var einhverju alveg leikar en já, ég horfði ekki einasta þátt af Dallas en svona en hvað það, frábært lag hérna með dúkkulísunum

Já, dúkku lýsulnar með tölug sjónvarpið og vildi ég að sagt að það hefur verið gert 10 árum eftir að sjónvarpið að stofna auðvitað ekki var það 20 árum eftir sjónvarpið íslenska sett á fót hérna ríkisjónvarpið 1967 þegar ég var 17, ég var að segja það á hann og 60 ár síðan og þetta voru lögin með okkur í svona svartkvita hetja mín frá 1986 á 20 ára ammalinu það hún held ég ekkit að pæli neinu ammali þá en Pamela svo árinu áður 19 árum eftir að sjónvarpið byrtist en það var nú ekki mikið en það byrtist stundum á milli liða þá komu myndbönd sem við höfum náttúrulega ekki séð neitt af hér á Íslandi Jú, þeir sem horfðu á kannasjónvarpið og höfðu eitthvað slíkt, en ég var ekki eina þeim. Og mér minnir að fyrsta tónlistarmyndband sem ég sá í íslenska sjónvarpinu, og þá var lagið nú ekki glænýtt en samt nýlegt ábyggilega. Nefn að það var bara verið glænýtt, ég ekki alveg viss. Og svo man ég ekki taldur hvena ég sá það nákvæmlega. Hvort ég sá það 1970 það var alveg frá 1970 eða rétt fyrir en þetta var Aretha Franklin að syngja I Say a Little Prayer og algjörlega frábært að sjá hana þarna þetta var mikið konfekt að sjá eitthvað svona í sjónvarpin okkar

Já, þetta er hún Aretha Franklin að syngja í Say a Little Prayer, þetta lag er eftir Burt Bacharach og Hal David textahöfundurinn, þeir sömdu mjög mikið saman og yfirleitt alltaf fyrir bandarísku tónlistakonuna og frænkennar Whitney Houston, Dionne Warwick. Þetta kom út með Dionne Warwick 1967 en Aretha söngið inn á plötu 1968 og ég sem sagt sá þetta í sjónvarpinu og held að þessi fyrsta svona tónlistar myndband sem ég sá í íslenska sjónvarpinu og man ekkit hvort þetta var endilega 68 ég held reyndar að foreldrar mínir á Selfossi hafi ekki keypt sjónvarp fyrir 68 myndi ég kannski gíska en sem sagt sjónvarpið 66, 1966 byrjaði hér á landi á ekki var nú svo gömul þá að ég vissi hvort að það fælist bara inn í almennu hérna afnotagjaldið að hvort að gjaldið var hækkað út af sjónvarpinu ég hef ekki hugmynd það þetta bara allt í innu hug svona á eftir á en það var bara engin að tala með það hans öllum sjálfsagt að borga afnotagjald af útvarpinu og já, hvað það af sjónvarpi líka en ég held að annað myndbandi sem ég sá og það hefur líklega verið 1970 eða jafnvel 71, ég er ekki alveg viss en þá var allavega David Bowie og lag sem ég held að hann hafi nú sett á plötu 68, kannski koma út 69 og þetta er magnaða lag Space Oddity og það var mjög nýstaflegt þarna í sjónvarpinu en þarna var fólk með góð aug og eyru sem svona smiklaði inn á milli liða svona mjög flott einhverju fyrir

peso a tetsi. Demi Bái og félagar. Algjör snilt. Og sem sagt, þetta eru tvö lög sem ég rakst á í sjónvarpinu heima hjá mér á Selfossi. Ég var reyndar í skóla og var ekki mikið heima. Þannig að ég til mig mjög hefna að þetta séu svona fyrstu endminningar mínar af svona erlendum lögum, svona nýlegum, ekki glænjum af því þetta var ekki náttúrulega kannski fluttum leiðu kom út. En sem sagt, ég mjög heppin. Mér minnir reyndar að við hefum fengið sjónvarp lánað, það var nú kannski bara 69, ég ekki alveg viss 68-9, þegar ég bjó í Reykjavík, ég var í MR og bjó með þrem stelpum ég fannst það reyndar mjög gamlar það voru alveg 2 árum eldri en ég og þær fengu held ég lánað sjónvarp eða eitthvað þannig að við vorum með sjónvarp um einhver tíma þarna. En ég man ekki sérstaklega neitt úr sjónvarpinu á þeim tíma en þværiður eru dánar en ég sendi hún að hlusta hún laufi mín sem býr í Lúxemborg þá er það bara kær kveðið til hennar en svona bara Ástís og Þóra eru farnar og bara blessa sér minning þeirra en já, þetta voru erlend myndbönd sem ég var sérstaklega eftir að hafa séð þarna í að snemma í íslenska sjónvarpinu. En svo voru svona íslenskar, það voru íslenskir skemmtiþættir eða einhverju þættir, tónlista sem fólk kom fram og ég man held að það sé eiginlega það fyrsta sem ég sá, það var Savanatríóið sem var algjörlega frábært tríó. Svo stækkaði tríó kannski aðeins og allt þetta, en þeir eru bara 3 minnumið þegar þeir byrjuð og ég ætla að spila hérna Suðurnesjamenn með Savanatríóið. Sem var alveg flutt í sjónvarpinu. Og fleiri lög sem eru sett á plötur.

0: Já, þjóðlega tríóið, saman að tríó og þarna með Suðurnesja menn og Þóri Baldursson, náttúrulega úr af Suðurnesjum og þetta var eins og ég sagði að hann virkilega góð hljómsveit og mér minnir svona, já þeir fyrsta minn sko sem ég sá í íslenska sjónvarpinu af svona íslenskum já, þó þetta sé þjóðlög, þá segir mér bara dægulega því þetta var svona nútíma, dægulög, neðu hérna þjóðlög mjög nútímalega flutt en svo upp á halds sveitin mín hljómar kom þarna reyndar fram alveg 1967 ég held ég hann bara farið eitthvað til þess að reyna að sjá það þar var, mér var mikil svona með, við vorum með hangandi blómakörfur í gítrunum og fluttu lög af plötunni ég fyrstu stóru plötunni sinni sem kom út árið 1967 við ætla að flytta hérna eitt lag af henni svona í minningarskyni heyrðu mig góða
1: Han nu lätt det, nu lätt det, nu lätt det.

Já, Hjálmar á fyrstu stóru plötunin sinni sem kom út árið 1967 og það var gerður sjónvarpsþáttur með þeim. Og stundum eru, svona, hefur verið einstaka sinnum sínt lag og lag úr þessum þætti með hljómum í sjónvarpinu. Ég er ekki búin að kynna mér hvernig hérna dagskráin er, en í ríkissjónvarpinu núna þá er verið að rúf eins og maður á að segja. Þar er verið svona að auðvitað minnast ammælisins, 60 ára ammælisins núna í dagskráni hér og þar og auðvitað hægt bara að kíkja. En eitt enn, 61 Óla Guggs, ég sá þetta heim hjá mömmu og pappa, ég held að það verið tilkynnt 1967 að það væri í bíkir þættir með þessum 61 Óla Guggs eða bara hljómsitt Óla Guggs, ég man ekki nákvæmlega hvað við hétt þá og auðvitað söngvararnir Vinsælu, Svanhildur og Rúnar Gunnarsson sem hafði verið í dátum og ég ætla að spila bara ágúst nótt þó þau hafi náttúrulega ekki kannski flutta þá af því að kannski fluttaðu lögin en platan kom út örlítið síðar með eiga lögunum kannski um 1970 og það ekki nákvæmlega en þetta syngja þau saman fallega Rúnar Gunnarsson og Svanhildur Jakobsdóttir og sextettin eða hinir fjórir í sextettinum spila undir.

Já, blessa sjónvarpið, þetta svona mínar mjög lauslegu endurminningar af því en ég horfi bara, hef horft bara mikið á sjónvarp á köflum og kannski mest á rúf en svo breytist það í gegnum tíðina, svo kom alls konar MTV og guð má vita hvað og svo núna, já, danska sjónvarpið, maður getur séð margar stöðar í gegnum í sambandi við það sjónvarpsfyrirtæki sem maður er hjá og það er eitthvað mismunandi en bara einhvern veginn já, þetta er partur af menningu hvað sem þetta er já, þetta er bæði fræðsla og skemmtun og allt slíkt en stýður allt við það að geyma tunguna láta bara ekki einhverjar aðrar þjóðir sjá að mata þjóðina á alls konar. Við erum að reyna að tala íslensku sem lengst. En það verður líka að vera gott efni sem fólk nennir að horfa á. En ég ætla að hætta þessu að vera að predika eitthvað. En Buddy Holly sá mjög svo áhrifamikli poppari eða tónlistamaður. Hann hefði orðið nýræður núna 7. september. Hann var fæddur í Texas 7. september árið 1936 en hann lést aðeins 22 ára aldri eða var þá að 20, eða svona hann hefði orðið sem sagt 23 ára það ár en hann lést 3. febrúar árið 1959 og það í flugslysi og þar létust nokkrir popparar og já, mér langar að spila bara nokkuð lög. Hann var mjög, hann til dæmis bítlarnir voru miklir, eða hann hafði mikil áhrif á bítlana. Og sem er líka eitt mjög skemmtilegt. Hann var svona mjög grannur, svona auðþekkjanlegur og með gleru alltaf.

með sín eigin ömmu gleru. En það þótti ekki smart þarna á 7. áratökunum að vera með gleru, en Betty Holly var ekkert að fástu með þarna á 7. áratökunum. Og hann byrjaði svo sem ungur að spila með vini sínum og slíkt, en átti við þetta stuttan feril því að hann lést þarna, en hann byrjaði sem sagt ungur og hann var starfandi í tónlist frá 1952 til 59 er hann lést eða 7 ár fekk hann. En já, ég ætla að spila hérna fyrst kannski það lag sem er frægast með honum. That'll be the day.

Já, Buddy Holly og engi spretturnar en Crickets eða Crickets hét hljómsveitinnars eða já, hann gaf út bæðundir nafninu Buddy Holly og líka bara Crickets og, en núna bara allt merkt Buddy Holly því að þetta einn áhrifasti bara maður í svona hvað, rock og pop tónlist og var bara 22 ára sem mjög merkilegt og ég var Já, ég segi bara, ég var byrja í Emundsson á skólaverstíknum, það svona reyndar kannski mánuði síðan og þá sá ég þetta blað sem var gefið út, það fyrirtæki sem heitir Vintage Rock og það bara heilt svona blað sem um hann og alls konar. Mjög flott rit sem náttúrulega Buddy Holly fólk gætt að kaupa en líka þeir sem vilja kynast honum. Mjög marga greinar og ég bara rétt byrjuð að lesa þetta en vil endilega minnast hans örlítið og við skulum spila hérna örlítið meira með honum og þetta var That'll Be The Day og þannig að hérna já, næsta sem við ætlum að taka með honum það getur vel verið að margir á Íslandi þekki þetta lag betur með Peter og Gordon og bítlavinir, þeir Peter og Gordon, breskir strákar en þeir gerðu mjög vinsæla útgáfu af þessu lagi ég ekki alveg nógu gömul til þess að vita hvort að já, That'll Be The Day, það kom út ára 56 og svo kom Words of Love, já, bara út það sama Já, nei, þetta var líkilega 57 þessi, sem þessi lög kom úr eða allavega komast á vinsildarlista 57 og þannig að ég veit ekki hvort að þetta var mikið spilið útvarpi hér

þá en algjörlega já, var mjög vinsælt hérna 60 ekki með Peter og Gordon en hér er Buddy Holly sjálfur og með Crickets That'll be the day. Nei, Words of Love.

Já, Buddy Holly lag þarna sem heitir Words of Love, hins að Peter Gordon hefði flutt þetta, en það auðvitað tóm vitleysa. Hann söng þetta árið 1957, hann, hérna, Buddy Holly, en Bítlarnir settu þetta á plötu, hvað, 1964, plötu sem heitir Beatles for Sale, sem var svona, já, eins og fyrstu plötu Bítlarna með bæði, með lögum eftir aðra og svo þá sjálfa. Stundum svona, já, 50% og svo bjókst þeirra vegur og urðu loksins bara eiginlega, já, öll lögin eftir bílana. En hvað um það? Þetta var Words of Love og þá það næst lag sem heitir Peggy Sue, búin til heil kvíkmyndum það, Peggy Sue gott merit eða eitthvað, það líka til lag um það eftir sem frábæti Holly. En svo náttúrulega var búin til kvikmynd, var það 80 eitthvað, nema það 90 eitthvað, mér finnst 80 eitthvað, bara Buddy Holly og hefur verið sett á svið við heim og ég held endilega líka hér á landi, ég er samt ekki alveg viss, en hlustum hérna Peggy Sue, Buddy Holly.

Já, smáskífa, aðlið og smáskífu sem kom út með Buddy Holly 20. september 1957 og bjöliðinu var þetta lag.

Já, við heyrðum þarna báða hliðirnar A og B af smáskífum með Buddy Holly sem kom út árið 1957. Peggy Sue og Everyday, en í október kom út þessi smáskífa og þetta var á A-hliðinni og heiti bara Oh Boy.

Já, Buddy Holly þarna með lag sem heitir Oh Boy var á aðlið á smáskifu sem kom út 27. oktober 1957 en á bíliðinu var þetta lag

Þetta er sem sagt upphaflega útgáfan af þessu lagi Not Fade Away sem kannski flest okkar þekkja með Rolling Stones. En þeir voru, það voru ekki bara bítlarnir sem voru aðdáendur Buddy's Holly, heldur líka Stones og settu þetta á plötu árið 1964 og þetta er sem sagt með Stones mun þetta hafa verið fyrsta smáskifan sem þeir gáfu út í Bandaríkjunum. Not Fade Away, mjög flott útgáfa hjá Stones. En 64 sem sagt en þetta var 57. Við skulum feta okkur og finna hvað ætlum að spila næst? Við ætlum að spila næst Ray Vaughan með Buddy. Oh,

Já, þetta var Reyvon með Buddy Holly og þetta 57. En já, þetta var rockið í gamla daga. Buddy Holly hitaði einstaka sinnum upp eða nokkrum sinnum upp fyrir Elvis Presley og svona ákvaði eftir það að snúa sér að tónlist alfarið. Hann var gítarleikari og söngvari og lagasmiður, reyndar sumir, það var, já, hann hafði svona textasmið oft með sér, en líka tókið aðrir þátti því í lagasmiðunum. En hann var líka bara, já, 22 og þegar hann dó, þannig að hann var innan við tvítugt þegar hann byrjaði og bara svona unglingur. En ég ætla næst hérna að spila lag með honum sem heitir It's So Easy og gæti hugsanlega verið vinsalasta eða frægasta lagi sem hann samdi. Linda Ronstedt gerði frábara útgáfa af þessu lagi eitthvað rúmlega 1970 en hér eru það með og hér eru það skráð á The Crickets. Það er stundum Buddy Holly and the Crickets og svo bara Buddy Holly og bara Crickets eða eitthvað slíkt. En það skiptir okkur svo sem engu máli. Buddy Holly hér í foregrunninum og með þennan fína létta rockstíl. It's so easy.

Já, Buddy Holly með þetta lag sem að Linda Ronstadt gerði alveg frábælega vel It's so easy En næsta lag sem við ætlum að heyra tölu í viðbót eða spila fyrir ykkur tölu í viðbót með Buddy Holly sem hefði orðið nýræður núna 7. september en lést bara 22 ára en næsti lagið sem að já, ég var að ruggla með áðan en þetta lag sem heitir True Low Ways og það var mjög vinsælt á Íslandi og víðar um Evrópu með Peter og Gordon Peter Asser var mágur Paul McCartney svona í já, svona fram til hvað 65, já kannski líklega, Dane Asser systir hans var kærastan hans Pauls en já, það fór eins og það fór en já, Peter og Gordon voru vinsælir hér í smá tíma og sungun ekkert mjög lengi saman en áttu svona ágæta spretti en þetta það besta eða vinsælasta sem þeir gerðu en hér það með þeim sem flutti þetta fyrst Buddy Holly True Low Ways

Já, lagi True Love Ways. Peter og Gordon settu þetta plötu árið 1965 en þetta var upphafalega tekið upp með honum Buddy Holly í oktober árið 1958 með Dick Jacobs hljómsveitinni í New York. En og það var bara fjórum mánuðum áður en hann fórst í þessu flugslysi, hann Buddy Holly ásamt fleira fólki og popurum. En þetta var ekki gefið út fyrir en í mars árið 1960, hann lést sem sagt 1959, hann Buddy, en þetta var gefið út fyrst á plötu, saplötu sem hétið Buddy Holly Story og meira segja volume 2 eða annar kafli í mars 1960. En eitt lag enn ætla ég að spila með Buddy og þetta lag heitir Well All Right og ég, já, við, það hafa svo sem ýmsir spila þetta lag en fáum hérna upprunalega útgáfuna með Buddy og félugum.

0: Já, þetta lag með honum Buddy Holly og kom út held í á fyrstu stóru plötun hans sem var hvað, já, 57-8. En hvað það, við skulum heyra aðra útgáfu af þessu lagi hér og eftir sem svona er, já, hippa útgáfan, ef ekki að segja það.
1: Þú ert að hlusta á Rástvö.
2: Morgunútvarpið á Rástvö.
3: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrir á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
4: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram til götunum sko.
5: Þegar ég kipti fyrstu íbúðinu mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
6: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
2: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
1: Við erum Rás 2. Fyrst og fremst með þér.

Já, lag frá Buddy Holly og þarna með hljónsettin Cream. Og ég verið enda nefnilega með Buddy Holly, ég ætla ekki að spila meira með honum í kvöld en bara þetta flotta blað og svona, hvað maður kannski segja, svona magasín sem er eins og hérna, já, þetta er eins og bara, já, þannig lagað, ekki alveg bók, er milli þess að vera blað og bók, tímarit er þetta kallað og er til ábyggilegi bókabúðum, mörgum. Og ég veit til dæmis að hvað A4-ir hafa líka verið að selja svona tónlistarblöð og þetta er virkilega vandað og merkilegt að lesa um þennan áhrifum mikla mann sem var bara 22 ára, Buddy Holly. En þetta var hljómsveitin Blind Faith sem gerði þetta lag svona endur vinsælt. Þetta var mjög vinsælt, þetta kom út á einu plötunni sem þessi ágæta supergrúpa sendi frá sér og er í mínum huga fyrsta supergrúpan í, já, í svona rocki sem ég varð vitni að og platan kom út 1969 og þeir voru svo súper að þeir gátu eiginlega ekki verið saman. Í þessari hljómsveit var til dæmis Eric Clapton gítarleikari, Ginger Baker trommari, en þeir höfðu báði verið í hljómsveitinni Cream eða tríóinu Cream og svo Steve Winwood sem var í Spencer Davis og Traffic og er ennþá erna og að spila, hefur gefið mikið sóloefni. Og svo Rick Retz sem var fiðluleikari í hérna Family en var svona bassaleikarin aðal í hljómsveitinni Blind Faith, stórmerkileg hljómsveit og flott plata. Og þetta var 1969 og það sumar fór fram tónlistarhátíðin Woodstock og í Bandaríkunum í New York fylki. Og það var verið að sýna þessa mynd á mánudaginn. Ég vona að sé verið að sýna hann ennþá, en ég fór að miskosta á mánudaginn og svona endur upplifa þetta. En þetta var einhver aðeins öðruvísu útgáfa af Woodstock heldur en ég hafði séð uppaflega útgáfan. Ég sá hana 1970, en já, hátíðin fór fram 1969. Var aðeins búið að bæta inn í og eitthvað slíkt, en hvað það? Mjög gaman að sjá þetta aftur og verða vitni að algjörlega frábæmur bærum viðburði og tónlistaflutningu og allt það bara samfélagslega mjög svona stórkostleg mynd og mikilvæg en já Bob, hann hérna Buddy Holly var bara 22 ára þegar hann dó og sem betur fer er nú ekki til í rockinu 22 ára klúburinn en það er svo sannlega til 27 ára klúburinn og það eru tvö mjög frægur nöfn í þeim klubbi sem komu fram á tónlistarhátíðinni Woodstock og það eru Janis Joplin og Jimi Hendrix og mér langar að spila öllítið, ég reyndar á ekki eða er ekki með upptökur af til dæmis Janis frá hátíðinni sjálfri en það hún vildi upphaflega ekki vera með og var ekki með í upphaflegu myndinni að því að hún myndi ekki eftir að hafa komið þarna fram eða jú, kannski myndi eftir að hafa farið þangað en ekki, hún myndi ekki eftir sinni framkomið þar eða hljómsveitarinnar en við skulum fá hérna bara af plötu Peace of My Heart en hún spilaði það á Woodstock en þetta er bara, ekki bara þetta er hljóðvers upptakan

Ja, Janis Joplin med Piece of My Heart, sem kom út á plötunni, já, þá hétu við bara Big Brother and the Holding Company og svo hljómsveit var til lengi vel, en svo fór Janis á sinn sól og veg, en hún flutti þetta samt á Woodstock þá hún var í hætti í Big Brother og en eins og ég sagði það, hún var ekki í kvikmyndinni því hún vildi ekki leifa sinnflutning þar af því hún hélt að hann væri mjög lélegur en, og var því ekki með í fyrstu myndinni sem var búin en í þessar útgáfu sem ég sá sem er kannski sett saman 1994 er ekki alvis og var aðeins svona bætt í hana og slíkt að þá tóku þér eitt lag með Janissi og þeir eru ekkit í það að taka vinsælstu lögin eða neitt þannig En þeir tóku þetta lag sem heitir Work Me Lord og þetta kom út á plötunni Cosmic Blues sem fyrri sóloplata hennar Janissar, hún sendi bara frá sér tvær í lifanda lífi, svo hefur verið gefið út alls konar síðan, best of og ýmislegt og tónleika efni. En Work Me Lord, Janis, á plötunni Cosmic Blues og þetta er sem sagt í þessar útgáfa Woodstock. Sem ég sá núna á mánudaginn, ég held því miður að sé hægt að sína, þá veit ég ekki. Þetta var allavega í kringlunni, ég sambi honum þar.

Já, þetta var Janis Joplin og þetta lag völdu þeir í nýju eða þessa útgáfa af Woodstock-myndinni sem var sýnd á mánudagskvöldið í hérna í Sambíóunum eða Bíóinu í Kringlunni. En eins og ég sagði, ég var að gá, ég sé ekki að hún sé ennþá í sýningu, en það getur samt vel verið, gæti birst aftur eða rekið upp höfuðið eða eitthvað. En eins og ég sagði þann, þá voru þau að minnst kosti úr 27 ára klubnum sem létust 27 ára bæði þarna á Woodstock hátíðinni og bara því miður örgulega fleiri þar inn á milli. En Jimi Hendrix, hann var svona í loka atriði myndarinnar og algjörlega frábært að horfa á hann spila á gítarinn. Því líka snillt bara og ég ætla að spila það og ég á þetta á geisladiski beint úr bíómyndinni eða af fyrstu plötunni sem kom út úr þessari frægu bíómynd Woodstock og hann byrjar hér hjá mér á plötunni á bandaríska þjóðsöngnum og það er sagt að hann sé að túlka þarna Ég bara árasir hersins, þetta sé svona sorgli útgáfa af bandaríska þjóðsönglum, það sem heyrist eða hann líkir eftir árasarþjóðunum í Vietnam. Og kannski víðar, ég veit það ekki alveg, en þetta var hljóðrita 1969 og Jimi Hendrix var svo látin í september árið 1970. Man ekki alveg 17. Eða eitthvað slíkt og Janis Joplin lést 4. oktober 1970 og blessu sem minning þeirra þessara snillinga en hér Hendrix á Woodstock og hans hljómsveit veit ekki alveg hvort hún var experience en Jimi Hendrix og hljómsveit

0: Thank you.
1: Já, og takk sömu leiðis, Jimi Hendrix þarna og svona með þessari tónlist endaði Woodstock og þetta var sem sagt hérna þjóðsöngur þeirra í bandaríkjunum Star Spangled Banner og svo kom Purple Haze og svo bara sagt instrumental solo bara leikið þarna af fingurum fram fallegt lag þarna í lokin en ég heit Andrea og þetta pressan klukkuna vantar hvað 12 mínútur eitthvað svo les í 12 og þá líkur þessum þætti og ég ætla örlítið að halda áfram já, næsta hljómsveit sem ég ætla að spila þá kannski voru margir hissa því að hún skildi ekki vera á Woodstock en þetta var hljómsveitin The Doors en einn þeirra hefur sagt að það hef bara verið kjánaskapur og einhver ímynduð móðgun þeim var ekki boðið að vera koma fram á Monterey hátíðinni sem var svona svolítið undanfari Woodstock hátíðarinnar og þá ákvæði að vera móðgæðir og þeim var boðið að koma Woodstock og já, þeir hafa alltaf séð eftir í síðan að hafa ekki komið á Woodstock strákarnir í Doors og eitir Jimmy einn af 27 ára klubnum eins og Janis og Jimmy en ég ætla að spila hérna Light My Fire sem hefði auðvitað verið frábært lag á Woodstock en svo var það nú ekki en við spilum það hér Doors 1967 hefði ekki

Bandaríska hljómsveitin The Doors með lag sem kom út á fyrstu stóru plötunni þeirra árið 1967, snemma árs. En já, eftir þessa miklu hippa tónlistarveislu hérna í pressunni, þá ætlum ég að ljúka þættinum á íslenskri, bara ungri hljómsveit sem mjög hippaleg og hún heitir Frís og það vill þannig til að Frís að spila á Lemmis á hérna laugardagskvöldið á einhverju hátíð sem ég búin að glemma hvað heitir en svo eru þau aftur á í mál og menningu við laugaveginn á sunnudaginn klukkan 5 Frís takk fyrir að hlusta verið sæl og roll over heitir lagið Góða nótt

Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst hafa rætt tilræðu um borð í farþegaþotu í hörgul við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Flestir farþeganna voru Ísraelsmenn og þarlend stjórnvöld líta á hnífa árás annars flugmannsins að hinum sem tilraun til að granda